私は最近ベランダで稲を育てています。というのもね、昨年能登の、米農家さんの稲刈りをちょっとお手伝いしたんですけど、その時ちょっと稲穂をね一本持って帰ってきて、ずっとお部屋に飾ってたんですね。でそれふとこれ水につけたら芽出るかなと思ってつけてみたら出てきたんですよ。でそれを今バケツに泥を入れて種まきして、その種からね育てるっていうのをちょっとやってみていて、でもすくすく伸びてます。なんかこの新緑の季節の中でね、なんか伸びていく稲を見るっていうのはすごい癒されるので、ちょっと皆さん稲はハードル高いかもしれないですけど、これからね夏野菜とか育て始めるのに一番適してる季節ですから、日曜日ぜひお花屋さんとか出かけて苗とか買ってみていただくのもいいかなと思ってます。そんな気持ちのいい季節にちょっと嬉しいニュースが来てます。スタジオジブリがスペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のコミュニケーションヒューマニズム部門を受賞しました。すごい部門名ですよね。コミュニケーションヒューマニズム部門ということなんですけど、これどんな賞かというと、芸術や文学、科学、スポーツなど、様々な分野で国際的に功績を残した個人とか団体に贈られるものということです。で今回、なぜスタジオジブリが審査員賞をこう受賞したかというと、豊かな想像力とそして手仕事のプロセスを通じて共感や寛容、友情、そして人と自然への敬意に満ちた普遍的な物語を生み出してきたと、そんなところが評価されたということです。嬉しいですね。スタジオジブリ2024年にもカンヌ国際映画祭で名誉パルムドール受賞してますけど、今結構国内でも若い子というか今の子供たちって意外とジブリ見てない子とかトトロ見たことないっていう子多いと思うんですよ。でもね、こう受賞をきっかけにまた国内でも盛り上がって、ちゃんと物語が、ね、続いていったらいいなっていうのも思ったりしますけど、なんとタイムリーなニュースもあって、魔女の宅急便、先日もテレビで放送されてましたけど、6月19日から、4K デジタルリマスター IMAX 上映が決定しています。うわー、これは行きたい。もうあれ何度見ても感動しちゃいますよね。しかも年を重ねるごとになんか見方がまた変わってくるというか、キキの目線で見てたのがこうだんだん、あ、そういう時期あったよねみたいな見方になったりとかしますよね。ぜひ皆さんも6月から駆けつけてみてください。それでは今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。アフリカルワンダのシングルマザーと子どもたちの支援を行う山田美代さんをお迎えします。今日母の日ということでね、ちょっとルワンダのお母さんたちの話題取り上げたいと思います。そして10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、経済学者斉藤光平さんの本棚拝見します。新刊も出てます、人申請の目視録というこちらの内容についても伺います。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、動物たちの気配から旧朝霞宮邸の素顔を除く建物公開2026アニマルズ in 朝霞宮邸、こちらをピックアップします。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスピアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。現在日本在住のナイトテンポさんの東京での暮らしについて伺います。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク終わったばっかりでね、今が一番ちょっと5月病というか連休明けでちょっと疲れがっていう時でもあると思うんですけど、皆さんぜひ今年のゴールデンウィークを振り返っていただいて、国内でも海外でもこんなところに出かけたようだったり、逆に家で今年はゆっくり過ごしましたでもいいですし、もちろんねお仕事されてた方もいらっしゃると思います。連休に私はこんな仕事を頑張りましたというメッセージでも構いません。ぜひぜひ送ってください。ちなみに私は引っ越しの片付けをずっとしてましたね。そんなゴールデンウィークでしたけど、メッセージは番組ウェブサイト右上バナーメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWAVE とスカイ813をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。写真がある方はぜひ X でシェアなんかもお願いします。さあ
そんなご

ールデンウィークのロックフェスビバラロックに出演した奇妙麗太郎さんのニューアルバムから、今度ね日本武道館公演も決まっています。聞いてください、奇妙麗太郎さんでオーシャンゼリゼ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。洗濯物を外に干したままお出かけしても大丈夫です。ただ紫外線が非常に強くなりますので、外に出る際は日焼け止めを塗ったり帽子をかぶったりして紫外線対策を心がけてください。また風は次第に南寄りに変わって、昼過ぎから夕方は強めに吹くところがあるでしょう。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 19.7 度、湿度は 26% です。最高気温は24度の予想で、昨日と同じくらいで平年並みでしょう。昼間は少し動くと暑いくらいですが、夜は冷え込むため体調を崩されないようにお気をつけください。

ください。明日月曜日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ山沿いではにわか雨のところがありそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。

0: 送りしたのは The Lemon Twigs Look for Your Mind。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。 J-Wave Across the Sky World Connection。さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 さあ今日は母の日ということなんですけど、国内ではなくちょっと東アフリカの内陸国ルワンダのお母さんたちの話題に注目したいと思います。ルワンダでシングルマザーや子どもたちの支援を行っている山田美桜さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、改めてちょっと山田さんのご活動をご紹介します。2016年にパートナーの仕事の関係でルワンダの首都キガリに家族で移住されました。でそこで和食レストランを経営しながら現地のシングルマザーたちの支援を始めまして、その後幼稚園、託児所、職業訓練校も運営したと。で昨年日本に拠点を戻されて、現在は日本とルワンダを行き来しながらソーシャルビジネスをされています。もうねこの経歴を読んでるだけでバイタリティがすごすぎるなって思うんですけど、ちょっとそもそもルワンダっていう国どういう国か改めて教えていただけますか。
1: はい、ルワンダは東アフリカの小さな国で、四国の 1.5

0: 倍、九州の方がルワンダより1.5倍大きいっていう国で、はいはい、人口は大体東京と同じぐらいですね。ただ2050年には2400万人になるということで倍になるっていう国なんですけど、
1: じゃあ結構人口密度が高い、はい、
0: めちゃくちゃ高いですね。で、1994年にルワンダジェノサイドっていう大虐殺があって、はい、少数派の民族ツチが多数派のフツに殺された、まあ、もう皆殺しを 目標に起こった大惨事なんですけど、はい、そこから今32年経って奇跡の国と言われるほどの復興を遂げて、もうずっと GDP は 10% 以上で右肩上がりで、かなり経済成長も遂げて、街もあのグリーンシティで、アフリカのシンガポールって言われるような国なんです、
1: あ、じゃあその首都で暮らされてたってことですけど、はい、もう本当生活も困ることもあまりなくっていう感じですか？
0: そうですね、あの、まあ、見た目は困ることないんですけど、うんうん、まあ、実際蓋を開けてみると、はい、いろいろ、まあ、アフリカなので困る、はい、ことはいっぱいありましたけど、楽しく安全に暮らしてました。
1: ちなみに一番最近はいつ行かれたんですか？
0: はい、2月の末に行ってまして、
1: はいはい、はい、その時はどんな光景がありましたか？
0: その時はですね、2月って春休みで、はい、うち日本人の学生さんをたくさん受け入れてるんですけど、うんうん、あの、にぎやかに、みんなでワイワイと過ごしてました。
1: いいですね。まあ、そんなルワンダでその最初和食料理店をされて、はい、でそこからそのシングルマザーの支援に移っていくわけですけど、まあ、そもそもシングルマザーたちっていうのはルワンダで結構多いんですかね？
0: そうですね、もともとあの虐殺の影響もあって、そこで男性がたくさん殺されたことで、うん、はい、女性が国を立て直していかないっていうところで、結構女性のシングルの割合も多かったんですけど、はい、その後もまあやっぱり貧困だったりとか、いろいろな経済状況だったりで、はい、男性が子育てできない、じゃあ子供産んじゃったらもう育てるしかないよねってことで、はい、女性が責任を負ってシングルで子育てしているっていう場面もたくさんあったり、あと若年妊娠で10代で妊娠出産をした子がもう結婚もせず一人で育ててるっていうパターンもあります、
1: は
0: い、
1: そうですね。ただでさえ、まあ、貧困とか困難な状況がある中で、まあ、特に女性という立場でお子さんもいたら、またそこから生活立て直すの結構大変ですよね。
0: めちゃめちゃ大変ですね、
1: そんな彼女たちとの最初の出会いっていうのはどこだったんですか？
0: は
1: い、
0: 最初は日本食の高級寿司レストランだったんですよね、はいはい、でなので、そこでは男性スタッフ中心に町のハイクラスレストランからヘッドハンティングした人たちを雇ってたんですけど、まあ、これが本当に悪いことばっかり、盗んだり嘘ついたり遅刻したり失踪したりしてて、でそこでうちですごい真面目に働いてくれてたクリーナーの掃除婦のお母さんがシングルマザー で彼女にちょっとポロッと愚痴をこぼしたんですね、はい、あなたみたいな真面目なお母さんと働けたらなって言ったら、彼女がなんと翌日50人を超えるシングルマザーとかお母さん、地域の女性たちを連れてきたんです。
1: うわー、すごい。そこまで言ってないよっていう、
0: やっとって言ってないよっていう
1: すごいな、ね、でもその掃除をやっていたお母さんも、はい、それだけのシングルマザーコミュニティとつながってるのがまずすごいですよね。
0: そうですね、もう彼女たち、まあ、政府からの支援っていうのは、やっぱり貧しい人が圧倒的に多いので、日本のような手厚い生活保護がないので、彼らが一番大事なのって人のつながりなんですね、なので地域でどんな人を知ってるかとか、どういう、あの、助け合いができるかっていうところが彼ら の、あのセキュリティネットになってくるので、すごく人のつながりが強いんですよね。
1: いやでもそれにしても50人いきなり来てしまって、
0: 来てしまった。
1: どうしたんですか？
0: みんなね、すっごい働きたいっていうので、はい、聞いてみたら聞けないですね、英語できないので、まあ、まず英語できない、そして小学校は中退してるんですね、3年生とか4年生で、なので計算とかも文字書くのとかもだいぶ微妙で、でもちろん職歴もないので、あの、働いたことない、さらに背中に赤ちゃん背負って子連れなんですよね。誰がこんな人を雇ってくれるんだろうって、その時思って、で私もルワンダで子供を3人育てながらレストランしてたので、私しかおらんやろって思ったんです。そこで
1: 確かにな、経営者としてまあ同じ視点近い視点に立てるという意味ではそうですけど、実際じゃあ雇ってみて、そこからまた大変だったんじゃないですか？

0: ですね。なんかねレストランで働いたことないっていうのはみんな言ってたんですけど、うんうん、レストラン行ったことなかったんですね。
1: あそっか、まあ、レストランというものがどういう場かという
0: そうですそうです。なのでお客さん来てもまかない食べてるし、なんかバナナ買ってきてって言ったのに今日はパイナップルの方が安かったって買ってきたりとか、
1: はい、
0: もうレシピとかも勝手に変えるし、はちゃめちゃでした。
1: もうなんか家家庭料理みたいな状態に、
0: ね、
1: なるほどな。じゃあそこで、まあ、ちょっとレストランじゃない形でって変わっていくわけですよね、
0: は
1: い
0: うんうん、そうですね、うん、もうこの人たちにレストランは無理だなって思ったんですけど、うんうん、まあでもすごいいいとこもたくさんあって、うん、やっぱり彼女たちってすごく貧しい苦しい状況で暮らしてるけど、うん、職場に来るときは笑顔で、まあ、みんなで助け合いながら楽しそうに働いてるんですね、うん、でたくましいなと思って、まあ、そんな彼女たちの人生に触れたりとか、はい、生活に触れることを価値だと感じる人っているんじゃないかなっていう発想になるんです、うんはい、でそこで彼女たちと一緒に働いたり、まあ、彼女たちのスラムに入ったりするっていう経験を売ろうと思いまして、うん、日本人向けのボランティアインターンシッププログラムっていうのを立ち上げることにしたんですね、
1: うん、今彼女たちのスラムに入っていくとおっしゃったんですけど、はいうんうん、そこってどんな環境なんですか？
0: ですね、レストラン私のやってたレストランから徒歩10分ぐらいのところにあってすごく近いんですよね、うんうん、でまあなんかケニアとかナイジェリアとかああいうところのスラムっていうとすごく治安が悪くてってイメージすると思うんですけど、うん、ルワンダのスラムにそうでもなくって、普通に私も一人で歩きますし、うんうん、ただやっぱり電気はないし水道もないので、まあ、みんなで水道売ってる小屋があるんですけど、そこにタンク持って買いに行って、うん、1日19リッターのタンクで過ごすとか、うん、あとトイレとかお風呂も共同なので、うんまあ、夜はそういうトイレに行かないのでこう、ね、バケツに用を足してそれを家の前にザッて流すっていうことなので、うん、アンモニア臭がスラム全体にすごくひどくて、うん、土壁で作った家で屋根はトタンで穴だらけで、うん、めちゃ雨漏りもしてきてっていうような1畳とか2畳の家に 3、4人で暮らしてたりとか、
1: それは
0: すごい状況なんですね。
1: その状況、うん、なかなか自分で見に行こうと思って見られないし、
0: そうですね、
1: なんかやっぱりその姿から何かを感じて学び取りたい、うんうん、取ろうっていう姿勢の方は確かにいらっしゃると思います。
0: そうなんですよ。それで募集したんですけど、うん、初年度から100人ぐらいが来てくれて、
1: うん、
0: 日本のそれこそ国際協力を勉強している学生さんとか、まあ、フィールドに出てみたいけど、うん、受け入れてくれるとこってやっぱなかなかないんですね、うん、私も学生時代アフリカのことを勉強してて、
1: はい、
0: 現地の NGO とか見たいと思ったけど、うん、でも何もできない私が行っても本当に役立たずで邪魔だっていうことが分かったので、まあ、やっぱり、ね、現場を見ることってでも学生さんとか若い人にはすごく大事なので、うん、私たちみたいにこうオープンにして受け入れる体制を作るっていうのはすごく価値があるなと思ってます、う
1: ん実際にその現場を見た方たちの反応ってどんな感じでしたか？は
0: いうんうん、そうですね、やっぱりみんな思ってたのと違うっていうか、うん、知ってるんですね。知識としては、うんうん、スラムがあってルワンダにはこういう貧しい暮らしがある、はい、貧富の差もあるみたいなのは、うん、知識として知ってるけど、でも実際現場に立って目で見て匂いを、うん匂ってでお母さんたちの話を耳で聞いてってなると、うん、本当に思ってたのと全然違うっていう反応が一番多いですね、
1: うん、本当にそれ目の当たりにするっていうことですよね、うん、じゃあ逆にそのルワンダのお母さんたち側の変化とか反応ってありましたか？
0: はい、そうですね、うちのお母さんたちって本当は最初助けられる人だったんですよね、うんうん、でも支援を待つ人で、うん、学費が払えないから払ってほしい、
1: うん、
0: 子供にご飯が食べさせられないから食べさせてほしいっていう、うん、こう欲しい欲しいの人だったんですけど、はい、でも日本人の方を受け入れ始めて、うん、彼女たちがリーダーになってったんですね。
1: あ、自信をつけていったというか、
0: で教える立場になって、うん、日本の方たちを導いて、うん、私たちはこんな思いを持ってる、こんな暮らしをしているっていうことを伝える人になってったっていうのがとても大きな変化ですね。
1: それは嬉しい変化ですね、うん、あ、素敵です、まだまだ聞きたいことがたくさんあるので、ワールドコネクション後半も山田さんにお話伺います。

0: ワールドコネクション、今日は東アフリカのルワンダでシングルマザーや子どもたちの支援をしている山田美桜さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いや、前半でね、そのシングルマザーの方々との出会いとか、その後の支援の形伺ってきたんですけど、まあ、ちなみにあの女性たちの話聞きましたけど、子どもたちってどうですか、はい、ルワンダのなんかどんな姿で、あのどんな風に遊んでるとか。
1: はい、もうね、みんなめちゃくちゃ可愛いんですけど、人懐っこくて、はい、うち120人の幼稚園児と、うん、託児所に30人いて、うん、もう150人ぐらいの子どもたちが常にこうわちゃわちゃしてる状況なんですけど、
0: すごい大規模幼稚園、
1: 大変な騒ぎですね。日本の人が入ってくるとわーって言ってみんなハグしに来て、で一緒に遊ぼう遊ぼうって手を引っ張って取り合いになってます、うん、いつも。
0: そこではもうルワンダの文化に沿った保育というか託児をやってるんですか。
1: そうですね、一応ルワンダ政府のカリキュラムを使ってるんですけど、うんうん、最近でもルワンダ、もともとはもう伝統的な教授法で前向いた一斉授業を年少からしてたんですね。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、みんなでも読み書き計算で、そんな分かんないから子供はもううろうろし始めるんですけど、うん、そうするともう片っ端からビンタしてって体罰がすごかったんです。
0: 結構厳しかったんですね。
1: そうなんですよ。でもうちはそういうのはやめとこって言って、
0: う
1: ん、
0: やめましょう。
1: その遊びを通じて保育するっていうところでですね、はい、日本の保育に近いような形を先生たちにも教えてやってもらおうとしてます。なかなか変わらない。
0: まあね、そこの価値観っていうのは、そうそうそう、まあ、文化的な背景があると思うんですけど、うんね、なんかいい形でこうハイブリッド型になったら、うん、
1: いいですけど、
0: いいですね、うん、面白そうだな。まあそんな風にあのもう10年間にわたってルワンダで生活されてきたわけですけど、はい、まあ、その期間、そのルワンダの変化っていうのはどう感じてましたか。はい、
1: そうですね、まあ、移住当初からルワンダ綺麗な国だなって、
0: ね、そうか、まあ、屋根と、ね、壁があればいいっていうわけじゃない、
1: うん、ですね、やっぱり人のつながりっていうのが大事なんだっていうところですね、うん、まあ、支援する側はね、良かれと思ってやったことでも、うんうん、現地の人にとってはそうじゃないんだなっていうズレはもうあちこちで起こってて、うん、まあ、政府も大変やなと思いながら。
0: そうですね、なんかそれはルワンダに限らずもあらゆる支援の場で起こりがちな、ね、その現場の声と、うん、まあ、実際のこのズレっていうのは、うんうん、ね、すり合わせがこれ、うん

0: からまだ必要なのかなっていう、
1: そうですね、
0: 状況ですかね。
1: あとルワンダはプラスチックの使用が禁止、使用製造販売、輸入も全部禁止で、
0: 進んでますね。
1: すごいんですよ、エコにめっちゃ力を入れてて。
0: それはまたなぜなんですか。
1: なんかエコ大国を目指してるんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: やっぱりプラスチックの原料ってアフリカ内で手に入らないので、はい、サステイナブルじゃないっていうところを、結構大統領は早い段階で気づいてて
0: 進んでる。
1: すごいんですよ。あとはね、去年の12月だったかな、早い段階で、バイクタクシー、まあ、すっごいバイクタクシー多いんですけど、それのガソリン仕様のものが禁止になったんですね。
0: じゃあもう EV で、
1: そうなんです、にしないといけないということで、もう年末はね、トラックにガソリン仕様の、バイクが没収されたのを運んでるの、
0: 没収されるんだ、
1: わーっていっぱい、みんなそういうのを見るので、あかんかん、早く買い替えなあかんみたいな形で、すっごい早いんですよね、大統領の決断と実際に彼の起こすこうパニッシュメントというか罰とかが、本当に素早く、でも一気に国がガラッと変わるっていうような形で、なので空気も心なしか綺麗になったのかなとは思います。
0: いや、でもそれは環境視点で考えたらめちゃくちゃいい変化ですよね。
1: ね、人民にとってはとんでもないですけどね。
0: なんかまあまあまあ急な変化っていうのはやっぱり無理のあるところもあるかもしれないけど。
1: ね、でもでも長期的に見るとね、きっと。
0: そうですね。ちょっと日本としても学ぶところがありそうな感じがしますね。まあ、その山田さんはルワンダに限らず、実は学生時代にその自転車でアフリカ大陸を縦断されたと、は
1: い、そうなんです。
0: これしかも日本人で女性で初、
1: はい、そうですね。
0: どうしてそうなったんですか。
1: 大学でアフリカのことを勉強してて、はい、で自分の目で見たいなと思ったことと、まあ、大学の時代に何かこう自分に誇れるもの、私はこれをやったんやっていうことを一つ作っときたいなっていうふうに思いまして、でケニアからですね、はい、タンザニア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア、南アフリカっていう8カ国5000キロを坊主にして、さらしまいて、時々ひげつけて、
0: ちょっと安全のために、
1: 安全のために、そうそう。
0: すごいな、大学時代に何かを成し遂げようでそこまで行っちゃうかっていう、
1: ちょっとエクストリームなところが。
0: いや、すごいですけど、その旅人として、はい、まあ、いろんな国、そのアフリカといえど国によって文化とか人柄全然違うわけじゃないですか、はい、こうどういう風に入って行かれたんですか。
1: そうですね、やっぱ旅人ってよそ者なので、まあ、そこの地域に入る時ってこう慎重に気を使うものなんですけど、ただ自転車ってすごいインパクトがあって、もうね、すごい人だかりができるんですね。なんかもう街にスーパースターが来たかのような扱いで、みんなうわーって寄ってきて、はい、なのですごく距離感はですね、そこでぐっと縮まって、
0: そうか、
1: よかったです。なんか高級車から降りてくるんじゃなくって、貧乏くさい自転車で荷物すっごい積んだやつがボロボロの服着て走ってくるってなると、なんだこいつっていうような、同じ目線かむしろちょっと下に立てるっていう。
0: そうですね、確かになんかこう いわゆる観光客が来たっていう感じとはちょっと違いますよね。
1: うんうん、そうなんですよ。
0: 何者かが来たっていう確かに興味を持ちます。得体
1: の知れないものが、
0: ちょっとね、これから旅に出たいとか、いろんな国でいろんな体験したいという方は自転車というのが一つキーになるかもしれません。ちなみにまた次ルワンダに行かれる機会ってのはあるんですか。
1: はい、7月の22日から1ヶ月ほど行こうと思ってます、
0: はい、それはまた何のために。
1: それは夏休みなんですけど、はい、夏休みになるとうちは大学生とか高校生とか、最近は小学生まで来るんですよ。
0: 日本からは。
1: 日本から。
0: わー、すごい。
1: そうなんです。なので彼らの受け入れですね、ボランティアとかインターンをする受け入れしに行きます。
0: あ、じゃあこれもしかしてこれからインターン気になるっていう方も参加する手段はありますか。はいはい、
1: もちろんです。奇跡ルワンダというふうに調べていただくと、はい、インスタグラムでいろいろ出てくるので、私の方から資料をお送りします。
0: ぜひ皆さん、今日のね、シングルマザーの方々のお話とか託児所でのお話、気になった方、奇跡ルワンダで調べてみてください。いや、ということで今日あっという間でしたが、本当にね、ルワンダについても、それからその支援の形についても、たくさんの知見をいただけました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ワールドコネクション、今日は山田美桜さんをお迎えしました。Radio that connects to the world. J-Wave across the sky.

0: 2曲続けてお送りしました。フリートウッドマック Dreams、 そしてその前はソンバー Back to Friends。 小川さらがナビゲート、 J-Web Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージ紹介していきます。あの先ほど冒頭でね、私稲を育ててるよっていう話したんですけど、X でオラレンタルラジオさん写真も載せてくれてます。うちのベランダは桃の種を植えてみました、ワクワクと。かわいい、種から芽がちょこっと出てきてますね。これは植えたくなっちゃいますよね。いや桃って結構大きくなるんじゃないですか、木になったらどうなるのかね。皆さんあのベランダで頑張って工夫してる方多いと思います。ありがとうございます。さあそして今日のメッセージテーマは、今年のゴールデンウィーク皆さんいろいろしてますね。まずは、36年ぶりの高一さん X からです。パリに行ってきました。モンサンミッシェルにも伺うことができました。モンマルトル、オペラ座、ルーブル美術館などを回ってきました。特にマレ地区やソルボンヌ大学近くのメゾンディザベルのクロワッサン、中はサクサク、あ、外はサクサク、中はしっとり、忘れられない味ですと。写真もたくさんありがとうございます。クロワッサン本当に美味しそう。なんかこの写真だけでサクサク感が伝わってくるし、甘い匂いがしそうですね。そして4枚目にね、市場、なんか果物とか野菜の売り場が載ってるんですけど、私ヨーロッパの You're listening to Radio Morioka
1: 76.9。 さあどうぞ。発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

続いて、いっぱい来てます X からシッキーさん、今年のゴールデンウィーク朝から夕方は、予算申請書執筆とゴールデンウィークが存在しないヨーロッパからの論文原稿校閲以来対応、48時間以内に締め切り、こちらを在宅ワークで、夜は地元のライブで、見て友人と飲んでましたと写真もいただいてます。うわお疲れ様です。そんなお仕事をされてるんですね。海外からの論文を校閲するっていう、それ大変ですね。しかも締め切りが48時間以内って結構ギリギリで来るっていうことですね。いやそれはお疲れ様です。でもね、つかむの間のそのライブとご友人と飲みに行けたということで一息つけたようでよかったです。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあ続いては先日発表されたフジロックの追加ラインナップから、トロイモアでミレニアム。

0: J-WEB 春のキャンペーンソングお届けしました。クロイでキネティックフィーチャリングインコグニート。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAVE トラフィックインフォメーション brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で3キロの渋滞です。千葉の京葉道路の下りは幕張インターで2キロ混んでいます。この他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。特に東名高速道路の上りはつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。この他首都高速道路は3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、上りの両国ジャンクションを先頭に6号線7号線ともに1キロの渋滞です。6号線は駒形までつながっています。都内の一般道路です。環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次の J-WEB トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature? ダイハウス My Bookshelf。
1: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのは経済思想家の斉藤幸平さん。斉藤さんはアメリカの名門大学を卒業した後、ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程を修了。著書「大洪水の前に」でドイッチャー記念賞を日本人初、歴代最年少で受賞。さらに「人新世の資本論」で新書大賞2021を受賞されています。ということで斉藤さん、はじめまして。
2: はじめまして、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。嬉しいです。あの人新世の資本論からめちゃくちゃ話題になって、あの私も拝読してましたけど、まあ、今回ね、あの 新刊が出まして、人新世の目視録、はい、
2: どんどん変なタイトルになる
1: 中身もね、なかなかこう踏み込んで、どんどん踏み込んでいってるっていう、でもそれくらいの危機感があるなっていうのも感じつつなんですけど、
2: まあすね、
1: ちょっとあのこの本にも出てくる話にも関係しますけど、はい、コロンビアに先日まで行かれてたんですよね。
2: ゴールデンウィーク、あのペトロ大統領っていう、はい、まあ、彼社会主義なんですけど、うんうん、彼があの私をこう呼んでくれて、まあ、これからのコロンビアをどういう風にしてあの新しい社会に変えていくかみたいな会議があって、はい、でちょうどそうなんです、黙示録の本の中でペトロ大統領の試みが大事だって話をしてたので、うん、その本を私に言ったんですけど、
1: はい、渡せました。
2: 結局会えなくて病気になっちゃって、
1: あ、その会う日に、それはしょうがない。
2: それですごいしょんぼりして、ちょっと弟ぐらい帰ってきたんですけど、
1: あ、そうか、まあね、なんとかして本は渡ったかもしれない
2: ですよね。うん、そうだといいんですけど、で、まあ、なんか財務大臣とか文科大臣とかには会えたし、はい、うん、まあ、いろんな人たちがやっぱりこうなんていうのかな、日本だととにかく成長しようとか、はい、いう話ですけど、もっとどうやって今までのこの植民地支配とか乗り越えて気候変動にも、うん、挑んでいくかみたい な、うん、なんかそういうことがすごいこう、私の本とかって割とね、はい、コミュニズムとか脱成長とかそういう話が多いんですけど、うん、はい、そういうのをなんか政府の人たちがしっかり聞いてくれて、っていうのはなんかすごい自分にとっては、あ、こういう本をちゃんと受け止めてくれる国があるんだと思って、うんうんうん、モチベーションは結構上がりましたけど。
1: じゃあその政府としての、まあ、そういう気候変動とかに対する本気度みたいなのを感じられましたか？
2: いや、そうなんです。なんでこの黙示録の本の中でペトロ大統領の話をしたかっていうと、彼が大統領になる時の公約で、はい、もう新しいその天然ガスとか石油の、まあ、採掘を許可しないっていうことを宣言して、はい、うん、はい、なのに大統領に投票で初めて、200年の歴史の中で初めて左派の政権を彼が勝ち取ることができて、うん、でやっとこの4年間すごい頑張ってきて、今月末大統領選になるので、うん、まあ、次どうなるのか、今トランプ大統領とかコロンビアにかなり圧をかけてきてる中で、うん、ちゃんとその左派政権が続くのかどうかっていうのを、うん、まあ、注目して応援しに行ったんですけど、まあ、ちょっとストレスもあって、だから病気になっちゃって、なかなか大変そうでしたけど、
1: ね、でもすごいことですよね。だってそういう石油とかの資源で豊かになってきた国じゃないですか。 そこが上の人がそのもう取るのやめましょうって言って、でそれを民衆も支持するっていうのがちょっとすごくないですか？だから
2: それもすごいし、ちょうどその僕が行く1週間前にサンタマルタっていうコロンビア の、 その、まあ、第3ぐらいの都市のところで、はい、コップってあの気候変動の対策の、はい、あれがもう最近全然うまくいかなくなっちゃって、うん、トランプさんとかももう脱退するみたいになってる中で、はい、じゃあもうそれを変わるような国際会議をしようって言って、うん、コロンビアが主導で第1回が

0: サンタマルタでも開催されたりして、だからコロンビアも今本当に頑張ってるけど、日本人なんて誰も注目してないでしょ。だから
1: まあ、ちょっとね、この本で私は正直知りました。
0: こういう話をやっぱこういうラジオとかでもするの僕すごい大事だと思ってて、うん、日本だとどうしてもアメリカのことばっかり見てるけれど、うん、南米とかでは今全然違う動きもあるので、うん、やっぱそういうところの中に今のこの資本主義の行き詰まりを打破する、うん、こう可能性もあるんじゃないかなと思って、すごいそういう意味では有意義な旅でした、うん、
1: いやちょっとねコロンビアの話だけでちょっとこのコーナー終わっちゃいそうなのであの、まあ、一旦曲に行きまして、その後あの本棚の話そして新刊の話も聞かせていただければと思います。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ライフハウスマイブックシェルフ。今回のゲストは経済思想家の斉藤幸平さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速斉藤さんの本棚の写真があるので拝見していきます。
1: 恥ずかしいね。
0: すごい
1: 秘密の部分も見られてる感じなんですけど、
0: ちょっと秘密の部分X にも載っちゃってるので、
1: まあ、皆さん大公開じゃないですか。
0: 皆さんもぜひ見ていただければと思うんですけど、なんかこうパッと見た瞬間赤いっていう感じがしますね。
1: 社会主義者だからね。なんか想定が赤いんです、ね、この赤いやつがこのノイラート全集っていうドイツ語のやつなんですけど、
0: この真ん中の
1: そうこれ目白、はい、まあこれ何が主に写ってるかっていうと、うちのリビングなんですけど、はい、あのまあ人新世の目白録の本を書いた時に、うん、まあ扱った本がここで置かれてるって感じですね。
0: じゃあ結構その取り組んでる内容によってこの本棚って入れ替わったりする。
1: そうですね、ここで書いたり作業してるので、
0: リビングで仕事される
1: が、そうですね、なのでそこに、まあ、書くときに必要なものが手元に置いてあるっていう感じなんで、はいはいはい、ちょうどまあ人新世の目視録をずっとこの1年ぐらいは書いていたので、まあ、こんな感じですね。で赤いのはノイラートってい

0: まあ、1920年代のそういう計画経済とかをこう論じていた、うん、まあ、オーストリアの経済学者思想家ですね。
1: ああ、なるほど。これ結構あの海外の本と、ま、日本語の本と混ざってますけど、もうそういう執筆とかされる時はあの大元を読むことの方が多いんですか？
0: そうですね、まあ、やっぱ古典、特にその、うん、まあ、マルクスとかもそうですし、はい、まあ、今出たノイラートとか、うんうん、あと、まあ、今回の本で重要だったのはハイエクっていう、まあ、逆にその計画経済とか社会主義を、まあ、徹底して批判をした経済学者がオーストリアの人でいるんですけども、はい、うん、まあ、彼の本なんかを集中的に読んで、うん、で、まあ、それにさらにこう応答していくみたいなことを、まあ、考えたっていう感じですかね。
1: ね、このオレンジの上のところにハイエク全集ありますけど、
0: そうですね、
1: 途方もないな、これちょっと自分は読み切れる気がしないんですけど。
0: いや、僕も全部をめちゃめちゃ丁寧に読んでるわけでもちろんないですけど、
1: え、まあ、その全部を読まない中でどういうふうにポイント絞って読んでいくんですか？
0: まあ、特にそのテーマで関わるところですよね、はい、その今回で言えばそういう社会主義とかその計画経済とかに関わるのを、うん、はい、まあ、集中的に読む。ただまあその花との話で、まあ、ハイエクが晩年になるともっと自由な話とかするんですけど、はい、まあ、そういう話もじゃあ社会主義は例えば独裁になるからそれに代わる自由とは、うん、資本主義の自由とはみたいな論じてる箇所とかをまあ読むっていう感じで、まあ、必ずしも頭から終わりまで全部読むわけではないんですけどね、
1: うん、選んで読んでいくっていう、うん、でその上にはやっぱりこの資本論がずらりと。
0: そうですね、これはもう本当に大学生の頃からずっと使ってる資本論の本で、うん、で、まあ、翻訳が違ったりするので、これはあの新日本出版っていうやつと、はい、国民文庫で大月から出てるやつを、まあ、たまに読み比べたりとか。
1: 本当だ、バージョン違いが並んでますね。
0: そうなんですよ、まあ、こっちも赤いですけど、うんうん、こういう感じで、まあ、まあ、もちろん原点ちょここにはないけど原点のやつを、うん、参照したりで、まあ、日本語も見たりみたいな感じですね、
1: うんうん、まあ、本当に経済思想の本がずらーっていう感じだなって感じがするんですけど、ちょっと左下の方に見切れてるあの児童文学コーナーもちょろっとあって、
0: これリビングなんで、はい、子供の本とか、だからこれさらにもう一段下にあって、はい、それこそこの一番下の段は子供が届くようにな
1: って、あ、絵本とか、
0: すごい絵本とか、なんかそういうのが多いですね。
1: お子さんもこの本棚から絵本取るのすごいですね。確かにな資本論とかの並びで英才
0: 教育、そのうち資本論とか、なんか最近は結構三国志とか読んでたりする、あ、あとハリーポッターとか、あ、そういうのがここら辺にはいろいろ、
1: いいですね、読書好きなお子さんで、
0: うん、
1: まあ、そんな中でもですね、ちょっと最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
0: それがですね、今ちょっと名前も何度か出した、はい、オーストリアの経済学者フリードヒ・ハイエクの、はい、この真ん中には多分あると思うんですけど、隷属への道っていう本があるんですよね、うん、でこれが今回の人新世の黙示録で、言ってみたら一番こう論的、うん、ハイエクの隷属の道を乗り越えないと、こうやっぱり資本主義に変わる新しい経済のビジョンは出せないなっていうことで、うん、まあ、要するに彼は資本主義しかうまくいかない、社会主義は必ず全体主義になって人々を監視したり、うん、まあ、自由をなくしてしまう悪なんだっていうふうに言ったんですよね、うん、でそれに対して僕は行き過ぎた資本主義もむしろ地球を壊すし、うん、人々の自由を奪うから、うん、はい、ある種の社会主義の計画経済が大事だっていうのが今回の人新世の黙示録なので、うん、まあ、それを言うためにはでもやっぱりハイエクがなぜまあ間違ってるのかみたいなことを言わなきゃいけなかったんですけど、やっぱハイエク天才なんですよね、
1: うんうん、
0: だからすごいこう逆に彼の批判から学ぶこともあるっていうか、うん、それで深くより考えることができたので、
1: うん、
0: まあ、好きか嫌いかだったら嫌いですけど、やっぱりそういうの思想をしっかりこれからも向き合っていかなければいけないなっていうことで、うん、これからも残していきたいなと思いました。
1: いや、このハイエクさんの名前はね、あの今回の斉藤さんの本読んでたらもう嫌でも覚えるような名前なんですけど、なんかやっぱりその計画経済、その経済を計画的に、まあ、やっていくっていうスタイルってどうしても私たちはまあソ連とかは連想してしまうわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、そんなのがうまくいくわけない、絶対崩壊するって、
0: まあ、したしね実際。
1: そうそうそうそう、あのやっぱみんなの中にもう前提として根付いてしまっているっていう、だから今更そこに立ち向かおうとか違う視点で見ようっていうこともあまりなかったのかなと思うんですけど。
0: そうなんですよね。 だからみんなハイエク言ってることは正しい、だから計画じゃなくて市場しかない、だからまあどんどんどんどん

0: か調整していくしかないんだというふうに思うわけですけど、うん、でももしハイエクの議論に実は穴があるとしたら、そこに立ち返ることで、まあ、私たちが見逃してきた第三の道、うん、ソ連でもないし何でも市場に任せちゃうってい う、 こう新自由主義的な道でもない別の未来が見えてくるんじゃないか、う
1: ん、私は知性ゆえに悲観主義者ですが、意思ゆえに楽観主義者です。一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ、斉藤光平さんの本棚にある本からの一節。私は知性ゆえに悲観主義者ですが、意思ゆえに楽観主義者です。ちょっと対極の言葉が並びますが、一体何という書籍でしょうか。
1: これアントニオ・グラムシっていう、はい、まあ、20世紀の初頭にイタリアで活躍したマルクス主義者、社会主義者の人が、まあ、当時のファシズムの下で逮捕されて、はい、獄中にずっといたんですよね、10年以上、はい、でその時にいろいろ彼が、まあ、獄中でノートも書くんですけど、うん、この一節は手紙からの一節で、1929年かな、はい、に送った手紙の中で、うん、まあ、彼は知性ゆえに悲観主義者、つまり、まあ、理論でいろんなことを考えて現実を分析するとやっぱり良くない、特に当時はファシズムですから、はい、で自分も逮捕されてるし、うん、資本主義はこれからもっと悪くなっていって戦争になっていくっていうことを、まあ、考えるので、やっぱりある種の悲観主義者になるけれど、でも意思ゆえに楽観主義者、つまり自分はそれでも社会が大きく変わってより良い社会になるっていうことを諦めないっていうか、うん、そういうこうある種の信念を持っている、うん、で私もこの言葉にすごい影響を受けて、はい、今回の出身生の目視録もやっぱ気候変動がテーマなんですけど、はい、気候変動の未来だけを考えたらやっぱりもう悪くなっていくことは避けられない、うん、まあ、コロンビアのペトロ大統領みたいな人もいるけれど、はい、トランプ大統領なんかを見たら全然もうこの世がどうなろうと知ったこっちゃないみたいな感じじゃないですか、はい、だけどやっぱりそれでもまあ、アメリカの中にもそれに抗っていて、ノーキングのデモをやってる人とか、まあ、今ニューヨークだったらマムダニさんが市長になったりとか、そうですね、うん、そういうこう社会を変えようとしてる人たちもいるし、まあ、それは日本でも同じだと思っていて、うん、だからまあ諦めずにこう世の中を良くするために

0: 自分も行動していきたいっていうことで、うん、このフレーズはもうでもだいぶ有名なフレーズで、
1: はい、
0: もう本当に20代の若い頃から影響を受けている言葉というか、自分の中でもこれを言うスタイルでいこうと思ってますね。
1: いやー、これ本のタイトル獄中からの手紙というあの本なんですけど、もうグラムシさん11年その獄中生活してて、でもこの希望を捨てない言葉が出てくるっていうのすごいですよね。
0: そうなんですよね。だからそれでまあしかも最終的に釈放されて、その後結局やっぱその中で病弱になっちゃって亡くなってしまうんですけれども、はい、やっぱりどうやってそういう絶望的な状況下に置かれても決して諦めない、
1: うん、
0: でもじゃあまあ果たして自分が10年ぐらいそんなところにいたらね、心が折れないかっていう、やっぱ、まあ、そういう意味でもグラムシは本当に素晴らしい思想家 うん、だと思いますけどね、
1: はい。まあ、そんなグラムシさんもね、今回 の新しい著書、まあ、人新世の黙示録、こちらにも出てくるんですけど、ちょっと改めてこちらの話もたくさん聞きたいことあるんですけど、
0: はいはい。
1: まあ、そもそもまず人新世の資本論、まあ、ものすごくベストセラーになりました。世界でも読まれていますけど、まあ、そこではやっぱりこの資本主義社会も限界だよねということで、あの脱成長コミュニズムというものを掲げて、まあ、コモンっていう考え方とか、ね、あのそういうことを、まあ、伝えていた本ですけど、まあ、今回この新刊を出したというのはもうやっぱりそこだけでは足りないと、そういう思いですか？
0: そうですね、やっぱ5年経ってやっぱコロナの反省を踏まえて、世界がもっと気候変動問題に一致団結して向かっていくかなと、うん、どこかで期待してたんだけれども、はい、現実はさっき言ったみたいにトランプ大統領とか、うん、でまあイスラエルのガザでのジェノサイドとか、今だったイランの戦争とかも含めて、はい、どんどん世界分裂して、うん、で気候変動みたいな問題がそもそもなんかこう後退してしまったの で、はい、でそうするともう本当にパリ協定とかも失敗して、もう気候変動が止まらなくなるようなところに、うん、今人類は足を踏み入れてしまった、
1: はい。
0: これからもっと災害も起きるし、まあ、水不足とか食料危機も起きるし、難民問題も深刻化していくっていう風になると、まあちょっと脱成長コミュニズムだけでは対処できないんじゃないかっていうことで、うん、
1: はい、
0: まあ、これからやってくるのは、まあ、端的に言うとファシズム、新しいファシズムだと思うんですね。グラムシの時代は100年前ですけど、うん、要するに100年前にどんどん似た状態になっていく、うん、下手すると第三次世界大戦になるっていう中で、このファシズムを止めるためには、うん、やっぱりもう一回このマルクスの思想に立ち返って資本主義そのものに挑まなきゃいけないんじゃないかっていうのが今回の黙示録の主張になりますね、はい。
1: まあ、この気候変動っていうのも超えて気候崩壊というふうにも書かれてますけど、まあ、リスナーの皆さんも肌で感じることあるかなと思います。もう本当豪雨災害とかめちゃくちゃ増えましたし、まあ、海外でも山火事とか絶えない状況で、まあ、明らかに何かがおかしいよねっていう中で、その、まあ、資源も枯渇していきますし、まあ、食料不足なんかも起きてるという中で、なんかもうその絶望しかけちゃうというか、まあ、そのグラムシじゃないけどもうあかんわっていうことも思うじゃないですか。
0: そうです、そうです。
1: でもその中でこの本に出てくる言葉で、ああって思ったのが、そのラディカルな希望を持てと書かれていて、まあ、ラディカル根源的な希望っていうことですけど、これどういう心持ちですか？
0: つまり未来はもう悪くなることは避けられない、
1: うん、
0: それはやっぱ現実は直視しようっていうことですね。なんか未来はなんだかんだ言って良くなるんだっていうふうに思って、そこに希望を見出すのは多分願望でしかなくて、うん、私は今回の本ではもう気候崩壊が止められなくなる中では、未来はまあ少なくとも地球環境に限れば悪くなっていくっていう、こう深い絶望に、
1: はい、
0: まずだから知性ゆえの悲観主義になるけれども、でも悪くなっていくとしても、悪くなる中で私たちはやっぱり今の行き過ぎた、
1: うん、
0: その消費社会とか、
1: はい、こ
0: う競争社会とか奪い合いとか、
1: うん、
0: あるいはジェンダー格差とか、そういうものを、あ、こんな問題を引き起こしたのは自分たちなんだって気がつくことで、悪くなっていく中にこそ今までのやり方から脱却していく気がつきとか、
1: うん、
0: ある種の機会きっかけがあるんじゃないかっていうことを、うん、まあ、ラディカルな希望、
1: はい、
0: 絶望の中の希望っていう意味で、
1: うん、受け入れた上でのという、
0: でも受け入れることすら我々今拒んでる、
1: うん、
0: なんかまだなんとかなるんじゃないかみたいな風に思ってるけど、なんとかはならない、うん、戦争も始まってしまった、気候崩壊も始まってしまった、だからこそ

0: 何かできるんじゃないかっていう、うん、その受け入れたが先にある希望っていうのを、はい、まあ、今回のなんか絶望しきってみようっていうのがテーマ、
1: ね、うん、そうですね。なんかまあ決してめちゃくちゃ明るい話ではないんですけど、
0: ないけど絶望して諦めようっていう話でもなく、
1: そうなんですよ、ね、
0: 絶望するからこそ見えてくる希望があるんじゃないか、
1: まだできることはあるという感じなので、まあ、気になった方ぜひね、具体的な方法とかは、まあ、もちろん本に書いてありますし、これ読み進めるにつれてなんかどんどんすごい強烈なワードとかも出てくるんですけど、まあ、またその捉え方も読んでいくと変わるというか、そういう考え方もあるかって、まあ、発見があると思います。
0: いろいろ計画経済とかもそうだと思うんですけど、はい、そういうのをぜひちょっと味わっていただければなと思います、
1: はい、ということで人新世の黙示録、こちらは集英社より発売中です。ぜひ手に取ってみてください。
0: お願いします。
1: ということであっという間でしたが、ダイワハウスマイブックシェルフ、今日のゲストは斉藤光平さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

送りしたのはトレイシー・チャップマン、ファーストカール。小川さらがナビゲート、ジョーウェブ、アクロスタスカイ。さあ皆さんからのメッセージご紹介します。今日のワールドコネクションのコーナーの反応いただいてます。ザクロちゃんさん、ルワンダの過酷な環境でもしなやかに生きる女性たちもすごいけど、50人集まった子連れ女性たちを採用したり、女性たちに合わせてレストランから別業態に変えたりと、山田さんの行動力とか決断力、しなやかさも負けず劣らずすごい。なかなかできないことですけど、やっぱりバイタリティというか、まあ大学時代にそのアフリカを自転車で渡れちゃう人ってもう何でもできちゃうんだなというか、なんか不可能という言葉が、ね、なさそうですよね。いや本当にすごいなと思いつつ、なんか山田さんのおかげでそのルワンダっていう国が今プラスチック使わないようにしてたり、あの EV 車、あのガソリンを使った車を廃止してたりっていう流れも知れたし、なんかそこの流れから先ほどの斉藤光平さんの気候崩壊に対する話にもなんかつながる感じがして、今日は面白いなと思いながらお話ししています。さてここからは皆さんの今年のゴールデンウィークのお話をお届けしていきます。イタリアンローストさん、今年のゴールデンウィーク11連休を利用してシンガポールとスリランカ、コロンボに行きました。最近は長時間のフライトがきついので、まずはシンガポールで数泊してのんびりと過ごしました。そしてフライト時間3時間で行けるスリランカ、コロンボに行きました。スリランカ、コロンボでも特に観光はせずに

のんびりマッサージなどを受けてひたすらぼーっと過ごしました。スリランカはインドの雰囲気にかなり近いですと。あ、いい連休ですね。11連休、それはだいぶゆっくりできたんじゃないかなと思いますけど、まあスリランカにそのまま行こうと思ったら多分シンガポールで本当ちょっとトランジットして行くこともできたかもしれないけど、あえてそのシンガポールでまず数泊してそののんびり行けたっていうのがいいですよね。しかもその最終的に行ったスリランカでものんびり過ごしたっていう、これなかなか旅行でのんびり過ごすってやりたくてもできないですよ。やっぱりね、せっかく来たからあれ行こうこれ行こうあれ食べようってなっちゃうから、これなかなか旅行の達人だなと思います。素敵です、ありがとうございます。続いて空と海と空の淡井さん。私のゴールデンウィークは沖縄本島よりはるか南に位置している日本最南端の波照間島で過ごしました。波照間島は朝から晴天で日中は気温は28度くらいでした。5月1日に石垣島から船で1時間来島し、島唯一のホテルオーシャンズに宿泊いたしました。波照間島は西表島の近くで台湾にも近いです。オリオンビールを片手に三線を弾きながら朝から海を眺め最高のひとときを過ごした充実したゴールデンウィークでした。なんて素敵なんですか。いいな、なんか海と空の淡井さんっていうタイトルも相まってすごく素敵な風景が浮かんでくるんですけど、波照間島、今日まさにあの前番組のアーリーグローリーで黒糖をね取り上げてましたけど、で私もいただきましたけど、波照間島の黒糖でしたよ。めちゃくちゃ美味しかったです。コクがあって甘くてね、ちょっとなんかその風を感じられたメッセージでした。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 台湾のインディーポップバンド The Dinosaurs Skin からお届けしました、アンバー。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京 Culture Collage Brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 JOWEB Across the Sky、 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ、今日注目するのは毎年この時期が楽しみという方も多いんじゃないでしょうか。東京都庭園美術館の建物公開2026なんですけど、

0: ど、まあ、この建物公開の期間普段と違ってもうカーテンを開け放った邸宅から新緑のね美しい庭園が見られるということなんですけど、スタジオには学芸員の西都さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今年の建物公開なんですけどタイトルがアニマルズ・イン・朝霞の宮邸とついていまして、これ動物たちが登場するということなんですか？
1: そうですね、年に1回行っている建物公開なんですけれども、はい、朝霞の宮邸の室内装飾ですとか空間そのものにすごく注目する展覧会なんですね、はい、今年これを担当するにあたって何をテーマにしようかと考えていた時に、うん、よくよく室内を見渡してみると鹿だったり魚、鳥、動物たちがたくさん室内装飾のモチーフに使われていることに気がつきまして、はい、動物っていうのに注目してまた宮邸を見ていただくと新たな発見があるのではと思ったのが最初のきっかけです。
0: 朝霞の宮邸といえば、まあ、アンリ・ラパンさんが壁画とか描かれているのでも知られてると思うんですけど、それもよくよく見てみると動物が描かれていたりとかするので、またねその動物っていう観点でこの建物を見ていくっていうのもすごい面白いなと思ったんですけど。
1: そうなんです。
0: 実際朝霞の宮邸って本当に動物たちが暮らしてたんですよね？
1: はい、それもやっぱり調査を進めていくと、はい、実に、様々な動物が、朝霞の宮家とともに、暮らしていたということが分かってきました。
0: 例えばどんな、
1: 一番多いのが鳥類でクジャクですとか、ツルとか、伝書バト、クジャクバト、十四松に赤星インコ、カナリア、本当にさまざまな鳥類が飼われていましたし、はい、ドーベルマンやシェパードといった犬たちですとか、うん、あとはウサギ、コイ、熱帯魚なんかも、飼われていました。
0: なんかドーベルマンとかが庭園をね駆け回ってたのを想像するとかっこいいですよね。
1: いや本当にそうなんです。やっぱり大きな庭園なので、うん、きっと彼らも自由に駆け回っていたんじゃないかっていう想像が膨らみます。
0: いいですね。今はね絵とか彫刻として見られる動物たちですけど、実際に生きてる動物がいたっていうのもまた趣があるなと思いますけど、ちょっと今日西さんが何かクイズを出してくださると聞いてまして。
1: そうなんです、一つクイズを用意してまいりました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今お話ししたように朝霞の宮邸では様々な動物が当時暮らしていたんですけれども、その動物の中の子孫が今も埼玉市岩槻区宮町にある久伊豆神社というところで、大切に育てられています。
0: はい、
1: さてその動物とは何だと思いますか？
0: あ、これねなんか書いてあったと思うんですよ、私行ったので今回の展示。いやー何だったかな、ちょっとヒントありますか？
1: 実に華やかな、
0: はい、
1: 鳥類で、
0: はい、
1: 繁栄の象徴ともなっています。
0: はいはいはい、皆さんもちょっと今のヒントで考えていただければと思います。1曲聴いていただいた後答えをお聞きしたいと思います。

0: ーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、今日は東京都庭園美術館建物公開2026アニマルズ in 朝霞の宮邸、こちらに注目しています。引き続き学芸員の西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、先ほどねクイズいただきました、その朝霞の宮邸で飼われていた生き物の子孫が今も受け継がれているという話でしたけど、華やかな鳥類ですよね。
1: はい、
0: やっぱこれクジャクとかじゃないですか。どうですか。
1: 正解です。
0: あ、よかったよかったよかった。いやでもこれなんか書いてあったんですけど、もともと白いクジャクが飼われていたんですよね。
1: そうなんです。最初に朝霞の宮夫妻が、入手したのは白クジャクのつがいだったんですね、はい、彼らがどんどん繁栄をしていって、最初は、子孫たちも、白クジャクだったようなんですけれども、うん、だんだんと色のついたクジャクも、混じるようになっていて、はい、現在久伊豆神社で飼育されている子孫たちは全部本当に色鮮やかな、羽を持つ、クジャクたちになっています。
0: すごいですね。ちゃんと命をつないで今にも見れるということなので、じゃあそこ神社に行ったら見られるんですか。
1: はい、その久伊豆神社の境内の中で、飼育されていますので、はい、ぜひ岩槻の方に行かれることがありましたら、神社の方にも行っていただければと思います。
0: ぜひ皆さん合わせてお楽しみください。まあ、そしてね、動物が飼われていたという以外にも壁画だとか彫刻だとか、その動物モチーフの室内装飾っていうのが、たくさん今回展示されているんですけど、例えばこのポスターにも書かれているペンギンが3羽こう並んで上を向いているようなすっごく可愛い置物があったんですけど、これは何ですか。
1: こちらはロイヤルコペンハーゲンの陶器の彫刻である陶彫となっておりまして、はい、朝霞宮夫妻がヨーロッパに滞在中に入手されたものになっています。
0: はい、でこれちょっとねタイトルが面白いんですけど、ちょっと教えていただけますか。
1: はい、朝霞宮夫妻がヨーロッパで入手しても日本に持ち帰った後、朝霞宮家に勤める、方々が陶彫を収める箱を作られたんですね、はい、でその際に、箱の蓋に中身を記したんですけれども、はい、おそらく当時ペンギンというのは、日本ではまだその一般的な動物ではなく、うん、誰もが知る存在ではなかったので、はい、この頭頂の動物、大きなくちばしと、大きな羽を持つ、うん、この動物は何だと考えた時に、はい、その方が知っている一番近い動物としてペリカン記されたんです、はい、なのでその箱には三羽揃いペリカンというふうに書かれておりましてペリカンに間違えられたペンギンということで、
0: なるほど、
1: はい、面白い逸話も残っています。
0: そうか、当時ペンギンって今やねもういろんなキャラクターにもなってたりしてみんな知ってると思うんですけど、当時は分からなかったんですね。
1: そうですね、本当に老若男女誰もが知る存在ではなかったね。
0: これめちゃくちゃ可愛いペリカンと名付けられたペンギンたちなのでぜひ皆さんその、ね、ちょっとお茶目な部分も含めて見ていただければと思います。こういった他にもいろんな動物いましたけど、この動物モチーフっていうのって当時流行ってたんですかね。
1: もうそもそも西洋美術においてこう動物が主役になる絵画というのは、近世まであまり多くなかったんですね、はい、風景の一部であったり、その描かれた人物を象徴するために、描かれたり、それが変わっていったのが19世紀以降、いわゆる近代に入ってからして、動物そのものの存在だったり形態であったり、そういったことを主眼に置いた作品というのが徐々に生み出されるようになってきました、はいはい、この背景には、いろんな理由があると思うんですけれども、その一つに、近代動物園の成立っていうのが考えられています。
0: 動物っていうものがより身近になったんですかね。
1: その通りですね。やっぱり当時それまで18世紀の後半にこの近代動物園というのができてきたんですけれども、それまでは高校貴族が、自分たちの権威とか権力というのを示すために、そういう珍しい 普段は、ま、身の回りにいない動物たちを集めて飼育していたんですけども、はい、それを見られるのはやはり限られた階級の人々のみなんですね、うん、でそれが、一般公開されるようになったのがこの近代動物園なので、はいはい、一般の人々がその珍しい動物というのを間近に見ることができる、うん、そういう体験の場というふうになったんですね、うん、でこの近代動物園というのは今我々がこう動物園と聞いて想像する現代の動物園とはちょっとその性質とか機能が異なる部分もあるんですけれども、まあ、やっぱりこの一般に広がれたというのが非常に大きな第一歩でして、うん、それによって一般の人々だけでなくこう芸術家も実際にこう動物を観察することができるよ、ね、うに、ん、そしてその観察に基づいて、作品を作ることができるようになるということで、さまざまなあの動物そのものを主役にした作品というのが多く作られるようになっていたのではという推測がされます、
0: なるほど。ぜひ皆さん今の時期本当に気持ちのいい新緑がねあの庭園も見えますしあの楽しめる時期だと思うのでぜひ建物と動物と庭園と楽しんでみてください。建物公開2026アニマルズ in 朝霞の宮邸、こちらは東京都庭園美術館で6月14日まで見ることができます。ちなみに本展は日時指定予約制なのでチケットをご購入の上お出かけください。月曜日は休館日となっています。ということで今日は学芸員の西美也子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

0: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: さて、ここで映画にまつわる J-WEB からのお知らせです。アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートします。このショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WEB がお届けする J-WEB サウンドオブシネマアワードの上映会が開催決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん、おはようモーニングということでね、皆さんぜひショートフィルムの魅力や楽しみを一緒にお届けしますので、ぜひご応募ください。こちら上映会に JB 会員25組50名様を無料でご招待します。 J-WEB サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WEB のホームページからご確認ください。J-WEB Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 首都高速道路は中央環状線の外回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう外回りは熊野町ジャンクションで乗用車2台の事故のため西池袋まで2キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は20分です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の深夜12時まで通行止めになっています。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。一方、小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。ところで中央道が集中工事のため車線が規制されます。集中工事のため中央道は上下線の高井戸インターと八王子インターの間が明日11日月曜日から29日金曜日までの平日の午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。都内の一般道路は甲州街道の上りが杉並区上高井戸1丁目で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WEB Traffic Information 12時55分頃です。

0: that connects to the world.
1: To the world.
0: Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave, across the sky.
2: 小川さらがナビゲート、 J-Wave, across the sky。 時刻は11時2分です。さあ、まだまだ今年のゴールデンウィークのエピソードを募集しています。この時間はハリー・スタイルズの楽曲をお届けしましょう。聴いてください。 American Girls on 81.3 J-Wave。

コールドプレイアドベンチャーオブアライフタイムお届けしました。小川さらがナビゲート JWAVE Across the Sky。 さあ引き続き皆さんの今年のゴールデンウィークお届けしていきます。正直者さん、今年のゴールデンウィーク、映画鑑賞のゴールデンウィークでした。はい、いいじゃないですか。20年ぶりの続編プラダを着た悪魔、ケン・ローチ監督作品オールドオーク、そしてアクロス・ザ・スカイでも紹介されたそして彼女たちはと長久監督の炎上、どの作品も面白かったのですが、そして彼女たちははフィクションでありながらドキュメンタリーを見ているような感覚、いろんな感情が芽生えた作品に出会いました。わあ、紹介した作品見てくださってありがとうございます。そして彼女たちは、まあダルデンヌ兄弟による作品ですけど、あの作品いいですよね。まだね見られると思うので、ぜひ皆さん駆けつけてみてください。あと個人的に超今やってるのでおすすめはシンプルアクシデントっていう作品が2日前ぐらいに公開されたんですけど、これイランの映画で、あのジャファル・パナヒ監督という、あの政府によって投獄とかされた経験もありながら作品を作り続けているすごい監督なんですけど、このシンプルアクシデントはあのカンヌでもパルムドール取ってますし、この間のアカデミー賞にもノミ

ネートされて、まあ、結構ハラハラもするんですけどコメディタッチな部分もあるし、私もラストの描写がね今年一震えました。ちょっとぜひ皆さん映画館で体感してみてください。ありがとうございます。続いてゴピーさん、ゴールデンウィークは以前から気になっていた茂山千五郎家の狂言お豆腐の笑い2026を見てきました。内容が理解できるのか不安でしたが、お話が分かりやすくて装束がすごく綺麗で所作も面白かったです。お客さんは年配の方が多かったのですが、演者の方たちは若くて素敵でした。お笑いライブが好きな方にもおすすめです。今回は紀ノ国屋ホールでしたが、次回はぜひ能楽堂で見たいと思いました。わあいいですね、ゴールデンウィークに狂言なんて雅なんでしょうか。あのお豆腐の笑いって書いてあるんですけど、笑いの和があの和風の和なんですよね。なんかこんな試みがあるんだって知らなかったんですけど、あのお豆腐って味付けによってね高級な味にもなれば庶民の味にもなるっていうところにあのなぞらえて、まあ、お豆腐のようにどんなところでも喜んでもらえる狂言っていうのをモットーにしてるんですって。ちょっとこれ興味惹かれちゃいますね。素敵です、ありがとうございます。続いて真空館さん、うちはゴールデンウィーク真っ最中の5月4日が結婚記念日で、毎年何か美味しいものを食べに行くことにしているのですが、今年は念願のゲソ天そばを食べに行きました。噂では聞いていたゲソ天そば、私の生活圏には提供している店がなく、日暮里まで足を伸ばしついに名店とされている一吉そばに行きました。さらっと立ち食いしてくるくらいの気持ちで行ったら、休日の午前中にもかかわらずすでに行列ができていてびっくりしましたが、30分ほど待ってしっかりジャンボゲソ天そばを頼み、香ばしいゲソ天と太めのそばが最高で大満足でした。店を出たら行列の長さが倍くらいになっていました。さすが名店ですね。日暮里にそんな名店があるんですね。後でマップつけとこう。ゲソって美味しいよね。私ゲソ天大好き。でもそばであんまりゲソ天食べたことないかも。普通のイカフライとか乗ってたりするけど、いいですね。ちょっとこれはチェックしちゃいますが、行列ということなので早めに行ってみようかな。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあゴールデンウィークといえば、先週末行われた東京マップス、スタッツさんとキットフレッシュノさんのコラボで披露されましたプレゼンス1

はイランの港湾封鎖は引き続き完全に実施されていると発表しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、トランプ大統領が8日夜に受け取る見通しを示していたイラン側からの回答はまだありません。航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船は、受け入れ先となるカナリア諸島のテネリフェ島への航行を続けています。日本時間の今日午後にも到着する見通しです。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。金融庁が生命保険会社の破綻の際に公的資金を使って契約者を保護する制度を来年3月末の期限以降も延長する方向で検討していることが分かりました。金融庁は制度の恒久化も視野に入れます。大相撲夏場所が両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦木が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍や大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。以上、小杉がお伝えしました。

0: お送りしたのは The Avalanches The Divine Chord Featuring MGMT and Johnny Marr。 続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス化学。
1: アメリカ中央

ントハウスの新曲をお届けしました。 1,2,3。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。ナイトテンポさん現在日本在住ということで、東京での暮らしについて伺います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813、ハッシュタグ JWAVE でポストしてご参加ください。Sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

0: J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週もナイトテンポさんをお迎えしています。ナイトテンポさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ナイトテンポさんは2024年の春に東京に移住されたんですよね。
1: はい、
0: これは移住をこう決断したきっかけは何かあったんですか？
1: 自分の音楽ベースと活動ベースがどんどんどんどん日本に近くなり始まって、
0: はい、
1: で飛行機を乗ることがやはり多くなりすぎて、
0: はい、あ

0: ほうきを乗ることがちょっと疲れてきてて、
1: はい、
0: で日本でちょっと集中して、
1: はい、
0: 日本から海外で、まあ、飛ぶのはもっと特にアメリカとかは日本からの方が近いんじゃないですか、
1: うん、まあ多少、う
0: ん、ちょっとだけなのでそういったメリットもあったり、
1: はい、
0: 日本で住んでみたかったっていうのもあったので、
1: うんうん、
0: チャンスがあってちょっと、決断しました。
1: へえ。なんかインスタグラムとか見てるとすごいこう、はい、ナイトテンポさんのフィルターというか完成でこう東京を見てくださってる感じがして嬉しくなるし、多分僕よりももう東京知ってるんじゃないかという気もするんですが、
0: なんか変なものとかもいっぱい撮るんですよね、街中歩いて何でも自分が
1: 、
0: うん、
1: はい、
0: あこれは撮りたいって思うのがあったら、
1: うん、
0: とにかく記憶に残したいからいっぱい撮ってるんですけど、
1: はい、
0: あのいつもこう J-WAVE に来る時も、
1: はい、
0: いつもこう東京タワーが目の前に見れるんじゃないですか。
1: そうですね。
0: そういったところってあんまりなくて、ちょうどいいところにこのビルがあって、
1: うん、
0: なんでここ来るたびにも来て入ってすぐも東京タワー
1: が撮ってました。
0: などいろいろ撮ってるんですけど、いろいろ見てください。ありがとうございます。
1: いやいやいや、まあ、確かに東京タワーあのど真ん中にこう赤と白のでかい建造物があるのは特徴的ですよね、とっても。
0: はい、どの国いても、
1: はい、
0: やはりパリとかいたらエッフェル塔、
1: はい、
0: とかあったりはするんですけど、その色が灰色だから、
1: まあ、結構なじむように作られてますからね、
0: はい、まあ、向こうはそういった文化だからと思うんですけど、ここはもう派手にこの色っていうのがすごくいいなって思ってて、う
1: ん、でもエッフェル塔もなんか当時は住民からの反対がたくさんあったみたいですね、
0: はい、目立つような
1: 汚いなんか鉄のこうあれは街の景観を壊すみたいな、まあ、今ではねもうシンボルになってますけども、なんか東京の中でいろいろ多分レコードショップとか喫茶店とかいろいろなんか巡られてるようなイメージがあるんですけど、インスタグラムとか見てると、
0: はい、
1: なんか好きだった場所とかありますか。
0: ここはやはり新橋がすごく好きで、
1: 新橋
0: にあの新橋、駅前ビルと、
1: はい、
0: あのニュー新橋ビルってのがあるんですけど、
1: はい、
0: そこのもう中も好きで、
1: はい、
0: その中でよくご飯も食べたり、
1: はい、
0: その周りすごく歩いてたりしてて、はい、もう月 1,2 回は絶対行きます。
1: ああそうなんですね。新橋どれだろう。
0: 新橋降りたらその、はい、ちょっとスパイダーウェブみたいなあの白い変なのあるんじゃないですか。
1: あれのなんか地下ってすごいなんか
0: アーケードですよね。
1: すごい面白い雰囲気じゃないですか。
0: その中に喫茶店もちょっと有名な喫茶店が一個あって、
1: あ、そうね、
0: そこもよく行ったり、すごい、うん、でも中が、まあ、香港の映画っぽくて、
1: あと
0: 当時の香港の映画っぽくて、はいはい、すごい好きでいろいろ見てます、
1: うん、クーロンみたいな、
0: はい、あのウォンカワイの、
1: はい、
0: あの映画に出そうな、
1: はい、
0: そういった場所なのですごく好きです
1: あ、ちょっともう一回ちゃんと行ってみたいな。
0: あの機会あったら一緒に行きましょう、
1: はい、あぜひ
0: あの紹介します
1: 紹介してくれる。
0: 美味しいところもあるので、
1: あ、ぜひ、
0: はい、
1: よろしくお願いします。それではここでナイトテンポさんの楽曲をお送りしましょう。ナイトテンポさんから曲紹介をお願いします。
0: ナイトテンポでマスターフランフィッシャリン後藤真希。

0: お送りしたのはナイトテンポマスタープランフューチャリングマキゴトでした。めっちゃかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: これで音ゲーしたくなりますね。
1: はい、
0: マスタープランは今年リリース予定のメジャーフォースアルバムからの先行シングル第2弾ということで、どんな形で作ったんですか？
1: この曲は本当歌謡曲を J-POP を作るとかの感覚よりは、
0: はい、
1: ただインターネットミュージシャンだった頃の、
0: はい、
1: まあ、遊び心、
0: はい、
1: で音で遊ぶっていうことでいろんなものを、
0: はい、
1: 一つにまとめて表現してみたんですけど、
0: はい、
1: 構成とかも、
0: はい、
1: 本当普段あんまりない構成だったり、
0: J-POP という感じではないですよね。
1: はい、その、まあ、いわゆる ABC とかあったりするんですけど日本って、
0: うんうん、
1: そういう構成もあんまり守らず、
0: うん、
1: 自分がこう感じた感覚で自由に構成を組んで、
0: はい、うん、
1: だからサビとかも2回目のサビとかなかったりとか、
0: は
1: い、コーラスとかドロップとかも1回しかなかったりとか、
0: はい、
1: そういったものでなっているので日本の 方がどういった感じで聞いてくれるのかはあまりわからないんですけど、
0: はい
1: は
0: い、
1: 僕は面白かったから楽しかったからそれで OK だと思います。
0: はい、いやめちゃくちゃかっこいいです。
1: ありがとうございます。
0: 後藤真希さんとのコラボはいかがでしたか？
1: すごいプロの、アーティストだなって思いました。はい、シンガーとしても、
0: うん、
1: すごい準備ができてる、
0: うんうん、
1: 多分どんなジャンルでも歌いこなせる自信があるなっていうのはすごく感じました。
0: はい、
1: 準備とかもバッチリでレコーディングとかも、
0: はい、
1: 例えばそのあんまり慣れてない方だと、
0: はい、
1: 例えばその場ですごく説明とかいっぱいあったりとかいろいろガイドとかいろいろしてもちょっとできなかったりできないというか表現がちょっと合わなかったりとかいろいろあるんじゃないですか。
0: はいはい、
1: でももうこれを言ったらこれができる、あれを言ったらあれができるっていうのがお父さんの魅力でした。
0: 対応力とフレキシビリティというか、
1: はい、しかもそこに実力までついてくるというのがすごい強くて、だから当時はそのアイドルの活動、
0: はい、
1: で、まあ、アイドルとして有名かもしれないんですけど、はい、まあ、日本では、
0: はい、
1: でも自分

0: には私シンガー、ミュージシャンとしてすごくこれからもっと可能性がある方だと思いました、
1: うん、
0: 勝手になんですけど。
1: ああ素晴らしいですね。その他にもナイトテンポさん、さまざまな日本の女性ボーカリストとコラボされてきたと思うんですけど、他になんか印象的だった方とかいらっしゃいますか？
0: 特に自分が憧れだった小泉今日子さんや、
1: はい、
0: 中山美穂さん、
1: 中山美穂さん
0: ともコラボできたりとか、はい、本当にいろんなことができて嬉しいんですけど、
1: はい、
0: 実は、男性の方ともコラボとかいろいろやりたいんですけど、
1: はい、
0: なかなかその特に日本の男性のミュージシャンで、はいはい、色が強い方が多いから、はい、もう個性的な方が多いんですよね、
1: はい、
0: なのでその意見が合うかどうかっていうのが自分の中でちょっと迷いがあって、
1: あ
0: 今までそこまでできなかったっていうのがありました、
1: はい、あなるほど。そのナイトテンポさんの音楽の中にそれが交わえるかということか、
0: はい、例えばあの個性がすごく強い方だと、
1: はい、
0: 自分の音楽なのに自分の音楽じゃなくなっちゃうっていうのがあったり、
1: うんうんうん、
0: 例えばプロデュースだったらそれ合わせてやるのが当然だから、はい、まあできると思うんですけど、
1: はい、
0: 自分のものをに他の方をゲストに迎えるときにあまりにもこう変わってしまって全部自分がなくなったらどうしようっていう怖いというのがちょっとありました今までは。でもこれからどんどんいろんな方ともやってみたいなっていう希望があって、はい、最近本当幅広く声をかけてみたいなっていう心になったところです。
1: あところですか。いいですね、はい、なんか音域とかもあるんですかね。なんか女性ボーカルの音域の方がそのこのジャンルに合ってるみたいな、わかんない。なんか僕も中田泰孝さんとかよく聞いてたんですけど、好きで、はい、大体女性ボーカルのイメージがあるから。
0: 僕はその自分が魔法少女とかいろいろ好きだから作ったものがちょっとキラキラ系だったりとか、はい、そっちでもあったりするんですけど、はい、普通に自分で作って自分で歌ったりもするので、
1: ああ
0: 音域はもうその型によって全然変えたりするんじゃないですか、
1: はい、
0: コラボする相手によって、
1: はい、
0: なので多分ただただ自分の迷いがそれが、はい、迷いが出てしまったと思います。
1: ああじゃあそれは今後楽しみにしてます。
0: ぜひあの男性ミュージシャンとして、
1: はい、
0: まあ、僕は関わってください。
1: 歌えないですけど。
0: あでもピアノで歌う。
1: ピアノで歌う。あ、はい、いい表現ですね。はい、ピアノで歌います。こうオリジナルから作る時とリエディット何かの曲をこうリミックスする時となんか発想とか気持ちの出発点って違いますか？
0: リエディットの場合は自分がファンだった音楽をいじるってことになるので、
1: はい、
0: 本当活動初期頃はあの本当に何も考えず、はい、日本あんまりわからなかったので、
1: はい、
0: 文化っていうのはあんまりわからなかったので、
1: はい、
0: 本当自分勝手にやってたんですけど、
1: はい、
0: 最近はどんどんどんどんリエディットの方が難しくなってて、
1: あ
0: これをこう表現したら、
1: はい、
0: どう思われるんだろうっていうのがあって、
1: はい、
0: 何もかも全部自己責任になってしまうので、
1: はい、
0: なのでちょっと遊び心がちょっと落ちてしまったのかなっていうのがあったり、はい、でもオリジナルの方は本当自分が作りたいものを作れて、
1: はいはい、
0: アルバムを出すたびに例えばもうローファイを作りたいって言ったらもうローファイを作れるし、はい、ハウス音楽を作りたいってハウス音楽を作れるし、
1: はい、
0: で歌謡曲っぽいのを作りたいって言ったら歌謡曲っぽいのを作れるしってのがあって、
1: はいはい、
0: その言葉もお話をする人も言葉の重さってのがあるんじゃないですか。
1: ありますね。
0: そのリエリットをするときは、
1: はい、
0: 何かを背負って話す、
1: はいはい、
0: 自分のものを作るときは自分の信念を話すっていう重さの差が、
1: うん、
0: 結構感じます。
1: あとてもよくわかります。
0: だってあの昔の方のその、はい、すごい方の

0: 曲とか演奏する時とかってやはり、はい、いろんな解析があるんじゃないですか。
1: そうですね、解釈が
0: こうやって肩組んで見る人もいると思います
1: そうですね。じゃあ今は結構こう活動はオリジナルに寄っていってる感じですか。
0: 今は自分のものもすぐ作るのが結構増えているんですけど、やはりこのリミックスリエディットシリーズもまだ続けたいので、はい、
1: うん、
0: 今次はどんな面白いのがあるのかってことで、
1: はい、
0: いろいろ検討中です。何でもやって何でも受け入れるわけではないので、
1: はいはい、
0: ちょっと悩みがどんどんどんどん増えてきます
1: そうですよね。
0: 逆に日本そんな分からなかった時の方が心がしやすかったかもしれないです、
1: はいは
0: い、
1: ああ
0: 知るこそ知るこそ見えるという、
1: 知るこそ見える、難しいですね、
0: はい、
1: まあでも確かに僕も曲を YouTube とかでピアノでカバーする時とかも、はい、学生の頃の方はあんまり何も考えてなかったような気がする、
0: うん、なりますよね、
1: うん、なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: ちょっとあの新橋行きましょう。
0: ぜひちょっといろいろ話したいです
1: 、はい、そろそろお時間となってしまいました。ナイトテンポさんからお知らせお願いします。
0: 新曲マスタープランフィーチャリングことまきリリースしました、たくさん聴いてください、
1: はい、ありがとうございます。2週にわたって登場していただきました。ゲストはナイトテンポさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

隅野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーの Message to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナーポッドキャストでも配信されています。 Apple Podcast、 Spotify、Amazon Music などでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-WAVE Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

川沙羅がナビゲートしてきました J-WAVE Across the Sky。 そろそろエンディングです。今日はワールドコネクションのコーナー、山田美桜さんにルワンダでの女性支援について伺ったんですけど、なんかこう一方向だけじゃない相互にこう影響を与え合う支援の形っていうのがすごくいいなというふうに思いながら聞いていました。でその後のね、斉藤光平さんの本棚のお話では、つい最近行ってきたコロンビアのことなんかも聞けて、あ、そんな動きがあるんだっていうね、また発見もあり、そして新刊もめちゃくちゃ面白かったのでね、ちょっと濃い内容ですけど、ぜひ皆さん手に取ってみてください。さあそして今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク、本当にね皆さんいろんな過ごし方をされてるなと思いましたが、最後に一枚読みます。小夏さん、毎年この時期は農作業です。仕事は普通にしているのですが、友人たちと茨城県に農場を借りていて、普段は週末作業に行きますが、ゴールデンウィークは泊まりがけで野菜や果樹の手入れをしています。新緑が綺麗で1年で最も過ごしやすい時、収穫

した新玉ねぎを料理で使ったり、久々に遠方から来る友人が持ってきてくれた美味しいお酒を飲んだり、周囲に観光地が全くないので静かだし、実は贅沢なことかもしれないなと思いました。え、すごいですね。その地方で農場を借りてるっていう、それをあの友人たちとシェアしてみんなで楽しんでやってるっていうの、めちゃくちゃいいですね。わあ、これなかなかやっぱり都内だとお庭がないとか、ちょっと場所が限られてて育てられないよっていう人多いと思うんですけど、こういう形もあるんだっていう、仲間がいればできるかもしれないですね。素敵ですね。私も今日冒頭で稲を育ててるよなんてお話ししましたけど、実は他にもトマト、シソ、オレガノ、梅とかいろんなものがね、もう食べられるものばっかりなんですけど、今すくすくと育ってますので、夏に向けてね、私も楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。さて、来週5月17日のアクロスザスカイワールドコネクションのコーナーは、私も大ハマりしていますフィンランドのスポーツ、モルックの魅力をお届けします。なんとですね、一般社団法人日本モルック協会代表の八ヶ修一さんをお迎えします。八ヶさんはモルックの本も出されてますし、でも実はもともと本業小児科医の方。

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガーデ、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: 時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネブンダーをお届けしています。さあ今日5月10日は母の日ですね。皆さん何かお母さんに渡したり実行したりしたのでしょうか、それともこれからでしょうか。なんか今思い出したという方はね、連絡するだけでもきっと嬉しいんじゃないかなと思います。私は昨日ベニュー101という NHK の音楽番組で今もありがとう、パフォーマンス生歌唱したんですけど、その楽曲だったりスタジオのトークの中ですごい母の日感を実感しまして、でも今日はまだ何も遅れてないので、私も感謝を形にしっかりできたらなと考えております。そしてですね、番組としてはつい先ほど公開収録が終わったところでございます。公開収録終わりで聞いてくださってる方もいるのかな。本当にたくさんの応募いただきまして、行けなかったよという方にも聞いていただけるように来週オンエアしたいと思いますので、ぜひその模様楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライネブンダー、今日も最後までお付き合いください。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: J-WAVE アデカクライネブンダ、ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは自分をいたわるセルフケアって何をすればいいのということで、ゴールデンウィーク明けのこの時期っていうのは、こう新年度からの環境変化のストレスが現れる頃じゃないかなと思います。心がざわざわしてたり、何回こうやる気出ないなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いわゆる5月病というのですかね、が出やすいのが連休明けと言われてるそうです。その時は無理をしないで自分をいたわるセルフケアが大事と言われていますが、一体何をどうすればいいのか、セルフケアについて今回は考えていきたいと思います。ここからは番組の構成作家メガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
2: こうセルフケアってこう自分で自分をいたわったりケアをすることなんですけど、うん、やっぱりこう頑張りすぎちゃったりとか、うん、自分よりも他人を優先してしまう人ほどこうそのセルフケアが苦手な人が多いっていうことらしいんですよね。どうですか、いくちゃんはセルフケアって聞いて自分でこんなことやってるよとか思いつくことありますか？
1: でも普通皆さんと一緒かもですけど、うん、なんか美味しいものをご褒美で食べたりとか、うん、大事だよね。うん、あとまあどうなんか煮詰まっちゃってたらちょっと散歩を出かけてみたりとか、
2: こうお家の中にいるよりはこう外の風を感じたりとか、うん、歩いたりとか気分転換的な。
1: そうですね、あとなんか没頭してると、うん、こうね、なんか悩みから離れられたりとかはするから、うんうん、家の中にいてもなんか楽器弾くとか、まあなんか見るとか読むとかですかね。
2: うんうんうん、あ、気持ちをね、うん、なんか違うところにこう持ってくというか、
1: そうそう、フォーカス変えるみたいな。
2: うん、あ、じゃあいくちゃんもいろいろしてるのかもね。
1: してるのかな。うん、さあ、ということで今日はセルフケアについてその歴史をたどっていったり、専門家の先生におすすめのセルフケアを教えていただきます。まずはメガネちゃんがリサーチしてくれたセルフケアの歴史について紹介していきましょう。かつてまだセルフケアという言葉がなかった時代ですね。例えば5000年以上前からあるインドのアーユルヴェーダーや、日本では温泉の効能で心身の病気や疲れを療養する日本古来の健康法の湯治、中国の漢方などの伝統医学が中心でした。あと、これは入浴のことかな、私関係あるか分かんないけど、あの入浴剤もすごい好きなんですよ、あの湯船浸かるので。最近めっちゃハマってんのがアユーラの薬用ハーバルホットスパっていうのがあってそれなんかめっちゃ、その多分このアーユルヴェーダ系とかなんかインド系のかな、なんか効くやつがいっぱい入ってるみたいな、でちょっとパックみたいになってるやつなんですけど、それをそう誕生日にいただいてから、なんか疲れた時とかちょっと調子上げたいなみたいな時にハマってる。それとも関係あるのかな。さあ、その後セルフケアという言葉が広まったのはアメリカの看護師ドロセア・オレムさんが1971年にセルフケア看護理論を提唱したことからと言われています。この時に定義されたセルフケアっていうのは、個人の生命健康安寧を維持するために自分自身で開始し遂行する活動というものでした。ケアの種類としては空気、水、食事、排泄、休息、孤独と交流のバランスなど、人間として生活するために必要な基礎的なケア、人生における発達段階や妊娠、就職、死別など特定の出来事に伴うケア、病気、怪我、障害など健康に問題が生じた際に必要なケアなどだそうです。
2: はい、でいくちゃんがね紹介してくれたように、はい、まあ、いろんな状況でこうセルフケアが必要な場面があると思うんですけど、いくちゃん自身がなんかこういう時はなんかやっぱ自分をいたわった方がいいなって、セルフケアが必要だなと思う時ってどういう時ですか？
1: 人に優しくできない時、なんか優しくできない時、こう自分の中だけでも、うん、あれみたいな、なんか喜べないなとか、うん、なんか引っかかるなとか、
2: う
1: ん、なんか思っちゃってる時ってすごい自分を責めちゃったりとかするんだけど、うん、なんかそういう時って何かで読んだのかな、本とかなんかで、うんうん、とかはなんか結局自分に余裕がなかったりとか、うんうんうん、なんか自分に優しくできてない時、うん、っていう風な ことを知ってからは、うん、なんかその時はサインなのかなって思うようにですかね、うん、さあそして今回はセルフケアのスペシャリストの先生にもお話を聞いています。予防医学者保健学博士で一般社団法人心バランス研究所代表理事の島田京子さんです。島田さんはスバル社から心が疲れたらセルフケアという本も出版されています。まずはセルフケアが必要になるこの時期、改めて5月病はどういったものなのかを聞いてみました。
0: 5月病って正式な医学用語じゃないんですけれど、4月にやっぱり環境が変わった方とかがですね、ゴールデンウィークを境に体と心の不調を感じやすい。

0: くなることを指すんですね。まあ、理由は大きく3つ、体と心とつながりというところから整理できるんですけれども、体のリズムの変化、やっぱりこう季節の変わり目とか新生活で生活リズムも変わって自律神経とかホルモンバランスが揺らぎやすくなったりで、心の適応疲労というのもあるんですね。やっぱり4月は新学期、新生活、新年度ということで誰もが気を張って頑張っちゃうと、緊張で見えなかった疲労がやっぱり電球でふーっと緩んだ瞬間に表面化しちゃうということなんですね。あとつながりの変化ですけれど、やはり新しい出会いとか別れとかがあって対人関係大きく動いてしまうという時期なんですね。そうするとやっぱり疲れます。つながりっていうのは私たちのすごく大事な基盤なので、ここがこう揺らぎがちだとざわざわしやすくなっちゃうっていうことなんですね。ただざわざわするのは心が弱いからっていうよりかは、変化してるから当たり前っていうことなんですよね。メンタルヘルスの世界ではまず食べれて寝れるっていうのができなくなってきた時はちょっと黄色信号かなっていうことをサインにしていくっていうのは、体からアプローチしている子っていうことの証拠なんですね。
1: なるほど。なんか変化がある時ってこうまさにその変化のその瞬間は勢いとか、ね、やる気とかでガーって走れちゃうし乗り切れちゃうけど、その気が緩んだ時が要注意なんですね。確かに逆に食べて寝てれば大丈夫ですよね。
2: そこができてればまずは大丈夫。
1: 確かにそこが一番難しくなってきますもんね。
2: そうなんですよね。眠るとかね、
1: 眠るってマジでどうやって寝るんだっけみたいになる時ありますよね。
2: あと眠れなくなったりとかね、あるかな、じゃあいくちゃん、ここでちょっと、セルフケアクイズです、
1: はい、
2: この後ですね、あの島田京子さんにはセルフケアの方法いろいろ教えていただくんですけど、はい、まあ、先ほどいくちゃんがお話してくれたこう島田さんの著書ですね、心が疲れたらセルフケアっていうのには、うん、もうこう50のケアが紹介されている、たくさん、でその中で最後の最後に掲載されているセルフケアってあるんですけど、最後の最後って結構大事な感じしませんか。
1: 締めですよね。
2: そう、締め、これが〇〇を作るなんですけど、一体何を作ることがセルフケアにつながるでしょうかというのが今回のクイズです。
1: へえ、その〇〇っていうのは2文字ってことですか。
2: あ、まあそうだね、2文字、漢字で書いてもあのひらがなにしても2文字かな。
1: へえ、めっちゃシンプルですか。
2: シンプルかな。
1: なんか使よく使う言葉。
2: よく使う。いくちゃんも使ってたことを聞いたことある。
1: え、このラジオで。
2: うん。
1: ちょっと多い。マリンさんからストップが入りました。バレてるし、
2: バレてる。
1: 自然に会話の中でヒントを引き出そうとしているの
2: ヒント、
1: ヒント聞いてないふりして聞いてるって。
2: いくちゃんうまいからね、ヒントを引き出す、
1: じゃあちょっとね、
2: この曲の間に考えてください。
1: わかりました。

0: 改めてちょっとクイズ言いますね。この島田恭子さんの著書の心が疲れたらセルフケアには、まあいろいろなセルフケアが紹介されているんですけど、その中で、まあ、締めと言われる最後に紹介されているセルフケアが〇〇を作る、一体何を作ることがセルフケアにつながるのでしょうかっていうことで、ちょっと私が用意したヒント言ってなかったんで、ちょっと最後いいですか。
1: いいですか、どうぞお願いします。
0: まあ、私がなんでこれをこう今回取り上げたかというと、はい、この番組のリスナーさんはもうそれを作れてる人が結構多いんじゃないかなって思ったからこれを取り上げたんです。
1: へー、リスナーさんが、うん、だからこのラジオを聞いてるってことは、はい、ってことでしょ、うん、できてるよねって
0: こと、できてる人が多い。
1: うわマジでわかんない。じゃあもうしょうがない、もう実タイムアウトだから無理やり言うんだけど
0: 無理やり言ってください、もう言うもんじゃなくていいよもう
1: 抜きを作る。
0: あーブブー、
1: そうだよね、うん、無理やりだもん。でもほらガチガチじゃなくて、うん、ちょっと緩めようみたいな、ね、
0: 正解は、うん、じゃん、推しを作る。
1: あーなるほど、はい、めっちゃ意外かも。
0: 理由としてはやっぱ何かに夢中になって情熱を注ぐってことはこう毎日をワクワクさせてくれる素敵な要素なので、推しはまあ人でも物でも何でもいいので作るといいかもしれないですよってことが書いてあります。
1: それが一番最後に書いてある。
0: そうなの。
1: 意外、
0: うん、
1: そっか、私そういった意味では、うん、推しってあんまり、
0: そういくちゃんは押される方だ
1: もう中学生の時に入っちゃってるからそう、ね、そうでアイドルやってたから、うん、探そうかない
0: いね、はい。
1: さあということで、ここからは島田恭子さんにおすすめのセルフケアについて伺います。どんなセルフケアがあるのか島田さん教えてください。
2: ちょっと意識していただきたい切り口がセーバリングという考え方なんですが、このセーバリングって味わうって日本語で言うんですけれど、すごく心の健康に効果があることが分かってるんですね。例えばコーヒー一杯をこう気持ちを込めてですね味わう、一回の食事を噛みしめながら味わう、一個の映画を見るときも他のことをしないで味わう、何でもそうなんですけれども、意識を今ここに戻すっていうことなんですね。今自分がここにいてこのことをしている、それをすることによって心がすごく落ち着くっていうことが実証されてるんですね。音楽を楽しむっていうのもとてもおすすめなんですね。五感がすごく大事なので、とても好きな音楽を聴いてリラックスしたり気持ちを上げていったりっていうのはセーバリングの大きな基準になりますので、ぜひライブに行ってですね、ポッとしてですね心をこう踊らせるっていうのもとてもいいセーバリングだと思います。私たちの脳っていろんなことを同時にすることには慣れてなくって、3つのことを同時にしてるようでも脳がこうクルクルっとスイッチングしてちょっと無駄な労力を使ってることが分かってきてるんです。何かするときに音楽を聴くっていう、音楽が副次的になってるのはいいんですけれども、音楽を聴くときはやっぱり音楽を聴いてることを味わった方がですね、脳もそんなに疲れないということが分かってるんです。
1: なるほど、確かにスマホってもう情報がいっぱいあるし、
0: そう、
1: いろいろこう目まぐるしくこうガッガッガッガッってこう移り変わって、うん、なんかさ結構散漫になりますもん。
0: あ、そうなんですよね、うん、そうだから島田さんも例えばその音楽を聴く、こうイヤホンとかして一音一音を楽しむような感じで聴くっていうのもすごく

0: フェーバリング今に集中してるってことで、
1: ヘッドホンめっちゃおすすめですよ。
0: あ、そうですよね。そう、やっぱこう没入できる感じありますよね、
1: うんうん、なんかやっぱイヤホンよりも音いろんな音に意識向けられるし、うん、あとこう外界をこう、うん、シャットダウンできる、うん、ノイキャン力もあるし、うん、なんか包まれてる感もあるし、
0: そうそう、そういうね音楽の楽しみ方っていうのもあるって言ってましたね。
1: そしてもう一つ、今このラジオを聞きながらできるセルフケアも教えていただきました。
2: 今日はですね、キーフースマイル呼吸というのをちょっとご紹介したいんですけれども、まずですね、リラックスしてお座りいただいて、口角を思いっきり引き上げるようにして、歯の隙間からビーッとですね大きく息を吸っていただきたいんですね。で、吸い切ったところで今度は口を前に突き出しながらふーっと大きく吐き出していただくんですね。長くゆっくり吐いていただいて、体の力を抜いていきます。これって口角を上げると、脳が楽しいっていう風に思ってですね、幸せホルモンが出るっていうので免疫力アップも望めるんですね。で、顔全体を大きく動かしますので、表情筋がほぐれて、顔が緊張してるのでですね、それも緩和されますよということでですね、ヒーフースマイルという呼吸法なんですけれども、じゃあ今から生田さんやリスナーの皆さんも一緒にやってみましょうか。はい、それではまず口角を思いっきり引き上げてですね、歯の隙間からヒーッと大きく息を吸ってみてください。で、吸い切ったところで今度はフーンです。はい、体の力抜いて、で、また歯の隙間からヒーッと大きく息を吸ってフーンと吐き出します。もう一回いきましょう。歯の隙間からヒーッと大きく息を吸って、吸い切ったところでフーン、大きく吐き出してください。体の力を抜いて、はい、たった3回なんですけれども、どうでしょうか。
1: なるほど、確かに呼吸ってすごいもう無意識化でやっちゃうけど、うん、これは音も立てるし、はい、表情筋も動かすから、意識的にこうやってるぞいい感じだぞっていう、うんうん、なんかそういう体との対話ができそうな感じしますね。
0: 確かに、うん、そうですね。意外と呼吸ってね、知らないうちに浅くなっちゃったりしてるんじゃないかなと思うんで、うん、酸素がみなぎっていう感じしました、
1: うんうん、息巡ってる感ありますよね。
0: いくちゃんめっちゃずっとやってましたね。3回どころかずっとやってました、ね

紹介していたんですが、自分に合うケアの方法を見つけて自分のペースで、一歩一歩無理せず進んで、いただけたらなと思います。お知らせの後はオーサムシェア。

デカクライネブンダー生田絵梨花がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマはオーサムスポーツ。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームやすさんから、いくちゃんこんにちは。こんにちは。毎週楽しく拝聴してます。ありがとうございます。最高と思うスポーツですが、自分はロードバイク、自転車を楽しんでいます。自転車をひたすら漕いで遠くまで走り、美味しいものを食べたり、景色を眺めながら走るととても気分がいいです。レースなんかも出たりしています。すごい。ロードバイクって普通の自転車？これってさ、普通のその自転車よりもさ、ちょっとこうなんか座高が高くて前のめりになる形じゃないですか。漕いでるとめっちゃ疲れそうじゃないですか。な、でもあれなのかな、普通の自転車より速く走れるみたいなこと？あ、長距離とか速いスピードで漕ぐのに適してるのがロードバイクだそうです。だからあれなんだ、ゆったり漕ぎながら見るっていうよりも爆速で見るってことなんだ。私も自転車好きだけど、ロードバイクはちょっと体験したことないな。やっぱあれなのかな、これにはまると普通の自転車物足りなくなったりするのかな。面白いですね。バイクでもなくロードバイク、普通に乗れんのかな、なんか普通の人でも。いつかちょっと体感してみたい。知らない世界です。ありがとうございます。ラジオネームランニングアルバムさんから、生田さん、メガネちゃん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。私は最近転職して新しい環境で休日が減ってしまい、趣味のランニングや筋トレの時間が取れていないのが悩みです。でもそんな忙しい日々だからこそ、たまに走れた時の気分転換パワーの凄さに驚いています。短時間でも走ると風を感じたり、仕事の疲れもリセットされて、また頑張ろうと思えるんです。限られた時間でのランニング、これからも大切にしていきたいオーサムな習慣です。ランニングは全然あんまり好きと思ったことないかも。てか、なんかあれなんてだっけ、あの中学の時にあの長距離走運動会体育祭でのなんか選手に間違えてなっちゃって、なんかその時に短距離走のリレーの選手と被っちゃいけないみたいなのがあって、で早い子たち、どっちも両方得意な子たちがいて、その子たちがリレーに行っちゃったから、長距離走やる人がいなくて、やりたい人もいなくて、なんか間違えて選ばれちゃったです。超運動音痴なのに。でお父さんがめっちゃランニングする人だから、結構あのそっから一緒に付き合ってもらってやったりしてたんですけど、超きつかった。でもそれ超えるとなんかランニングハイみたいなのがあるんですよね。なんかゾーンに入る。もうちょっと繰り返すことで。でも

0: いますよね、ランニングがこうなってルーティーンになってる方ってめっちゃかっこいいっていうか、いいなって思います。すごいその気分転換の仕方が。だってあれランニングアルバムさんですもん。ラジオネームになっちゃってるからめちゃくちゃ走るの好きな人なんですね。そうか、忙しいから。でもそんな中でもこう続けてるっていうことをすごい尊敬します。応援しております。続いてラジオネームナオキニョスさんから。生田さんこんにちは。こんにちは。自分が最高と思うスポーツはサッカーです。学生時代はサッカー部に所属していてプレーすることも好きでしたが、サッカーを見ることが特に大好きです。 J リーグの鹿島アントラーズというチームのサポーターで、行ける試合は毎試合スタジアムに足を運び、声を張り上げて飛び跳ねて全力で応援しています。気持ちは一緒に戦っている感じです。ゴールが決まった時や勝利した時の高揚感、そしてチームが優勝した時の喜びは何にも変えられません。そうか、サッカーはあんまり見てきてないかもですね。サッカーとかも見方とか分かったらより楽しいんでしょうね。え、見ます？サッカー。
1: あ、そうですけど、
0: プロデューサーがめっちゃサッカー好き両手を上げてます。もうだからさ、もうサッカーって聞くだけでテンション上がっちゃうってことなんだ。他のスポーツとは違う楽しさがあるんですか？え、90分で点が入らないんだ。なかなか簡単に入らないんだ。へえ、貴重なポイントだから入ったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。でも90分でゼロってこともあるんですか？え、そしたらどうなっちゃうんですか？終わっちゃうんですか？え、その日めっちゃテンションなんか どこに持ってったらいいか分かんなくないですか？へえ、確かに。でもそんだけこうなんか息を飲んでこう見るっていう試合だと、プレーする側じゃなくて応援する側もめちゃくちゃ絆生まれそうですね。なんか一緒に戦ってる感じって、まさに直樹ニオスさん言ってたけど、そんな感じですね。でも楽しそう。へえ、まあなんか今日は全部知らない世界の魅力を教えてもらってすごい羨ましくなりました。ちょっといつか覗いてみたいと思います。ありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ。メジャースポーツから知られざる名スポーツまで、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒に送ってください。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

クライネ分団生田絵梨花が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言いますが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田絵梨花がフィルインしていきます。今週のテーマは今日5月10日にちなみまして、母ソングにフィルイン。様々な言葉と音で母、お母さんに思いを綴った楽曲たちにフィルインしていきます。それでは早速聴いていきましょう。まず最初にお届けするのはハンプバックで Oh My Love。

2025年リリースの1曲、スリーピースバンドのハンプバックが産休育休を経てリリースしたセルフタイトルアルバム「ハンプバック」に収録されています。このお三方、皆さんがこうお子さんを産んで、産休を経て育休を経て復活されたってことですよね。すごいタイミングですね。なかなかなくないですか、みんなのタイミングがバッチリ合うって。すごい。だからそのね、お子さんが生まれたことでこう自分のこの親に対しても、あ、こう育ててもらったんだとか、こう実感するっていう、その気づきと感謝がこの楽曲に込められてて、それすごい尊い感覚だなと聞きながら思いましたし、なんか人生の奇跡がほとばしってる楽曲だなと思いました。でもね、歌声とかバンドサウンドがすごいパッションがあるので、聴きながらすごいこう駆け出したくなっちゃうような、そんな感覚になりました。ということで、続いてお聴きいただくのはモンキーマジックで Hey Mama。

93年リリースのアルバムカーテンコールに収録された一曲、ボーカルギターのブレイズさん曰くママ友の曲ということだそうです。ここも勝手な想像ですが、なんかママ友の悩みとか、こう夫婦の中で起きてることの問題の相談とかを受けて、それが曲になったんじゃないかななんて思いました。なんかこう、私はもう本当それも想像でしかないですけど、友達のとか知り合いの話聞いてると、やっぱ夫婦で生活していくってすごく現実的な問題とか話し合いとかの連続だと思うんですよ。で、子供生まれたりとかしたら、特にこの2人の時間を手放しに楽しむみたいな余裕ってなくなっていくと思うんですけど、なんかこの曲はそんなこう煮詰まってしまいそうな日常にもこう彩ってくれるような、鮮やかな風を吹き込んでくれるような一曲なんじゃないかなと思います。それでは最後の曲はこちらです。ビダハリウッドでフィールザラブ。 Hey

日本人4人組のプロデュースチームビダハリウッド。この楽曲はボーカル芦澤真希さんの亡くなったお母様に向けたメッセージが、込められた一曲だそうです。曲調はねすごい心地いいグルーヴなんですけど、このメッセージだったりこう情景を思い浮かべると歌詞がすごい切なくも温かく染みますね。なんか何気ない日常とか身近な人を大切に過ごそうと思える楽曲だなと思いました。この曲の中になんかぬくもりが生き続けているようなそんな感じもしました。さあ3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。では今日はこちらを聴いてみましょう。ビダハリウッドでフィールザラブ。

ということで、母の日の今日は母ソングをテーマにフィルインしてみました。普段なかなか言えない気持ちも音楽に乗せて届けてみたり、一緒に聞いてみてはいかがでしょうか。お知らせの後はエンディング。

0: kleine Wunder。
1: 生田理香がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は、ハウディハウディではセルフケアについて学びましたね。ちょうど5月ということで5月病、なんかそう聞くとちょっとこう構えちゃうような感じもありますが、でもまあそう思うと割り切れるところもあると思いますし、あんまこうカチカチにならず緩めながら共に5月を乗り切っていきましょう。はい、ということで私生田絵梨花からお知らせです。4月22日に私初のフルアルバム IKT がリリースになりましたが、そんなアルバムを引っ提げてのライブツアーが8月から開催されます。東京ラインキューブ渋谷公園からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡り、ファイナルは東京 NHK ホールで行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして明日からも引き続き朝ドラ風薫るもお楽しみください。それでは来週も日曜日お昼の12時に生田絵梨花でした。
2: アデカクライネブンダー。 This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず東名高速の上り、東京インターで故障車のため2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事が行われていて4キロ渋滞しています。東京外環道内回りは大泉ジャンクション付近で1キロです。首都高速道路は羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため今夜12時まで通行止めになっています。7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロ、川口線は下り新井宿を先頭に安行まで渋滞しています。一般道路は環七通りの外回り大田区南千束で1キロ、玉川通りの下りは世田谷区上馬で1キロ、上りは世田谷区駒沢で500メートルほど混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れ間が広がり、空気の乾燥した状態が続きそうです。現在各地に乾燥注意報が出ています。南からの風がやや強く吹くところもありますので、火の元や火の取り扱いには十分ご注意ください。この時間の気温は23度前後まで上がっているところが多く、今日の各地の最高気温は

0: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: 300日の悲しみは工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくも草で開催。
2: 入道雲と空の稜線
1: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。
3: Welcome to
4: 盛岡。盛岡は古い町並みが残る町。紺屋町には市の保存建造物の雑貨や御座庫。名田屋町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。街中散策が楽しくなる古い街並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。

people with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100. 東京最新ヒットを待ちる100曲カウントダウン J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100。2026年5月10日日曜日。時刻は午後1時を参りました。皆さんこんにちは、クリストフラーです。さあ、ゴールデンウィークも終わって1週間、皆さん調子のいかがでしょうか。今日の東京すごいいい天気ですよね。最高気温は24度で、5月らしいいい天気ですけども、昨日も日差しは強いんだけれども風が若干涼しく気持ちいいんですよね。なんかシャキッとするような、すごい好きこの雨季前、梅雨前のこの時期っていいですよね。もっとこの時期をね、だいたい桜が開花してからこの時期ってすごく良くないですか。もしかすると僕1年の中で今が一番個人的には好きな気候、かもしれません。さて、今日は5月の第2日曜日、ということで母の日、マザーズデーですよね。全国のお母さんに感謝、直接伝えられる方はぜひ召してあげてください。今日してあげてください、喜びますからね。そしてこの1週間の私クリス・ペプラーはですね、結構見聞を広めたといいますか、日本の最新のアイドルと、1950年代一世を風靡したアメリカンアイドル両方見てきました。フルーツジッパーは私、見てきましてですね、そうなんです、フルーツジッパーも最新の日本の、もう本当これもう日本のおはこ芸のようなね、今 K-POP とかあるけど

0: プールスジッパー見ると あ日本のアイドル事情やねと、なんか最新のアイドル事情をちょっとこう勉強させていただいたような感じなんですけど、あとはそうエルヴィスエピックっていう映画があるんですけれども、こちら5月15日に公開される映画なんですけど、一足早く、拝見させていただいたんですけど、エピック、これはエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字を取ってエピックというわけなんですけれども、監督がムーラン・ルージュとあとオースティン・バトラーが演じた2022年のエルヴィスの監督のバズ・ラーマンなんですね。でそのエルヴィスのリサーチのためにいろいろこう過去の資料とか見ていた時にエルヴィスの昔の映像が出動したんですよ。出動してそれをこう、再編集再構築して出来上がったのが、ドキュメンタリー映画の、エルヴィス・プレスリーコンサート、こちら5月15日リリースなんですけども、ということで先週は新旧日米アイドル、見に行ったかなというそんなこんなで、今日も4時間生放送いきましょう。
1: Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping. The Strokes. Bakugan. Hana. Kaze to Machi. Mrs. Green. Dangerous Lover Seiku. Ohayo, Stats to Onuki Time. Runway, Lady Gaga and Doechii. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Swim, BTS. And last week's number one.
0: 先週1位は黒いフィーチャリングインカグニート、Kinetic.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週の1位はこの曲、 J-WAVE 今年の春のキャンペーンソング、クロイフィーチャリングインカーグニーロ Kinetic。 大量のオンエアを稼ぎ、先週2連覇を達成しました。さあ、今週のトップ争い一体どうなるんでしょう。皆さんぜひナンバー予想クイズにもご参加ください。見事当てた方の中から抽選で、お一人様に、毎週私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまた X、でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、締め切りは毎週5位発表の前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃アメリカと日本にルーツを持つ注目の話題のシンガーソングライタージュリア高田が初登場、3時台はゴールデンウィーク終わっても来日アーティストが盛りだくさん、今月注目の来日公演チェックしていきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆連バスター、今日も2回やりますが、プレゼントの甘ギフの金額がたまってます。今日は5万円からのスタート。そしてここでちょっと、逆伝バスターエントリーのお知らせです。皆さんにエントリーしていただいた後、番組スタッフからお電話差し上げますが、非通知での逆伝となりますので、あらかじめご了承ください。

非数値ですんでね、怪しい文字ございませんので、安心して出てください。学年にエントリーした時は非数値でも電話に出てくださいということで、今日も4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

596位初登場ラブの新曲バイいかがでしょうか。Spotify が期待の次世代アーティストを選出するレイダーアーリーノイズ2026にも選ばれた関西出身のラブ、新曲は出会いと別れ新生活の始まりをテーマにしていますが、ラブもこの春地元関西から上京、したそうです。そんな環境とも重なった、一曲上京して1ヶ月、経ちますがメンバーに現状を聞いてみたところベースのズームは渋谷での乗り換えにテンション上がってますと答えてくれました。渋谷とか新地とかスムーズに乗り換えできるようになったらこれはもうあなたも立派な東京人ですからね。さらに DJ のオフンは家具などが全然揃ってなくカーテンもまだない状態でもそのおかげで毎朝1時目が覚めるそうです。それはどうなんですかね。それはねつまり家に帰って電気つけると外から丸見え状態ということですもんね。まあでもね朝日が昇って自然に目が覚めるこれ健康的ですね。私はそうですね結構やっぱ朝トイレタイムで5時ぐらいにいつも寝ます。今週96位ラブバイ No.95 Brand New Entry

ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーレン、来月リリースになるアルバムから新曲が95位に初登場、 Little More Time Number 94 Number 94 Cortis Red Red Number 93Number 93, Anita and Shakira, Choka Choka. Number 92. Coffee break. Coffee break. Coffee break. Coffee break. 来週日曜日からツアーがスタート。92, Kansa のフィーチャリング関口慎吾、Coffee break. Number 91. Brand new entry.91位は今週初登場、メジャーデビューしたばかりの3ピースバンド、サンデーメイクラブ、だって眩しくて。 Number 90 Brand new entry Night in, night out I think about Just out, full out 続いてトム・ミッシュも大絶賛、25歳のシンガーソングライターが初登場、 Isha Me and you

brand new entry at number 90, Isha, Me and You.オランダアムステルダム出身、ロンドンを拠点に活動しているアーティストイーシャ、そのミー&ユーいかがでしょう。もともとはこのイーシャベーシスト兼プロデューサーで、これまでにリリースした2枚の EP でもイーシャ自身はほとんど歌っておらず、まあ、曲ごとに他のアーティストとコラボをしてきたわけですけれども、しかしキャリア4年目にして方向転換、今年9月にリリースする初のアルバムではコラボレーターを入れず作詞作曲プロデュースを全て、自身で行い、ボーカルも自ら担当しています。この曲 Me and You はアルバムに先駆け配信されていますが、ちなみにイーシャはいろんな楽器をこなすマルチインストルメンタリストなんですけれども、メインの楽器はベースに示してますね。やっぱベースですよ。でライブではベースでの弾き語りも、披露していますけれども、そうベース弾きながら歌ってすごい大変なんですよね。あのギターこう鳴らしながらこうコード弾きしながら歌うのとまた違ってて、全然その歌のメロディーリズムとベースのリズム大体違ってくるんでね、すごい難しいんですけど、タル・ウィルケンフェルドってね、あのジェフ・ベックのバックでベース弾いてた女子、彼女も自分のバンドで歌ってるんだけれども、まああの結構歌える女子ベースは私あの応援してます。今週90位イーシャ Me and You Number 89

水曜日のカンパネラが89位、スキピオ中一周でチャートに返り咲き、今週88位、時速36キロ、その未来。

0: Number 87, Paris Paloma, Miyazaki.
1: Number 86, brand new entry.
0: 86位は世界を舞台に活躍するプロデューサーバンフォックス。スカイハイ主催ブルームースレコーズ移籍第1弾シングルです。オールブルックパークウェイ。
1: No.85
0: J-Web からクリス・ペプラーが生放送中、セゾンカード時計 HOT100。 さて続いては今年50歳、今度初の日本武道館公演を行う奇妙麗太郎。以前から歌い続けているカバーソングをこの度新たにレコーディングして TOKIO HOT 100に12年ぶりにカムバック。今週85位、奇妙麗太郎、オーシャンゼリーゼ on 81.3 J-Wave。

今週85位、氷見惟太郎、オーシャンゼリゼ。先日自分の生まれ年をタイトルにしたアルバム1976をリリースしたなにわ仕込みのシンガーソングライター氷見惟太郎。2012年氷見惟太郎トラベルスイング楽団としてチャートインしていたこの曲ですけれども、アルバムに新録バージョンが収録され再びチャートインしてきました。50歳の節目となる今年初の武道館も2ヶ月後に控える中、かなり間近で奇妙さんに会えるチャンスがあります。六本木ヒルズ33階 J-WAVE にて不定期で開催する J-WAVE バーに奇妙麗太郎の出演が決定しました。開催は6月14日日曜日午後6時開演。東京の夜景をバックにお酒を飲みながら奇妙麗太郎のアコースティックライブを楽しめます。このライブにジェイミー会員15名様を抽選でご招待。応募方法など詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。ダーターで最高のロケーションで奇妙麗太郎が見られるチャンス。33階からの眺め本当に絶景でございます。ぜひ85位奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gayojin, Furiri, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. Shukan, Chris Paper.
1: 81.3 J-Wave サゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時28分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペプラがツッコミを入れる週刊クリス・ペーパー、では早速突っ込んでまいります。
2: ファッションはアートだ。5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年恒例のファッションの祭典メットガラが開催されました。
1: はい、毎年大きな話題をかっさらうメットガラ。今年のドレスコードはファッションイズアート。各界のセレブたちがそれぞれの解釈によるアートなファッションを披露しました。中でも特にユニークだった3人、まずは銀色のマスクで完全に顔を覆ったケイティ・ペリー。さすがに途中で顔を血だ見せしていたものの、そうでなければ誰やん、誰もわからん状態。これはケイティが何度か被害に遭った AI による顔の入れ替え、まあ、ディープフェイクですよね。その顔の入れ替え合成技術に対するアンチテーゼらしいと、いうことです。続いて今年のスーパーボウルでハーフタイムショーを務めたバッドバニーは特殊メイクでおじいちゃんに変身。言われなければ誰も本人とは気づかないほど非常にクオリティが、高かったんですけれども、まあ、なんでしょうね、人は口でも芸術はっていう、そういうニュアンスなのかな。あの顔だけじゃなくて手もあの特殊メイクでもう老人化してるんですよね。そう、あので動き方もかなり杖をついて老人を意識したということですけれども、まあそういうなんか儚さみたいなものを表現したんでしょうか。そしてもう一人はマドンナ、頭に幽霊船を乗せて登場。まあ、幽霊船とあのパイレーツ・オブ・カリビアンに出てくるようなあの幽霊船、真っ黒な幽霊船を乗せて登場。船には巨大なスカーフのような、布がいくつもついていて、マドンナの周りを取り囲む7人の女性たちが、長いんですよこのもうスカーフというかストールだよね、すごい薄い生地のこの、まあ、スカーフのような、生地なんですけども、その布の端っこを持ってゆらゆらと動かし荒波を表現。非常にあのこうね、あの尽力でやっているところがまた AI に対するアンチテーゼなんでしょうか、それはどうか分かりませんけども、その中心にいる黒ずくめのマドンナ、もう頭からもう露出がほぼないです。その黒ずくめのマドンナ、本当に魔女です。ま、黒い魔女という感じなんですけれどもね。はい、ここ最近の衣装で一番しっくりきたなという感じが私はしますけれども、気になる方は写真がいっぱいいろんなところに出てますんでね、ぜひグッて見てください。
2: これ何ですか。このほど新しいタトゥーを入れた歌手のリアーナさん、その絵柄が話題を呼んでいます。
1: 最近は音楽活動よりも実業家、そして3人の子供を育てる母親として忙しい日々を送っているリアーナ。そんな彼女が新しいタトゥーを入れました。まあタトゥー彼女にとっては全く新しいです。もう毎年入れてるような感じですけどね。で、施術をしたセレブ御用達の御用達の、タトゥーアーティスト、バンバンが、その時の動画をインスタグラムに、公開しています。リアーナの膝の裏にタトゥーを彫る様子が、映し出されています。気になるのはその絵柄です。どうやら子供たちが描いた絵をタトゥーにしたらしいんですね。まあそれ自体は珍しくないですよ。例えばエド・シーランもね、あの娘ちゃんが描いたウサギの絵をタトゥーにしていますけれども、リアーナのお子さんは上から4歳と2歳半の男の子、そして、生後8ヶ月の女の子なんですね。特に一番下の子はまだ本当赤ちゃんなので、お絵描きまだできないですよぶっちゃけ。で、線をこうぐちゃぐちゃ描いただけなんですね。もう絵とも呼べない、もうただもう初めてなんか筆

0: からん、あ、ぐぐぐぐぐぐ、
1: もうあのぐちゃぐちゃを描いたと、つまりなんだかわからないんです。ほんとただのぐちゃぐちゃです。そのぐちゃぐちゃ の絵を、そのぐちゃぐちゃの絵を見ながらバンバンはまああのこのタトゥーで見事に再現したんですね、このぐちゃぐちゃを。そうなんです、リアーナの体にそのぐちゃぐちゃを見事に再現。あのこれを抽象絵画に見ようと思えばあの見ることができるのでね、見ようによっちゃ、ね、ピカソも言ったじゃないですか、私は一生かけて子供のように絵を描くことを学んだみたいな。あのまあ抽象絵画にも見えなくもないということで、タトゥーイズアート。
2: 恋の噂再び、歌手のマライア・キャリーさんとミュージシャンでプロデューサーのアンダーソン・パークさんがまたもや手つなぎデート。今回2人が現れたのは、
1: もうこの2人が登場するとやっぱりゴージャスなね、ゴージャスな雰囲気が、もう辺り一面という感じですけども、かつて一度噂になったマライアとアンダーソン・パーク、一昨年の年末コロラド州アスペンのレストランにお手手つないで現れまして、パパラッチを気にせずイチャつきまくってました、なんか怪しいなと思ったら案の定コラボのためのこれは話題作りだったんですね。で今回2人が現れたのは LA のショッピングモールにある映画館。マライアはシックな黒のワンピースにキラキラした黒のジャケット、アンダーソンもキラキラした黒のスーツ姿で場違いなほどドレスアップしています。あの他のお客さんはあのもうパーカーに短パンに B さんといういでたちにもなんですけども、この2人だけすごい浮いているんです。で、しかも裏口からこっそりじゃないんですね、普通に正面から入って普通にロビーでチケットを発券し普通にもぎってもらって映画に入っていった。その間ずっとお手手つないだままだったんですね。ちなみに2人が見たのはプラダを着た悪魔2、ボディらしき人の姿も見当たらず、普通のデートだったのが、いやいやあんなわけはないでしょう、また企んでいるんでしょう、だって映画がプラダを着た悪魔2でしょ、だからこれは絶対コラボの続編ですよ、パート2。ということで今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
3: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Kehlani, featuring Usher, Shoulda Never. 今年2月のグラミー賞では2部門に輝き、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティスト、Kehlani。先月31歳のお誕生日にリリースになったアルバム、その名も Kehlani から先輩アッシャーをフィーチャーした Shoulda Never。アッシャーといえば最近ではスーパーボウルのハーフタイムショーを務めたり、北米やヨーロッパを回るアリーナツアーはソールドアウトと、その人気っぷりは健在ですが、この曲ではそんなアッシャーが大ブレイクを果たした2000年前後のサウンドにオマージュを捧げています。作詞作曲そしてプロデュースにはあのベイビーフェイスも参加。この曲では自分にとって良くない相手だと分かっていてもなかなか別れられない、別れを決意してもまた元の関係に戻ってしまい後悔する、そんな心理をケラーニとアッシャーがデュエットしています。いわゆる腐れ縁ソングですね。皆さんもありますか、腐れ縁。今週84位、ケラーニ featuring Usher, Shoulda Never.

3週間ぶりにチャートに復活。今週81位ロングショット、バニラデイズ No.80。 先週と順位変わらず80位、ケン、めまい No.79。

現在ツアー中、アジア5カ国で追加公演も発表されました。79位ムク、 Good luck, have fun。 ファイナジーエンドが78位、ルミナス。 続いて77位はノーノーガールズのファイナリスト、フミノの新曲よくある話。

今週77位に初登場、フミのよくある話。この春から J-WAVE ぐるぐるのコーナーグルーヴバンチも、担当しているフミノの新曲ですが、いかがでしょうか。テレビドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌です。で、今回初の書き下ろしを経験したフミノですが、グルーヴバンチのリスナーからも今までのフミノちゃんと全然違う感じ、新鮮とたくさんの感想が届いていたようで、フミノ自身も初の書き下ろしだったからかも、私自身もびっくりするぐらい今までと違う曲ができたと番組でも話していました。そして一昨日リリース日には M ステに初出演、デビューに向けての目標として掲げていた夢の一つが M ステ出演だったので本当に嬉しいです、やばいですと大興奮。今週77位フミのよくある話。セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後はミュージックビデオがやばいと噂、フレンチ DJ の新曲が初登場。

続いてフランスの DJ サーキンの別プロジェクトジェネレーションが初登場。映画みたいにミュージックビデオが話題の一曲です。 No.74 A brand new entry from Generation Storm 2

0: Brand new entry at number 74 on the Tokyo Hot 100. Generation starring Young Lean, Storm 2. フレンチエレクトロの申し子と呼ばれるフランスの DJ サーキン、そんな彼が映画監督のロマン・ガブラスと組んで10年ほど前に立ち上げたのがジェネレーション、ミュージックビデオの概念を超えた没入型のオーディオビジュアル体験を提供していて、スウェーデンのラッパーヤングリーンをフィーチャーした新曲ストームもかなり映像がかなりヤバいと評判になっています。この曲はストーム1とストーム2、2部構成になっていて、2つを合わせたミュージックビデオが、ただいま公開されています。およそ7分半の、かなり、長編、なんですけれども、舞台は2034年のイギリスの全寮制の男子校、今から10年近く、未来ということですね。主人公のとんでもなく凶暴な悪ガキをヤングリーンが演じています。ビデオの後半ストーム2の部分では、総勢100人ぐらいの制服姿の、男子生徒たちがアグレッシブなダンスを披露。そのシンクロしたダンスシーンがもう圧巻なんですね。独特の振り付けで迫力満点。ぜひ皆さんも機会があったらチェックしてみてください。今週74位、ジェネレーションスターリング Young Lean Storm 2 Number 73。この空前の先、必然の先、言葉は光すら超えて。この73位、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 72。7年ぶりのアルバムはこの夏リリース、 Madonna I Feel So Free。 This is number 72。
1: Number 71。
0: Number 71 Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again。
1: Number 70 Re-entry。
2: She's from Texas I can tell。
0: 中一周でチャートにカムバック。 Number 70 Ella Langley Choose in Texas。
1: Number 69 Brand new entry。
0: 続いては新婚さん以来

baby。 今週69位初登場、歩む今津クラシック。今年2月にスカイハイが CEO を務める BMSG に移籍、さらに先日結婚を発表するなど公私ともにイケイケの歩む今津。この曲クラシックは今度の水曜日、リリースとなるアルバムのタイトルトラックです。アルバムについて本人は、流行の移り変わりが早い時代の中でそれでも色褪せない新しいクラシックを作りました。進化した歩む今津をぜひこのアルバムから感じてもらえたら嬉しいですと本人語っています。ボスのスカイハイがナビゲーターを務める J-WAVE の番組 Dive to the New World でも、先日オンエアされていて、スカイハイは移籍第1弾でとんでもないアルバムがリリースされます、これはすごいと思うと社長のお墨付き。アルバムをリリースしたらすぐに全国ツアーもスタート。東京公演は6月21日日曜日、 ZEP ダイバーシティ。今週69位、歩む今津初登場クラシック、

本日2曲目のチャートイン、68位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。J-WAVE 金曜夜の番組シンクリエイトナビゲーター、川田トンが67位鉱脈。現在ツアー中、昨日は千葉でライブでした。66位花オールイン。続いてはテキサス育ち現役の医学生ミュージシャン、クワイエットライトが初お目見え。Brand new entry on your 81.3 and number 65 on the countdown. Quiet Light, You Say I Love You.

Brown, you're entry at number 65, Quiet Light. You say I love you.現在24歳テキサス生まれのリアによるソロプロジェクトクワイエットライト、マサチューセッツ大学の医学部で勉強をしながら音楽を制作するという二刀流な、リアのこの、ソロプロジェクトクワイエットライト、音楽活動は5年ぐらい前から、行っていて2023年にファーストアルバム Fourth of July を、リリースしました。厳しい医療研修をしながら家に帰ったら音楽を作る、そんな日々を送っていたようです。でこの曲 You Say I Love You は最新アルバム Blue Angel Speaking Silver 2、からの一曲です。曲のほとんどは宅録でレコーディングしていて、リアは私は技術的に熟練しているわけではないけれど一人で作業するのが一番楽とインタビューで答えています。音楽のインスピレーションはクラシックやアンビエントから出ていてロールモデルはビョークだそうです。オリジナリティを追求する姿勢に感銘を受けていてビョークのようになっていきたいと語っています。このビョークのようになりたいではなくなっていきたいっていうのがミソですね。今後石田のミュージシャン二刀流となるか。今週65位 Quiet Light 初登場 You Say I Love You。

0: SR が64位、 Daylight Number 63 Performing at the Fuji Rock this summer Tomorrow at number 63 I Drink the Light Number 62Number 62, Bruno Mars, On My Soul. Number 61. 本日3曲目のエントリー、61位、カンサのフィーチャリング、Love with Love。The Countdown, The Countdown. Sezon Card, Tokyo Hot 100. 時刻は21分。ではこの時間帯の交通情報を小月さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まずアクアラインの上りはアクアトンネルで乗用車とオートバイの事故のため木更津金田料金所まで8キロ渋滞しています。新東名高速上りは海老名南ジャンクションで2キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため上りが弁天山トンネルで4キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り三宅坂ジャンクション付近で事故のため500メートル混み合っています。この影響で合流する4号線の上りは赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。なお工事のため羽田線の下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めになっています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で500メートルほど混み合っています。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で断続的に1キロです。井の頭通りの上りは武蔵野市吉祥寺駅前を先頭に500メートルほどです。

0: なお青海通りの下り江東区第二航路海底トンネルは工事のため明日の朝5時まで通行止めになっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲストジュリア高田初登場。

0: since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では今日のゲストをお迎えしておりますので自己紹介をお願いいたします。
1: はい、はじめまして、ジュリア高田です。
0: はい、ジュリアさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ジュリア高田さん、東京ホットワンハンドレッド初登場。ここで、簡単にジュリアさんの、プロフィールをご紹介しますと、クリエイティブレーベルウワウ所属、されていますシンガーソングライターで、2021年から配信リリースなどで音楽活動をスタート、いたしました。生まれたのはアメリカのコネチカット州で、お母さんが日本の方で、お父さんがアメリカの方、1歳の時に日本に来てからはずっと、日本ということで、僕は生まれたからずっと日本ですけどね。
1: あ、そうなんです。
0: そうなんですよ。僕生まれ下茶屋なんで。
1: あ、そうなんです、ね、
0: そうなんです。まあそんな話を置いときましてですね、子供の頃の夢が魔法使いと歌手両方だったんですよね。
1: はい、うん、両方ちょっとスペルだったり詩を書くということで、
0: あ、ね、あの被る部分がありますよね、魔法使いとね。
1: そうですね、
0: やっぱりあの歌手もね、魔法のように人を虜にしてしまうっていうでもあの歌手になりたいって自信が実は最初はあまりなくて、なかなか言い出せなかったんですよね。あの、自信を持ってたきっかけは何だったんですか？
1: 自信、まあ、未だに自信は持ってない方なんですけど、あの今のレーベルのメンバーと出会って、うん、なんかこう自然とあの自分の歌を表に出すようになって、うん、自然と人前に立つようになったっていう。
0: ああ、なるほど、はい、それ今のメンバーたちとどうやって知り合ったんですか？
1: はあのコータ松川っていう、うん、あのワウのレーベルの、 あの立てたうちの一人、はい、はいはい、とあの共通の友人の誕生日パーティーで会って、うんうん、でなんかあの友達が話してるところで、うん、あ、実は私も歌手なりたいんだよねみたいなことを言って、うん、その頃がちょうどあのレーベルが立った頃だったので。
0: あ、なるほど、
1: はい、そういうきっかけでした。
0: そのパーティーであの初めて自分は歌手になりたいということを発言したわけですね、うんうん、
1: はい、あの人にはっきり言ったのは、
0: うん、なるほど、
1: は
0: い、ちょっとお酒の力を借りて、そんなことなんですよね
1: あ、ちょっと入ってたかもしれない。
0: あ、なるほど、そうなんで

0: そうか、そこからいろいろ始まったということですけれども、そもそも音楽にハマったきっかけは、例えばどんなアーティストがいるんでしょう。
1: ハマったきっかけは、うん、まあ、ずっとお家でクラシックとか、うん、ビートルズとか、うん、ビーチボーイズとか流れてたんですけど、はい、自分から聞くようになったのはテイラー・スウィフト、うん、あとクリスティーナ・アギレラとか、ずっと MTV がテレビで、はい、流れてたので、うん、なんかその時にずっと見て、はい、好きになりました。
0: なるほど、そうなんだ。じゃあお家ではお父さんなんですか、そのビーチボーイズとかビートルズが好きだったのは。
1: そうです、
0: うん、なるほど、お父さんがじゃあ結構音楽はしょっちゅう聴いてたって感じ。
1: そうですね、ずっと聴いてました、
0: うんうん。そして2021年にファーストシングル Don't Know Who I Am をリリースして、それから5年経つわけですけれども、この5年間でミュージシャンとしてどんな風にご自身で分析して成長したと思います？
1: そうですね、なんか最初はちょっとこう憧れから入りがちというか、うん、こういうアーティストかっこいいから頑張ってそれになんなきゃみたいな、うん、追いかける方だったんですけど、徐々になんか自分ができることからやろうとするようになって、うん、周りの、まあ、レーベルのメンバーとか、うん、ライブのメンバーがなんかすごいこうお世辞とか普段ない分、うん、すごいフラットにここいいところだよ、うん、ここは伸びしろだよみたいなのを示してくれて、なんか自分だけのピースみたいなのを拾い集めてやっていこうかなみたいな、
0: うん、あ、なるほどね、はい、うん、そうか、でも無理しないって大事ですよね。
1: そうですね、
0: あとやっぱりその周りにすごくそのいい意味でいろんなその意見してくれる人たちがいるってすごく大事なことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、なかなかそういう人っていないですもんね。
1: ありがたいです、
0: そうか、恵まれてますねそういう意味ではね、
1: はい、
0: では、ここで、TOKIO HOT 100 にも、エントリーしている曲を聴いてみたいと思うので、曲紹介お願いいたします。
1: はい、今までとちょっと味の違う声の駆け引きを楽しむ Take You Away です。ぜひ聴いてください。

0: 東京ホット100でお送りしたのはこの時間のゲスト、ジュリア高田さんで Take You Away、ね、すごい気持ちのいい、ちょうどこの今の時期にぴったりのね、なんか冬感のある、本当になんかそよ風のような風を感じているような、曲ですけれども、 J-WAVE でもとてもよく、今かかっている、ナンバーです。ジュリアさんは自分で基本的には歌詞、リリックとそれからとメロディーを自分で作られるんですよね。
1: はい、う
0: ん、そうです、ね、そしてトラックは相棒が
1: 相棒が今あっちにいるんですけど、
0: はい、今到着しましたね相棒ね。
1: ちょっと寝坊しちゃった。
0: そうなんですか、ね、
1: でみんな忙しいんでね。
0: はい、そうですね。でもすごくいいですね。なんかその相性がトラックのとの相性がすごく非常にメロディーとかこういう曲をもなんだろうな、まあ、作る時ってどんな状況で作ります？
1: なんかいろんなパターンあるんですけど、うん、まあなんか移動中か、うん、ほろ酔いで一人の時か、うん、絵描いてる時か、うん、いつもよりもなんか興奮、喜び、悲しみ、うん、怒りを感じてる時です、
0: まあ、結構たくさんありますよね、いろんなパターンが、移動中、ほろ酔い、絵を描いている、心が動いている時、なるほど、4パターンぐらいはあるんですね、最低でも。そうか、移動中ってどういう、例えばどういう時ですか？
1: 移動中は、うん、結構満員電車の中か、うん、それか、それこそ会社員してたりするんですけど、うん、通勤時間とか、うん、あとは帰り終電後のもう住宅街、誰もいない住宅街で一人で歩いてる時とかです、
0: ね、うん、なるほど、はい、そういう移動中で生まれる曲ってタイプってあります？バラードだったりとか、なんかこうメジャー系の歌だったりとか、
1: あ
0: マイナー系だったりとか、
1: はいはい、なんか満員電車とかだと、うん、やっぱなんかこう周りに人がいるので、うん、あんまりこう内省的なものは浮かばない、
0: うん、
1: キーワードポンポンポンって感じなんですけど、
0: うん、
1: そのさっきの終電後の誰もいない住宅街だったら、うん、結構バラードっぽい、
0: うん、
1: 悲観してるじゃないですけど、はいはい、悲しいのが出てきます。
0: なるほどね、そうなんだ、
1: はい、
0: ほろ酔いはどんな
1: ほろ酔いは、うん、なんか今のと逆というか、
0: うん、
1: そのロジカルな自分をちょっと手放せるというか、
0: はいはい、
1: なんかいい意味で地に足ついてない状態なので、
0: うんうん、
1: こういうTake You Awayみたいな、
0: うん、
1: ちょっと挑発的、うん、自信ありげみたいな、はいはい、
0: うん、
1: 曲ができがちです。
0: なるほどね、そうか、やっぱりちょっとほろ酔いの方がちょっとたかがいい意味で外れるみたいな感じがあるのかな。
1: はい、めっちゃそうです、うん、
0: なんか僕前に読んだ文章があって、はい、女性ライターなんだけれども、私はお酒を飲みながら書くんだって、うん、お酒を飲みながらいろいろこう文章を書いて、
1: はい、
0: で寝て、うん、で朝起きてシラフになった時に清書するんだ、清書していろいろこうやるっていうことを言ってましたけども、
1: はいはい、
0: でもやっぱりちょっとロジックをちょっと飛ばしたね、常識からちょっと外れたところでものをこう表現して作って、うん、で後でこうまとめるというかっていう、それに近いかもしれないですよね。
1: そうですね、うん、めちゃめちゃ近いです、
0: うん、なるほどそうか。あと絵を描いてる時どんな
1: 絵描いてる時、うん、もう結構ほろ酔いの延長線の時があるんですけど、
0: あもうゾーンに入っちゃってる
1: からね。ゾーンに入って、うん、お家でワイン開けて、
0: うん、
1: なんかもういろいろ絵描いてて、
0: うん、
1: その絵描きながら物語を思いつくので、
0: うん、
1: その物語に合いそうな曲みたいな。
0: なるほど、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: そんな感じです。
0: そうかそうか、じゃあ絵を描いていてそこでもうグラフィックに一つの物語が見えてきて、うん、でそれをこうなぞるようなことですよね、
1: はい、
0: なるほど、そうなんですね。あとはどうなの、その心が、あもう行くかあんたはタイミングが今度数で

0: 口が今私はちょうどこう、まあいいや、じゃあ行けということですんでね、行きましょう。じゃあここであの
1: ガチャ
0: ガチャがございますね。
1: 行きます。
0: はい、あのひねっていただきましょう。
1: おお、出てきた。
0: はい、
1: はい、お、出てきた。なんだろう。
0: はい、青い玉が出てきました。
1: はい、こんなんできます。

0: あの、まあ、女子校だったんですね、うん、自分で女子校で、まあ、みんなちょっと恋に飢えてる女の子たちで、うん、あの一人一人キーワードもらって、うん、1分以内に OK って。で、あの物語、登場人物の名前、うん、状況、ストーリー、その子がどういう風な展開になるのかみたいなのをタラタラと物語話す、なんか語り手みたいなことをたくさんやってました、
1: うん、あ、そういうことやってて、なるほどね。じゃあそれが、はい、あの一つの糧というか材料になったんですね、曲作りの。
0: そうですね。
1: うん、なるほど、わかりました、うん、じゃあ、もう一度もう一回ひねってください
0: 、はい、久しぶり。
1: はい、赤い玉が出てきました。さあ、その中で質問を読んでください。
0: はい、タイムマシーン、うん、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代場所、誰に会いたい、妄想してください。
1: 妄想して
0: くださいじゃあまさに得意な、はい、なんかまあ自分の過去を変えたいとは思わないので、うん、生まれる前に戻って、うん、なんか出会えなかったおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、なんかご先祖のみんなとなんかシチリア島の庭とかでなんか昼からワイン飲みながらご飯したいです。
1: あ、そうかそうか。じゃ あのお父さんサイドのちょっと、ね、あのアンセスターに会ってみたいみたいな感じですね、
0: はいはい、
1: そうか、お父さん あの家系といいますかシチリア島からなんですね。
0: そうなんですよ。
1: うん、はい、まだご自身では行ってない。
0: あ、そう、行ってないんですよ。行ってみたいです。
1: ねえ、うん、良さそうですよね、シチリア島ね。
0: はい、
1: ね。そこで飲むワインも格別じゃないかな。はい。じゃあもう一度。
0: はい。お、黄色。
1: はい、じゃあ黄色い玉を出てきました。
0: 部屋のこだわり、自分の家や部屋の中で特にこだわっていること、ものありますか？
1: はい。
0: あ、そう、これ最近引っ越したばっかなんですけど、うん、7年ぶりの引っ越しで、うん、でずっと大事にしてるのは自分のなんかお香キャンドルコーナーですね。
1: はいはい、
0: うん、でホワイトセージはマストでいつもかあの帰ってきた時とか朝炊いてます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: どんな香りなんですかホワイトセージは。
0: ホワイトセージなんか結構なんて言うんだろう、自然の香りというか、うん、あの好みが分かれるそうなんですけど、うん、まあ、私は結構好きです、
1: ね、なるほどナチュラルな感じですね。
0: ナチュラルな、はい、
1: はい、そうか。でもいいですよね香りはね、
0: うん、
1: 落ち着きますよね、
0: はい、
1: 結構白檀とかですけど、
0: ね、あ、わかります。私もお香そういう香りです、
1: うん、ね、はい、いいですよね。なんかちょっとこうエキゾチックな感じが、
0: うん、
1: なんかこうリラックスの中にちょっとなんかこう集中力を閉ざさないというか、
0: うん、
1: ね、そういう香りいいですよね、
0: はい、
1: うん、はい、ありがとうございました。さあということで、ジュリは高田さんをお招きしておりますけれども、今さっき、ちょっと番組の曲の間かな、なんかお話しした時にちょっと今制作がかなり加熱していると言いますか、
0: はい、
1: いうことですけど、どうなの、アルバムも完成してるの。
0: あ、これからちょうどこの間レコーディング終えました。
1: あ、そうです、おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、あの話せる範囲でいいんですけれども、タイトルは言えるんですか。まだ言えない。
0: あ、今プロデューサーに OK もらったんで、はい、じゃあちょっと初出しするんですが、うん、ファーストアルバムのタイトル、
1: うん、
0: レベリーです。
1: レベリー、はいはいはい、レベリー、
0: レベリー、
1: レベリーっていうと、これは なんて説明すればいいのかな、なんかこう、うん、こう、自分を、うん、気分を上げる、
0: うん、
1: 歌、叫び、 何になるんだろう。
0: 自分はなんか空想とか無双みたいな、うん、そういうちょっと解釈をした名前で、
1: うん、
0: なんかこうこれまでのお話とか、
1: うん、
0: あとこれまで出した曲含めて全部で12曲なんですけど、うん、ここまで言っていいのかな。はい、あ、OK、はい、
1: もう言っちゃったらもう鳥がつきませんからね。今生放送なんでね、生にも聞いてますんで、
0: はい、そうですね、
1: はい
0: はい、で結構いろんな曲があるんですけど、うん、全部こう夢の中で展開している
1: ような、うんうん、あ、そういう意味では、はい、
0: はい、そういうイメージのアルバムです、
1: うん、なるほどね、そうか、レヴェリー、そうか、アガヤブっていうのはこれフランス語でドリームですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: リリースはいつですか。
0: リリースは6月3日です。
1: 3日、
0: は
1: い、さあどんな1枚ですか、自分で自己判断して。
0: あ、どんな1枚、
1: うん、1枚、アルバムはどんな1枚、どんなアルバムですかね。
0: そうですね、うん、なんかこう、現実逃避するなんか、うん、楽しさと切なさ両方感じられる、うん、あの最初話したような背伸びしすぎてない、
1: うんうんうん、
0: ファーストアルバムかなと思ってます。
1: なるほど、そうか、じゃあ、あの、テイクアウェイにちょっと象徴されるような

0: そんな感じの一枚ですね。わかりました。ありがとうございます。ね、楽しみです。ちなみに先月新曲星屑、もうリリースになっていて、これまで基本的に歌詞は英語だったんだけれども、これ今回その星屑に関しては初となる日本語フレーズが含まれてるんですよね。
1: はい、
0: はい、これはあえてやっぱりこれからはどんどんじゃあそういった英語と日本語を両方一曲に託していくって感じですか？
1: そうですね、なんかそこを無理にどっちかの言語に絞らず、学生時代になんか授業中こっそり詩書いたりしてたんですけど、その時も日英ごっちゃだったんですよね。それがなんか自分にとっては自然かもしれないと思って、
0: なるほど、
1: はい、はい。
0: あとジュリア高田さん初のミュージックビデオも公開になっていますけれども、昨年リリースした Can We Do It Again、 これは部屋の中でのジュリアさんの日常が描かれているわけですよね、
1: はい、
0: これ本当に自分の部屋なの？
1: あれはめちゃめちゃセットなんですけど、ただセットを作る上で自分の家の写真たくさん送って、まあ、それを催したような、空間です。
0: はい、ぜひジュリア高田さんの X やインスタなどを皆さんチェックしてください。では最後に今後の目標夢なんか、教えていただきたいと思います。
1: はい、直近の目標は海外でライブをしたいです。
0: どこでライブしたいですか？
1: 台湾とか、タイとか、行きたいです。
0: なるほどね、そうですか。やっぱりちょっと海外にもどんどん行きたいっていうね、でも今そういう時代ですからね、本当にもう一国にとどまることはないのでね、どんどん海外からもいろいろその引力を感じると思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、ジュリア高田さん初登場ありがとうございました。頑張ってください。
1: ありがとうございました。
2: Tokyo Hot 100.

今年のフジロック組 No.59 Arlo Parks Beams No.58 Brand New Entry六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。続いてナポリから世界へ、イタリア生まれの DJ プロデューサーデュオヌージェネア。最新アルバム People of the Moon からトミッシュを迎えた新曲で TOKIO HOT 100初お目見え。 No.58 ヌージェネア with Tom Misch On and on A brand new entry on your 81.3 J-WAVE

0: world still spins around and it goes.
1: I'm Brian Andrew, number 58, New Genia with Tom Misch. On and on. いかがでしょうか。2014年に結成されたイタリア・ナポリ出身のマッシモとルシオのコンビ、ニュージェニア。現在はベルリンを拠点にワールドワイドに活動しています。今回のニューアルバム People of the Moon で4年ぶりにカムバック。この曲 On and On はトミ氏が参加しています。アルバムではナポリ語、アラビア語、英語、スペイン語、ポルトガル語といった複数の言語で歌われていて、この曲は英語メインなんですけれども、少しだけイタリア語、それも鉛、ナポリ鉛で歌っているという、ナポリ弁で歌ってるんですね。プレゴヤでとか、そういうことですね。ボナセーラちゃうかみたいな、そんな感じなんですかね。それは違う。ちなみにニュージェネアの出身地ナポリといえば、ゲーテの名言にも、あるように絶景がとても有名で、世界三大夜景の一つ、でもありますが、もう一つはあのピザ、そうじゃないですよ、あのパイです。ピザの発祥の地としても知られているんですね。生地を空中で回転させて形を整えるナポリ伝統のピザ作りの技法は、9年前にユネスコの無形文化遺産に認定されています。もちもちで柔らかい生地が特徴のナポリピザと、薄くサクッと軽い生地のローマピザ、皆さんはどっちがお好きでしょうか。私は断然

薄い方ですね。薄くてネタがねっちょりしてる感じが好きです。今週58、ニュージェニア with Tom Misch on and on number 57

57位、今日2曲目のアートパークス Get Go Number 56。 この間ゲストに来てくれましたカトちゃんパコちゃん、来日公演は10月。 Number 56 Catriel and Paco Amoroso Jack Black Goo Goo Gaga Number 55現在ツアー中、今日は京都でロックパーティー。55位 The Bodies Party Party Number 54 Brand New Entry。 続いて54位はチェルミコ・レイチェルのプロジェクト、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない面。

週54位初登場、おはよう、まだやろう&川辺元パークゴルフ、具のない麺。JWM の番組ミュージックブルームのナビゲーターレイチェルのソロプロジェクト、おはよう、まだやろう、新曲のタイトルは具のない麺。ねえ、インパクトがないはずなんだけど、インパクト大のタイトルですよね。具のない麺ですからね。レイチェル曰く、絶対みんな不思議なタイトルって思いますよね。この曲はちょっと寂しいけど地に足をつけていく生活感を表現したかったので、その寂しさを語るのに歌詞も出てくる具のない麺がしっくりくるなと思ってつけましたと語っています。具のない麺、ね、たまにチキンラーメン何にもかけずに食べたりとかしますけどね。具のない麺

ね、まあかけそばだよな、まあそばの場合だったらね、うん、いやありなんじゃないですか。たまになんかすごい 前住んでた近所にすごい高い中華屋さんがあって、コーメンっていう素麺なんだよね、何にも入ってない、そのともかくスープがすごく美味しくて麺だけという。まあはい、閉めます。今週54位、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない麺。

はい、出ました、時刻は2時39分ちょうどです。電話があれば誰でも参加できるギャグメンバーサー、サンタクイズに正解するとたまってますアマゾンギフト券5万円をプレゼント。クイズに外れるとも参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。で、今回電話番のオペレーターは今日は母の日ですよとお伝えします。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、あのエントリーした方はそちらご了承ください。決して怪しいものでございませんのでね。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は12年前、2014年の母の日チャートでナンバーワンだったあのハッピーな曲がかかっている間だけ。それでは逆電バスター電話受付スタート。

0: はい、曲は2014年の母の日チャートでナンバーワンを獲得しました。ファレル・ウィリアムズのハッピーでした。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。もしもし、ティップさん。
1: もしもし。
0: こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: ティップさん、今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅で毎日聞いてます。
0: ありがとうございます。そうですか。ティップさん、今日は母の日なんですけれども、はい、いかがですか？何かされました？
1: 一応ちょっとこうプレゼントをもう前もってあげまして。
0: あ、前もってあげた。はい、もし差し支えなければ何をお母様に差し上げたんですか？
1: もう机に飾る雑貨のようなものですかね。そういうの好きなんで。
0: あ、はい、なるほど、そうなんですね。お母さんいろいろその雑貨が好きなんですね。
1: あ、そうですね。
0: そうですか。でもね、小さい贈り物でもやっぱりお母さんにとっては宝ですからね。
1: そうですね。
0: はい、では、ティップさん、今回美味しいですよ。クイズに正解されますと5万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: では5万円かけてまいります。5月の第2日曜日の今日は母の日。さて、そんな母の日に聞きたい、贈りたい感謝ソングの定番の一つに、いきものがかり2010年のヒット「ありがとう」があります。もともと朝ドラの主題歌だったんですが、今や感謝ソングの定番です。ではここで問題。まずこちらをお聞きください。
2: ありがとうって伝えたくて、
0: いきものがかりは今年「ありがとう」がレゲエバージョンにアレンジしたこの曲をリリースしました。曲のタイトルはちょっと変わってますが、ズバリこのレゲエバージョンのタイトルは次の3つから選んでください。1番超ありがとう、2番マジありがとう、3番めっちゃありがとう。さあ何番？
1: 3番で。
0: ファーめっちゃありがとう。なぜめっちゃだと思うんですか？
1: なんとなく
0: なんとなく。そう、こんなの聞かれても分かんないですよね。超マジめっちゃ、で3番めっちゃありがとうということですけれども、はい、
1: そうですね。
0: いや、もうもう答えたらもう、
1: ダメですかね。
0: もちろんです、もちろんです。じゃないとクイズとして成り立ちませんからね。
1: はい、はい、
0: では、ティップさんの答え。ありがとうレゲエバージョンのタイトルは3番めっちゃありがとうである。正解か否か。残念でした。正解は1番の超ありがとうだったんですね。生き物係、今年2026年にデビュー20周年を迎え、ファンへの感謝の気持ちも込め、このバージョンを元日にリリースしました。超ありがとう。今日は母の日です。感謝を伝えられる方は超ありがとうでいかがでしょうか？ティップさん、残念でした。ステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: じゃあ、お母さんを大事に大切にしてあげてください。はい、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございます。サインお願いします。
0: はい、サイン
1: お
0: 送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、
0: 失礼いたします。
1: ま
0: あ、はい、残念でしたね。逆転バスター、この後4時台トップ10内に、もう一度やります。アマゾンギフト券は持ち越しで6万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。マーシュマロー and Portugal the Man, Phoenix at number 53. Number 52. 本日2曲目. Number 52, Tomorrow, Somewhere Else. Number 51.

Number 50, Huntrix, Golden. Number 49.49位 Foon, See Ya. Number 48. J-WAVE King's Place 水曜ナビゲーター。寝癖が48位。青春バイブレーション。Number 47. Brand new entry. J-WAVE セゾンカード東京 HOT100。続いては学祭に出演するために結成された6人組 The Meal Groove が47位に初登場。ローリン、ローリン。

今週47位初登場、ザ・ミールグルーヴ、ローリン、ローリン。今から3年前、東京芸術大学の学園祭に出演するために結成されたバンド、ザ・ミールグルーヴ。新曲ローリン・ローリンで東京ホット100初お目見えです。でこのバンド名のザ・ミール・グルーヴは、日々なくてはならない食と同じように生活の一部となる曲を作るという意味が込められているそうです。ミールね、食事のことをミヨって言いますけれども、メンバー6人全員が作詞作曲を担当しますが、それぞれ影響を受けたアーティストは、かなりバラバラです。アニタ・ベーカー、ディアンジェロ、インコグニート、ルイス・コール、キング・ヌーなど様々です。なのでザ・ミール・グルーヴの曲も特定のジャンルにとらわれず、その時の気分で自由自在に表現していくのが、目標だそうです。今週47位、ザ・ミール・グルーヴ、ローリン・ローリン。 No.46

本日2曲目のバウ君バウンディ飛ぶ時今週46位 No.45 Prince with this tear

今日はメキシコにいます。大統領にも会ってかなり盛り上がった BTS Body to Body at number 44 Number 43 All of my life and all of my praise.MIA, everything at number 43.

0: 時刻は2時56分を回りました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月10日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、皆さんぜひご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、毎週プレゼントしています。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。さてこの後はトップ40突入、3時台は今月注目の来日公演もいろいろチェックしていきます。あとクイズ逆転バスターもあともう1回4時台にやります。天城府の金額は6万円。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で Sezon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sezon Cardボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。では5月10日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
1: ロシアとウクライナが合意した3日間の停戦期間が始まりましたが、双方とも攻撃を続けている模様です。9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はありませんでしたが、ウクライナ軍はこの日ロシアとの間で121回の戦闘が起きたとしています。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船がカナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がないと判断された乗客から順次帰路に着く予定です。

0: ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。宅配大手佐川急便を傘下に置く SG ホールディングスが燃油サーチャージの導入を検討していることが分かりました。宅配業界ではヤマトホールディングスも法人向けで燃油サーチャージの採用を検討すると表明しています。イスラエルが攻撃を続けるガザ地区でパレスチナ国際マラソンが開かれ、住民2500人が参加しました。大会はヨルダン川西岸のベツレヘムをメイン会場として同時開催され、参加者は合わせて1万3000人です。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
1: セゾンカード TOKYO HOT 100。 This portion of the show is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。 Number 40。今週40位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 39 Moving up 36 clicks from last week, Charlie Puth changes at number 39. Number 38 Brand New Entry。セゾンカード東京ホットハンドレッド、続いて聞こえてきたのはメンバー全員2000年生まれ、注目のバンドチェチェ。7月リリース予定の最新 EP I'm Busy から最新チャート38位初登場、チェチェ Stupid。

学校の同級生4人で結成したチェチェ。メンバー全員が作詞作曲を担当。90年代以降のブリッドポップや UK ロックを令和に昇華させる注目の次世代バンドです。4月リリースの最新 EP I'm Busy からの先行シングルがこの曲 Stupid。 これからの時期にぴったんこなサマーチューンです。作詞作曲を担当したギターコーラスのダガバジはこの曲についてこんな風にコメントしています。専門学校を卒業後、就職して3ヶ月目に作った曲でした。当時仕事で自暴自棄になっては帰宅して曲作りをする、そんな日々の繰り返しの中で生まれた曲です。 I am stupid という歌詞は今振り返ると、就職して社会に揉まれている自分を俯瞰して自然に出た言葉なんだろうなと思います。まあ当時の自分は浅はかだと思ってしまったんでしょうね。さてチェチェですが、 EP のリリース後には初のワンマンも控えています。チェチェワンマンショーオッドダンス、4月18日土曜日、会場は渋谷オークレスト。今週38位初登場、チェチェストゥーピッセゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は話題の映画のサントラからエントリー。

先週から44ポイントアップで37位、生田絵梨花ナイトアクアリウム No.36。今日2曲目のチャリプ No.36 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home No.35 Brand New Entry。 続いて大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから A Brand New Entry at No.35 Sienna Spiral Material Lover。

Brown, you're into your number 35, Sienna Spiro, Material Lover. いかがでしょうか。現在20歳、ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、TOKIO HOT 100初音ミエ、です。でも、渋い声ですよね。VC な、女性版シークルかという感じの、20歳でこの声ですからね。かなり、VC ですよね、やっぱね。なんか声だけ聞くと、40代みたいなそんな感じかなという気はしますけれども、なんか酸いも甘いも知り尽くしたそんな声ですが、地元イギリスのメディア BBC が100万人に1人の逸材と大絶賛しています。人気プロデューサーのライアン・テダーはアデル以来最高の歌声と地元 UK のトップアーティストを引き合いにベタ褒めしています。さらにフィニアス、マーク・ロンソン、サブリナ・カーペンター、シザ、サム・スミス、そしてエルトン・ジョンといった人気アーティストたちも彼女のファンを公言。2026年 UK の最注目新人の呼び声も高いシエナ・スパイロ。そんな彼女が現在公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラのために書き下ろした新曲がこのマテリアルラバー。シエナ本人はこの曲について、映画のために音楽を書くのが大きな夢の一つだった。この曲は私が映画のために書いた最初の曲なの。 AI やあらゆるデジタルのものに囲まれた世界の中で本物を愛することについて歌っているわと、サントラに参加できた喜びを語っています。注目の大抜擢ですね。 Number 35, a brand new entry from Sienna Spiro, Material Lover. Number 34.

オフィシャルヒゲダンディズムスターダストが34位。 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS とホームページにアップしています。今週33位、ジュリア高田 Take You AwayNumber 32. 先週9位からトップ10落ち。Number 32, The Strokes, Going Shopping. Number 31, Brand New Entry. 続いては先週末の東京マップスを沸かせたソンシとワトソンによる注目ラッパーコラボ。What's in Sonshi? Real

で今週初登場31位ワトソン&ソン氏リアルラブいかがでしょうか。今年3月自身初の日本武道館ワンマンを行ったワトソンと先日の東京マップスにも出演したソン氏、今注目のラッパー2人による、コラボです。もともとワトソンが武道館前にリリースした最新アルバムソウルクエク3に、収録されていた曲を再構築、ゲストにソン氏を迎え新たにリミックスし直しました。もちろん武道館のステージにもソン氏が登場、初披露。徳島出身のワトソンと鹿児島出身のソン氏、年齢も出身も違う2人ですが、共通しているのはどちらも高、現在の千葉雪から大きな影響を受けている、ところなんですね。でこの曲のトラック、そしてプロデュースはワトソンの長年の、コラボレーターでもあり、千葉雪のチーム友達や、ミーガン・ザ・スタリオンのマムシなどで知られる、プロデューサーのコッシーが手掛けています。コウもリアルラブという曲を出していますが、タイトルもそこから、撮ってるのかもしれません。31位ワトソン&ソン氏リアルラブ Number 30

今週30位羊文学ロングス Number 29 Somber's at number 29 Potential Number 28今日は立川ステージガーデンで開催クラフトロックフェスティバルに出演今週28位ペントハウス12-3 Number 27 映画が話題でこの曲が10ヶ月ぶりにカムバック Billie Eilish Birds of a Feather

Korean chart number 27, Billie Eilish, Birds of a Feather. 昨年夏、日本にもワールドツアーの一環でやってきたビリー・アイリッシュ。そのツアーの模様を 3D 化したコンサート映画 Hit Me Hard and Soft, The Tour が一昨日から全国公開されました。ビリーと一緒に共同監督を務めたのは巨匠、あのジェームス・キャメロン。当初ライブのステージ上にカメラを置くことに猛反対だったビリー、それをジェームス・カメロンが、なんと半年かけて説得。最終的にパフォーマンス自体からステージの照明に至るまでビリー自身が映画の方向性をコントロールすることで、より親密でリアルなライブ映像が完成しました。公開初日に映画を見てきた映画好きの番組スタッフ、小森の矢野曰く、ステージの奥行きがすごい、昨年の夏に見たライブの興奮を思い出しましたと感想を語っています。小森の矢野、改め小森のお坊ちゃまのお墨付き、 No.27 Billie Eilish Birds of a Feather。 Sales on car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Waveお知らせの後は5月の注目来日特集。

100、時刻は3時23分を回りました。クリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。ゴールデンウィークはいろいろな音楽イベントありましたよね。J-WAVE と六本木ヒルズ主催の東京マップスも大盛況、初の野外開催だったビバラロックも大成功、春フェスの後夏フェスが続くわけですけれども、その前にも続々と注目の来日公演が控えています。そこでこの時間は J-WAVE が公演しているものやそれ以外のものも含め、明日以降開催、5月の来日アーティスト特集をお届けします。まずは

はい、ということでいくつか、来日アーティストを、ピックアップしたんですけれども、何気に見たことないんでイルディーヴォなんか見てみたいな気がする。国際フォーラムだろ、なんかね、なんか見てみたいような感じが、ちょっとそういうね、ちょっとこうオペラチックな歌もええかなと。あと先週ミュージックどんどんのコーナーでこの番組でお届けしました、モンタカナのアーティスティックディレクター内田真帆さんが紹介してくれたジェフ・ミリューズスペシャルゲスト上原ひろみ&レオ、これ見てみたいよね。これは見もう、行きたい。あとはなんか今パッと聞いたら、そのヴィンテージソウルバンドセイクリッドソウルスビルボードライブ東京5月21日これ見てみたいな。あとサンダーキャットね、これも絶対見たいんですが、もうチケットソールドアウトですよ。大阪愛知東京4公演全てソールドアウト。ちなみに東京は豊洲ピット、ですが見たかったな。そしてやっぱボズスキャッグス今見ておかないとな感じかな。全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明。この SGC ホールまだ僕内覧は行ったんだけれども、まだライブ見てないんでちょっと見てみたいので、そうなんですよね、 SGC ホールでぜひ見てみたいです。あとはダイアナロス11年ぶりの奇跡の来日と書いてありますけれども、御年82歳ですよ。今見とかないとという、そんな感じですよね。あとは伝説のウータンクランね、空耳アワーでもおなじみのウータンクランですよ。単独来日公演29年ぶり、日本から豪華スペシャルゲスト陣も、話題ということで、キングギドラ、エウイチ、ハンヤ、イエローバックス、K アリーナ横浜、5月24日、というところかな。はい、ではここでちょっと一曲その来日アーティストの中から、かけたいんですけども、たくさんいらっしゃいますが、そうです、ちょっとこうボズスキャッグス今ちょっと聞いてみたような感じがするんだよね。一番ボズスキャッグスのアルバムで好きなのが僕ダウントゥーゼンレフトっていうアルバムなんですけども、そこからの曲いきましょう。 Still Falling For You バズスキャッグス。

ローズスキャッグス Still Falling For You を聴いただいてますけれども、これは1977年のアルバム Down To Then Left に収録されている曲なんですけども、全然今聴いてもいいよね。まあ、本当に今この昨今あまり関係ないよね、給付新譜っていうのもね。なんか本当やっぱりネットのおかげで曲がアーカイブ化されてるんで、あんまりこう古い新しい関係ないっていう感じはしますが、でボズスキャグスなんですけども、来日公演、全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明、これが本当にもう最先端のいろいろ新しい箱が誕生してますけれども、すごいんですよ。もうほんと最先端の、サウンドシステム、組み込まれていて、あとライティングとかもね、もう至る所にあって、結構すごい箱ですんでね、ボズも楽しみですけども、この箱に行くのも SGC ホールで音楽聴くのも楽しみです。で6月もあって、6月4日5日がこちら東京ドームシティホール、カナデビアホールでいいのかな、カナデビアホールで、東京ドームシティホールだと思いますけども、カナデビアホールで、ライブが行われます。ということで、ゴールデンウィークは終わっても来日公演は続々続きます。続々5月の来日アーティスト特集でした。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。Tokyo Hot 100.

0: TOKYO HOT 100 Number 26 But it's okay カウントダウン再開チャリプ今日3曲目 Number 26 Charlie Puth Beat Yourself Up Number 25 Still Here August Entry August Entry今週もこの曲が最長連続エントリーナンバーこれで17週目キングヌー愛憎今週25位 Number 24今日2曲目の花先週8位からトップ10落ち花バッドガールが24位 Number 23 Brand new entry
1: Hey Ender, how's it going?
2: Hey Rej, all good, what's up?
1: So, what do you say we make some music together sometime
2: Yeah, sure. Come down.
0: 商談即決っていう感じですかね実際こんな風に電話でオファーしたんでしょうか北海道と台湾をつなぐコラボ Rej and Ender Hangover

今週初登場23位 VJ featuring Under Hangover、 いかがでしょうか。北海道ニセコ出身のシンガーソングライターリジェと台湾オルタナポップの新星 Under によるコラボ、先月

DJ が、台湾の音楽フェスイマージフェスに初出演し、そのステージにアンダーが登場して初披露されました。一つの恋愛を二つの異なる視点から見たラブソングになっていて、感情にどっぷりハマっていくリジェと、それを俯瞰的かつ理性的に見つめるアンダーという対照的な視点を英語、日本語、中国語、三カ国語で歌っています。お互いに中国語、日本語で歌うのは初めてのチャレンジだったそうです。台湾でのリスナーを着実に増やしているリジェ、7月4日土曜日には台北で初のワンマンライブを、開催します。さらに8月にはリジェとアンダーのタッグで今年25周年サマーソニックのステージに出演します。8月14日金曜日、注目ですね。今週23位リジェフィーチャリングアンダーハングオーバー Number 22 This week's Hot Popper

先週から62ポイント特大ジャンプアップで今週のホットポッパー Number 22 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends Number 21こちらは先週から43ポイントのアップ Number 21 BTS 2.0 Number 20 Brand New Entry 祝デビュー4周年 LE SSERAFIM Celebration

A brand new entry at number 20, Le Sserafim Celebration. いかがでしょうか。先日5月2日にデビュー4周年を迎えたルセラフィム、文字通りその節目をお祝いする新曲がこのセレブレーション。5月22日にリリースされるニューアルバム「ピュアフローパート1」からの1曲です。新作はファーストミニアルバム「フィアレス」を発表した。デビュー当時から恐れがないから強いと信じていた5人のメンバーが、恐れを知っているからこそより強くなれたとそのメッセージを確証。フィアレス 2.0 とも呼ばれるような作品に仕上がっているそうです。4月からは2度目のワールドツアーもスタートさせるルーセラフィム。アジア、アメリカ、ヨーロッパと年末まで駆け回りますが、その合間を縫って8月にはサマソニーに出演。今週20位、ルーセラフィムセレブレーション。

川崎鷹也オリーブ ミーシャが18位ラストダンスあなたと先週10位からトップ10落ち No.17 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon The Soundscape of Music 81.3 J-Wave

0: 続いて聞こえてきたのは今年デビュー45周年、デュラン・デュランが1984年にリリースした11枚目のシングル The Reflex。 この曲のリミックスを担当したのが当時デビッド・ボーイのレッツダンスを大ヒットに導いた名プロデューサーでカッティングギターの神様、ナイル・ロジャース。それ以来40年以上にわたって共に活躍してきた2組が久々コラボ。
1: Number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers. The title is

Brian Rencher at number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. いかがでしょうか。80年代から活躍する UK のニューロマンティックバンド、デュラン・デュラン。ナイル・ロジャーズをプロデューサーに迎えたハイパーディスコティックな新曲が、この Free to Love。1984年にシングルリリースされたザ・リフレックスが、自身初の全米ナンバーワンを獲得して以来、長年コラボレーターとして活躍してきたデュラン・デュランとナイル、久々の再タッグでが、再現した、新曲についてリードボーカルのサイモンは、この曲は2020年代のディスコチューン、アップビートの速いテンポの曲で自由について歌っています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマ。それこそ

0: 私たちに今必要なもの、愛する自由を手に入れようと熱く語っています。そんなベテランバンドデュランデュランがインタビューなどでたびたび語っている目標がグラストンベリーフェスに出ることなんですね。これまでにもオファーはあったものの条件が合わず、実は未だに出演経験なし。今年はフェスの開催がお休みなので、まあ、最短でも実現するのは来年になります。果たしてデビュー45周年を迎えて初出演なるか。 This is number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers Free to Love
1: Number 15
0: 今週15位クビババフィーチャリングクレバ BPM
1: Number 14
0: 先週6位のSeeku今週は14位 Dangerous Lover

0: スーパー登山部が10人ハイライト。
1: No.11
2: 子供たちの声がする。
0: 東京マップスお疲れ様でした。スタッツと大貫妙子おはよう。今週11位。ちなみに大貫さんは出演されておりません。セゾンカール TOKYO HOT 100。時刻は間もなく3時56分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小月さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
3: まず東名高速の上り、綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため4キロ、中央道上りは上野原で2キロ、小仏トンネルで8キロ、国立府中で2キロ、烏山トンネルで4キロの渋滞です。関越道上りは高坂サービスエリアで3キロ、練馬の出口で1キロです。常磐道上りは柏で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルでの事故の処理は終わっていますが、連絡道の袖ヶ浦まで11キロ渋滞が残っています。首都高速道路は7号線の上り両国ジャンクションで乗用車4台の事故のため錦糸町まで1キロの渋滞です。都心環状線内回り霞ヶ関トンネルでは乗用車など車3台の事故のため三宅坂ジャンクションまで1キロ混み合っています。一般道路は環七通りの外回り大田区南千束で1キロ、環八通りは杉並区環八中野橋を先頭に内回りが1キロ、外回りも流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小月さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後はマザーズデートップ10。

東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。Too much too fast too soon Tahiti 80 Going shopping The Strokes Bad Girl 花 風と街ミセスグリーンアップDangerous Lover Seiku おはようスタッツと大抜きタイムRunway Lady Gaga and Doechii Drop Dead Olivia Rodrigo Swim BTS And last week's number one というように先週5月3日付 TOKIO HOT 100黒いフィーチャリングインコグニートキネティックが1位を獲得2連覇を達成しました。そしてここまでのところ The Strokes 花 Tahiti 80 Seiku スタッツと大貫妙子5組がトップ10圏外です。半数が入れ替わる今週の東京チャート、クロエが3連覇なるか、それとも新チャンピオン現れるんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバー1予想クイズの締め切り5位の発表前までです。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 10th 2026 Number 10 22ポイントアップでトップ10入りロバート、ボーイ

今週10位、ロバート、ボーイ。現在二十歳のシンガーソングライターロバート、一昨日から同じ二十歳のアーティストビジェと一緒にジョイントツアーがスタートしました。東京、名古屋、大阪の3都市を回るこのツアー、初日の東京公演はゲストにスーパーアートサンボを迎えたスリーマン公演でした。今月末の名古屋大阪公演でもそれぞれハナホープ、ダーダンと、国境もジャンルも飛び越えた同世代のアーティストたちをゲストに迎えています。なかなか面白いメンツですよね。そんなロバート、国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンで全国のラジオ局のディレクターナビゲーターたちの、投票で選ばれるラジオ特別賞Radio Rising Artist of the Year にノミネートされました。6月の授賞式で5組の候補から昨年最もラジオに愛された1組が発表されます。さあ、ロバート受賞なるか。今週10位、ロバート、ボーイ。 Number 9 Brand new entry

続いては今年のコーチェラで初披露された豪華コラボがいきなり9位に初登場。マドンナ and Sabrina Carpenter Bring Your Love on 81.3 J-WAVE。

brand new entry at number 9, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. いかがでしょうか。メットガラでの奇抜な衣装も話題だったマドンナですけれども、4月リリースのニューアルバム Confessions 2からの一曲です、 Bring Your Love。先月コーチェラでサブリナ・カーペンターのステージにマドンナが飛び入り、この曲を世界初披露して話題になりましたが、マドンナの真骨頂である躍動感のあるビートと今風なエレクトロポップが融合したダンスアンセムに仕上がっています。ちなみにベースラインは1989年のヒット曲インナーシティのグッドライフをサンプリングしています。これですね、今をときめくニュースターとダンスミュージックの女王のコラボ、今年最大のコラボの一つとして SNS などでも大きく騒がれています。でもまた本当にあのハウスがガーンとこうあのすごくあの浸透してきている、ね、昨今でございますが、ちなみにサブリナ明日5月11日27歳のお誕生日を迎えます。今週9位 Madonna and Happy Birthday Sabrina Carpenter Bring Your Love Number 8 Brand New Entry最新 EP のタイトルトラック、今週8位初登場 N-Team We On Fire。

今週初登場8位 N-Team We On Fire いかがでしょうか、この曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました、先月リリースされた最新 EP We On Fire、そのセールスポイントもゲットしていきなり8位に初登場しました、そんな N-Team 今度の水曜日から自身最大規模となるアジアツアーがスタートします。国内公演を皮切りに台湾、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシアと全12都市を回ります、人気があっちあっちな N-Team 8位 N-Team We are on Excuse me We on fire Number 7六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100、続いて7位は今日2曲目のカジェイ、大谷好調で昨年12月以来およそ5ヶ月ぶりにトップ10にカムバック、藤井風、フレア。

今週のない藤井風プレマ、毎回作品やライブごとにそのビジュアルにも注目が集まる藤井風ですが、先日自身のインスタグラムに楽曲 It's Alright のミュージックビデオの切り抜き動画を、公開しました。ね、ご覧になっている方もいらっしゃると思いますけれども、66首なんですよね、出てくるのが。コメント欄を見てみてもファンタジックで大好き、美しいの一言に尽きる、と言っていた。僕もすごく、なんでしょうね、すごくその和のちょっと若干墨屋のようなすごく、アジアな感じ、極東な感じがしつつ、すごいハイクオリティな CG を使いつつ、なんかこう不思議な妖艶かつ陽気なね、陽気って言った方がいいかな、うん、すごい面白いミュージックビデオに仕上がってるなという感じがしましたけれども、まあそういった意見の他に、藤井風は大好きでファンだけどこういうのは好きではない、なんでこうなってしまったんだろうと一部のファンは戸惑いを隠せないということなんですけど、いやでも我が道を行っていいんじゃないかな、どんどんどんどんね、個性ですからね、うん、どんどん実験していっていいのかなと僕は思いますけれども。今週7位、藤井風プレマ。フル尺解禁で初のトップ10入り、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。先日5月5日子供の日に放送された宇多田ヒカルの特別番組トレビアンボヘミアンスペシャル2026で、フル尺オンエアされました。今日は母の日ですけれども、宇多田ヒカルも10歳の男の子を育てるお母さんです。特番の中で息子さんについてこんなエピソードも話していました。自分が聴かせているわけじゃないけど、息子が自分の曲をすごい聴いてくれて歌ってくれたりする。日本にいる時街中で急に歌い出したりすると、あ、待って、今はちょっとと焦ったりすることもあるけど、でもそういう瞬間にたくさん曲を書いてよかったなと思うというね、ヒッキーママ、ママヒッキー、そんなことを言っています。宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル2026、ラジコのタイムフリーでまだ聞けますのでね、聞き逃し方はぜひ。今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ここで南本予測クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございます。

はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆電バスター。3択クイズに正解すると、おっと、6万円相当の Amazon ギフト券をプレゼント。金山の時刻4時24分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。さて、今回電話番のオペレーターは今日は何の日とお尋ねしますので、いいボケかましてください。緩急日、電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受付は今週5位、ミセスグリーン

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆念いたしましょう。つながってますね。もしもし、吉行さん。
1: はい、もしもし。
0: こんにちは、クリス・ペプラーです。
1: こんにちは。
0: 今日は何の日ですか。
1: 今日は父の日と言ってしまいました。
0: はい、ありがとうございます。そういう答えを待っておりましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、お家では何かお母様になんかされるんですか。
1: なんかお昼に食事を食べてきました。
0: いいですね。そうですか。では吉池さん、すごいことになっております。はい、クイズに正解されますと6万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたしますんでね。はい、ぜひこれはアマゾンギフト券勝ち取った場合はこれお母様に何枚か、
1: はい、
0: 何枚かっていう、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、では、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: 参りましょう。今週5位はミセスグリーンアップル、風と街でした。過去3回 TOKIO HOT 100 にゲストで登場してくれた、ミセスグリーンアップルですけれども、2019年にゲストに来てくれた時のインタビュー

0: ユーからの、質問です。キーボードのりょうちゃんこと、はい、藤沢涼香さんにタイムマシーンがあったら行ってみたい時代はという質問をしました。その時、はい、藤沢さんは何時代と答えたでしょうか。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。さあミセスの藤沢さん、タイムマシンで行ってみたいといった時代は何番。
1: 2番。
0: 2番平安時代。
1: 平安時代、はい、
0: なぜですか。
1: なんとなく勘ですね、
0: はい、なんとなく勘、
1: はい、
0: そうですか。ちなみに吉行さん行ってみたい時代ってあります。
1: ですね、新選組とかがいた時代に行ってみたいです。
0: あ、幕末になるのかな。
1: 幕末ですね、はい、
0: なるほど ね、 ね、本当にまあ日本の歴史が何百年続いた歴史が変わるね、そんな時ですもんね。わ、はい、かりました、ちなみに、吉行さん今日は何の日でしたっけ。
1: 父の日です、
0: はい
1: はい、
0: なるほど、ごめんと、はい、では吉行さんの、答え、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル、りょうちゃんこと藤沢さんは何時代に行きたいか、答えは2番平安時代である。正解か否か。
1: あ、
0: 残念でした。りょうちゃんは、
1: はい、
0: 石器時代、3番石器時代ということですね。石器時代に行ってみたい。今の時代は何でもあって何でもできちゃうけど、石器時代に行って一からいろいろなものを作りたい、はい、と言っていましたけれども、残念でした吉行さん、ね、
1: はい、
0: 天城府は逃してしまいましたけれども、
1: はい、
0: またぜひチャレンジしてください。そして、ステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます。サインも一緒にお願いいたします。
0: はい、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はいい父の日をお迎えください。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 失礼いたします。
0: ありがとうございます。ということで、本日ラスト母の日逆年バスターでした、来週はなんと天城府7万円カウントダウンに戻って最新チャート4位。先週3位まで順位を上げたものの、じりっとワンポイントダウンのオリヴィア・ロドリゴ。セゾンカー・ジョキオ・ハット100。This is number 4, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

This week's number four, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 来月リリース予定のサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの一曲です。アルバムのリリース日である6月12日はフィリピンの独立記念日だったんです。オリビアのお父さんはフィリピン系のアメリカ人で、これまでにもそのルーツを大切にしていることを発信してきました。アルバムのリリース日をこの独立記念日に合わせてきたかどうかは分かりませんけれども、フィリピンのファンたちもさすが私たちのオリビアと湧いています。まあこれは完璧に狙ってやってきていると思うんですけれどもね、まあこういった心遣いが、ファンの心といいますか、もうフィリピンの、もう自分は半分フィリピン人ですからね、まあ、そういう意味ではちゃんとがっつり掴んでいるということです。今週4位、オリビア・ロドリゴ、Drop Dead。ここから今週のトップ3紐解く前に、まず先週振り返っておきましょう。3位はオリヴィア・ロドリゴ、Drop Dead。 2位は BTS、Swim。 1位はクロイフィーチャリング、Incognito、Kinetic。 すでにオリヴィア・ロドリゴのみ登場済みです。ということで今週のトップ3いかに Number 3、再び息切れしてワンポイントダウン、BTS Swim。

Swim、大盛況のワールドツアー真っ只中の BTS、 先週アメリカのテキサスで熱烈な歓迎を受けているとお話ししましたが、今週末はメキシコシティでライブを行っています。そんな BTS またも快挙を成し遂げました。アメリカの児童向け電気シリーズ My Itty Bitty Bio、 歴史的な偉人や現代の著名人の人生を分かりやすい言葉とビジュアルで子供たちに紹介する人気シリーズなんですが、 BTS のジョングクが韓国人として初めてこの作品の主人公に選ばれました。過去にバラク・オバマ元アメリカ大統領や、エイブラハム・リンカーン、マザー・テレサといった人物のほか、エンタメ業界からはテイラー・スウィフトやビヨンセ、ハリー・スタイルズなど、本当にトップオフトップのアーティストだけが選ばれてきたこのシリーズなんですが、出版社によるとこのジョングク編はワールドツアーから兵役に至るまで彼の人生とその影響力を分かりやすく解き明かした一冊になる、ということなんですね。ちょっと調べてみたところ、日本の方も、いらっしゃいまして、田部井淳子さんという登山家が、実はこの、マイ・イッティ・ビッティ・バイオに、彼女の人生が、乗っかったと、マイ・イッティ・ビッティ・バイオで、電気が、出版されたということなんですけれども、今回は BTS からジョングク。 This is number 3 BTS Swim。 続いて2位は Number 2。 3連覇ならず、クロイフィーチャリングインコグニート Kinetic。

Message number two, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-Wave の Harukan My Story Tokyo のキャンペーンソングのこの曲。先日5月5日子供の日、朝9時からキャンペーンの集大成となる特別番組 J-Wave Golden Week Special My Story Tokyo、僕らがここにいる理由がオンエアされました。Kuroiのメンバーもトーク&スタジオライブで番組に出演。リスナーからゴールデンウィークに東京でやったことを聞かれると、ギターの長谷部君は上野に遊びに行ったことを 上野に遊びに行ったと答えました。上野動物園に行った後、アメ横近くの飲み屋街で昼から夜まで飲み歩いていたそうです。途中飲みの

しらしきものがやっていて、掘り出し物の T シャツを発見。ネットで調べると1万円以上で取引されている T シャツがなんと3000円ほどで売られていったわけですか。お金がなくて諦めた、そうですけども、本物なんですかね。でもね、気をつけないとね、この辺りはね。番組の終盤ではスタジオライブも披露したクロイ、トークとライブもラジコのタイムフリーで、まだ聞けますので、聞き逃した方はぜひ。 This week's number 2, クロイ featuring Incognito Kinetic Sesson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。 この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月10日付、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10、ボーイ・ロバート。Number 9、Bring Your Love、Madonna and Sabrina Carpenter。Number 8、We on Fire and Team。Number 7、プレマ、藤井風。Number 6、パッパパラダイス、宇多田ヒカル。Number 5、風と街、ミセス・グリーンアップル。Number 4、Drop Dead、Olivia Rodrigo。Number 3、Swim、BTS。Number 2、Kinetic、クロイ featuring Incognito。And Tokyo Hot 100, May 10th, 2026. The number one song went to... 映画も絶好調でナンバーワンゲット。Lady Gaga and Doechii, Runway.

This is number one, Lady Gaga and Doechii Runway. 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目のエントリーです。映画の方も絶好調で興行収入は公開から、6日間で19億円を突破。そんな話題の映画のサントラからこの曲、レディー・ガガはこの曲の他に2曲も、ね、映画のために新曲を書き下ろしています。ちなみにそのガガ、来月行われる国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026にも、ノミネートされています。自身の最新アルバムメイヘムに収録されているアブラカダブラが最優秀海外ポップス楽賞、楽曲賞ベストオブリスナーズチョイス海外楽曲、2部門にノミネートされています。気になる受賞結果は来月6月13日に発表されます。 Tokyo Hot 100 May 10th 2026. The number one song went to Lady Gaga and Doechii, Runway. はい、今週もそろそろお開きでございます。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位は Lady Gaga and Doechii Runway でした。当選者は3月生まれの陽子さん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントさせていただきます。さて来週の時は HOT100 ゲストに EXILE から AKIRA が久々登場、その他ギャグランバスターも2回やります。天岐阜はなんと7万円からのスタートということで、セゾンカード TOKIO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、スタジオエンジニアーズ OK 吉田、そこには佐々木、リサーチャービザンチン浮田、and ピンク落合、アシスタントディレクターズは白滝樋口、小森の矢野、and まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンス was お次は小杉、プロデューサー秀西パパ弘樹、and that's it. See you next Sunday. Adios.

セゾンカード東京 HOT100。 This program has been brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、サンディエゴが生んだシンガーソングライタージェイソン・ムラーズ。ソウルやレゲエをベースにしたポジティブなポップロックがサーフシーンで話題となり、3枚目のアルバム We Sing, We Dance, We Steal Things でグラミー賞を獲得。そんなジェイソン・ムラーズ、熱心なオーガニック農業愛好家で、実は20年以上にわたるアボカド農場のオーナー。一度聞けば誰もが虜になるジェイソン・マジックが7年ぶりに日本へ。ジェイソン・ムラーズ Japan Tour 2026、11月10日火曜日、東京ガーデンシアターにて開催。 Recommender on 81.3

0: 81.3 J-Wave Otsuka Corporation Saúde, Saudade.
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーションサウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞、そして間もなく公開されるフランス映画もご紹介します。それでは音楽の旅に行きましょう。アマゾン川の中流の都市マナウスで結成されたバンドドラン。晴れた朝という意味の曲マニャンジソル。

0: 塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: This program is brought to you by 大塚商会。

ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタ。ニューアルバムエキリブリンからマリーナ・セナをゲストに迎えた曲、マンジンガ。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バーデン・パウエルとヴィニシウス・ジモライスが今から60年前のアルバムオス・アフロ・サンバスで発表したカントジ・オサーニャ。この曲がサンプリングのソースでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。4月14日から18日までリオの湾岸エリア、ピエル・マウアをメインの会場としてリオファッションウィーク2026が開催され、ブラジルのファッションブランドが2027年のサマーコレクションを発表しました。ブラジルのファッション界ではサンパウロファッションウィークが有名ですが、リオファッションウィークは2014年を最後に開催が見送られてきて、今年12年ぶりの復活となりました。オープニングを務めたのは、以前日本にも直営店を出店していたオスクレン。番組では2010年にオスクレンのクリエイティブディレクターオスカル・メツァバトが来日した時、スタジオにお迎えしてインタビューしました。その時オスカルが自分のファッションの哲学、エコロジーへの取り組みのキーワードとしてサスティナビリティ、この言葉をですね、いち早く使っていたことが印象に残っています。はい、そして話を戻しまして、リオファッションウィークのメイン会場を飛び出して野外でショーを行ったブランドがありました。2018年サンパウロで誕生したブランドミシー。ショーを行った場所はリオのカーニバルのメイン会場、サンボードロモ。サンバチームのパーカッション隊の演奏に乗ってモデルたちが歩き、カーニバルのパレードのストリートがランウェイになりました。カーニバルの都リオならではの発想と言えるでしょう。それでは曲をお送りします。人気のブランドサリーナスのショーで歌ったシンガー、アギネス・ヌネス。最新のミニアルバムからウルチマ・ウェスキミ・ヘバイ

アギネス・ヌネスに続いてはブラジル北東部出身のジャーデル、ニューアルバムからジョイス・アラーニとの共演でフィカ・コミーゴでした。滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーアブラジレイラのコーナーです。今週の曲はミステリオス、作者はジョイス・モレーノと今日77歳のバースデーを迎えたマウリシオ・マエストロ。秘密という意味の曲をマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカリブリの1979年のファーストアルバムからお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ミステリオス、心の中で炎が燃えた、消すことのできない炎が、海の水を使い果たしても消すことのできない炎が、炎の秘密を知らなければあなたにも火をつけるために、心の中を川が流れた、渡ることのできない川が、運んでくれる船が欲しい、川の秘密を知らなければあなたに揺られて旅をするために、短い人生、自然の営み、命じるものは我が心、心の中で風が吹いた、抑えることのできない風が、人生が私を運んでいった。

ジーア・ブラジリーナ。今週の曲はミステリオス。作者はジョイス・モレーノとマウリシオ・マエストロ。歌と演奏はマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカ・リブリでした。心の中にある炎だったり川、そして風、自然のイメージを通して自分の心の中、内面だったり人生の動きだったり、そういったことをまあ伝えようとはしているんですね。で、同時にあなたという存在、相手に対しての思い、これが描かれた、そんな歌詞だったかと思います。哲学的な詩になっているのでちょっと難解なんですが、優しくもあり哲学的な難しい一文がこの歌にはメインで入っておりました。それではここでジョイス・モレーノの来日公演のインフォメーションをお伝えします。6月30日、7月1日、ブルーノート東京。7月2日、コットンクラブ。パートナーのドラマー、トゥッチ・モレーノなど4人編成のバンドでのライブです。詳しいインフォメーションはサウジ・サウダージのホームページをご覧ください。それではジョイス・モレーノの昨年のアルバムのタイトル曲をお送りします。海は女性という意味の曲、オマール・エ・ムリエル。

フレンチボッサの第一人者ディディエ・シュストラック、曲はパピヨンでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで今度の週末5月15日からロードショー公開されるフランス映画をご紹介します。ママと神様とシルヴィ・バルタン。先天性の足の疾患を持って生まれた少年と息子が歩くようになれる奇跡を信じて愛情を注ぐ母親の実話に基づくストーリーで、少年と家族が聞いて心を癒されたフレンチポップスのスターシルヴィ・バルタンの歌声がスクリーンを彩ります。とってもユーモアにあふれる、子役の男の子も可愛らしく、お母様も常になんかファッショナブルで、子供のこともちゃんともう愛情を深すぎるぐらい、もう本当に全身全霊で子供たちの面倒を見る、そんなパワフルすぎるお母様とのお話なんですね。でこれは実際のストーリーなので、そういった意味でもすごく勇気づけられる、中身なんですね、お母さんとしては。まあ、ただですね、やっぱりどうしてもどっかで挫折したり折れてしまうところもやっぱり子育ての中であるわけで、でもそれをもう固くなに折れないこのお母さんの強さは、時に、子供からしたらちょっとトゥーマッチだっていう時ももちろんあるし、あとは周りもね、こんなにここまでやるかっていうふうに思うような人たちもたくさん実際いたわけですね。でも、それがまたその強さが最終的にはどうなるかというところなので、実際のシルヴィ・バルタンご自身も80代を迎えて出演しています。フランス映画ママと神様とシルヴィ・バルタン、今度の金曜日15日から新宿ピカデリー他で上映されます。詳しいインフォメーションはサウジサウダージのホームページをご覧ください。それではシルヴィ・バルタンの歌をお届けします。1968年、フランスだけでなく日本でも大ヒットした曲、イレジスティブルモン、あなたの虜。

滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ。お送りしたのはバーラデゼージョのメンバーとしても活躍したジュリア・メストリのニューシングルアフィンジ・ヴェラオン。その前がパーカッションプレイヤーアイル・トモレイラ、ピアニストヒカルド・バセラール、この2人のコラボレーションアルバムからメストリ・ノボ・ダ・ギネーでした。アイル・トモレイラは1960年代の終わり、ブラジルからアメリカに渡ってアイアートという名前で活動。マイルス・デイビスのバンドをはじめ、ウェザー・リポート、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーといったバンドでも活躍しました。ブラジルから持ち込んださまざまなリズム、そして打楽器を通じてジャズフュージョンの発展に大きく貢献したパイオニア、レジェンドです。それでは今日のラストナンバーです。シンガーソングライタービニ・マウエース、一昨年来日して番組でもスタジオライブで歌ってくれたブルーノ・ベルリ、この2人の共演で曲はセシーリア。

0: 93 J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには今日番組でご紹介したジョイス・モレーノの来日公演、フランス映画ママと神様とシルヴィ・バルタンなど番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が日本時間の今日午後、スペイン領のカナリア諸島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がない乗客から順次帰路に着く予定です。政府が今月下旬、ロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めました。政府はロシア産原油の輸入に向け接触を続けていて、訪問団はロシアのウクライナ侵攻の収束を見据え、経済課題を協議します。IT 大手アップルと半導体大手インテルが、アップル製品向け半導体の一部をインテルが製造することで予備的な合意に達したとアメリカメディアが報じました。トランプ政権が提携を後押ししたということです。来年1月にサウジアラビアで開催されるサッカーアジアカップの組み合わせ抽選が行われ、5回目の優勝を目指す日本は2連覇中のカタールと同じ F 組に決まりました。 F 組にはタイとインドネシアが入っています。以上、庄司がお伝えしました。

あふれている。レコメンタカルチャー。累計550万部を突破し、手塚治虫文化賞を史上最年少で受賞した漫画「地、地球の運動」について、地動説を命がけで証明しようとした中世の無名の人々が紡ぐ物語と、現代の星空が交差する没入型イベントの開催が決定。地、地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で。プラネタリウムクリエイター大平貴之が率いる大平ラボの協力のもと、星空シアターが登場する。6月8日まで六本木ヒルズ東京シティビューにて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。今日は兵庫県のミュゲさんから。いつも電車の中でゆったり聞いています。ありがとうございます。吉岡さんのお仕事柄、移動が多いかと思いますが、どのように過ごしていますか？私は読書か編み物かラジオを聞くか寝るかと意外と充実しています。おすすめの過ごし方を教えてください。もう十分充実されてますよ。そうですね、私はでもやっぱり基本的には台本を覚えるとか、仕事の準備をするとか、仕事の関連書籍を読むとか、基本は仕事の何かしら、あと SNS、 仕事の SNS を上げるとかあな、そういう風に過ごしてるんですけど、あといいなっていつも思うのが、朝一の移動か夜の、帰る時の移動で、あのトゥードゥーリスト、明日今週今月やらなきゃいけないトゥードゥーリストの整理をするっていうのは結構いいかなと思います。はい、ラジオネームミュゲさんにはグラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんです。萩原幸子さんは東京都出身。小学生の頃にお城に魅せられて以来、城巡りがライフワークに。現在はお城にまつわる執筆業を中心に、講演、講座、イベント、メディア出演などお城の魅力を発信、唯一無二の存在として活躍されていらっしゃいます。今日はお城の世界へ皆さんとご一緒したいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月2週目は料理家養生デザイナーの伊沢由美子さんが登場。今回はハーブについて伺いました。

0: UR ライフスタイルカレッジ。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。城郭ライターの萩原幸子です。
0: よろしくお願いいたします。城郭ライターっていうお仕事がまずあるんだっていうので、
1: はい、
0: 全然まだまだ知らない世界でして、興味津々です。
1: はい、
0: はい、というのもですね、私今お城で撮影していると言っても過言ではありません。現在大河ドラマでですね、豊臣兄弟という作品で、主人公秀長の、正妻になりますね、千佳という役で出演しています。なのでお城がもう常に、セットではあるんですけど、そこでの生活だったりとか、戦に出ていくのをこう見送ったりですとか、お城っていうのがすごくこう守られている場所でもありますし、攻め込まれる場所でもあるっていうので、すごくこうドラマチックにお城が出てくるので、今日はぜひ萩原さんにいろんなお城の魅力を教えていただきたいなと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはですね、最近だと撮影しているのが滋賀県の長浜城が舞台になっておりまして、時間軸的に長浜城はでも、もう全然残っていないっていうので。
1: そうですね、目に見えるものは残っていないんですけれど、はい、歴史的にはすごく重要なお城で、秀吉が出世して初めてこう城を持つ。
0: そうなんですよ ね、胸がすっごい熱くなる。
1: はい、結構長浜城って実は重要で、やはり琵琶湖の周りに信長がこう信頼を受ける家臣を転々と置いていくんですね。で、琵琶湖全体を掌握するような、そういうネットワークを作っていたと考えられていて。そうなんです。その一角を秀吉がその時点で任されているので、すごいお城なんです実は。
0: わあ、もう今の聞いただけでもすっごい熱い気持ちになりますよね。
1: 熱いですね。はい、長浜城は。
0: そう、なんかお城っていうのは、なんか私の中でも、京都出身なので、二条城が一番身近なお城になるんですけど、なんかこう歴史を感じられて、なおかつそこに人がいたんだっていう、こう確かな証っていう感じがして、
1: はい、
0: なんかすごくロマンを感じるものでもあるんですけど、
1: はい、
0: 萩原さんにとってお城ってどんな存在でしょうか？
1: そうですね、社会の縮図だと思っていて、
0: はい、
1: まさに二条城とやはり長浜城ってこう機能している時代がやはり違うんですよね。はい、でお城を通してその時代の情勢とか、そこを生きた人とか、城作りに関わった人とか、
0: はい、
1: 世の中をこう見ることができるっていうのがすごく面白いなと思っていて、でそこにこうその時代の価値観とか美意識とか、はい、その美意識をこうちゃんと出せる時代かどうか、やっぱ戦いの時代ってそこまでやっていられないので、
0: はい、
1: やはりこう美しいものがお城にできていくと、少しやはり世の中が平和になって、こだわる余裕ができる、
0: はい、
1: そういったものもこう如実にこう反映されていくっていうのが、なんかこう本当に社会の縮図だなと思っていつも見ています。
0: 確かに。あとやっぱりその時々の大名たちがこう入れ替わり立ち替わりになるじゃないですか。

0: なので住んでる人が変わるっていうのもやっぱ面白いし、あ、なんか戦国時代ならではだなとか今だと特に思わされるんですけど、
1: そうですね、
0: あ、人から奪った城に住むんだとか、
1: そうですね、確かに
0: 衝撃なんですよね。私的に自分だったらなんかそこでこう大きな、ね、残殺事件とかあったらそこには住みたくないなとか思っちゃうんですけど、
1: 確かに。
0: けどやっぱそういうのをこう修復して城主の方のならではの建築に変えたりとかもあるんですよね。
1: そうですね、あの箱ではなくて場所なんですよね、うん、お城ってやっぱりその重要な場所だから時代が変わってもみんな重要視して、はい、その上物を立っているものが重要なんじゃなくて、その場所がやはり重要なので、はい、なので城主が目まぐるしく変わるということはその場所がやっぱりいつの時代も大事、はい、例えば街道が結節するとか、うん、あのそういう場所なんですよね、うん、なんかそうなんです、一つの場所にこう年輪のようにこう歴史というか人々の営みが積み重なっていくっていうのもこう城の見る時のすごい楽しみでもありますね。
0: 本当にそうですよね。ということで早速ですね、豊臣兄弟、今回の作品の主人公ですね、秀長のなんていうの、メインの拠点といいますか最後にいた城ということでいいでしょうか、
1: はい、
0: 大和郡山城、
1: はい、
0: こちらのお話を聞いていきたいなと思っています。
1: はい、素晴らしいお城です。で今の、まあ、奈良県の大和郡山市にあるんですが、はい、まあ、その、まあ、奈良といいますか近畿を、うん、秀長が拝領して、まあ、作った居城になるので、あのおっしゃる通りでここで知花さんとも長く一緒に住み、あのそして晩年、まあ、最後そこで亡くなるので、はい、まあ、本当にずっといたお城ということになります。
0: そうですね、ちょうど私もあの大河ドラマにクランクインする前に、まあ、大和郡山城にも行かせていただいて、であの、まあ、石垣を見るっていうぐらいだったんですけど、その後に大和大納言さんのお墓参りにも行ってきたんですけど、まあ、本当に場所もすごく空気が良くて雰囲気があっていいとこだなと思ったんですけど、
1: はい、
0: とっても面白いお城だそうで、
1: はいはい、
0: というのもちょっとですね、先生の、先生って言っちゃった、萩原先生の、
1: 先生じゃなくていいです、
0: 萩原
1: 先生じゃないです、
0: 萩原幸子先生の、書籍ですね、日本百名城、これ日本の方がいいですか、
1: 日本百名城と俗日本百名城巡りの旅です。
0: はい、こちらの中にですね、大和郡山城を紹介してくださっているページがありまして、
1: はい、
0: そうなのっていうことがもうたくさん書いてあったんですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ちょっと一つ一つ紐解いていきたいなと思うんですが、まずはお地蔵様の城と呼ばれている。
1: そうなんです、あの大和郡山城のこう、まあ、風物詩というか、まあ、一番有名なのが、まあ、逆さ地蔵といって、まあ、あの石垣のお城なんですけれども、あのお地蔵様が石垣の石材として使われている、はい、それがあのちょうどこう石垣の隙間があの今石が外れているので、そこから覗くと、うん、もうお地蔵様が突っ込まれた様子が、はい、お顔もちゃんと見えるような、それが少しあの名物というか、
0: はい、
1: あのスポットになっているお城なんですね、うん、なので、お地蔵様の、足の裏が石垣の表面に来る感じですね。なので頭からこう内部に突っ込まれているというお城になるんですが、で その逆さ地蔵って言われているものが、まあ、その一つのお地蔵様なんですけど、決して一体ではなくて、このお城からはお地蔵様も何百体、それから宝鏡院塔ですとか五輪塔ですとか、はい、昔のお墓ですね、お墓というかこう積み上げたような、うん、そういったものも、もう何百とあのもうすでに確認をされているんですね、まあ、つまりあの石垣のお城を作るんだけれども石材がないので、 あちこちからこう運んできて、さらに足りないので、
0: はい、
1: もうそういった石仏とかお地蔵さんも石材として転用しているという、そういったお城になります。
0: なるほど、こういうものを転用石というらしいんですが、
1: はい、
0: この転用石全国のお城に見られるそうなんですが、権力の誇示や呪術的な意図を感じるケースがありますが、今回のこの大和郡山城というのは完全に石材の補填が目的って
1: と思われます。やはりあのこの大和郡山城の城が作られている場所ってあの大地を山を削っても石材が出てこないんですね、
0: はい、
1: 大体あのお城の石垣ってどこから運

0: 飛んでるんですかってよく聞かれるんですけど、うん、その山自体を削っていくとこう岩盤が出てきて、はい、でそれを使うケースっていうのが結構多いので、うん、そんなにこういろいろ一生懸命運んだりしないことも多いんですね、うん、まあ、石がなければ積めないという考え方なんですけど、はい、そこにこのお城の凄さがあって、うん、で大和郡山城のお城のある場所は石が取れないので、はい、採石位置というのが、まあ、いくつか候補地があるんですけど、全てこう5キロから10キロぐらい離れているんですね、うん、でいくつもあるので要するにかき集めてるんですよね、はい、でそれも足りないので、こういった五輪塔とかお地蔵さんを使う。でそれはなんで使わなきゃいけないのかっていうところに今度なってきて、もうズバリ秀長の城だからなんですね。やはり秀吉という人がお城作りをして、秀吉の弟の秀長が、はい、秀吉流のやはり立派なお城を作ってないと秀吉政権としてちょっとダメじゃないですか。
1: 確かに、
0: はい、で秀吉ってやはりこう豪壮な石垣作りのお城っていうのがもうマストな時代なんですね、はい、まあ、ですので、まあ、場所としても大阪に秀吉が拠点を置きますので、まあ、その近くの奈良という場所でやはり、まあ秀吉政権の会社で言ったら一族経営だとしたら、まあ、弟なので専務ぐらいになると思うんですけど、はい、まあ秀吉政権の顔として立派なお城を作る、まあ、その時にもう石材を何でも転用して作ったんじゃないかなと思います。
1: わ

0: これを人が積んでるっていうのが信じられなくて、実際こう原理はわかるんですけど、はい、どうやって、うん、とはいえどうやってこれ一石あげたんだろうとかっていうのは、
1: そうなんです、重機とかもないじゃないですか当時って。
0: はい、
1: って思いますよね。
0: こう石をまず切り出してくるのも大変だと思うので、
1: はい、あ、そうだ、その石の切り出しで伺いたかった話があって、はい、こちらの新聞のこちらは26年4月1日の新聞ですね。大和郡山城が特集されてたんですけど、ここでこの大和郡山城はなぜ秀長の時代だと分かったのかっていうのが、こう未加工の石が使われているためっていうお話が書いてあって、加工石が使われるのが関ヶ原の戦い以降になるんですっていうのが書いてあるんですけど、私この加工石と未加工っていうのが、まあ、さっきの逆さ地蔵とか多分そのままブンってお地蔵様とかそのまま使われてたらあれなんですけど、普通の石見て加工してあるかどうかがあんまりちょっと見分け方がわからないんですけど。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 平らですね、石垣の表面が平らに、こうなんて言うんでしょう、綺麗に整えていくようになるんですね。
1: はい、
0: なので秀吉の時代ってまだこう岩みたいな感じですかね、表面をこう平らにしないで、もう岩をこう積み上げたようなちょっと荒々しいゴツゴツした、
1: はい、
0: そういった石垣が割とこう初期の頃は見られるというところになりますね。で、いつからっていうのは言えなくて、
1: はい、
0: やはりそれぞれの持っている技術とか、によるので、こう何年からは平らになりますとかでは当然ないんですけれども、
1: はい、
0: やはり信長秀吉ぐらいの石垣っていうのはあまりこう表面を加工せずゴツゴツ、うん、なんか登れそうな感じの、うん、石垣のずら積みというものになるんですが、これが岩のようなのでやはり隙間も空いてしまうんですね、
1: はい、
0: なのでそこに小石をこう詰めながら積んでいく、
1: うん、
0: で荒々しいので弱いと思いきやそうでもなくて、うん、実は水はけもいいので強

0: は高いです。
1: へー、
0: はいですね、これがだんだんこう綺麗にピシッとこう整えて隙間もなく石材だけで、小石を詰めなくてもいいように、
1: あ、
0: はい、あのパズルのように、
1: はい
0: はい、加工して削って切っていくっていうのがだんだんこう主流になっていくので、特に秀吉の大阪

0: 手かけるようになっていったんだねっていうのが、うん、分かるかもしれないですね。
1: 面白いな。では大和郡山城の他にも日本には有名なお城、魅力的なお城たくさんありますよね。そもそもお城って日本にどのくらいあると言われてるんでしょうか。
0: はい、実はお城の歴史はかなり長くて弥生時代まで遡るんですけれども、はい、まあ、当然、天守があったわけではなくて時代に応じてお城の姿、形、うん、大きさ、場所っていうのは変わっていくんですね、はい、まさに社会の縮図なんですけれども、うん、一番多い時でどれぐらいだと思います。
1: どれくらいだろう。
0: 実は、はい、みんなびっくりするんですけど、はい、3万から4万あったと言われているんです。そうなんです。4万から5万とも考えられてますし、いやいや10万あるんじゃないかという、まだまだ見つかってないお城もあるので。
1: 1000ぐらいだと思いました。
0: ですよね。大体皆さんそう言われます。
1: ということはもうなんか今家みたいな感じでお城が建ってたみたいな。
0: 本当におっしゃる通りです。はい、やっぱりいわゆるなんかこう町内会長みたいな方がそれぞれこうお城を持っていて、だんだんこう統治というか町内会長が仕切っていたものがだんだんこう市長になり、はい、で戦国武将ぐらいになるともう県知事ぐらいになってきますので、はい、そうするとお城の数もどんどん減ってきて、今の県庁とか都庁とかってっそれなりの場所にそれなりの規模で立ってると思うんですが、やはりそういった支配領域が増えていくとお城も数も減って立派なお城ができていくという感じになるんですね。なので町内会長レベルの時代だった時っていうのは、はい、そんじょそこらにたくさんのお城があったというような考え方ですね。
1: いや知らなかったです。面白いですね。では萩原さん、そんなお城のどこに何に魅了されたのか、原点小学生の頃だったそうですね。
0: はい、もう小学生の家族旅行で長野県松本市の松本城を訪れたのがきっかけです。
1: 松本城なんですね。
0: はい、行かれたことは。
1: あ、一度あります。
0: あ、そうですか。
1: はい、すっごい綺麗に残っていて、
0: はい、そうなんです。
1: あ、こんなに残ってるんだってびっくりした記憶があります。
0: はい、はい、天守が国宝で、はい、もうずっと残っている、現存天守の一つなんですけれども、はい、私の場合は天守美しいなって惹かれたのではなくて、はい、実は天守の内部の、はい、軍事的なこう仕掛けっていうところにグッと来てしまいまして。
1: 渋いですね。
0: 渋い小学生、
1: 小学生なのにそこ見えてましたか。
0: すごい、そこに行ってしまいました。
1: その当時見られたのはどんな仕掛けにグッと見えたんでしょう。
0: まず天守の中に入ったら階段がすごく急で、
1: そうだった、
0: はい、
1: そうでした。
0: はしごみたいじゃないですか、はいはい、でお城は大体松本城に限らずそのようにできているんですけど、はい、小学生の時にやっぱ階段って登りやすくなきゃいけないのに、どうしてこんなに登りにくいんだと疑問に思って母に聞いたところ、いやこれも敵が登りにくくしてるんだよとか言ってっていうのを聞きまして、はい、何と思いまして、でやはりはしごのように急ですし幅も狭くて、で、この建物はただの古い建物じゃないんだと、はい、何か工夫があるんだっていうところに、
1: 賢い子、それ感じてるの、
0: なんかこう小学生ながらに理にかなった先人の知恵みたいなところにグッと来てしまいまして、でこう壁に穴が開いてる様というんですが、うん、はい、ここから鉄砲を撃ったり弓を撃ったりするんだよっていうのを聞いて、はい、そうなんだと思ってちょっと感激してしまいまして。
1: でもお母様も素敵ですね。ちゃんとこう質問されて正しい答えをピシピシッと。
0: いえいえいえ、でも階段が急なのは厳密にはちょっと理由が違ったんですけ
1: ども。あ、そうなんですか。
0: そうなんです。建物のね、建築上そうなってしまうっていうの後で、
1: はい、そうなん
0: ですけど。
1: すごいお母さんのね、
0: いえいえ、
1: ナイスパスでしたね。ドヤ顔でね。だと思うよ、知らんけどですね。
0: そうです、本当そんな感じでした。そうなんですよ。で、それがきっかけでもあるので、本当に母の一言で。
1: 本当ですね。
0: そうなんだと思って。で他のお城にやっぱり行きましたら、階段は急だし狭とか石落としとかそれあるんですけど、お城によってこう使い方というか違うんですよね、はい、それがまた面白くて、なんていうんでしょう、建て売り住宅のような同じじゃなくて、みんなそれぞれオリジナルで工夫を凝らしてるっていうところに、あ、人がやっぱり作って何とかしようと思って戦おう守ろうと思って作ってるんだって。

0: の感じられたのが結構なんかグッときたところですね。
1: なるほどな。いやでもその着眼点を小学生の時から持たれてたっていうのはやっぱりこのお仕事されるゆえんを感じますね。
0: いえいえ、もうその時はでもなんか何も考えてなかったですし、まあ、実は全然私社会人になってもこういったお城の仕事はしていなかったので、はい、まさか仕事にするとも思っていなくて、はい、もう老後は趣味で城をいっぱい回ろうぐらいに思っていたので全然もう意外な人生になってしまいました。
1: でも萩原さんといえばちょっと調べさせていただきましたが、元は印刷会社、出版社、制作会社、広告代理店等の勤務を経て独立されたということで、本当にこの制作だったり広告だったり出版社にいらっしゃった時のこの経験値っていうのが今のお城城郭ライターとしてのそれこそ礎になっているんじゃないかと思うんですが。
0: はい、そうですね。やっぱりお城を仕事にしようとは思っていなくて、
1: はい、
0: まあでもこうすごくかっこいいことを言うとこうお城がどんどんこうなくなってしまうことにすごく憂いを感じて、うん、
1: はい、
0: なんかこの魅力だったりを伝えていかないとなんか朽ちていってしまうなって思ったのがきっかけなんですね。で、まあ、そういった時にやはり自分が持ってるスキルっていうのがもうやっぱり書いたりすることしかできなかったので、うん、
1: はい、
0: まあ、なんとかそこを組み合わせてお城の魅力とか価値をこう知ってもらえるようなことができるといいなと思って始めました。
1: それはすごいことですよね。
0: もうでも本当好きが高じてなので好きに支えられてます。
1: いやでもお城好きな方って多分全国に本当にたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱそれをたくさんの人に広める活動で、しかももう本を読ませていただいた時に思ったんですけど、やっぱり私お城でこういう文献とかってすごい硬いイメージがあって、うん、でも萩原さんの本を読んでると本当に一緒にめっちゃお城に詳しいお友達が横で喋ってくれてるような感じというか、
0: はい、
1: なんかこの身近に感じれるなんだろう楽しさというか、そういう風に見たらいいんだとか、新しい発見もすごくこうナチュラルに入ってくる、難しく入ってこないのがすごいなって思ったんですけど、
0: ものすごく嬉しいご感想です。本当にそう思っていただきたいなと思って、
1: はい、
0: 日々過ごしているので、まあ、どうしてもお城って歴史難しいっていう、ちょっとこう固定観念があるので、
1: はい、
0: まあ、そうではなくて身近に、とにかく身近に感じてもらって、すごく矛盾していて、お城ってなんか皆さん知っていて、
1: はい、
0: 知らない人ってあんまりいないと思うんですね。で1回ぐらいどっか行ったことあってと、で行こうと思えば行けるような、
1: はい、
0: 距離的には身近なのに、やはりこう行ってもどこ見ていいのかわからないとか、なんか感想を聞いても行ったで終わってしまう、それがもったいないなと思っていたので、なんかもっとより、こう気楽に映画とかこう絵画とかを見に行くぐらいの感覚でみんながこう楽しめるようなそういった場所になるといいなと思っているので、そういった橋渡しの役になりたいなと思ったので、とても嬉しいです。
1: いやー素敵ですね。
2: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに城郭ライターの萩原幸子さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は城郭ライターの萩原幸子さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このお城の、私はやっぱり大河ドラマに出てすごく身近に感じて、やっぱり歴史を知ったりとか、なんかその背景を分かっているだけで見え方が全然変わるっていうのをすごい今体感しているので、なんかいろんな人にその楽しさ知っていただきたいなってすごく思うんですけど、アウトプットをするときに萩原さんが気をつけてらっしゃることとか工夫されてることっていうのを教えていただきたいです。
1: そうですね、とにかく身近に感じていただきたいっていうのがあって、実際身近なものだと思うんですね、はい、で私お城に行く、お城が好きっていうと、あ、過去にタイムスリップしたような感覚好きなんですかみたいに聞かれるんですけど、はい、私逆で、なんか知れば知るほど、あ、一緒なんだっていう、こう過去と現在がつながるような感覚がとても好きなんですね、だからこそ数百年前の人が作ったものを綺麗だって思うし、30年前のなんかこうビルとかって古いなって思うけれど、400年前に建てられた天守って同じように美しいなって思う。これってなんかこう日本人のこうずっと変わらないこう美意識みたいなのがあるんじゃないかなと思っているんですね。で、そういったところでもこう、なんだろう、昔の方との感性がつながるところがすごく好きで、で、やろうとしてることも理解できるですよね。あ、ここ守りたかったんだなとか、それがすごく好きなんですね。で、歴史ってそもそもいつからが過去なのかっていうのを考えていくと、ガスの線引きってなくて、もう昨日も過去じゃないですか、ね、はい、なのできっとそんな風にして人々って同じように時間の中で一日一日を過ごして、それが積み重なってこう歴史になってきてるというところで言うと、皆さんに与えられた平等なこう時間の中でそういったものが生まれているので、なんかその短さっていうところ、そこに身を置いていくと、なんかこう、あ、同じ人間なんだ、同じ日本人なんだっていうところがすごく親近感が湧いて、いくんじゃないかなと思っているので、なんかそこにこう気づいてほしいなっていうところで、アウトプットするときは気をつけてます。
0: めちゃくちゃいい話、
1: ありがとうございます。
0: すごい、私までグッと来てしまいました。
1: あ、嬉しいです。
0: 本当ですね、昨日も同じ歴史を作ってる一人ですもんね、
1: はい、今日の、今日も明日には、はい、歴史になるわけなので、
0: 本当ですね、つながってるって感じられる場所ですよね。確かにいろいろと話伺ってきましたが、せっかくなので今日は5月からですね、夏を前に訪れたいおすすめのお城を教えていただきたいです。
1: はい、5月は行楽シーズンなので、はい、どこのお城も気持ちよく歩いていただけると思うので、ぜひ実際足を運んでほしいなって思うんですが、はい、2つほど挙げるとすれば、大河ドラマゆかり、秀長ゆかりというところで言いますと、はい、兵庫県朝来市の竹田城。
0: あ、竹田城出た。
1: はい、はい、雲海に浮かぶ姿がとても有名なので、秋冬に行かれる方が多いんですが、もう実は新緑の季節もとても、はい、素晴らしいですし、心地よい山城って言って山の上にあるので、風もすごい吹き抜けてとっても気持ちいいところなので、ぜひ、はい、足を運んでいただきたいなと思います。そしてもう一つは、秀吉の大阪城も行きやすいのでおすすめです。去年ですね、豊臣石垣館というのが新しい施設ができまして、
0: 面白そう。
1: そうなんです。大阪城って、今目に見えてる大阪城は石垣も堀も全て徳川の時代のものなんですね。で、秀吉時代の大阪城って実は地下に埋まっていて、見ることができないんですが、その地下に埋まっている石垣を見ることができる施設というのが豊臣石垣館というのができましたので、ぜひ今年こそ大河ドラマを見ながら、
0: そうですね、
1: はい、秀吉の築いた秀吉時代の大阪城の石垣をそこで見ていただいて、で、先ほどね、今日も話出ましたけど、時代によって石垣の積み方が変わっていくので、はい、ぜひ徳川の石垣とちょっと見比べていただけると、
0: そうですね、
1: はい、同じ場所

0: で歴史をたどることができるのでおすすめです。
1: 面白そう。今の話聞いたらね、ぐっと行ってから楽しめそうですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では後半はですね、萩原幸子さんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけていることありますか？
0: そうですね、全国の城を飛び回っているので、はい、なかなかこう家にまあ、いないわけではないんですが、家の自宅にいる時間が少ないので、はい、まあ、だからこそ自宅をきれいにするようには心がけています。
1: 大事ですよね。でもいろんなお城とか行ったらちょっとグッズとか買っちゃうとかはないですか？
0: そうですね、物が増えないようにっていうところと、まあ、お酒が好きなので、はい、各地のお酒をこう、まあ、いただいたりとか自分で買ったりしていると、はい、家が居酒屋みたい
1: に、はい、酒だらけで
0: なってきてしまうので、まあ、それをちょっと飲みながら城の思い出をこう家で、はい、
1: しっぽり
0: しっぽりするような空間を作ってます。
1: いいですね。家にはあまりいらっしゃらないということなんですが、ご自宅の雰囲気も伺いたいです。
0: 私はお城のことをやっているので、はい、家が城みたいなんですかとよく聞かれるんですが、うん、全くそんなことはなくてですね、はい、北欧のインテリアとかテキスタイルが、はい、好きなので、はい、ちょっとそういったちょっと北欧系の城に、はい、なってます。
1: いいですよね、可愛いですからね北欧系。では最後ですね、今暮らしの中で新しく欲しいものあったらいいなと思うものありますか？
0: そうですね、便利な家電とかいろいろ見るんですけれども、最近はなんかそういったことよりもなんかこう自分が集中する時間とか空間とか、なんかそういうものがどんどん失われていくので、例えばその便利な家電を導入するのもいいんですけれど、なんかどちらかというとそうではなくて、なんかちゃんと手で何かを作ったりとか、そういった時間の方が今欲しいなって思っています。
1: 忙しくされてるのが伝わってきます。
0: いやいやいや本当に良くないなと思うんですけど、
1: いやいやでも分かり、なんか気持ちは分かる気がします。はい、
0: 何でもこう便利に時短時短ってやってしまうと、うん、まあ、時短もうまく取り入れていくのはいいんですけど、うん、なんかだんだんこう落ち着く時間も減っていってしまうような気がして。
1: 本当そうですよね、なんかコスパがいいとかで取り入れたもののせいでなんか逆に忙しくせわしなくなってみたいな、
0: はい、本当そうです、
1: ね、でなんかできる項目が増えちゃってまたもっと詰め込んじゃってみたいな、
0: わかります。もう本当にそれに陥ってしまっている気がするので、はい、なんか時短とか便利に翻弄されて逆にしまっているので、なんかこうなんていうのシンプルを目指すじゃないですけど、はい、結構お料理したりとかもいい集中ができるいい時間だとは思うんですよね。
1: そうですよね、料理ぐらい時間かけてもいいじゃんって思いますよね。
0: 本当ね、毎日は無理ですけどなんかそういう時間を作ることを今心がけたいなって思ってます。
1: ありがとうございます。いや今日はいろんなお話ありがとうございました。ラジオいかがでしたか？
0: 吉岡さんがすごく私がこう本読んでくださったご感想が嬉しくて先ほどからドキドキ興奮しているのとお城についてこうなんて言うんでしょう身近に少し感じていただけた 気がしていて、
1: い
0: それがとても嬉しいので、はい、行かれることも多いと思いますし、はい、今毎日撮影もされてると思いますけど、はい、ぜひそこに生きる、はい、こう城を通した、はい、なんか良さっていうところも感じながら、はい、今度私にそれを届けてくださるのを楽しみに、はいはい、しています。
1: ちゃんと歴史を感じながら、そしてお城からね得たこういう知識だったりもお芝居には本当に生きるので、はい、ちょっとエッセンスとして取り入れていきたいと思います。
0: 楽しみにしてます。
1: はい、今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: UR Lifestyle College

UR Lifestyle College Good Living College

0: 吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月2週目は料理家、養生デザイナーの伊沢由美子さんにお話を伺います。伊沢由美子さんは季節の素材とその特性を生かしたさまざまな料理を提案。体を健やかに保つ発酵食や薬膳、保存食作りをライフワークにし、美味しくて体にいいレシピを考案。また最新著書、心と体が整う一人薬膳せいろも話題です。今回はハーブについて伺いました。
1: 皆さんが、いろんなハーブがある中で一番使うのは多分パセリ、バジル、ミントだと思うんですけど、この3つのちょっと効果効能をお伝えします。まずミント、消化の促進をします。爽快感があるのでメントールでもミントよく使えますよね。発火ですね。胃腸の調子も良くするし、ちょっとお

0: 体に溜まったね、あのガスなんかも、それから胃もたれも和らげる効果があります。そして何といっても香りでリフレッシュするので、心のイライラとかね、ストレスを沈めてくれて、そして頭をすっきりさせる効果がありますので、ミントを使ったねお料理もいいですよね。例えば私はミントを刻んで、そしてレモンと蜂蜜を一緒に混ぜて、スプーンなんかでこうクラッシュしてね、お水を入れて飲んだりとかして、爽やかなレモンミント水飲んだりします。そしてバジル、バジルはハーブの王様と言われてますよ。抗酸化作用が非常に強くて、まあ、ストレス解消とかにいいって言われてますよね。神経を安定させて不安感を軽減する効能が期待できます。でこのバジルはですね、トマトとの相性もすごくいいし、私はね少し乾燥させて刻んでバターと混ぜてお料理に使います。ちょうどね今日5月10日は母の日なので、お母さんにねバジルバターでチキンソテーなんかをねプレゼントしてあげると喜ばれるかなと思います。ステーキなんかねいいですし、パスタなんかにもさっと和えると美味しいバジル風味のスパゲティができますね。それから皆さんが一番よく使うと思われるパセリですね。パセリはこう飾りとしてこう付け合わせにあるんですけれども、実はハーブ界では屈指の栄養素を誇るんですね。強力なデトックス効果があります。カリウムも多いので、体内の余分な塩分こう排出するから利尿効果もあって、むくみ予防にもなったりします。それから鉄分多いんですよ、意外と。なので貧血予防にもいいですよね。ビタミン C と合わせるととっても効能が高くなります。パセリ自身にもビタミン C 多いんですよ。それから口臭予防、これねアビオールっていう成分があるんですけど、殺菌効果もあって、最後に食べると口の中をね清潔に保つことができます。こんな風にパセリを日々使うとね、ビタミン C も多いので元気になる要素がいっぱい含まれているので、ぜひ皆さんねちょっと疲れちゃった時もいいけれども、口臭予防にもいい、それから貧血もいいっていうことを覚えておいていただくといいかなと思います。
1: 伊沢さんありがとうございました。今日はパセリ、バジル、ミントと、もう本当にもうハーブ界のねもうスタメンって感じなんですけど、私はこの中だとミントが結構使いますね。爽やかなのが大好きなので。でもバジルとかパセリの効能を見ると、もうちょっとお料理に足してみようかなと思いました。バジルバターね、いろいろ汎用性高そうなのでやってみたいと思います。皆さんもぜひ参考にしてみてください。グッドリビングカレッジ、今日は料理家、養生デザイナーの伊沢由美子さんにお話を伺いました。 UR ライフスタイルカレッジ。

UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIPFM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。城郭ライターの萩原幸子さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。

今日のゲストは萩原幸子さんでした。萩原さんのお城のお話面白かったですね。なんか萩原さんが社会科の先生だったら絶対授業楽しかっただろうなって今日お話聞きながらすごい思いました。なんかただただ漠然と歴史勉強するより、なんかこうやって好きな観点を見つけてそこから掘り下げていくと、もっと知りたいとか、もっと実際現地で見たいとか、なんかすごい知的好奇心が刺激されるので、なんか萩原さんの本とか読むと本当にお城大好きになると思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そんな萩原幸子さんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。大河ドラマ豊臣兄弟もぜひ合わせてご覧ください。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線綾瀬スマートインター付近線と11キロ、横浜町田インターで4キロです。中央道上りは小仏トンネル12キロ、三鷹で2キロ、常磐道上り首都高速の三郷ジャンクション付近線と8キロ渋滞、東関東道上りは湾岸市川で6キロです。
2: 矢巾町お悔やみ情報です。5月10日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月10日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も晴れ間がありそうです。東京地方明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。都心の明日朝の最低気温16度、最高気温は24度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタームービー、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026開催。今年はシネマエンジニアリングのテーマのもと、世界中から集まった5000点を超える応募作から厳選された250点余りがラインナップ。アカデミー賞へのノミネート権を争うコンペティション部門には、小田切譲と有村架純が主演する全編バーチャルプロダクション作品ムパンや、又吉直樹が原作脚本を手掛けた時代劇姿勢の峠、さらに海外からもレネー・ゼルビガーが監督を務めるアニメーションや、ティルダ・スウィントンがパゾリーニの残した芸術を改めて見つめ直すドキュメンタリーなど話題作が並ぶ。特別上映作品にはミッシェル・ヨー主演、ショーン・ベイカー監督によるマレーシアの夜市を舞台にしたコメディーサンディワラや、シャイニーのオンユが主演するホラーなどがラインナップ。斎藤工がプロデュースする食をテーマにしたプログラムや、最新の AI を活用した特集プログラムにも注目が集まる。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日月曜日より開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: want to drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がこの方をお迎えしております。はい、
2: DK 土屋圭一です。
1: はいはいはいはい、昔からファンなんですよ。
2: ああ、そう、それはどうもありがとう。
1: はい、はい、あのビデオマガジンとか買ってで、あの運転を覚えようと思って通信教育を受けたんですけれども、うまくならなかったんで、
2: なんで
1: どうしてかなと思ったら、土屋さんはできることは人に教えられるようなことではなかったということが後日分かりまして、土屋さんは自分でできることをやってるだけで、それ人にやらそうと思っても人が追いついてこれないんですね。
2: あ、それはあるかもね。あ、それはある、言われたことある。
1: そうですよ、もう単純に運転技術とかじゃなくて体のキレで運転してるだけで、
2: 感性で動いてる。
1: そうなんですよ、
2: ね、
1: 土屋さん昔はあの自分で車セットアップしてレースやってたじゃないですか。
2: やったよ。
1: セットアップも結構甘いんじゃないですか。割と自分

0: の運転で何とかするみたいな、
1: そういう方が多いね。だってさ、うんうん、100% 仕上がってる車なんかないじゃん、
0: はい、
1: だから、うん、じゃあ残りの 15% 20% はドライバーが何とかしなきゃ いけないじゃん、
0: はい、
1: それで 100% になるわけじゃん、
0: はい、あのね、うん、アグリさんと組んでた時、アグリさんがケイちゃんがセットアップするとまあぬるいんだよね車がって言って、
1: オーバーステア
0: 運転で何とかしちゃうから
1: オーバーステア
0: そうそう、アグリさんとかやっぱりフォーミュラドライバーだからビシッと決まった車が、
1: そう、後ろドンとしてる車が好きだよね。
0: そう、それで運転の幅も狭くって、こういう運転をすれば早いって、土屋さんは、うん、あの何でも運転でカバーしてやるっていう、
1: あのね、はい、ナンバー2が長かったからよ。
0: そうですね。
1: ね、鈴木圭一のナンバー2。
0: そうですね。
1: 和田貴夫のナンバー2。
0: そうですね。
1: 高橋健二のナンバー2。
0: そうですね。
1: 高橋国光のナンバー2。
0: そう、人が作った車を長くうまく乗んなきゃいけなかったから。
1: 最後、鈴木亜久里のナンバー2でしょ。
0: ああ。
1: だからね、なんだろう、もうこの15年ぐらい、
0: はい、
1: 人がセットアップしたのを乗らなきゃいけない。
0: ね、中古専門でしたから。
1: だから合わせ込むわけよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: だからもう、そう、セットアップってなんだっけみたいなさ。
0: それがやっぱ職人なんですよね。
1: 面白いよね。
0: 金石さんと組んでた時なんか、金石さんがあらかた羽とか燃えちゃって、土屋さんに渡して、曲がんないよこれって言いながら運転してましたもんね。
1: あったね、あったね。
0: うん、そこがやっぱり人気のあるところでね。
1: まあだけどさ、うん、最後は人間が何とかしなきゃいけないと思うよ。
0: そういうスポーツなんですが、スーパー GT の第2戦、はい、非常に盛り上がったそうですけれども、うん、それのお話を今日は伺おうと思います。
1: はい。
2: Bridgestone Drive to the Future. This program is brought to you by Bridgestone.

0: Flintstone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピスト西田が土屋圭一さんをお迎えして富士スピードウェイで5月の4日決勝が行われました。スーパー GT 恒例の第2戦、
1: はい、
0: 日本で一番お客さんが入るレース。
1: 2日間で8万6000人ですよ。あなた
0: でおまけに御殿場なんて言ったらもうぎゅうぎゅう詰めで、
1: もうだって御殿場のホテルじゃ足んないんだから。
0: そうですよね、
1: 沼津三島とかさ
0: 行きますよね。
1: そう厚木とかさあの辺まで行っちゃうんだよ。
0: 行きますよ ね。あと河口湖とか
1: すごいよね。
0: 点でバラバラですよね。
1: だから連休の富士スピードウェイはすごいことになってるよ、はい、
0: もう何年も前ですけど土屋さんと一緒に僕が解説でテレビで行って、うん、土屋さん一緒帰りましょうって言って、うん、で沼津の富士屋でお茶飲んで新幹線待ったこととかありましたね、うん、
1: あったね。
0: もう今富士屋がないんですよ。
1: あ、ないの？
0: ないんですよ。
1: あ、そう。
0: 行くとこないじゃないみたいな、
1: うん、
0: うん。それぐらい本当に人がたくさん来るところで、うんうん、まあそれに合わせてドライバーなんかも花形レースっていうの認識してるんでしょうね。
1: してるでしょ。あれだけのお客さん来てさ、ピットウォークなんかもすごかったわけじゃん、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: それはやっぱやる気になるよね、あれだけのお客さんいたら。
0: ピットウォークで人気のあるチームとそうでないチームって、うん、

0: パー GT ぐらいでも分かれるんですか。
1: 分かれるね。だから人気のあるドライバーには列ができるじゃん、
0: ね、
1: で人気のないドライバーはっていうと、
0: うんうん、
1: レースクイーンの方に列ができるわけよ。
0: あと人気のないドライバーシールあるよシールあるよとか
1: なんかあげる役ね、なんかあげる係になって
0: そうそうそうそう、
1: だからやっぱこうレースクイーンの方が人気があるってなんか悲しいよね。
0: まあレーシングドライバーの場合人気イコール速さっていうのもやっぱり必要なんで、
1: いやもちろんそうだよ、
0: 速い人に人気は集まりますよね。集まる集まる当然 ね、 そこ
1: はね。あとはイケメンね、
0: うん、あ
1: イケメン、
0: あジュリアのアレジとか、
1: あまあジャンはそうでもないけど、うんうん、あの大湯とかさ
0: あ、
1: ね、
0: 今風の
1: 今風の大
0: 湯
1: とか佐藤蓮とか、
0: はいはいはい、
1: イケメンにやっぱ女の列ができるよね、女子の列が、でもそれも若い子の、ね、
0: そこはやっぱりもう見てて残酷ですね。
1: まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。分かり
0: やすいですね、
1: うん、
0: で予選を行われまして、うん、でまあもうフリー走行の時からトヨタが全部早かったんですけど、
1: そうなんだよ、まあなんだかんだ言っても3年前からもうトヨタ祭りの助長は始まってたわけよ、
0: うん、
1: まあ36がだってさ3年連続チャンピオンよ。
0: これあんまり分かってない方に申し上げますと、うん、あのスーパー GT っていうレースは、うん、ワークスが3つ出ていて、うん、で GT500 っていうクラスで走ってるんですけども、うん、基本的に車は一緒でエンジンとかそれからボディ形状が、うん、各々のメーカーになっていて、
1: うん、そうですね、
0: それがホンダだったらプレリュード、トヨタだったら GR スープラ、うん、日産は Z ということで分かれています、うん、で GT300 というちょっとスピードが遅いんだけれども、あの世界的にメインになっている、うん、GT3というレースカーが走ってるクラスで、うん、ここはまあちょっと遅いとは言っても今の500が速すぎるだけで、うん、昔で言ったら相当速くなるしね。
1: いや相当速い相当速い、
0: うん、
1: だからやっぱこう世界中でこの GT3 のレースが行われてるわけじゃん、
0: これが
1: 人気なわけよ。
0: フェラーリとか1億5000万ですって。
1: ねえ、
0: ね、
1: 嘘でしょ、だよね、
0: こんな高いんだっていう。ポルシェ、ね、BMWAMG、うん、それから日本からは特別ルールで86とか、
1: うん、特別ルールじゃない、 JAF GT っていうね、
0: あ特別ルールとは言わずにちゃんと言いなさいと、
1: そうそうそう、
0: はい、JAF GT というね、あとレクサスとか、
1: う
0: ん、まあそういう車が出ているんですけれども、うん、そんな中で何が言いたいかというと、なんでこの同じ車なのにスピードが違うのと。で36号車ばっかり3年連続で優勝しているという ね総合優勝。
1: トヨタが全体的に速いわけじゃん今年、
0: はい、
1: ね、今年全体的に速いんだけど、その中で頭一つ抜けてるのが AU36、
0: はい、
1: 36号車トムスよ。
0: そうなんですよ、
1: だからね、
0: うん、
1: その伊藤大輔とか立ち会長にも俺話聞いたんだけど、
0: はい、
1: 1年間ほとんど触んないって車、
0: あんだけ出来上がってたら変なことしたくないでしょ、
1: ね、うん、じゃあ他の Z とかさ、
0: はい、
1: プレリオで見てみなんないで、
0: はいはい、
1: スプリング交換したりスタビ交換したりさねいろいろやってんだよ。
0: 金石監督が言ってましたよ、うん、あの一か八かやるときは大概ダメだと。
1: まあ17号車アステモはさ、
0: うん、
1: その一か八かが当たった時がすごいんだよ、
0: う
1: ん、
0: 当たった時だ、ね、まあ当たった時はありますけど、
1: もう
0: 大概当たらない
1: ね、うん、あのアステモ17号車見てるとさ、
0: はい、
1: 毎回天国か地獄だよねもう大振りするじゃん、
0: はいはい、
1: いいか悪いからどっちかの大振り、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: あれはまあやってて気持ちいいだろうね、
0: まあ、グリッド10万以降になるとなんかやんなきゃっていうのはありますよね。
1: そうなんだよ、
0: うん、
1: ポイント圏内にいないともう一か八かの賭けに出る、
0: うん、そうですよね、
1: これはもうしょうがない、
0: まあ、自動車レースそういうもんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: いいんだよそれで。
0: なんですけれども、あのやっぱり36号車は強いので、まあ、ほとんどはやらなくてもいいっていうところがやっぱりね、その分運転の練習に当てられたりとか、そうそう、いろんなデータ取ったりとか、まあ、ガレージに入ってバネ変えてる間に走ってた方がいろいろ取れますもんね。
1: それはそう、それはそう、
0: うん、
1: であの AU ね、
0: うん、
1: AU トムス36号車、
0: はい、
1: 見てたらさ、
0: はい、
1: フリー走行から練習からさ、
0: はい、
1: 予選アタックなんか一回もしないよねあいつら。
0: じゃあちょっとその話はちょっとこの後聞くと思いますね、
1: はい。

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんのですね、まあ、愚痴を聞いているという。
1: 愚痴じゃんね。
0: そうですか。解説でしたよね。
1: そう、
0: はい。はい。土屋さんの立場、もう一度ここで明確にお願いいたします。
1: 私はですね、はい、16号車、
0: はい、
1: オートバックス、レーシングチーム、アグリ、
0: はい、
1: 無限、
0: はい、
1: HRC プレリュード、
0: はい、
1: ワコーズフルカラーです。
0: はい、そうです。はい、でドライバーは
1: 2人、ドライバー、
0: はい、
1: 野尻智樹、
0: はい、
1: 佐藤蓮、
0: はい、ホンダのビリビリのワークスでございます。
1: もうどっちもポールポジション取れるドライバー、
0: はい、
1: これはね強いね、
0: はい、でもなかなかポールポジション遠くて今回も9位でございます予選ね。
1: ね、
0: はい、
1: なんか君は、はい、間違った見方をしてるね、
0: はい、
1: 常にホンダのポールポジションを取ってるんですよ。
0: あ、ホンダのポールポジションですね。あ、こうほら、ここ64号車。
1: ああ、いたね、そうですね。
0: 取れてないし、
1: こう。ああ、そうね。悲しくなってきたな。
0: で、伊藤大輔監督の車は、はい、まあ、36号車、第一線勝ってるわけですけど、はい、第一線勝つと、これプロレスとは言いませんけれども、うん、どの車も勝てるように、ハンデキャップが。
1: 足かせをはめられます。
0: はい、ね、
1: はい。
0: で、まあ、椅子に座って猿靴はされて、後ろ手に縛られて、うん、お姉さんが周りを回って無知でビシビシみたいな、
1: いいねいいねいいね
0: いいね
1: いいね、
0: そういう、まあ、イメージではないんですけれども、とりあえず車っていうのは遅くなっていく、うん、遅くされる、ね、
1: だから優勝した36号車 AU トムスは優勝すると40キロ積まれるんですよ、ウエイトが、
0: はいはい、
1: その押し置きモード、これ積んで予選やりました、ワンスティンと決勝走りました、
0: はい、
1: あ、大したことねえな、やっぱ40キロ積むとあんなもんだよな、
0: はい、
1: これが、
0: はい、
1: この
0: いやいやいやいや、
1: ノーアル鷹は爪を隠し続けてたんだよ、
0: はい、スティ
1: ント、
0: はいはいはい、
1: ワンスティント目は、
0: あ、三味線ってやつですか、
1: そう、目立たないように、はい、じゃあその間何をしてたか、燃費走行してたんだよ、
0: じゃあ決勝のセットアップを着実に
1: やってた、
0: やってた、
1: これもうさっき話そびれたけど、
0: うん、
1: 予選アタック用のセットなんか何もしないな、あそこ
0: もうだからそこら辺のとこで出来上がってる車だとやれることが全然違うからその間土屋さんたちバネ変えたりしてたんですか、
1: スタビ変えたりダンパー変えたり
0: ちょっと意見ちょっと聞いてって言って、

0: で元に戻るみたいな
1: 行ってこいで、
0: うん、だけどさ、はい、あそこはすごいね。やっぱ車決まってんのも分かるよ、はい、分かるんだけど、ええ、全部決勝セットだよね、はい、あそこは。
1: じゃあ予選とか決勝セットとか共通でもあんだけ出ちゃうんだ。
0: そうだから予選セットなんかしなくても、うん、3列目には必ずいるわけよ。ウエイト積んでても
1: 下手に予選セットにしてで戻したりなんかするよりは、うん、そっちの方が効率いいですもんね。
0: と思うね。だから自分たちがさ、うん、あの英雄トムスの場合はだよ、うん、絶対的な自信を持ってるから予選なんか6番手以内にいればなんとかなるっていう考え方だと思う、
1: はあ、このレース自体は、うん、あの3スティントって言ってドライバーが2回交代する長いレースなので、スーパー GT
0: 今までと違うのは3時間レースになったこと、
1: はい、
0: 今までは300キロレース、
1: はい、
0: 3時間、
1: はい、
0: こんなってやりやがって
1: またもう怖いなこの人も、
0: ね、淡々としちゃうわけよ。じゃあ3時間って何がつまんない、うん、見てるお客さんはいいよ長いから、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: だけど俺らからすると3時間じゃあどうすんの、うん、燃費走行する中でバトルしなきゃいけないよね、
1: はい、
0: 全開じゃないよねっていうレースよ、
1: はいはい。そうするとチーム力とかデータとか、うん、なんか練習走行の時に何やってたかが出ちゃうんですよね。
0: そう差がどんどん出ちゃう。
1: そうそう、ね、燃費いくつぐらいかなって言ってるのとバシッと燃費がいくつって出てるのと大違いなんですよね。
0: いやだけどあのトヨタ勢の中で、うん、英雄トムスだけは4秒早いんだよ給油が、
1: はい、
0: ということはだよ、
1: それも早いんだ。
0: ヤマケンはずっと燃費走行してたわけ、
1: ガソリンを積まなくてもいいということですね。
0: そう
1: 給油をする量が減るってことですね、
0: うん、だからあれどう見たってお客さんから見てたらさ、うん、スタートしました14号車ルーキーレーシング、
1: うんうん、
0: ね、秋尾会長のところの車、
1: はい、
0: ああ逃げちゃった、このまま行っちゃうんだろうな、ガソリン給油タイヤ交換でひっくり返ったからね、
1: うん、
0: あれがすごいわ。
1: 予選の話に行きますと、
0: いい
1: 予選はやっぱり Q1 で早かったのが38号車
0: 大湯、
1: 大湯選手がね、すごいタイム出しまして、うんうん、で2位に36号車3位に、100号車、
0: はい、
1: スタンレーチーム国光スタンレー HRC、うんうん、プレリュード GT、このホンダ勢最高位で来たんですけども、うんうん、その後 Z という形になって、うん、でここでふるいにかけて Q2 に行って、うん、最終的にグリッド決めるところで、うん、やっぱり来ました。土屋さんがですね、ずっと長年教えてきた福住選手、
0: はい、
1: トヨタの14号車がバシッと来まして、
0: はいね、
1: で2位に36号車40キロ積んで、
0: うん、2位、すごいよね。
1: すごいですね、
0: ほんとすごいわ。40キロ積んでんだよ、
1: うん、
0: だからそれもすごいけど、うん、トヨタが全体的に底上げをしてきたね。去年なんかは36だけが早かったじゃん、
1: はい、
0: ね、たまに38なんかたまに来たりして、だけど今年はさ、
1: はい、
0: 固まってくるんだよ。
1: 固まってきますね、
0: 上位に、
1: だ
0: から今年のトヨタってほんともうさ、完熟トマトみたいなもんだよね。
1: もう世界で一番車売ってるメーカーですからね。
0: ああ、まあそれはあんま関係ねえな。
1: そうですか。いろんなことに余裕があるんだと思いますけど。
0: あ、 あるね。
1: とにかくトヨタがワンツーで、うん、で3位に Z の23号車が入ったというところまでが予選です。はいはい。

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave.

0: ライブトゥーザフューチャーピストン西田が土屋圭一様をお迎えしておりますが、ここで訂正がございます、はい、土屋様がですね、16号車の予選順位を9位と申し上げましたが8位でございましたちゃんと覚えておいてください
1: よ。そうだね、そう
0: そう僕が謝るんですから
1: 8位
0: はい、8位でしたね。まあ9位でも8位でも関係ねえじゃんっていう
1: 似たようなもんじゃんよね。
0: いやいや、そんなことないですよ。
1: 細かいこと言うんだ。
0: そんなことないですよ、はい、で、決勝になりまして、で、はい、決勝はやっぱり14号車逃げたそうですね。
1: 逃げたね、
0: はい、
1: 軽いから速いなってみんな見てたわけよ、
0: はい、
1: だけどワンスティント終わってピットイン、アンダーカットが始まるわけよ、
0: はい、ここでガソリンの量がどのぐらい積まなきゃいけないのかでピットの滞在時間が変わってくる
1: 変わってくる変わってくる。
0: あと下手するとタイヤを交換しないっていう点もね。
1: それは無理だね、いくら天下のブリヂストンを持ってしても、うん、ノー交換は無理よ、はいはい、あのパワーで、
0: まあ、今回はそうですけど、はい、そういう作戦を取る時もありますよね。
1: ありますよ、ありますよ、もちろんありますよ、はい、その300キロレースだったら、うん、その作戦は取れますよ、
0: はい、
1: 3時間レースはね、うん、無理だなな
0: るほど、なるほど。タイヤが減ってくると聞いてる人に分かりやすくどんな風になるんですか、うん、
1: タイムが落ちますよね、
0: うん、
1: 例えば予選から決勝、うん、予選っていうのはギリギリの3周走ってプラス3リッター残ってればいいかなっていうガソリンの量、
0: はいはい、
1: で決勝はっていうとやっぱ3スティント行かなきゃいけないからほぼ満タンスタートで行くじゃん、
0: はい、
1: と思う。まあ85キロ積まなきゃいけない。
0: 満タンだとタイヤにも厳しいですね。
1: 厳しい厳しい。だからその85キロ分が重くなってタイムが落ちる、うんうん
0: なるほど、
1: ね、いくらニュータイヤにしても、う
0: んはいはい、
1: だけどその後はっていうと、じゃあガソリンが軽くなってくれば速くなるだろう。これが大きな間違いなんで、
0: はい、
1: ガソリンは軽くなってくるけどタイヤは減ってくんだよどんどん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: だそうなってくるとじゃあ総裁としてどうだのっていうと

0: スタートしたガソリン満タンにした時のタイムよりも1秒2秒は落ちてくる。
1: これあの同じまっすぐでもやっぱりかき出す力が足りなくなってくるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうすると発熱もする、
1: はい、
0: だから通常は60度から80度ぐらいの温度だけど100度になるわけ、夏の、ね、
1: 暑いですね。
0: そうなってくるとやっぱこう、スリップするわけよ。
1: なるほど、
0: ね、トラクションかかんなくて、
1: うん、
0: でガソリンも軽くなってくるからリアが軽くなる、うん、
1: はい、
0: そうするとタイヤが滑りやすくなる、
1: はい、
0: それでもやっぱドライバーってコントロールしながら帰ってくるわけじゃん。
1: そういうの昔から得意だったので、さっきも言った通り土屋さん後半ね乗ること多かったんですけど、うん、それは一重にね、あのタイヤが買えなくて、はい、で大事大事に使ってた中古タイヤで走ってたようなあの若造の頃があったからっていうのありますよね。
0: 貧乏な頃はいろんな苦労をしてるんだよ。
1: もらったタイヤとかで、ね、そんなのが走ってましたね。
0: そういやだからもうトップのトップ3トヨタ、まあ日産もそうだけど30秒台、はい、31秒台1分ね、
1: はい、
0: 1分30秒31秒台で走ってる、
1: ええ、
0: だけどやっぱこうセットアップが決まってない車、
1: はい、
0: まあどことは言わないよ、
1: はい、
0: うちなんかも含めて、
1: はい、
0: やっぱ32秒とかさ33秒まで落ちるわけよ。
1: だやっぱりもう土曜日の午前中か、
0: はい、
1: その練習走行の時点で結構見えちゃってるんですよね、うん、
0: 見える
1: 何やってるかでね。
0: そうそう、あの練習走行でじゃあ何やってるのっていうと、
1: うん、
0: 5セットタイヤは決まってるわけじゃない、
1: はいはい、
0: その5セットの中でコンパウンド、
1: うん、
0: 構造、
1: うん、
0: 違いを全部見て、
1: うん、
0: あ今週はこのタイヤがいいなっていうのをチョイスするわけじゃん、
1: うん、
0: ね。でそれに合わせて今度はロングかけるわけじゃん、いいタイヤに、
1: はい、
0: このタイヤがいいよって言ったら、
1: はいはい、
0: ロングかけました、あれなんか15周目で2秒も落ちてくるこのタイヤって、うん、じゃあまた1からやんないわけよ、
1: うん、
0: ね。
1: それをバネ変えてたら、あ全然セットアップ変わっちゃったからタイヤももう1回みたいになったら全然時間足んないですよね、
0: うん、足んない足んない。
1: でおまけにセカンドドライバー乗せてやんないといけないとか、
0: いけないいけない、
1: うん、
0: だからやっぱこう悪循環なわけよ、
1: うん
0: ね、タイムが出ないチームって。
1: そうですね、
0: 予選のタイム悪い、決勝も2秒も3秒も落ちてきた、うん、これはね、
1: そうすると1か8かが出てくるわけです。
0: 出てくるね出てくるね金石聞いてるか。
1: いやいやいやいやいや怖くて言うことがもうで、何を言いたいかというと、はい、それでアンダーカットって言ってあのピット戦略で順位が変わって、で案の定やっぱり坪井選手も早かったので36号車逃げ始めて、うん、最後は結構大きな差がついたみたいですね。
0: ついたね、
1: うん、
0: ほんと早いわ。
1: ベストラップ見ると14号車の方がだいぶ早いんですよ。
0: 軽いもん、
1: うん、
0: どんがらだもん
1: なんですけれども、戦略的に言ったらやっぱり36号車うまくまとまっていた。
0: 坪井は焦らない、
1: うん、
0: あいつはもう本当に、まあアンダーカットもあったよ、
1: はい、
0: トップに出ました、そこからだよね、そこから、
1: はいはい、
0: もうガソリンの燃費を気にしなくてもいいってなったら逃げ始めたからね、
1: うん、
0: だからすごい、もうあいつの中では、うん、坪井の中でも3時間レースが組み立てられてるわけだよ。
1: うん、
0: 俺らだとバタバタするじゃん、おどうすんだどうすん だ, どうすんだガソリン何キロ入れんだみたいな
1: 本当ですか、ね、それじゃダメじゃないですか、
0: タイヤどうすんだお前夕方だからソフト入れろみたいなだけどさ、うん、坪井なんかを見てると全然焦んないもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: これでやっぱりあのちょっと上げなきゃいけないから一か八かソフト入れてこうって言ってたとこは潰れてましたね、
0: うん、そうでしょ、
1: うん、
0: まあ、だから
1: そこでやっぱり着実な材料をたくさん持っているところのが強いってことですよね、うんうん、
0: まあ、だからホンダ勢で言えばワコーズカラーだよね16号車、
1: はいはい、
0: あそこだけが、
1: はい、
0: やっぱりあの決勝日を据えたタイヤをチョイスしてたよね、固めのね、
1: ホンダ最上位の4位じゃなくて5位に入っております。はい、
0: しょうがないじゃん、トヨタも日産もあんな早いんだからさ、
1: その辺のとこちょっとこの後伺います。

0: レジスタントライブトゥーザフューチャーピストン西田が、土屋圭一さんをお迎えしてですね GT の、ラウンド2富士の模様を皆さんに聞いていただいておりますけれども、はい、まあ同じシャシーで、うん、まあでもボディが違って、うん、エンジンもそれぞれのメーカーっていうことで、うん、日産ホンダトヨタっていう中で、はい、今回、1番2番はトヨタ GR スープラ、うん、3位に23号車の、ニスモの Z、うん、
1: はい、
0: というところでホンダ勢としては5位なんですけれども、今年導入したプレリュード GT まだ花咲きませんね。
1: なかなかねセットアップが決まんないよね、まあ、開幕戦の岡山の時なんかもう跳ねまくってて、ドライバーが思いっきりいけないっていう状況ができたでしょ、
0: はい、
1: でそこから少し改良されて富士に持ち込んできて、だけどやっぱりトヨタ日産にはまだ歯が立たないよね、
0: うん、
1: やっぱこう予選結果だけを見るとコンマ何秒でしょってなるよね、うんうん、だけどそのコンマ何秒がさ、うん、3時間経った時に何十秒になるんだよってことよ、うん、
0: コンマ2秒遅かったら3周で見えなくなりますよね、コーナーから
1: 全然なる、全然なる、
0: なりますよね、
1: 10周で2秒離れちゃうとからさ、
0: そうですよね、
1: だからたったコンマ2秒って見てるかもしれないけど、じゃあ10周走った時どうなの、はい、2秒だよって、
0: はい、そうなんですよ ね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: それがやっぱ怖いよね、うん、だからその差を縮めていかないと、
0: うん、
1: あとはやっぱ決勝での強さ、
0: うん、
1: どうしてもやっぱこうアンダーオーバー、
0: うん、
1: で英雄トムスだけはなんか普通に気持ちよく曲がってんだよね
0: やっぱり車自体が全部同じはずなのになんか違いますよね、
1: 違う違う、
0: うん、
1: あそれはね、
0: うん、
1: 立ち会長も言ってた、
0: うん、
1: 36号車と37号車、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: トムスでやってるでしょ、
0: はい、
1: 全く同じセットにしても同じにならない、
0: スタッフの中で、チームの中で重要なのはエンジニア、
1: うん、
0: 車のテクニカルなことを考える人、うん、そしてそれを実際いじる人がメカニック、うん、エンジニアの仕事が今まで評価されてましたけど、うん、36号車ってメカニックの仕事がすごく評価されてるようですよね、
1: 大きいよね、
0: 部品1個付けるにしたって、うん、付け方でだいぶ精度が違うって、うん、
1: 変わる、
0: うん、
1: 変わる、
0: だからもう工場で作ってる時に市販車とレーシングカーぐらいの違いが出ちゃう
1: あるね
0: っていうことなんでしょうね、
1: うん、それはある、
0: あ
1: だからそれはもう鈴木アグリも同じことやってんだよ、
0: はい、
1: そのうちの8号車と16号車を全く同じセットにして4人が交代で乗る、
0: うんうん、
1: だけどやっぱ違うっていうもんね、
0: はあそうですか、
1: だからそこはメカニックの組み付けもあると思うよ、
0: あ
1: メカニックって本当に縁の下の力持ちなんだけど、表に出てこないじゃない、
0: そうですね、
1: だけど彼らが組んでるわけよ、はい、車を、
0: はいはい、
1: だからそこでやっぱ差は出るよね、
0: いやそういうチーム力の差っていうものがやっぱり2戦連続で優勝っていう、今年も36号車ですかね
1: と思うんだけどねと思うわけよ、
0: 戦ってる人が言っちゃってますからね、
1: だけどね、うん、小林陸斗がちゃんと走れるようになった時は怖いね、うん、
0: あ小林選手今回ねちょっと前の車どついちゃって、
1: うん、おっぺしちゃったね、
0: うん、だけどまあ早いですよね、
1: 早い、
0: うん、
1: だからやっぱ1年間は洗礼を浴びると思うんだよ、
0: うんうん、
1: やっぱこう300のドライバーからどう見られてるかっていうことが重要なの、
0: うん、
1: まあ300の車と絡んだ時にリクトはちょっと躊躇する、
0: うんうんうんうん、
1: そこをなんとかできればね、大湯、うん、なんかはもう迷わず一発で行くじゃん、
0: うん、
1: まあ2レーンもそうだけど、
0: うん、
1: だけどその間合いを取れるようになってくると38号車怖いね、
0: うん、なるほど、
1: 300のドライバーに認められないとレースっていうのは勝てない、
0: うん、なるほど、大変だ、お金をもらう

0: って大変だね。
1: 大変。
0: GT300 の方でございます、
1: はい、
0: GT300 の方はですね、うん、決勝がですね、うん、近藤レーシングの GTR が久々の優勝で、近藤マッチ先生が大喜びしてらっしゃいましたが、うんうんうん、ブリヂストン勢としては、K2R&D レオンレーシングの AMG が2位、うんうん、そして3位に APR、うん、LC500H レクサスの GT が、うん、チャーリー・ブルスというね、
1: うん、
0: 昔ベネトンとかで鳴らした F1 ドライバーの息子さんが、はい、あと小山美
1: 希、ああ早かった、
0: 女性ドライバート
1: ップ走ったよ。
0: ああそうですか。
1: いや早かったよこの子、
0: はい、
1: 小山引かない、
0: 引かないですよ、
1: 引かない、
0: 引かないですよ、
1: すごいよこの子は。
0: いやでも本当に今年ね GT のタイヤはバトルが最後っていう、うん、来年からワンメイクになるっていうことで、まだ発表されてないですけれども、うん、GT300 と GT500 どちらかブリヂストンにはなるとは思うんですけどもね。
1: まあだけど坂東さんが匂わしたよね、
0: はい、
1: 発表会でね、
0: はい、
1: もう決まってるけど契約が済んだら発表します。
0: そうですね、そうですね、
1: じらせやがってさね。

0: future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーということで、スーパー GT の第2戦の模様、土屋圭一さんに振り返っていただいておりますけれども、はい、まあ各メーカーのね車いろいろ事情がある中で、うん、日産どうでしょう。日産
1: はね、割と早いんだよね。だからトヨタに食い込んでいくもん、だ勝負権はあるよね。
0: 日産24号車が今年からブリヂストンユーザーになりましたよね、
1: うん、そうだよね。
0: うん、そういうことでブリヂストン、もうまたワンとかニャーとかもう像がない。伊藤大輔監督ね、36号車もう3年連続チャンピオン、そして今年も第1戦第2戦勝ってるということで、お話を伺いたいなと思ったんですけれども、なかなか土屋さんみたいに気軽に来てくれないので。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、
1: で暇なくせに。
0: そうなんですか。
1: だって GT しかやってないじゃん。
0: でですね、はい、僕ね、じゃあしょうがないから、はい、AI にちょっと待ちくださいね、う
1: ん、AI って GT 見てんの？
0: AI はネットの情報を見て、でいろいろ教えてくれるんですけど、
1: なるほどね、
0: AI に聞きました、Google で、うん、伊藤大輔監督がスーパー GT36 号車の連勝についてコメントしそうなことを調べてくださいと、いうことを聞きました、そしたらですね、僕が伊藤大輔として、目標達成へ強い手応えを感じております、開幕前から目標であった2連勝を成し遂げたことに対してタフなレースだったが、狙い通りの結果をつかめて開幕戦以上に嬉しいといったことを言いそうと、ドライバーとチームの成長を称賛しそう、坪井翔と山下健太、その2人の素晴らしいドライビング、そしてチームの冷静なレース運びを称えるということを言いそうと。
1: まあ当たり障りのない普通に誰でも考えそうなコメントだわな。
0: もういいですね。
1: どうでもいいよそれ。
0: たくもう頑張って、もうだからトムスの早いのはもうもちろん分かってますよ。
1: そうそうそう、
0: だって一番お金も持ってるし。
1: 持ってるよね。
0: うん、
1: もうだけど俺はどこが一番持ってると思うな。
0: だもまたもう
1: 絶対
0: もう言うこと怖くて。このあと第3戦ってどこになるんでしたっけ。8月の夏休み、また今度富士ですけれども、はい、どうですか。暑い中、
1: いやだって3ヶ月あるからさ、
0: はい、でもなんかやることスーパー GT ってだって走っちゃいけないじゃないですか、うん、まあその間に公式テストってあるんですかね。
1: 須藤で、ま、仙台でテスト1回入ってます。
0: あ、あります。
1: はい、
0: だからなかなか自分ところで勝手に走ってっていうのができない中で、車の開発ってできないんですよね。
1: だからさ、シミュレーターでセットするしかないわけよ。
0: シミュレーターのセットって大体合ってるもんですか。
1: 大体はね、 75% ぐらいは。
0: あ、結構ざっくりですね。
1: あのね、80% までいかないね、
0: うん、あ、そうですか。
1: 走ると跳ねちゃう。シミュレーターではいいんだよ、
0: うん、
1: シミュレーターでいいけど、うん、走ると跳ねちゃう。だからその羽がまだ分かってないんだよね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: シミュレーターはね、
0: あの FF のレーシングカーだとよくあります、
1: ね、あるあるある。
0: 昔の土屋さんが乗ってた頃のミラージュなんて、
1: あるある、
0: 羽の当たり前にして
1: ケンケンしてたよね、
0: うん、
1: だからあれがこの3

0: 1ヶ月で治るかどうかよ。で、まあ次の富士、8月の富士までに仙台菅生でテストやって、ええ、その方向性が出るじゃないですか。仙台菅生も割とさ、中高速じゃない、
1: はい、
0: だから割とね、いい方向にテストは進むんじゃないかなと思う。
1: なるほど、期待してますよ、
0: うん
1: うん、ね、あとまあ Z にもね、
0: Z 早いんだよな。うん、日産は今回早かったけど、
1: はい、
0: やっぱり23号車よりもやっぱカズキのところインパル、
1: うん、
0: 今回来なかったんだよ。
1: 12号車来ないです ね、
0: うん、加賀井真くんの時も来てるんだよ、
1: はい、だから3番ですか。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: だから去年も割と成績が良くて日産のワークスよりいいんだから、
1: はいはい、
0: だから今回何を外したんだろうなと思うんだけどさ、やっぱタイヤ外してんじゃないかな。
1: うーん、
0: ソフトゲミのやつを入れたチームはみんなこう決勝で落ちてるじゃん、
1: はい、
0: うちみたいにハードハードハードでいくと、うん、常にこの上位に残ってるっていうかさ、
1: まあハードハードハードだと結構我慢がね、
0: 我慢我慢、うん、だけど予選がかわいそうだってね、ドライバーにね。
1: あー、
0: やっぱ我慢しろ我慢しろっていうさ。
1: そうですよね、
0: うん、明日になったら気温上がるから、
1: うん、
0: ちゃんと溶けるからっていうさ、
1: うんうんうんうん、
0: でそこはドライバーに申し訳ないことしたけどさ、
1: うん、
0: やっぱチームの方針としては、うん、やっぱ決勝日が、うん、温度が上がる。
1: これ3時間ぐらいだとまだね、こういう感じだけど24時間レースとかだとすごい大変なんでしょうね、うんうん、
0: 変わるね。24時間だとやっぱ気温が10度以上変わるでしょ、
1: はい、夜になるとね。
0: そうそうそう、
1: はい、ですごいのが今度ありますけど、スーパー耐久の24時間レースって、うんうん、ブリヂストンのワンメイクですけど、うんうん、ワンスペックなんですよ、
0: うん、
1: で昼と夜全然普通に行けちゃうんですよね。
0: あ、そう、すげえな。
1: もう全然怖いことないし、
0: キャパ広いね。
1: キャパ広いんですよ。あれはだからアマチュア向けに作られてるんで、うん、すごい優しいタイヤなんで、
0: うんうん、
1: あれプロだと使いどころが逆になくって差がつけられないんじゃないかな。
0: RZ は？ RZ 入った？
1: RZ は履きましたよ。
0: あれめっちゃいいよ。
1: よかったですね、
0: うん、RE71RZ、
1: あれでレースできると思いますよ、僕。
0: 全然いけちゃうよあれ、
1: うん、
0: ね、
1: スーパー耐久の車だと全然いけると
0: 思う。ね、いけると思うよね、
1: はい、
0: やっぱね、事故りたくない人は RZ 入れなさいって感じよ、
1: うん、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: いいえ。Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。

0: Bridgestone Drive to the Future。ということでお送りしてまいりましたブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんと、あと AI で伊藤大輔監督をお迎えしてお送り しましたけれども、
1: 適当やろ
0: いやいや、もう何言ってるんですか、一生懸命やってるじゃないですか。
1: あ、なるほどね、
0: うん、どうですかこのスーパー GT 今年の盛り上がり、やっぱりトヨタ頭一つ出ちゃってはいますけれども、
1: ね、36だけね、
0: お客さんはだいぶ喜んでますかね、
1: う
0: ん、
1: いやだって8万6千人が集まって、本当に最後までいてくれたからね、みんなね、で最後のあのコースワーク、
0: ああ
1: いうのも歩いてくれたりね、
0: あコースウォーク、
1: コースウォークね、
0: はいはいはいはい、
1: だから結構楽しんだんじゃない今年のお客さんは。
0: これ会場行ったことのない人にね、うんうん、あの会場でどんなイベントがあるかっていうと、うんうん、土屋さんとかが出るようなトークショーとかってあるんでしょ、
1: まあ、ブリヂストンのトークショーがあって、オートバックスのトークショーがあるでしょ、
0: はい、
1: あとサイン会もあるでしょ、
0: あ
1: であと

0: あの女の子、
1: はい、
0: GTA はレースアンバサダーって言うんだけど、そういう子たちのサイン会とか、
1: なるほどなるほど、
0: ね、撮影会とか、
1: なるほど、
0: あと子供が喜ぶキッズカートなんかもやってたり、
1: あとグッズが売ってたりとか、
0: そうそうそうそう、推しのグッズ買えるでしょ。
1: ドライバーと近くに行こうと思ったら、トークショーはまあすごい遠いけれども、うん、ドライバーの近く行こうと思ったらグリッドっていうかピットウォーク、
0: ピットウォークもそうだしグリッドウォーク、まあ、うん、あのパスが違うけどもね、
1: 別料金になっちゃう、
0: ね、そうそう別料金高くなるのね、
1: はいはいはいはい、うん、これで狙い目はね、あのグリッドにドライバー並んだ後、うん、みんな一回降りてヘルメット脱いで、うんうん、でみんなあの小走りでトイレに
0: 行く、行く行く
1: で、トイレの前で待ってるとみんな来ますよね、うん、
0: まあ気まずい顔するよね
1: あれはなんでですか。
0: あ、緊張するじゃない、
1: いっぱい飲んじゃってるからですかね。
0: まあいっぱい飲むよね大体ね、うんうん、乗る前はさ脱水になりたくないから、
1: うん、そうですよね、
0: そうだからやっぱこうとりあえずトイレ行きたいなみたいなさ、
1: そこ狙い目ですね、
0: 狙い目だねまあいいんじゃないのお客さんからするとさ、
1: うん、
0: でもグリッドウォークが一番近くで見れるんじゃない、ドライバーを。
1: まあそうです ね一番高いチケットかもしれないですけど、ね、
0: うん、と思うよね、うん、そのレースクイーンもそうじゃない、うん、立ってるじゃない、
1: そうですね、そうです ね
0: ドライバーは椅子に座ってるじゃない、
1: うん、
0: だから近くで写真が撮れますよ、
1: うんうん、
0: その代わり高いですよっていう、
1: うん、そうですね、
0: いいんじゃない
1: 一回雰囲気味わうんだったらスーパー耐久グリッドウォーク来てもらったら、スーパー耐久安いですけど、
0: 質落ちるない
1: やいやいや、豊田昭雄さんいますから、
0: マジで
1: スーパー耐久のグリッドで一番人集まるの、うん、昭雄さんの周りですから、
0: あ、そう、
1: 一番スタードライバーですから、
0: おあ、そう、
1: 格が違いますから、
0: うん、そりゃそうだね、
1: そうです、会長いますからね、
0: すごいな、
1: ということで、まあ、土屋さんもたまにはスーパー耐久出てください、いいじゃないですか、たまには、う
0: ん、そんな暇がどこにあるのよ
1: 土屋さんは今ね YouTube、うん、それからあとは、はい、まあいろんなラジオ、
0: 海外行ったりね、
1: 毎月
0: 海外、はい、イベントね、はい、
1: うん、
0: やってますよ、
1: そうですね、
0: はい、
1: ドリフトからまっすぐ走るのから何でもかんでも、うん、いろんなところであの触れ合うことができると思いますけれども、
0: はい、
1: ということでピストン西澤と
0: TK 土屋圭一でした。
1: また来週聞いてください。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーでした。
0: バイバイ。
2: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー。 This program was brought to you by ブリヂストン。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京外環道の内回り大泉ジャンクションに大型トラックが故障して止まっています。2キロ渋滞です。中央道では上り線小仏トンネル線と3キロ渋滞です。東名高速上りは横浜町田インター付近先頭で7キロの渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間、工事のため通行止めとなっています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に1キロ、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで2キロ、4号線上り永福料金所先頭に高井戸まで2キロの渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクション先頭に1キロ混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

あふれている。レコメンタライブ、ハードコアなどをルーツに時代を切り開く奈良発3人組ロックバンド、エイジファクトリー。ラッパーの十兵衛と結成した AFJB での活動や日比谷野音でのパフォーマンスが伝説となった企画ライブシリーズトワイライトなど、自らの手で新しい空気を作り続けてきた。そして2026年バンド初となる日本武道館ワンマン公演を開催する。エイジファクトリートワイライト、11月8日日曜日、日本武道館にて開催。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

0: 旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。 Tutor, traveling without moving. 今日は

5月10日母の日ですね。世界中のお母さんっていうのは1日24時間週7日休みなくいろんなことをして世界を支えているわけで、必ず皆さんありがとうございますと言って感謝の気持ちをちゃんと伝えないといけないと思うんですけど、前も番組で言いましたけど、でも一番言うべき日って自分の誕生日の日だって言われたことがあります。お誕生日おめでとうって自分の誕生日に言われてお祝いされることってあると思うんですけど、言う相手は産んでくれたお母さんに言うのが正しいんだって言われて確かにって思ったことがあるんですけど、僕もちょうど1ヶ月前が誕生日だったんですけども、二日酔いの時に母親からお誕生日おめでとうという連絡が来たので、いえいえそれより産んでくれてありがとうというかお世話になってますと言っておきました。皆さんも自分の誕生日に必ずそういうふうに言うようにしましょう。今日もお便りを読みたいと思います。ラジオネーム森のティガーさん。くんいちさん、スタッフの皆さん、こんにちは。社会人3年目になる現場監督をしている24歳男です。私には現在メルボルンで生活している年が一つ上のいとこがいます。彼とは幼少期から映画や音楽、スノーボードなどといった趣味がとても合い、よく電話で話したりしています。昨年の8月、彼からメルボルン遊びに来なとお誘いがあり、海外に興味があった私はこの機会を逃したら次がいつになるかわからないと思い、なんとか3月に有給を取ることができ約1週間メルボルンに行ってきました。初めての海外でのトランスファー、英語が話せるわけではない私にとってなかなか難しいことではありましたが、得意なノリと勢いで無事メルボルンに到着し彼と合流することができました。彼が仕事の日はセントキルダビーチを歩いたり、有名なマーケットを巡り歩いたり、フラッと寄ったカフェでコーヒーを飲んだり、トラムをなるべく使わず街並みや雰囲気を楽しんでいたら1週間の平均歩数が2万5000歩になっていたことは衝撃でした。彼の仕事終わりにサウスメルボルンの方を歩き、パッと目に入ったステーキ屋に入りワインとステーキを注文。普段はワインをあまり飲みませんが、そこのワインがとても美味しく、少し酔っていたのもあり拙い英語で店員に話しかけ、何のワインか聞くことができ、会話ができたのがとても楽しかったです。しかし店に入ったのがハッピーアワーだったにもかかわらず、ワイン1杯9ドル、ハッピーアワー後は12ドル、とてもいいお値段でした。今回の旅をきっかけにとても海外で生活してみたいという気持ちが大きくなりましたが、海外で暮らしてその後何をしたい、どんな生活を送りたいかなど全くの未定です。こんな状態で海外に飛び出してもいいのでしょうか。リクエストはキャットフィッシュ&ザ・ボトルメンのセブンでお願いします。ありがとうございます。そうですね、海外に住んだからって言って何かやりたいことが見つかるとかぶっちゃけ分かんないと思うんですけども、でもまだ24歳、1年ぐらい行ってみて自分がどう考えるかとか何を感じるかっていうのを試してみるのも悪くないのかなと思います。あんまり無責任なことは言えないですけど、僕も初めて家を自分名義で借りたのが31とか、それまでは人様のお情けにすがって生きる人生でも、その30ぐらいまで家賃なしでいろんな海外に行ってやりたいことをやったりいろんなものを見たから今があるのかなとも思いますし、焦らず興味があることに首を突っ込むっていうのは悪くないんじゃないんでしょうか。

0: Why do you travel? Why you're not? Tutor. Traveling without moving.
1: 野村くん一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目。ラジオネームケイスケさん。くんいちさんこんばんは。今ミュンヘンの古いホテルのラウンジからこれを送っています。午前中マーケットでホワイトソーセージを食べてきました。不器用な手つきで皮を剥く僕を見て、隣のテーブルの老紳士が何も言わずに手本を見せてくれる。そんな言葉のいらない静かなコミュニケーションが異国の地では何よりの贅沢に感じられます。今ラウンジにはレニー・クラヴィッツの The Ain't Over Till It's Over が流れています。目の前にあるのは驚くほどぬるいビール。でもこのぬるさが今の僕にはちょうどいいんです。早期退職をしてちょうど10年、がむしゃらに走り抜けた現役時代ならきっとこのビールの温度に苛立っていたでしょう。でも今はこの適当でどこか人間臭い温度がひどく心地よく感じます。 It ain't over till it's over。 まだ終わりじゃない。10年という月日が流れても旅の途中で聞くこのフレーズはまた新しい意味を持って胸に響きます。くんいちさん、完璧に冷えたビールよりも忘れがたい記憶をくれるのは案外こんなぬるい夜だったりしますよね。

くんいちさんにもそんな風に予定調和の心地よさを裏切られたことでかえって心に深く刻まれてしまった忘れがたい記憶はありますか。リクエストはレニー・クラヴィッツ、 It ain't over till it's over をお願いします。ありがとうございます。そうですね、だいたい酔っ払ってると予定調和のことなんかないじゃないですか。間違って違うバー行っちゃったりとか、そしたら案外こっちの方がいいじゃないとかありますよね。前も番組で話したことありますけど、右と左を僕よく間違えるんですよ。なのでニューヨークとか目的地と全く違うところに行ってしまって、どうしよう、でも動くのめんどくさいからもうここでいいやとかっていうのはよくあります。予定をきちきちに決めるのがすっごく苦手で、今日の夜どうするの、どこに行くの、まあ、最初はここのお店で飲んでるけどあとはわからんみたいなノリで次のお店に行ったり、そこにいた子が今どこどこで誰々が回してるらしいよって、じゃあそこに行くとか、だいたいそういう方が楽しいというか、海外出張行くときに僕はだいたい着いてから決めるたちなので、お前いつ時間が空いてるんだ、いつ会うって言われてもちょっと明日連絡するよみたいなノリで決めることが多いです。続きまして、ラジオネームヴィンガさん、くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は現在55歳のおっさんですが、競泳をやっています。30歳半ばでたるんだ腹を引き締めようとスポーツクラブに入り、エスカレートしてマスターズの大会などに出るようになりました。毎日夕食の片付けをした後40分ぐらい泳ぎに行っていると疲れて帰ってきてすぐに寝てしまうので、暇な夜にアマゾンの本日セールなどで無駄遣いが減りました。長年通っていたスポーツクラブが3月いっぱいで閉店となることを告げられました。週に6日から7日トレーニングに行っていた居場所が突然なくなることになり、生活が大きく変わることに、古株のメンバー全員お通夜のようになり、とりあえず飲みに行きました。幸い近くに同系列のスポーツクラブが2店舗あるため、そちらに移籍。水泳仲間とも永遠の別れというのではなく、たまに一緒に練習する環境もあり、あれだけ心配したのに1週間も経つと慣れてくるものですね。くんいちさんはこの新年度何か変化はありましたか。ミュージックシェア、古い曲ですが、ビバリー・クレイヴェンのプロミスミーをお願いします。ありがとうございます。そのダンスは相変わらず続いていて、先生もなんか知らないけどどんどん厳しくなってきてるんですよ。ぬるい楽しさがなくなってきたっていうか、あー疲れたって言ってると足止めないみたいな、あまりにも辛くてこっそりタバコを吸いに行ったりしていますけども、今年はそろそろできない楽器を全員持ってバンドをやろうという話になっていまして、夏前から始めるということだけは決まってます。続きまして、ラジオネームヨッシーさん、くんいちさんはじめまして。大阪で IT エンジニアをしている25歳男です。4月で社会人4年目を迎え、良くも悪くも仕事に慣れてきたことと、普段リモートワークのため人との関わりを持ちたいという思いから沖縄にワーケーションに来ています。滞在しているゲストハウスでは毎晩ユンタクという沖縄の方言でおしゃべりや交流を意味する夕食会が開かれ、夕食後にはみんなで三線を弾いたり酒盛りをしたり、楽しい毎日を送れています。朝の散歩ではすれ違う人が皆、おはよう、今日は暑いねと声をかけてくれて、大阪では決して味わえないであろう人の温かみを感じることができています。沖縄の海は言うまでもなく美しく、砂浜で食べるホットサンドとアイスコーヒーは格別でした。あと1週間で大阪に帰る予定ですが、またすぐにでも戻ってきたいなと思います。くんいちさんの沖縄での思い出がありましたらお聞かせいただけますでしょうか。リクエストはジャック・ジョンソンのベター・トゥギャザーでお願いします。ありがとうございます。沖縄は小さい頃から行ったり、なんだかんだちょこちょこと行きますね。移住した友達もいますし、もちろん地元の出身の友達

ますし、まあでも一番の思い出は2階建てバスでフェリーで沖縄に行ってパーティーやろうと思ったら戦後最大の台風の直撃を受けた時ですかね。バスが倒れるんじゃないかと思って心配で外に出ようと思っても本当に出れないんです。横殴りの雨ってあるじゃないですか。本当に真横なんですよ。窓に直角に当たる雨で四方から水が染み出てくるって後にも先にもあの時だけですね、経験したことがあるのは。あれほど強い台風を毎年経験する沖縄の人はすごいなって思いました。I know if nobody know you made my motherfucking ass no homo. So I ain't tripping. It's just that when these fake ass DJs, fake ass mixtape DJs go to making shit that I know real mixtape DJs get pissed off about, they fucking self. Cause they be like, that's the niggas that's pissing rain off. Cause that's the niggas that's doing it all wrong. But you know what? I ain't tripping on them niggas neither. Cause all they wanna do is hear good music.At the end of the day, because if it was whack, they wouldn't be putting it out. So I appreciate all you niggas and everybody else that put

送りしたのはアンリで砂浜。これはラジオネームフィジービターさんのリクエストでした。くんいちさん、こんばんは。ワーキングホリデーでニュージーランドに住んでいる28歳です。ニュージーランドにいるうちにどうしても行きたかった国があります。それはフィジー。くんいちさんやリスナーの皆さんは行ったことがありますか？帰国が近づいてニュージーランドの近くの場所へ旅行がしたかったのと、同じ職場でお世話になったフィジー出身のおばあちゃん2人のおすすめにより行ってきました。ナンディ空港に着くと入国カウンターでスタッフがギターと歌でお迎え、ホテルはビーチフロントでプールが無料。一人旅でしたが、スタッフがブラと挨拶をして、その後も話しかけてくれるので心が温かい。7泊しましたが、起床してカフェでフラットホワイトとサラダを食べ、その後プールに入り、ビーチサイドで太陽の光を浴びながら寝る。起きてランチとフィジービターというフィジーのビールを飲んで、その後寝る。また起きてプールに入り、夕日を見ながら体を乾かす。毎日ビーチで寝ながら見た夕日が本当に忘れられません。そして店員のフィジアンに言われた、ただ食べて寝ればいいのよ、少し疲れてゆっくりしたいと思っている人、フィジーは本当におすすめです。曲はくんいちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。フィジーは遠いっていうか、元テューラー Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネームオークンさん。くんいちさん、こんばんは。今夜は私の不運話を付き合っていただきたく、メッセージを送らせていただいております。始まりは1ヶ月前、親知らずの抜歯から始まりました。左下の親知らずがズキズキと痛み始め、その近くにカンボジアへボランティアで行く予定と、帰国から10日後に船で世界一周の旅に出る予定があったため、緊急で抜歯することに

りました。脱死後1週間でカンボジアへと立ったため、身も心も不安定なままの海外生活ということになりました。初めこそ順風満帆のように思えたものの、ある日突然具合が悪くなりました。だるさと食欲不振、ほてりがあり、現地のドクターからは熱中症だねと。その後も下痢が続き、やっとのことで帰国したのですが、やはり下痢が止まらず病院へ一目散。検査して出た結果は、まさかのカンピロバクターによる食中毒でした。ご存知の方もいるかと思いますが、カンピロバクターにはギランバレー症候群という合併症のリスクがあります。もし大海原で発症したら、そんな不安が頭を埋め尽くし、家族会議に、結果未だ終わらない戦争のリスクも鑑み、出航を延期することにしました。キャンセル料もかさみ、このためにお金も貯めてきたので、まさに頭真っ白といったところでしょうか。おまけにちょうど今、親知らずの抜歯跡が菌によって腫れ出しています。カンボジアに行くのは今回で3回目だったため、少し油断していたのかもしれません。何事も余裕を持った方がいいということと、一番の敵は慣れだということを学びました。というわけで、この教訓と失われた素晴らしい旅、そして私の健康をもって、レベル42の Lessons in Love をリクエストさせていただきます。ありがとうございます。まあついてないですね、本当に。でも体調万全な時に行った方がいいと思いますし、ただ世界一周の船だったらそれなりのお医者さんいそうですけどね。込み込みで浜で治してくれるんだったら、僕だったら乗ってしまいますけども。抜歯といえば、インドにいる時とかだったっけな、奥歯の虫歯が痛くなりすぎて自分で引っこ抜いたことがありますけども、飲んでる時で血が止まらなくなった僕を見た友達の方が悲鳴を上げてて、お前口から血が溢れてるけどどうしたって言うから、いや歯が痛いから今抜いたって言ったら、どういうことって言われて、まあ穴大きかったんで手でグッてやったら砕けて、そのまま引きちぎったんですけども、ビールでうがいして2日後ぐらいには治りましたけどね。普通に緩いチャパティとかを前歯で食べてました。いい思い出です。続きまして、ラジオネームバーさん。くんいちさん、こんばんは。初めてお便りします。10年ぶりに夫と2人でかつて住んでいたフランスを旅してきました。夫とは留学中に出会い、フランスで働いて結婚。その後日本に戻って早10年になります。もともとはデザイナーとして働いていたのですが、日本での働き方が自分の性に合わない部分もあり、会社員を離れて自分の好きなことを軸に生きていくことを決めました。それはワインです。ずっと好きで飲んではいたのですが、2年前にスクールに通い始めたことをきっかけに大きく舵を切りました。公務員から始まり、フランス留学、デザイナーとしてのキャリア、日本での生活、そしてまた新しい道へ。自分でもなかなか面白い人生だなと他人事のように思ったり不安になったりもします。でも1年後や数年後がどうなっているかわからないこの状況にワクワクしかありません。実際ブルゴーニュの畑の間を車で走っている時、こんな場所を自分が運転しているなんて昔は想像もしていなかったなと思わず笑ってしまいました。きっとこういうことを繰り返しながら、この先どこに住むのか、どんな場所にたどり着くのかを考えていくんだと思います。リクエストは、若かりし頃どのクラブでもかかっていたダフトパンクのゲットラッキーを、くんいちさんおすすめのバージョンでお願いします。ありがとうございます。いいんじゃないんでしょうか、いろいろ変えていくっていうか。僕はいろんなことをこう並行でやってしまっているので、しばらくやっていた一つのことをやめて転職するっていう経験がないんですけども、ずっと何かしらやってて、しばらくやんなくてもまた同じことをやったりっていうのを繰り返しているんで、気持ちは分かりませんけども、もし一つの仕事だけをずっと20年30年やれって言われたら、多分無理だったと思います。なので僕もこれから

絞る気もないですし、体力が続く限りは好きに働いて好きに暮らしていきたいなって思ってます。続きまして、ラジオネームチンクエコローリさん。野村君一さん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。38歳の女性です。韓国出身でイギリスに8年ほど住んでいましたが、昨年の夏からここ東京で新しい生活を始めました。イギリスに住んでいた頃、南ドイツから北イタリアの小さな町へと車を走らせたことがあります。雪に覆われたオーストリアを抜け、わずか20分ほど走っただけで風景は一変しました。暖かな日差しに照らされたオリーブの木々とイタリアの柔らかな空気、あの瞬間の感覚は今も忘れられません。人生の景色というものも、ある瞬間に魔法のようにガラリと変わることがあるのですね。東京の過酷な夏をようやく乗り越えた頃、冬が訪れる直前にまるで贈り物のような出会いがありました。その不思議な縁のおかげで、日本という場所が自分の中でぐっと身近なものになりました。今はその大切な人に教えてもらったこの番組のファンになり、日曜の夜を楽しんでいます。リクエスト曲は、都市の感性を音楽に描き出すフロフィルズの世田谷サンバをお願いします。ありがとうございます。イタリア、そういえば先日ちょっと弾丸ですけどイタリアに行ったんですけども、車を長く走らせていまして、なんか久しぶりに景色をぼーっと見ながら走ってたんですが、何ですかね、あのイタリアの空気感ってすごく違うんですよ、他のヨーロッパとも。日差しも緑の色も、まあ匂いもそうですけど、ああイタリアってこうだった。で、僕の知り合いで、まあ、お金持ちの監督とかシンガーとか、最近イタリアに家を買ってるんですよ。で、ことあるごとにのんびりしに行くって言っていて、まあ税金もなんか優遇されてるのか割といいって言っていたんですけども、それよりもまあご飯と空気がいいんだって、早くくんもうちに泊まりに来いっていうのをそんな気軽に行けないぞって答えるこの数年だったんですけども、久しぶりにあの景色と空気を吸って、ああイタリアってやっぱりすごい特別な国だったんだなっていうことを思い出しました。

クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がレベル42で Lessons in Love、 2曲目がダフトパンクで Get Lucky Drumless Edition、 3曲目がフロフィルズで世田谷サンバ。1曲目、20歳の人がリクエストするにはかなり渋いバンドなんですけども、80年代に割と人気があったバンドで、そんな大きいヒット曲はないんですけど

ベースマガジンとかに必ず出てくるっていう、ボーカルの人がフレットのないベースの名手で、多分世界ベストベースプレイヤーランキングで常に上位に入るぐらいの人でした。久しぶりに思い出しましたけど。そして2曲目のダフトパンク、これアルバム全部ドラムを抜いたバージョンっていうのがオフィシャルで出て結構いいんですよ。このゲットラッキーを気に入った方がいましたら、ぜひドラムレスエディションのアルバムを全部聴いてみてください。随分印象が変わるってことに気づくと思います。野村くん一がナビゲート、テューダー Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームフランク・オーシャン・ジュニアさん。くん一さん、スタッフの皆さん、こんばんは。小学校で教師をしているものです。私事ですが、昨年トランクホテルで結婚式を挙げました。トランクホテルはくん一さんが開かれているパーティーに足を運んでいたりと、個人的にもご縁のある場所でした。そんな場所で挙げた結婚式では、自分たちの人生に寄り添ってきた音楽とともに、お酒を飲みながら家族や大切な友人たちと時間を共有できたことは、この上なく幸せなひとときでした。その後8月に新婚旅行でバルセロナへ行ってきました。バルセロナは2回目でしたが、最愛の妻と訪れる街はこれまでとは全く違う特別な景色に感じられました。帰国してしばらく経った頃、妻の妊娠が分かり、現在は5月末の出産を控えています。日々変化していく妻の体に愛おしさを感じると同時に、大変さもそばで感じていて、夫として何ができるのかを考えながら日々過ごしています。もうすぐママとパパになる実感はまだあまりありませんが、大好きな妻と生まれてくる赤ちゃんと新しい生活が始まると思うと楽しみで仕方ありません。そこでくん一さんにお聞きしたいです。パパになってから大切にしていることや、これだけは守っているということがあれば教えていただきたいです。リクエストは、これから生まれてくる赤ちゃんにくん一さんから一曲お願いできますでしょうか。ありがとうございます。偉そうなこと言えるものは何もないですけどね、言ったら何を言ってるんだ貴様はっていう感じにきっとなると思うんですけども、小学校に入る前までの時間っていうのをとにかく大事にしてくださいとしか言えないですかね。もう小学生になったら本当に子供じゃなくて小さな社会人だと思うんですよ。自分のこう世界とか好みとかすごく芽生えてきますし、小さい頃に言葉がまだあんまり喋れないこととか、いろんなことを知らなくって、あれ何これ何って言ってる姿とか、いろんなとこに連れていくとかっていうのはあっという間に過ぎてしまって、子供がいろんなことができるようになった時に、ああいう時の子供に会いたいなと思っても二度と帰ってこないわけですよ。もう完全に一直線で光のスピードで大きくなりますから。きっと今はまだ生まれてなくて新婚さんでこう夢いっぱいだと思うんですが、もちろんいろんなことがこれからあると思います。なんか仕事が忙しいのにとかでイライラしたりとか。でも最初のほんと 4,5 年っていうのはマジカルというか、本当にその時しか見れない光景ですので、なるだけ時間を過ごして、特別な時に写真を撮るんじゃなくって、普段の何気ないところを撮っとく方が後でよっぽど嬉しく見返せると思います。

0: 田君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。まあこのぐらいの時期が一番ドライブとか散歩とか自転車でフラフラ夜の公園に行ったりとか気持ちのいい時期だと思います。ドライブでの思い出とかその時に聴くと気持ちいい曲のリクエストなどエピソードとともにお便りをお待ちしています。番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はぜひチェック。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Tudor, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度で5月下旬並みの陽気でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。午後を中心に晴れて日差しが強まるところがありそうです。紫外線対策も忘れずになさってください。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日から金曜日にかけても晴れるものの、寒気を伴った気圧の谷の影響で雲が多くなり、内陸や山沿いではにわか雨のところがありそうです。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がるでしょう。熱中症にも十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送。

0: test, test. One, two, one, two.
1: The days of chasing others, likes, are over. Now, more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof, just like what you like.
2: MBIT Project, As You Like It.こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆねじです。
2: MBIT Project, As You Like It.5月あったかいから困ります。僕は
3: あったかな、 あれれ
2: スキーが滑れなくて、
3: あれれれれれ
2: 例年だとですね、はい、5月中旬まで滑ってるんですよ僕。
3: あ、そうなんです
2: か。去年は5月15日がシーズンアウトだったんですけど、
3: はいはいはい、
2: 今年はね雪が溶けるのが早すぎてですね。
3: へー、それはもうあの人工の雪とかじゃなくて本物の雪で滑る、は
2: い、そうなんです。雪山一応やってるとこあるんですけど、はいはい、まあ、7月ぐらいまでやってるとこあるんだけど、
3: そんな夏まであ
2: るんですよ、めっちゃ遠いんですよ。でも山形の遠いとこ。
3: あー、なるほど、もう冷え込む場所。
2: そうですね、まあ、標高が高いっていう感じですよね。いや、まあでも音楽頑張らなきゃ。この番組はね、フジロックも近づいてくるし。
3: そうだそうですね、夏楽しみですね。
2: そうなんですよ楽しみもたくさんあるんですね、
3: はい、さて放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージください。番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひどしどし教えてください。今夜はスタジオにシラップさんをお迎えしてお送りしていきます。新曲のお話やシラップさんの好きなことのお話なども聞いていきます。
2: うん、楽しみですね、うん、さあさて、ペドロのツアー、
3: はい、
2: うん、ロックステップジャンプツアー、
3: はい、
2: 今やってますね。
3: ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: 先日大阪公演があって、はい、次は5月14日神奈川クラブチッタ、
3: はい、
2: うん、すごい。そして6月11日には我々の地元北海道でもライブがあるということで。
3: そうなんです。
2: 北海道どうですか、帰ったら必ず行くとことかありますか。
3: あります。
2: どこですか。
3: 一休っていう、
2: はい、
3: 塩ジンギスカン屋さん知ってますか。
2: ああ、一休って俺行ったことないと思うな。
3: すすきの、
2: うん、
3: にある。でもそこの塩ジンギスカンと、
2: はい、
3: あと鹿肉、
2: はいはい、
3: アーティストがよく打ち上げで行く場所、
2: はい、あれ行ったことある気もするです。ああ、あるな、
3: はい、ライブやった後打ち上げでは必ず行きますし、
2: はい、
3: この間撮影でも札幌帰ったんですけど行きました、
2: はい、あ、そうなんですね。
3: スタヤさんはなんか行かれる場所ありますか。
2: いや、僕いっぱいあります。
3: そうですよね。
2: 徳一っていうラーメン屋は、
3: あ、なんか聞いたことあるな。
2: めちゃくちゃ美味しくて、はい、僕今東京に住んでるのに年に10回ぐらい行ってます。
3: マジですか、
2: はい、
3: すごっ、
2: はい、ポイントがすぐ貯まります。
3: 行
2: き過ぎて
3: 北海道の人より行ってるんじゃないですか。
2: かもしれないです ね。めちゃくちゃ行ってます。美味しいですよ。
3: 行ってみます、はい。
2: さあ、そんなペドロね、
3: はい、
2: 僕実は多分6月11の北海道のライブ見に行っちゃおうかなと。
3: どうしよう、
2: 思っております。
3: 助けてくれ
2: いや、楽しみにしてます。
3: ありがたいです、はい、はるばる頑張ります。
2: はい、楽しみです、
3: はい、
2: さあ、そんなペドロの曲からスタートしましょう。
3: 聞いてください、ペドロで弱虫の歌。

0: J-Wave. MBIT Project. As You Like It.
1: As You Like It.
2: J-Wave から伝谷浩一と
3: あゆねりゅうがお送りしています MBIT Project As You Like It。 MBIT Project のメインプロジェクト MBIT Live、そんな MBIT Live がフジロックとコラボレーションします。
2: うん、めでたい。
3: MBIT プロジェクト×フジロックフェスティバル2026スペシャルライブ、今年のフジロック出演が決定している浅井健一さん、ベンジーさんのスペシャルライブ映像が、はい、MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。スイートデイズ、透明の戦場、ディジュリディドゥラの3曲のパフォーマンスが公開されています。今夜は特別にそのライブ音源をお届けします。
2: やった。
3: 浅井健一でディドゥリディドゥラ。

0: お届けしたのは浅井健一でディドリディドラでした。
1: かっこよすぎる
2: だから今回そのスイートフェイズと透明の戦場とディドリディドラ、はい、この透明の戦場とディドリディドラがユダの曲で、はい、スイートデイズはブランキーの曲でっていうその時代を超えた浅井健一ワークスが聴けちゃうのが Mbit ライブだ。
0: うわ興奮する。
2: すごいね。なんかベンジーさんもね、あのフジロックでもブランキーの曲もやるっていうね、おっしゃってるし、楽しみですね。
0: 楽しみですね。
2: 往年の浅井健一さんのファンはめちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。
0: 私も楽しみです、
2: はい、
0: そんな浅井健一さんのスペシャルライブ映像は Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。
3: J-WAVE Mbit Project As You Like It

0: J-Wave.
1: MBIT Project, as you like it.
2: J-WAVE から蔦谷光一と
3: あゆねでぃがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。シラップさんです。
4: こんばんは。
3: こんばんは。いい声。
2: めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。
4: そうです。
3: そうなんですね。
4: めちゃくちゃ久しぶりです。
2: 初めて僕、うんうん、シラップをやる前にライブ見させてもらったの、はい、多分十数年前に、はい、渋谷で見ましたよね。
4: わあ、
2: ドラソーで。
4: ああそうだ。
2: はい。
4: そうですね。パイセンたちと。
2: そうそうそう。あの僕がよく一緒に仕事してた、
3: はい、
2: 健坊さんっていう人とか、うん、マルちゃんっていうコーラスのもう本当にトップの方々がいるんだけど、うん、その方たちの主催のライブで歌ってたんですよ。
3: それ
2: あれ何年10
4: 以上前ですね。
2: 12、3年前とかそんな感じですよね。
4: そうですよ。はい。
2: そうですよ。久しぶりです。
4: やばい。お願いします。
3: 私は初めまして。
4: 初めまして。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそです。
3: 嬉しいですね。じゃあ今日はたくさん深掘っていきたいと思います。
4: お願いします。
2: はい、
3: この番組 MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい。シラップさんは夢中になって聴いてた音楽などありますか？
4: そうですね。こう、まあ、大体僕どうしてもそういう質問になると、
3: はい、あ
4: のまあ、もちろん J-POP もたくさん聴いてたんですけど、うん、16歳の時に先輩に聴かせてもらったスティービー・ワンダーとアリシア・キースに出会ってから、そのいわゆるブラックミュージックっていう言葉を使うとそういうジャンルにめちゃくちゃハマって、もう高校生の時は本当にスティービー・ワンダーのアルバムずっと夢中になって、あとアリシア・キースもいたんで、アリシアも、
2: うん、
4: もうその2枚ですっごいあの衝撃を受けたっていう感じですね。うん、
2: アリシアは多分リアルタイムってことですよね。
4: 割とリアルタイムですね。一番売れたアルバムが、はい、
2: スティービーはだから70年代とかから聴き続けていったって感じですか？
4: うん、よく言われるかもしれないですけど、流れ的にその当時ツタヤめっちゃ使ってたんで、
2: あレンタル
4: 自然に言わないといけない流れですね。
2: ツタヤ事故めっちゃあるんですね。ツタヤ事故全然
4: 当時すごい、だからそこでこう通ってあのアルバム交互に交互にお使いで借りて聴いてましたね。だ吹奏楽部やったんですけど、その時 OB の先輩がなんか R&B シンガーやってるみたいな感じで、なんか聴かされたみたいな。
2: 吹奏楽は何をやってたんですか？
4: 僕トロンボーン吹いてました。一番でなんかバストロンボーンっていう、
2: あでかいやつ、
4: でかいやつ吹いてました。
2: それででもなんか R&B っていうか、うん、そのスティービーとかにビビッときたっていうのはなんかきっかけあったんですか？
4: 振り返って掘っていくと、まあ、小学校の時に宇多田さんとかデビューして、うん、すごいその宇多田さんのファーストラブめちゃくちゃ聴いたりとかしてましたし、うん、はい、ただ理由はわかんないんですけど、まあ、今なんか考えるとその精神性とかなんかそのつながってくるのかなみたいな、まあ、このマイノリティとマジョリティとあと差別とかそういうところのこう戦っていくっていうものに対しての音楽っていう部分があったりとかするのが自分のマインドに合ってたのかなとか、まあ、いっぱい考えるんですけど、その時は謎は分かんないですよね。強いて言うなら関係してるか分かんないですけど、母があのエリック・クラプトンとかシェリル・クローを聴いてたんですけど、ああ僕がお腹の中にいる時だけシャーデー聴いてたらしいんですよ。
2: そうなんだ。
4: すごいピンポイントだから、ちょっと体調あるんじゃないかなっていう説はちょっとだけ。
2: その説もあるね。は
4: い、あります
2: ね。
3: 腹の中にいたらじゃあ音楽なんか聴かせといたら、
4: うん、
3: いつか生まれて大きくなったら
2: 説あります。
3: つながる。
4: それでもね、割とあるっすよね。
3: そうなんです
2: ね。たまに聞いてますよね、そういう、
4: うん、話も聞いてるみたいな
3: 説
4: も
3: ある。あそうなんです。
4: はい、説説入れてます。
2: はい、でスティービー最初その辺で聞いて、一番最初にこれを食らったなみたいな曲とか、こればっかり聴いたなみたいな。
4: あU and I って曲があって、はい、その超バラード、やっぱベストコレクションはバラードばっかり。

0: You and I とレイトリーって曲があって、超バラード、
1: 名バラードです
0: ね。名バラードですね。
1: You and I のってシンセ入ってるじゃないですか。あれが好きすぎて、もう同じ音色ずっと作ってました、僕、アナログシンセ。
0: しかもそうですよね、多分あの当時の機材のその、うん、物理的に作られた機材みたいな音も、
1: そうですね、
0: 揺れみたいな、
1: わかる。あの頃のスティービーワンダーの音素晴らしいですよね。
0: すごいですね。
1: ヤマハの GX1 っていう、あれですね、エレクトーン使ってレコーディングしたりしてるんですよね。
0: なんかスティービーって意外にそのソウルとかこうクラシック扱いされてるんですけど、当一番最新の機材を使いまくる人で有名やったみたいな。
1: そうですね、キーオブライフってアルバムとか本当に最先端の楽器使ってやってますね。
0: うん、CDJ をいち早く買った説っていうのもあります。
1: マジでいろんな説あるね。スティービーワンダー最高っすよ。
2: ちょっとじゃあおすすめ教えていただいて。
0: わかりました。
2: いいでしょうか。
0: はい、今日僕がその強いて言うならってやつで言うと、はい、まあ今バラードの話したんですけど、まあ、Living for the City っていう曲を選びました。うん、はい、聴いてください。

0: TV ワンダーで Living for the City。 すごい、いきなり面白い音が途中で入ってきたから。
1: そうですね、
0: はあ、それが新鮮。
1: それなんだろうな、ムーグなのか、うん、それこそ GX1 とかなのかわからないけど、なんていうんですかね、あの各時代にやっぱ音楽前進させた人っていると思うんですけど、スティービー・ワンダーは間違いなくそうで、なんかやっぱり歌がすごいとか、いい曲作るとか、そこをもちろん僕はすごいんだけど、この楽器の可能性を広げたりとか、アンサンブルの可能性を広げたっていうところで、もっともっと評価された方がいいっていうことですね。もうすでに評価されてるんだけど、その前進させたっていう、実はビートルズもそうだし、まあ、それ音楽前進させた人の一人だと思いますね。楽器も上手すぎるしね。
2: そうですね。
1: あらゆる楽器
2: 全部自分でやってるアルバムとかありますもんね。
1: ありますね。素晴らしいです。
0: さて、はい、音楽の初期衝動のお話を伺いましたが、
1: はい、
0: シラップさんは音楽以外で好きなこと、趣味などありますか？
2: そうなんですよね、趣味もめちゃくちゃ多いんですよ。
1: 多そうだよね、なんか。
2: そう、お酒もめちゃ飲みますし、あの映画もめちゃ好きですし、うん、絵も基本的にあの年に何回か描いたりとかするようにしてたり、アウトプットする服もめっちゃ好きだし。
0: ライブの衣装とかは、
2: うんうん、衣装とかはそうですね、大きい単独とか、はい、MV とかは、うん、あのてっぺいさんってスタイリストの人にやってるんですけど、はい、それ以外は基本自分でスタイリングしたりとかしてるんですけど、はい、そうですね。
0: 私、私服の撮影の時とか、うん、すごい前の日何時間も何時間も悩んじゃうんですよ、はい、それって大丈夫なんですかねなんかパッと決められないっていうか。
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
2: だって何時間も考えてるってことは向き合ってるじゃないですか。
1: そう
2: です
1: ね、めちゃくちゃこだわりがあるってことだから
2: 素晴らしいと思いますよ。
0: 確かに、
2: はい、
1: 適当に選んでたらさ、はい、そんな一瞬で選べるけどね、うん、
0: 確かに。
2: 出ますしね、やっぱその適当に選んだなみたいな、はい、
1: ちょっとやっぱ纏うことで気合入ったりもするし、
2: そうですね、
1: 強くなった感じになる時もあるし、自信持てたりとか、
2: うん、そうですね、
1: それってすごい素敵なことですよね。
2: はい、なんか掘り下げると自分のことも知れるっていうか、最近結構グランジとかパンクっぽいバイブスなんですよ。髪も短くしたりとかして、なんかちょっとボロの服を着るとかも、なんかやっぱ
1: 今日のね、今日のパーカーもちょっとダメージが入ってて、パーカーボロボ
2: ロの、はい、このセイントってところのやつなんですけど、とか、この辺ちょっと上は日本のあの MSU ってブランドだったりとかなんですけど、下はなんかあのバスケットケースっていう LA のこう自分らでやってるみたいな、SNS であのインスタグラムブランドみたいなので結構あの初期にバズったみたいに言われてる、その自分らでやってる感とかもめっちゃ好きだし、そこそういう人の服の方が好きだなみたいな気持ちとかも、結局自分がクリエイターだからそうなんだなとか、
1: そのバイブスをキャッチするわけだね。
2: うんうんうん、
1: 素敵ですよね。どうやってチェックしてるんですか、ファッションとかは。いろんな知り方があると思うけど、
2: 基本でもやっぱウェブとかになってきますよね。永遠に見てますよね、移動とかで、あとそのできるだけ最近は広告に惑わされないっていうのを大事にしてすぐレコメンドしてくれ
1: た。そうなんだね、これどうして好きでしょっていう曲来るよね。そうそうそう、
2: 好きやけどお前たちの思い通りはしないみたいなこれはちょっと違う、分かっていないお前は、ね、誰か分からない、この AI に対して言ってるって感じですけど。
0: さて、
2: はい、
0: そんな多趣味なシラップさんですが、はい、アジアツアーが始まりますね。
2: はい、
0: 以前タイのハイブスとのコラボもしていましたが、
2: はい、
0: タイミュージック、
1: そのアジアのつながりっていうのは最初のきっかけとかどんな感じなんですか？
2: あのハイブスはもともとシンガポールのアーティストの

0: ARB っていう3人組のアーティストがいて、 R&B のアーティストがいて、で彼らがそのタイのフェスに、はい、あの1曲一緒に作ってる曲やりたいって言って呼んでくれたんですよ。
1: へー。
0: で行った時にもうそこで会ってめっちゃ良くて、もうその時もすごい人気で出だしたぐらい、活動もしだしたばっかりだったと思うんですけど、でそこでなんかもうマネジメントとも曲なんかしようねみたいな話をしてて、で元をたどった BRB とかも、まあ、あのマネジメントしてくれてた子がこうつながってたりとか、まあ、SNS で普通にやっぱ DM 来るから返していこうとか、うん、一緒になんかしようよみたいなのが一番多いかなって感じですね。
2: すごい時代だよ。にさんもね、はい、台湾のアーティストと DM でやり取りして、
1: その台湾のソウルユースっていうバンドに自分がこう曲を聴いてる Now Playing みたいなので、うん、インスタグラムのストーリーに上げた時に多分あちら側に届いて、
0: うん、結局はもうアーティスト同士が本当に興味持ってあって、で DM し合うのが一番早いし、それが一番だよって大手もなってるみたいなのを 2,3 年前に、
2: なるほど、
0: なんか海外の大手のなんかでかい会社とかのミーティングとかで聞いたりとかしてて、やっぱそうやんなみたいな、うん、
2: スピード感が全然違いますね、その方がね。
0: やっぱ気持ちも大事なんで、うん、なんかそこなのかなとは思ってますけど。
1: さて、うん、昨年9月にリリースしたサードアルバム終わりダイアリーを引っ提げてのアジアツアーで、タイトルはターンザページインアジア。
0: はい、
1: こちらのタイトルは
0: 終わりダイアリーということで、はいはい、ページをめくろうっていうので、日本でその16カ所あのライブハウスツアーっていうのがあって、この間終わったとこなんですけど、
1: はい、
0: それをお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 見ました、インスタグラムに載ってる映像が。
0: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ素敵で。
0: ありがとうございます。
1: 編集も
0: チームが作ってくれました。
1: いいですね。
0: でそうだね、あの、まあ、それがなんかまあ近い距離でこうちゃんと伝えていきたいと。ダイアリーってその、まあ、個人的なものじゃないですか、
2: はい、
0: だからそれをこうみんなのと一緒にシェアして、うん、まあ、そこでダイアリー思い出みたいにしようよみたいなテーマもあって、うん、で、まあ、アジアツアーもそのめちゃくちゃ大きい会場でやるわけじゃないので、なんか今回そのまま見てもらいたいなっていうの、そういうバイブスも同じようにやりたいなっていうのと、まあ、編成もそのままいけるんで、なんかそれをそのまま見せたいっていうのがすっごい良かったんで、なんか改めてミュージシャンシップにすごいフォーカスしたツアーだったんで、それをアジアのファンのみんなにも届けたいなっていう感じです。
1: もうアジアは何度もライブされてるんですね。タイとか。
0: そうですね、あのツアーに関しては2回目でアジアツアー、そうですね、各国あの何回かはライブさせてもらってますね。
2: 各国でやっぱノリが違いますか、お客さんとか。
0: 完全に分かるわけじゃないですけど、タイはやっぱり元気ですよね。
2: あ、そう、う
0: ん、単純にめっちゃ元気だし楽しんでるっていうのと、あとミュージシャンがめっちゃいるなっていうか、あと自分のこう近いジャンルのアーティストめっちゃいるなっていうのがあって、めっちゃフィールするところがあって、例えば台湾とかだとみんな日本語のを結構理解してる人が多いっていうのがあって、はい、MC とかも伝わったりとかするんですよ。
1: へー。
0: 日本の音楽めちゃくちゃ聴いてくれてて、カルチャーもしっかり聴いててっていう感覚がすごいあって、だからそこがなんかしっかりコミュニケーション取れてるっていう感覚強いなって、うん、で韓国はなんか音楽リテラシーめちゃくちゃ高いなって感じがあって、うん、僕初めてライブした時にそのレインって曲があって、あのめっちゃ R&B っぽいメローなビートで始まるけど、サビで一気に四つ打ちのハウスみたいになるみたいな曲があって、その時になんか目の前でもう、その時はブースでクラブでライブしてたんで、ブースの前にもファンの子がいてみたいな、でなんかうっすらこうどんな感じやろうみたいな感じで見てたんですけど、その展開変わった瞬間に友達と目合わせて展開変わったみたいになったでなんかそういうのってあんまり見ないから。
2: なるほどね。
0: やっぱそういうところとか、なんか韓国の人たちって結構こう自分で見たライブとかのブログ書いたりする人たちが、
2: そうなんですか、
0: カルチャーがあるみたいで、そういうの結構しっかりレビューしたりとか、批評とかもしっかりあるなみたいな。
2: あ、面白い、うん、そうなんだ。
0: そういうイメージはありますね。
2: うん、
0: うん、
2: 今回のツアーがどんな風にね、アジアに響くかも楽しみですね。
0: 楽しみですね、はい。
1: それでは終わりダイアリーの中から曲をお届けしましょう、
0: はい。では、終わりダイアリーから今夜聴いてください。

0: シラップで今夜をお届けしました。さてシラップの新曲 Not AI が5月13日水曜にリリースされます、はい。どうですか AI 普段の生活使ってますか。
1: いや僕はね結構使ってないです。
0: そうですね、これ Not AI って曲出してくれるんですか。ってことは、はい、どういうなんかメッセージが相当ありそうですか。
1: 今日ちょっと喋った流れもあるんですけど、やっぱ技術、うん、まあ、AI とか僕もやっぱ当初入ってきて、クリエイティブにやっぱ使うのに躊躇もあったりとか、例えば AI が抱えてる問題、すごいエネルギー問題とかもあったりとか、ソースが分からないよねっていう、どっから持ってきたか分かんないよねとか、いろんな問題があるけど、なんかその頭ごなしに技術に対してこうクリエイターが批判し続けるのもちょっと違うから、どうやってうまく付き合っていくのかなみたいな、なんか視点はありますね、はい。
0: ここが難しいですよね。
1: そうですね、ものづくりに使うのはすごい難しくて、ただ今強いて一個言うなら、なんかこうイメージをこう表現する中で、こうなんかこう例えばこういうものを撮りたいんだよねで仮のイメージを作って見せるとかはすごい、なんか使ってんのとか見たら便利なんだろうなと思う。こういう画像みたいなすごい近いもの、なんか要は自分結構ピンタレストとかから死ぬほど見て、何時間も見て、あこれ近いなみたいな集めて口で説明するみたいなのを AI だとパッパッパッ

0: ね、近いもの出せたりとかするけど、まあ、裏でそういういろんな問題があるから何とも言えないよねみたいなところはあるけど、なんか技術革新に関してはなんかクリエイティブのもう一個その先に行くチャンスもあるんで、まだ今の時点では僕が否定はできないけど、そもそも大事なのはそういう技術を使うにしても、その自分は AI じゃないよねっていう、その自分自体を代替できる何かにだと思ってしまわないようにしようねみたいな、
1: なるほど、
0: そういうメッセージで Not AI、うん、って感じですね。
1: いや、でも本当難しいですよね、はい、あの前にもなんか言ったことあるんですけど、やっぱ音楽ってずっとテクノロジーに支配されてると思うんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりベストアルバムなんとかとか言ってるけど、アルバムっていう概念ができてまだその何十年とかしか経ってないし、そもそも録音技術自体が100年ぐらいしかないので、それをもっと前はコンサートに行って聴くしか音楽っていうのは聴けなかったわけで、ね、ないしは楽譜を買って演奏するっていうことしかできなかったので、まあ、わずか100年ぐらいなんですよ、まだ録音って。
0: 確かに。
1: でエレキギターとか、まあ、DTM 使ったりするともやっぱ電気がなきゃできないし、全てテクノロジーとともに進化してきたので、今後音楽がどうやって AI と付き合っていくかっていうのは非常に大事なテーマだと思いますね。ロボット AI って、うん、すごく面白いと思います。でも人間としてどうあるべきかとかね。
0: そうですね、うん、AI、 あくまで AI の前に自分たちが使う側としてのどういう気持ちでやっていくか、倫理を持っていくかみたいな、
1: うん、
0: あとそもそも自分たちが使う側だよねみたいなことを忘れないようにしないといけないよねっていう感じですね、う
1: ん、さあこの曲は2027年4月に AI ロボット CG などの技術を学ぶことができる新大学、国際工科専門職大学が誕生するということで、
0: はいはい、
1: この曲がテレビ CM にも使われているということで、
0: これだからありがたいですよね、
2: すごい、
0: こんな思いっきりこういう学校やのに Not AI ってタイトルの曲をタイアップに使ってくれる、すごい、そのでも今言ったメッセージをちゃんと伝えたんですけど、そしたらあの本当そうですよねってなってくれたっていうのはあるんですけど、
1: ああそれはいいですね、
0: はい、
1: 志が高い、
0: うんうんうん、ありがたいです、うん、
1: じゃあそれでは曲お届けしましょう、シラップで Not AI。

0: シラップで Not AI をお届けしました。
1: うん、かっこいい。
2: かっこいい、踊りたくなる、
3: う
2: んね。
3: ありがとうございます。
0: ジャングルで踊りたくなる。
3: ああ、確かにジャングル系です、
1: ね。まあそんな感じですよね。めっちゃかっこいい、ね。今ちょっと曲中で聞いたんですけど、はい、アゴくんもトラック、
3: ね、はい。そうですね、うん。アリッサとアゴっていうプロデューサーと、う
1: ん
3: う
1: ん、アリッサさんもあの日本のトラックメーカーですか。
3: そうですね。うん、日本のトラックメーカーで、あのエットネっていうアイドルプロデュースしてるプロデューサーでもあって、
1: そうなんだ、
3: はい、結構その K-POP のプロデュースとかもいっぱいやってるプロデューサーで、でアゴにちょっとアレンジ入ってもらって、うん、でトップラインでジェイコブって子と一緒に、うん、あの韓国でコライトセッションでちょっと作ったりとか、うん、なんか割と自分の中でもあの初めての人とセッションした楽曲なので新鮮なサウンドになってます。
1: うん、4人で作った感じですか。じゃあ
3: 結果的にそうですね。
1: じゃあ、はい、アリッサさんが最初にトラックメイクして、うん、それをアゴくんがいろいろ整理したり足したり引いたりして、
3: そうですね、
1: でそこにトラップラインを2人でジェイコブさんがつけた。
3: そうです。
1: へえ、面白いですね。ま
3: あ、順序的にはアリッサが作って、トップラインに乗せてもらって、で一緒にまあダコ出て作ってアゴに渡して、うん、あのさらにこう整えてもらったりとか、うん、足してもらったりみたいな感じですね。はい、
1: いろんな作り方がありますよ。
0: あります
1: ね。バンドだとちょっと違うでしょ、あゆりさんね。
0: そうですね、全然やっぱメロディーも自分で全部、うん、でもやっぱり行き詰まったりなんかこれ以上のものできないなとか、うん、頭抱える瞬間やっぱめちゃめちゃある。
3: そうですよね。
0: すごいいろんな世界が広がるなって思いました。さて、ライブハウスツアーを終えたばかりのシラップさんですが、
3: はい、
0: そのライブの推進として伝えたいメッセージが込められたシラップホールツアー 2026TS が行われます。
3: はい、
0: このツアーはどんなツアーになっていますか。
3: 終わりダイアリーのツアーが、はい、あのすっごいチャレンジしたんですけど、ネクストライフツアーっていうのが去年のあの春ぐらいにあったんですけど、その時にアルバム出る前に全曲やるっていうツアーをやったんですよ。
1: すごい。
3: で、あのもうかなりチャレンジやなと思ったんですけど、そこをいっぱいチャレンジ詰めて、自分ギターの弾き語りとかも入れたりとか、初めて今までやったことなかったんですけど、あと演出入れるのも初めてで、うん、理解を得て演出入ってもらって、結構こう若干舞台的に、うん、あの舞台美術とかもしっかり作って、うん、でこう、まあ、終わりダイアリーの世界観をあのこういう世界なんですよっていうのを、自分が感じる世界はこういう世界なんですよっていうのを伝えるツアーで、うん、でその後リリースされて、まあ、みんなのものに、ある程度みんなのものになったところで、みんなとのこうページを作っていこうがターンザページみたいな。で PS はもうあのこの俺ダイアリーのツアーで言うと、あの最後追伸です、はい、皆さんに伝えたいことがありますっていう、あの終わりダイアリーについてあの最後に伝えたいことを伝えさせてくださいがこのホールツアーです。
1: なるほど、
3: はい。
0: そんなツアーですが、5月23日土曜日東京ラインキューブ渋谷、はい、5月24日日曜日 NHK 大阪ホール、
3: はい、
0: ゲストも決まってるんですよね。
3: そうですね、5月23日の東京ラインキューブの方は、アイム・イマズが、一緒に曲作ってるんですけど、はい、来てくれて、で大阪の方は、NHK 大阪ホールですね、5月26日はハードライフという、ロンドンのアーティストが来てくれて一緒に曲作ってるんですけど、
1: どちらも一緒に作ってるんですね、は
3: い、そうですね、でチケットがありがたいことにあのソールドアウト
1: にしたので、すごい、
3: ありがとうございます。一応でも6月からそうですね、アジアツアーがあるんで、6月13日ソウル、6月27日台北、7月4日バンコクですね、うん、タンザページのさっきもお話ししたアジアツアーがあります、はい、
1: ソウル行こう、はい、みんな
0: 行きましょう、
1: 台北ソウル行きましょう、
3: アジアに来てください、
0: うん、旅行しに行きましょう、
3: はい、旅行がてら来てください
1: ぜひね、
3: はい、
0: なんかライブ映像拝見しててあのお部屋みたいになってて、
3: はい、
0: あのライト、でっかいライトとかあったり、ああいうの美術の意味も今日は知れてすごく楽しかったです。
3: よかったです、
0: はい、今夜のゲストはシラップさんでした。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。J-Wave. M-Bit Project. As you like it. As you like it.

0: J-WAVE MBIT PROJECT
1: As You Like It
2: J-WAVE から伝え光一と
3: あゆに D がお送りしてきました MBIT PROJECT As You Like It。
2: MBIT PROJECT は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトです。プロジェクトのメイン企画である MBIT LIVE では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っております。第7弾としてクロイとダンが出演。現在ライブチケットが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは MBIT プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
3: そして番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。結構最近友達からインスタグラムでめっちゃ切り取り流れてくるって、
2: これ見たっていうね、はい、人がいまして、
3: 言われます
2: 毎回あの帽子、はい、今回はどれなんだっていうふうに言われたりします
3: スターさんの帽子コレクションからいろいろ
2: 帽子を買いに行かなきゃいけない。
3: あ、毎回違う帽子を、はい、楽しみです、うん、そちらもぜひチェックしてください。
2: ぜひお願いします。さて、来週の MBIT プロジェクト As You Like It はペスさんをお迎えしてお送りします。ペスさんね、僕ね、同期なんですよ、
3: はい、あ、
2: 同期だけど、はい、ちゃんと話したこと一度もないので、めちゃくちゃ楽しみです。
3: それは楽しみですね、うん、何かいろんなものがつながるかもしれない
2: ですね。そうですね、すごく楽しみ。さあ、それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。ペスとマミーディによるコラボ曲、イケイケアゴーゴー。さあ、こういちと
3: ユニディでした。
2: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 磐越自動車道のバス事故で男子ソフトテニス部の生徒1人が亡くなった新潟市の北越高校は2回目の記者会見を開き、部の顧問はバスに同乗すべきだったと謝罪し、レンタカーや運転手の依頼をしたことはないと運行会社側の説明を改めて否定しました。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島に到着し、乗客が下船を始めました。下船しているのは健康状態に問題がないと判断された人で、今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。今日午後、神奈川県横浜駅と川崎駅の間を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から通報があり、停車した川崎駅で3人が病院に運ばれましたが、1人が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。消防によりますと、車内周辺で有害なガスは確認されていないとしています。国会は大型連休を終え、審議が再び本格化します。明日は参議院決算委員会で、高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われ、2024年度決算について与野党が論戦を交わします。以上、庄司がお伝えしました。

エンターテインメントが溢れている。レコメンタフェスティバル、日本初最先端の音楽とアートのフェスティバル、ニューフェスティバル開催決定。新たな文化の発信拠点、高輪ゲートウェイシティを舞台に、4つの会場が4つのコンセプトで音楽とアートに包まれる3日間。ラインナップは UK 電子音楽の異彩アクトレスと、シンセサイザーのレジェンドスザンヌ・チアーニの共演をはじめ、アンビエント界の至宝ウィリアム・バシンスキー、中国からは注目のコラ・レン、さらに世界中に多大な影響を与え続ける DJ クラッシュ、真鍋大斗、名帝ネイサン・フェイクなどによる世界水準のプログラムが開催。ニューフェスティバル、6月26日金曜日から28日日曜日までの3日間、高輪ゲートウェイシティにて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 時刻は夜10時を回りました。こんばんは、番組ナビゲーターの津田翔太郎です。
1: こんばんは、番組アンバサダーの朝日奈々美です。
0: ここからは日本の音楽フェスシーンの礎を築き、今年25周年を迎えたサマーソニック、そしてそこから全国に生まれた数々のフェスの魅力を深掘りしながら、フェスと音楽のある豊かな人生を提案する J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic の時間です。実は今ラジオなんで見えないかもしれませんが、一緒のフェスに行ってきたので、今お揃いの T シャツを着ておりまして、
1: はい、
0: 前回は初対面だったので硬いところもあったかなと思うんですけど、はい、うん、今回は一回フェスを一緒に行って、もうフェス友になった状態での、
1: はい
0: はい、ラジオ番組ですので、はい、より聞きやすく楽しい番組になればなと思うんですけど、この1ヶ月春フェスがたくさん開催されまして、はい、結構行ってきたんですよ。
1: ちょっと焼けてます
0: やっぱ。あ、本当ですか、うん、前回主催者の方の対談をさせてもらった荒巻ロックフェスに、
1: はい
0: はい、まずは行ってきて、
1: いいな、
0: まあ、そこからゴールデンウィークに関西も神戸メロクルーズというヒップホップのフェスに行ってきて、
1: はい、
0: ヒップホップだけのフェスっていうのも結構あったりするので、う
1: ん、ポップユアーズとかもね。
0: あ、そうですそうです、ポップユアーズが関東でいうとヒップホップで大きいフェスで、はい、関西でいうと最近は神戸メロクルーズっていうフェスが、ラインナップも結構似てて、はい、
1: 千
0: 葉雄貴さんが出たりだとか、はい、レックスが出たりと、本当今のヒップホップを象徴するアーティストが集結するというふうに行ってきて、それで今めちゃくちゃ焼けております。
1: 本当ですね、
0: はい、ずっと外にいたので焼けているという感じなんですけど、奈々美さんとはジャパンジャム一緒に行ったと言いますか、
1: す、ね、
0: 僕が奈々美さん行ってきてくださいというオーダー、うん、

0: をしまして行ってきたんですけど、はい、どうでしたか？
1: いや、めっちゃ楽しかったです。フェス行ってから、はい、もう夏の気分ですね、うん、今も、
0: うん、まだ春、そうです、夏が明けたですね、
1: はい、
0: なんかその様子が、なぜ夏が始まったかとかっていうのは番組後半で、
1: そうですね、
0: はい、七海さんがレポートしてくるので、
1: はい、
0: そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。
1: この後10時54分までよろしくお願いします。
0: さあ、ということで本日1曲目は先ほど話した神戸メロクルーズでもこの曲を聴いてすごい感動したんですが、聴いていただきましょう。レックスで OK。

J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic This program is brought to you by ローチケ旅行。

0: 朝日奈々美と
1: 津田翔太郎がお送りしています J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。 まずは毎回一つのフェスをピックアップし深掘りしていくフェスティバルガイドのコーナー。今回ピックアップするのは
0: グリーンルームフェスティバル。
1: グリーンルームフェスティバルはセーブ・ジ・オーシャンをコンセプトに持つ音楽とアートを中心にしたカルチャーフェスティバル。豪華なラインナップで音楽フェスとして楽しめるのはもちろん、海のライフスタイルとカルチャーを伝え、全国で急速に減少しているビーチや海を守りたいというメッセージを発信しているのも重要なポイントです。今年は5月23日土曜日と24日日曜日に横浜赤レンガ倉庫で開催されます。こんなフェスなんですけれども、ななみさん、はい、グリーンルームフェスは聞いたこととか行ったこととかはありますか？
0: 行ったことはないんですけど、はい、聞いたことはありますね。
1: 何かイメージとか、
0: なんか無料のステージがあるっていうのとか、
1: はい、チケットを買えないと入れないっていうのが基本的な作りなんですけど、もちろんそのエリアでライブを見たりご飯を食べたりもできるんですけど、外のエリアでも楽しむことができるので、はい、そういった形で参加したりだとか、はい、1日だけは有料できて2日目はこう外からこう楽しんでるっていうような方もいらっしゃるのが少し特徴なんで、よく知ってますね。
0: あのちょっと調べましたよ。
1: 調べたんですね。何か気になってることとかありますか、はい、実際にこう今回行くってなったとしたら。
0: アートギャラリーがすごい、あの、はい、豊かですよね。
1: そうなんですよ。
0: すっごい気になってて、
1: うん、こう海とかこのサーフとか、うん、そういうところと相性がいいアーティストさん、例えば絵描きのペインターの方とかが、はい、この赤レンガで開催されているので、赤レンガのその建物の中でギャラリーみたいな形でこう展示をやったりだとか、実際に商品とかも買えたりとかも、うん、そういうのを全体を通して楽しんでほしい、そして楽しめるというのがこのグリーンルームの最大の特徴になっています、う
0: ん、はい。津田さんの注目しているアーティストは、はい、
1: グリーンルームね、今年ね本当にこうラインナップが豪華な年になっておりまして、うんうん、特にこの海外勢に僕は注目したいなと思っておりまして、
0: はい、
1: 1日目で言うとエラマイ、
0: はいはい
1: はい、が注目かな。で2日目はまたまた豪華でジョン・バティステ、
0: はい、
1: さらにジャネール・モネ、
0: 楽しみです。
1: これは少しフェスで見られるのは贅沢すぎると言いますか、本当もう単独でもチケットが売り切れるようなアーティストが、うん、ジョン・バティステ、ジャネル・モネって両方ヘッドライナー級のアーティストが1日に揃ってると。
0: 俳優業もされてますもんね。
1: あ、そうですね、はい。もうジャネール・モネはいろんな海外のフェスでも見たことありますし、うん、今をこう象徴する女性のアーティストとして、まあ、音楽も素晴らしいですけど、そのライブの演出なんかもぜひぜひ注目していただきたいし、これを海バックに見られるのかというのがやっぱりこう楽しみかなと。注目で言うとその洋楽のアーティストもそうなんですけど、はい、逆にどうですか、こうななみさん、こう気になるアーティストといいますか、う
0: ん、もちろんそのジャネール・モネさんも生で見たいし、はい、うん、やっぱフレシノさんも大好き、
1: フレシノ
0: 大好きなんで、はい、やっぱ生で見たいなっていうのと、あとキリンジさんもね、
1: うん、
0: 大好きなんで、
1: ジャンルをね結構またぎますね、このグリーンルームは。このジャンルもいろいろ、ヒップホップもあれば、うん、ロックもあればポップスもあるっていうのが特徴なので、
0: はい、無料のエリアに下山さんがいるって、はい、どういうこと？
1: そう、2日目ですよね、はい、あの無料っていうかレッドブリックというこの赤レンガのその入場エントランスより手前のところにあるステージのこう鳥を、はい、最後を務めるのが下山ということで、
0: うわ、
1: そうなんですよ。下山がこのステージに出るっていうのが、もう今や武道館とかでやってるアーティストがこのステージに出るっていうのは、でもこうやってこう無料というかエントランスなんですね、このレッドブリックステージっていうのは、うんうん、グリーンルーム今やってるよっていうのをこうバンとこう伝えていろんな人を呼び込むという
0: テンション上がるな、
1: はい、感じもあるので、僕日本のアーティストで言うと、
0: はい、
1: あのおとぼけビーバー、
0: おとぼけビーバーさん、
1: はい、女性 の、 あの4人組のバンドなんですけど、
0: はい、
1: それこそ本当に日本中のフェスはそうなんですけど、海外フェスにもたくさん出てて、
0: はい、
1: 今世界で活躍するというか海外で活躍するしている、現在進行形のバンドでしょ、本当トップクラスのバンドなので、
0: ぜひチェックですね。
1: おとぼけビーバーもチェックしていただけたら。
0: グリーンルームで の、 その快適な過ごし方とか。
1: いいですね、快適な過ごし方、
0: はい、
1: まあ、都市型フェスなのでそもそも行くのはすごい快適なんですよ、うん、駅からの、まあ、アプローチといいますか近さも、まあ、10分15分ぐらいでいろんな駅からも歩いて行けますし、はい、一番いいのは有料エリアにはあの屋根はないんですけど、はい、外に出ると建物に入れば涼しかったりだとか、はい、もちろん椅子もあるし、なんたらレストランもあったりするんですね、はい、

0: からそういう、こう屋内と屋外をうまく使い分けるっていうのがこのグリーンルームのこの過ごし方のポイントかなと思っていて、なぜかというと暑いんですよ。もう
1: もう暑いんだ。
0: もうこの5月の末っていうのは春フェスみたいな紹介のされ方してますけども、はい、こう日差しがきつかったりもするので、こう屋内とかもうまく使ったり、こう芝生エリアでちょっと木陰で休んだりとかっていうのを、こう休憩しながらライブを楽しむっていうのがいいのかなと。
1: なんかあれですね、この手で持ってるあの扇風機、
0: そうハンドファンみたいなのをこのフェスぐらいから見始めますね、う
1: ん、なるほど。
0: なんかこう春フェスだから涼しいっていう、まあもちろんそれはあるんですけど、夏フェスだと思って熱中症対策は十分に注意した方がいいかなと思います。そういうなんかファッションをしてきた方がいいと思います。帽子を、まあ、おしゃれで被るのもいいけど、日差し対策で帽子を被るとか、とはいえでもあの夜は海風が少しあるので、まあ、1枚余分目に羽織るものは持ってきとこうっていう、夏だと思って参加してもらえれば快適に過ごせます、はい、
1: アートギャラリーでねちょっと包んだりとかね。
0: そうそうそうそう、いやもうなんか行ってないのに攻略し始めた。
1: いや
0: ちょっとライブ見てアートギャラリーってとこはいいかもしれないですね、
1: うん、はい。
0: いろんなグリーンルームの解説というか攻略法を話してきたんですけれども、
1: はい、
0: この後はもっとさらにグリーンルームのことを知っていただきたいなということで、グリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜谷直樹さんとサマーソニックを主催するクリエイティブマンの清水直樹さんとの貴重な対談の模様をお届けします。
1: その前に一曲、今年のグリーンルームフェスティバル出演者の中からこの曲を、ジャネール・モネ、メイク

0: J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic On 81.3 J-Wave。
1: ここからはサマーソニックを主催する

0: クリエイティブマン清水直樹さんと様々なフェスの代表やプロデューサーなどとの貴重な対談の模様をお届けするフェスティバルサミットのコーナーということで、清水さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして今回来ていただいたのは
2: 鎌谷地です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今回お届けするのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー鎌谷地直樹さんとの対談の模様です。ということで、
1: ここは関係性がやっぱりね強いんですよ。
0: はい、うん、お伺いしております。
1: 一緒にやってるっていうのもあるし、
0: はい、うん、なんかそのあたりのサマソニとグリーンルームの関係であったり、こう2つのフェスの違いであったり、こう似ている点とかを今回は掘り下げていけたらなと思うんですけど、うん、そもそもお二人の出会いといいますか、うん、サマソニとグリーンルームの関係といいますか、そのあたり教えてもらっていいですか。
1: 2000何年だ9年あの横浜赤レンガに移る前だよね。そこの、うん、あの大桟橋でやっている時に見させてもらったんですよ、はい、まあ大桟橋でねちょうど僕が見たのはスカパラがやってる時で、はい、もうとにかく揺れていて、上のピなんかパータンってライトとかあるんじゃん、うん、あれもずっと揺れていて、
0: はい、
1: なんかもうすごいとこでやってるなみたいな、まあ衝撃だったんですよ。
0: あ、だから以前グリーンルームは今の会場じゃなくて大桟橋ホールという時にやってた時に亀井さん、うん、出会いになられた、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: でその時にお二人は出会われて何か覚えてますか。
1: でも感動したのはあのやっぱり流木なんかを使ってあのアートがあって、そこで子供がこう遊んでるのを見て、うわいいな、こういうのやっぱりやってみたいなっていう、すごくやっぱり自分たちがやれてないことをいろいろこうやってるなっていうのがすごく、うんうん、でやっぱりこうそういうものサーフカルチャーに憧れもあったし、
0: はい、
1: なんかこうあこれなんか一緒に作っていきたいなっていうのをやはりこう思って、そのやっぱり大きくするっていうことを考えた時に、うんうん、あもう赤レンガにやるのがいいんじゃないっていうことで、でそこをこうやってる人たちも知ってたんで、まあそこをなんだろうアピールしたって感じです
0: ね。あ初めて会った時は、うん、こうなんか大きい会場にした方がいいよとか、亀井さんその時は悩んでたというか次のステップにグリーンルームが進むっていうタイミング。
2: そうですね、実はこう大桟橋がもう次借りれないみたいな段階まで来ていて、はい、で対岸に見えてるこう赤レンガに移りたいなってずっとこう悩んでた時期 で、はい、うんうんうん、でこう横浜の人たちを清水さんからご紹介いただいて、はい、うんうん、それでなんとかこうギリギリセーフで赤レンガに移れたっていう経緯があって、は
0: い、じゃあその時からの出会いということで、
1: は
0: い、
1: 僕らがそのそちらに移ってからは制作だったり、はい、あとアーティストのバックアップ、うん、っていうものもやらせてもらって、あとリスクももちろん一緒に寄ってきましょうというところで、はい、一緒にこう大きくしていくっていうのを、はい、あのチームに入れてもらったって感じですよね。
0: じゃあその新しいフェーズになってグリーンルームは、まあ、少し大きくしていく赤レンガになった、うん、これそこからまたグリーンルームって輝かしいこうなんていうんですかね成長を遂げていくと思うんですけど、こうクリエイティブマン、まあ、サマーソニックがあるクリエイティブマンと組んだことによって、うん、何か釜石さん的にここは良くなったなとか、うんうん、何かこう変化があったなっていう部分は、
2: やっぱり一番は、まあ、ブッキングはまず、はい、あの本当にレベルが上がったというか、やっぱりブッキングにもすごい悩んでたので、
0: はい、
2: どうやってこうプロモーター業を普段やってない僕らがどうやって海外のアーティスト含めてブッキングしていくのかっていうことにすごい悩んでた時期もあったので、うんうん、はい、なんかそこが清水さんと一緒にやることによって答えが見つかったなっていう。
0: なるほど、連携してるんですか、うん、ラインナップとか。
1: そうね、うちであのグリーンルームをやるチームがいて、はい、釜石さんに必ずこういうアーティストがあるんだけどっていうことを連絡したり、あとねちょうど同時期にソウルジャズフェスとか、
0: はい、
1: ジャバジャズとかね、インドネシア、うん、いいフェスがねちょうどその時期あるのよ、うん、アジアで。
0: アジアでねいくつか、はい、で
1: そこあたりとも僕ら連携してあなたたちどれ呼ぶのみたいなことを、だからそういうようなネットワークがまず広がったっていうところがあるのと、
0: はい、
1: あと釜石さんやはりこうアーティストとすぐ仲良くなると、
0: はい、
1: 毎回来てよ、毎回、はい、同じ人が来たがるとかね、はいはいはい、そういうのがあるから、それが僕らのプロ目線でいくと、うん、

0: ことであったり、逆もあるよね。グリーンルームでまず、来たアーティストが厚木サマソニーで、あ、これ呼ぼうっていうこともあったり、だからそういうような流れはできてるかもしれない、ね、
1: 相乗効果もあるというか、コロナ禍を経てとか、お互いのフェスが変わっていったこととか、より2つのフェスが結びつきが強くなったのかとか、より個性的にこうある意味こう分かれていって育っていったのか、その辺って何かありますか？
2: やっぱりこうコロナの時にスパソニーの開催はやっぱりこう、本当に勇気づけられたし、オーガナイザーとしてのなんかスタイルっていうか、チャレンジだったりとか、こういろんな逆境に負けないこうスタイルみたいなものは見させてもらったなっていうところで、その後追随して、まあグリーンルームも1年休んだ後にこう復活できたりとか、なんかあの唇を切ってもらったっていうのはなんかすごい大きかったですね。
1: 釜石さんから見た清水さんって、その子としてパーソナリティとしてはどんなイメージありますか？
2: そうですね、やっぱそのこう勝負師っていうか、こうまあ清水さんと話しててもこうオーガナイザーはこう頭のネジが切れてるっていう話を昔したんですけど、まあ多分あのやっぱなんかこうじわじわとそれがこう いい意味で分かってくるっていうか、まあとにかくリスクが大きいビジネスであり、こうフェスティバルなので、まあその中でオーガナイザーとしてのスタイルみたいな、ネジが1本切れてるぐらいがちょうどいいみたいな、ところは、本当勉強になってるっていうか、
0: そういったわけじゃないと思う。切れてるって、あの多分ね、鈍感力は必要だっていうことも多分言ったと思うんだよね。なんだろう、こう全てに関してもう危機感でわーってなるんじゃなくて、ある程度まあそういうどうにかなるだろうだみたいな、そういったオーガナイザーが意外にこう。なんだろう、リスクばっかりでどうしようってこう動けない人たちじゃない人たちがこういうものを動かしてるような気がするんだよね。
1: なるほど。
0: もう先駆者で言ったら平子さんなんかそうだし、
1: はい、
0: もうやってみようやろう、もう借金なんて関係ねえみたいな感じな人じゃない、
1: なるほど、
0: はい、やっぱりそういうような、何かみんな個性は違うけど、どこかでそういうまあネジが切れてるのかもしれないし、ちょっと鈍感なのかもしれないしみたいな、
1: いやでもそれを釜石さんはこう勝負師っていう言葉で捉えられてるけど、どっかでこう一発かけるじゃないけど、ここは勝負する、一歩踏み込む、フェスを作る上では大事、
2: フェスってこう前を向いたり上を見てないとこう、なかなかこう停滞しちゃうと思うんで、なんかそういう意味でそういうスタイルっていうことかなと思いますね。
1: 確かにネガティブな主催者ってあんまりいないかもしれないです。あの、少なくともメディアに出てる時とかは先のことを語ったりする人多いかもしれないですね。
0: そうね。あとグリーンルームはやっぱりこう音楽だけじゃない、そのアートだったり、やっぱりこうサーフカルチャーだったりって、やっぱりそこがすごくこうなんだろうな、僕が見てて憧れる部分、やはりそういったとこって本当はフェスってどんどん入れていきたいし、やっぱりこう余裕があったらやっていきたいんだけど、なかなかそこまではいけないんだけど、もうグリーンルームってもう最初からもうそれがあって、それと同時にこういろんなものがね、発生してるんで、いろいろグリーンルームを見て僕もそういう意味で勉強してると思って。
1: あー、なるほど、
0: 多々ありますね。
1: でもどうですか、じゃあ今年のグリーンルームについてもこういろいろお話伺いたいなと思うんですけど、
2: やっぱ今年は土曜日 あのヘッドライナーがエラメイ、で、あの日曜日にジョン・バティステ、あとジャネール・モネイ、ここはやっぱりぜひとも見てもらいたいポイントですね。
1: とんでもないラインナップ揃いまし
0: たね、今年。
1: これ何なんですかっていう、これどうやって実現したんですか？
0: これ本当ね、さっき言ったサナボタ的なところもあって、
1: なるほど、
0: あのソウルジャズがあれ強いんだよね、結構ね、
1: 韓国のフェスですけど
0: 5万6万人入るのかなみたいな、だからやはり大きいアーティストをどんどん呼んでくれるようになって、でそこでやるからどうしてももうワンショーやりたいみたいなところで話がこう来るアーティストが最近多いんですよ。だから通常だったらダメだったけど、そっちが決まって、じゃあこの金額でもみたいなことで盛り合うみたいなところがあるんで、それがやはり今のグリーンルームの強さですよね。
1: なるほど、その裏のフェスとかとも連携していくっていうところが今年はもうさらにうまく転んだっていうところで、でもこれはずっと続く感じですもんね。裏にもいいフェスがあるし、 むしろ逆にグリーンルームもあるからっていうことでアーティストもアジアを回ろうみたいなことの流れができるかもしれない、
2: そうですね、アジアの各国のフェスとはどんどん連携していきたいですね、この先も。
1: なるほどなるほど。 じゃあ2026年のグリーンルームを見逃すことのないようにぜひ足を運んでいただけたらということで、神さん最後に一言お聞きの方でまだグリーンルーム行くの悩んでるよとかっていう方がいるかもしれないので、今年の魅力とか

0: 最後メッセージをいただけたらと思います。
1: わかりました。今年のブッキングは過去一なのでぜひ遊びに来てください。
2: 自信を持っていましたね。
0: はいはい、そうですね。、はい、ということで、今回、フェスティバルサミットに来ていただいたのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-Wing Selection ローソンチケット旅行 You only live Sonic
0: on 81.3 J-Wing J-Wing Selection ローソンチケット旅行 You only live Sonic。クリエイティブマン代表清水直樹さんとグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんの対談をお届けしました。清水さん、はい、いかがだったでしょうか。
2: やっぱりこうなんか釜石さんなかなかねこう喋ってくれない人だから、はい、普段ねこうやってなんかこう引き出すことがねいろいろできたんで、はい、やはりこうなんだろうなサーフカルチャーや海に対しての思いみたいなものも含めて、うんはい、あって熱く語ってくれたのは嬉しかったですね。
0: そうですね、いろんな面白い言葉出てましたね、うん、勝負師って言葉
2: とかな、ネジが切れてるとかね。
0: でもやっぱりそれオーガナイザー同士、うん、何かこう先輩とかこう先の人たちから学ぶことみたいなのがあるんだなっていうのを、うん、なんかすごい感じましたね。ま
2: あ、現場で多分いろいろ感じるな。僕もグリーンルームの現場で感じるし、釜石さんもサマーソニックに来た時に感じるものっていうのをなんかこうお互い、うん、なんか生かしていくっていうのあるだろうね。
0: そうですね、なんかお互い仲間だけどこう盗めるものはちゃんと盗もうみたいな目が、うん、なんかお二方にあるなっていうのを感じました。
2: はい、
0: 濃いインタビューでした。ありがとうございました。
2: はい、
0: この対談の完全版はフェスティバルライフポッドキャストにオンエア後にアップします。そちらもぜひ聞いてください。そしてサマーソニックも気になります、うん、
2: ね、
0: はい、いろんな情報が出てきているということですけど、
2: まあ、こちら行って、
0: はい、
2: あそこでねあのビニがすごい盛り上げたんだよね、はい、早い時間から
0: フィリピンの、うん、はい、グループですけど、
2: うん、であこれビニいつか来年かいつかやりたいなって思ったら、
0: はい、
2: 突然今年のサマソニやりたいとかっていうのが向こうから来て、
0: あそんなオファーみたいなってあるんですね。
2: そうそうそう、うん、であちょうど見てもう呼びたいと思ったらやろうよってとこで、はい、で無理やりこうスロットをこじ開けて、はい、パッと決まったっていう、だからもう一番ホットなタイミングで、
0: じゃあそこは要チェックと言いますか。
2: 要チェックだね、はい、あとまあビーチ の, あのラテンに続いて、
0: はい、
2: 日曜日のまたちょっとアナウンスが出ましたけど、
0: うん、
2: ナインティーズの、ね、ハウスユーロビート、
0: うん、どういったアーティスト
2: クリスタルウォーターズ、
0: はい、
2: あとねスナップ、
0: うん、
2: リアルマッコイ、
0: はい、
2: もうあの時代の90年代の、はい、ハウスというかもう本当ビートを作ったそういったアーティストがビーチで見れるって、はい、これもうみんなね上がるよね。
0: ビーチステージさらに強化されたので、
2: はいはい、
0: 要チェックということで、今後もサマソニの情報はどんどん追加されると思いますのでぜひチェックしていただけたらと、またこの番組でも清水さんいろいろ教えていただけたらと思います、はい。

0: ィリピンの8人組ガールズグループビニブラッシュでした。
1: ななみさんどうでした、清水さんと浜谷地さんの話を聞いていただきましたが、
0: はいはい、このフェスにきっとこのアーティストさんは合うなとかっていう、
1: うん、
0: そういうなんか協力し合ってる感じ。
1: そうなんですよ、実はこうサマーソニックとグリーンルームっていうのはこう協力関係にあるっていう、意外と知らないじゃないですか、
0: はい、
1: どのフェスがラインナップのそのブッキングというアーティストを決めることを協力してるのかっていうのは意外と皆さん知らないですけど、
0: はい、
1: こう裏側聞くとあそこ繋がってたんだとか、
0: びっくりしました。
1: サマソニに出てからじゃあ次の年グリーンルームとかもあるんだ、
0: うん、すごい、
1: だからこんな豪華なラインナップが実現してるんだなっていうことがこう分かってきたりもするという、ね、
0: 一緒にこう盛り上げていく感じが、はい、
1: そうですね、シーンをこうね作っていくみたいなのがなんかこう見えた、
0: うん、
1: はい。
0: お知らせの後はジャパンジャムをレポート。
2: J-Wave Selection. ローソンチケット旅行 You only live Sonic. On 81.3 J-Wave.

0: 朝日奈奈美と
1: 須田翔太郎がお送りしています J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。
0: ここからは番組アンバサダーである私が番組ナビゲーターにしてフェスの師匠である津田さんに次に行くフェスを決めてもらい、実際に足を運んで次回の放送でレポートするというフェスログのコーナーで、前回津田師匠に指令をもらってジャパンジャムに行ってきました。改めてジャパンジャムとはロッキングオンジャパン主催で毎年ゴールデンウィークに開催される日本のロックポップスを中心にした大型フェス。今年は

0: 風により1日中止というアクシデントもありつつ、3日間で13万298名が参加。
1: はい、
0: 私ナナミがレポートをお届けします。初参加のジャパンジャム、私は初日5月2日の土曜日に参加しました。現地レポートの様子をお聞きください。
2: 5月2日午前11時半ジャパンジャムに到着しました。
0: 到着しました。
2: いや、この快晴ですよ、ナナミさん。
0: めちゃめちゃ晴れてますね。
2: 昨日までね、はい、雨でしたからね。あれ、晴れ女
0: です
2: どうですか、会場入って
0: この中、はい、すごい人やっぱたくさんいて盛り上がってますね、うん、もう楽しむ気満々で、
2: はい、一日楽しんでいきましょう。
0: 楽しんでいきましょう。
2: ななみさん、ジャパンジャム、これまでじゃあ朝来てからどんな動きを？
0: まず、うん、あの混ぜそば
2: まずご飯の話ね、
0: はい、あとまあちょっとお酒も飲んだりと、うん、あと丸ごとメロンクリームソーダ。
2: あー、名物ね。
0: めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。
2: めちゃくちゃ食べてましたよね。
0: 食べてました。
2: 美味しかった。
0: ここぞと、はい美味しかった。はい、もう体力つけてね、食べて。
2: なるほど。
0: そうですね、
2: 楽しみながら。
0: 楽しみながら。
2: 他はどんなことを？
0: グッズも買っちゃいました、
2: うん、あー、並んでましたね。
0: はい、はい、もじゃむゲットして。
2: 言ってた。
0: そう、もうもこもこして。
2: 今ご手元にもじゃむのこれぬいぐるみ、
0: マスコットキーホルダーを。そう、あと T シャツもね。
2: はい、
0: オソロッチ、
2: オソロッチの T シャツ買わせていただいて、
0: はい
2: はい、じゃあ肝心のライブはどうでした？
0: シシャモさんで泣いて、オレンジレンジさんでぶち上がりました
2: シシャモさん泣いてたんすよね。
0: 高校時代を思い出して、
2: うん、あ、よくカラオケで歌ってたんですよね、
0: はい
2: はい、
0: そうです。
2: よかったですね、
0: はい、
2: その後急にオレンジレンジ始まって、
0: 本当に飛んで飛んでいやささ
2: いやささやってましたね、
0: はい、やってましたね。
2: なんかあの MC でもここから夏を始めますみたいなことをね、
0: はい、
2: メンバーの方がおっしゃってて。
0: そうですね、
2: 始まりました夏。
0: 始まりました。夏来た。
2: 夏来た。
0: 夏来た。
2: よかった。ジャパンジャム今終わりまして、
0: はい、
2: ナナミさんどうでした？
0: こんなに楽しい日があるんだっていうもう幸せすぎて、めちゃめちゃ満喫させてもらいました。もう食べ物もそうですし、はい、いろんなねブースがあって、うん、でもちろん音楽も最高で、多幸感やばいですね。
2: 疲れとかどうですか？大丈夫ですか？
0: いや、まだアドレナリンが出ていて。
2: よかった。
0: 全然疲れてないですね。
2: 本当にこう初めての参加の人とかにも優しいフェス
0: でした。優しい、めちゃくちゃ。
2: よかった。
0: 優しいです。
2: それで選んだんですよ、この場所。まあ、第1回目のね、ナナミさんレポートだったので
0: 新章とっても楽しい。
2: よかった。
0: はい、
2: じゃあジャパンジャム2026終了ということで、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。夏の始まり、あの改めて振り返るとめっちゃテンション高いですね
2: すごいテンションで ね、はい、こんな高かったんです ね、割と冷静にレポートしてる、
0: ね、してるつもりが、
2: はい、
0: もうこんなにテンション高い自分いるんだみたいな
2: 何かライブ以外で面白かった、はい、さっきご飯の話とかいろいろありましたけど、
0: はい、ハム焼きが美味しくて。
2: そうですね、
0: はい、
2: もうハム焼きのレポートもしたいぐらい美味しい美味しいって。
0: 美味しい美味しい。
2: あのモバイルオーダーでね。
0: モバイルオーダーでね。
2: そう、
0: 便利ですね、
2: うん、グッズもそうだったでしょ。
0: うん、グッズもそうでしたね。
2: 我々はね並びましたけどね。
0: 並びましたね、
2: はい、
0: T シャツも、はい、あれですね、お昼ぐらいに買いに行きましたけど、結構なくなってましたよね。
2: そうです、もう S、M なかったですもんね。
0: なかったですよね。
2: あと XL もなくて、この L しかないんで。
0: L しかない。
2: このお揃いですけど、サイズまで実はお揃いっていう感じのお届けして僕もあんまり普段着ないこのもじゃむさんが、うん、はい、胸に書いてるものを、うん、
0: かわいい。
2: 一春の思い出としては僕も、はい、これから着倒そうかなと思ってますけど。
0: 私、はい、改めてあのジャパンジャムの魅力は、うん、まあ、移動しやすいっていうのと、うん、あとハム焼きも美味しくて、うん、でみんなで楽しんでいる感じがありましたね。すごく盛り上がっている中、お互い楽しみましょうねっていうね、うん、あとお手洗いもちゃんといっぱいあって、でかつ清潔だったので、すごい
2: 快適性、
0: ね、快適性が、はい、うん、すごく快適でした。
2: 初心者の人にもおすすめできますか？
0: もちろん初心者の方にもおすすめですし、あとグリーティングみたいな感じでモジャムと写真撮れたりもするし、うん、
2: 写真スポットもね多かったですから。
0: ありましたね。

0: あとみんなで寄せ書きみたいな。
1: 書きましたね。
0: 書きましたね。はい、はい、書いたけどもみんな書いてるから、うん、もうすぐ埋まってましたね。
1: 推しのアーティストのコメント書いたりだとか、うん、はい、来たよって書いてとかね、うん、ありましたね。
0: はい、
1: 七海さん、このジャパンジャムをこう攻略できたらといいますか、
0: はい、
1: この学んだらですね、実は9月に同じ場所でロックインジャパンフェスティバル開催されますので、
0: はい、
1: まあ、これよりジャパンジャムより少し大きいステージも増える形での開催なので、はい、ここで学んだものがまた秋に活用できると。あの入れた JFES アプリもそのまま使えるという。
0: わ、便利ですね。
1: 便利なので、はい、うん、こう春と秋両方楽しむのがこのフェス2になっていくポイントですので、
0: はい、
1: また千葉の蘇我で秋にお会いできたらと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きたい。ではライブで印象的だった曲をお届けしましょう。家朝さと見たくなるオレンジレンジ、
1: うん、
0: 上海ハニーです。

0: 聞いていただいたのはオレンジレンジで上海ハニーでした。さあそれでは来月ななみさんにレポートしてもらうフェスを発表してもよろしいですか。
1: はい、
0: ではななみさんにレポートしてもらうのはこのフェスです。グリーンルームフェスティバル、
1: 楽しみ。
0: ちょっとね今回は分かりやすかったかもしれないんですが、あの番組内でもピックアップして主催者のインタビューもさせてもらって、このグリーンルームフェスティバルっていうものをななみさんに体験してもらえたらなと思いましてですね、
1: はいはい、
0: もちろんその見てきてほしいポイントというかレポートしてほしいポイントとしては音楽ライブもそうなんですけれども、まあインタビューであったり事前の説明にもあったその音楽以外の要素、
1: はい、
0: 例えばそのギャラリーであったりだとか、うん、それは無料エリアのマーケットであったりだとか、はい、そこでお買い物なんかもできたりするので、
1: はい、
0: ジャパンジャムの時にモジャムを見つけてきたように何か我々のまだ知らないグリーンルームの魅力みたいなものをなんかこう見つけてきてもらえたらなと思っているんですけれども、はい、今のところ今グリーンルームの手元にこうラインナップとかありますけれども、はい、なんか見たいアーティストとか、はい、この話を受けて会場でやりたいことなんかあったりしますか。
1: やっぱジャネール・モネさんは聞きたい、生で聞きたいですね。先ほど教えていただいた、
0: うん、おとぼけビーバー、はい、
1: 気になりますね。
0: 気になる、
1: うんうん、

0: アートギャラリーはやっぱ行きたい。
1: そういう海とサーフとかそういう文化を感じられるアーティストもたくさんいると思うので、うん、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらと思います。
0: はい、
1: あとね、ななみさん、僕もやりたいことありまして、
0: はい、
1: ななみさんといたら結構いろんな方に話しかけられたりもしたじゃないですか、はい、やっぱその時にこう何かこう宣伝じゃないんですけど、
0: はい、
1: この番組のこと知っていただきたいなってことでステッカー
0: 配りたい
1: ね、言ってたんですよね。
0: そう、
1: なんで来てんのみたいになるから、こういう番組なんですっていうステッカーとかがあれば、
0: はい、
1: もうね、会った人がさらにラジオで聞いてくれたりもするんで、うん、
0: ですね、
1: ぜひお会いしたらステッカー配りますので、
0: ね、はい、
1: 大量に我々ステッカー忍ばせて、
0: はいはい、
1: 配りますので
0: 配って、
1: ぜひお声掛けいただけたらと思います。
0: いただけたら、はい、
1: ということで、ななみさん、じゃあ次回レポートもよろしくお願いします。
0: お願いします。ここでローチ系旅行から全国のフェスやライブに行きたくなったというラジオの前のあなたにお知らせです。現在、旅応援プレゼントキャンペーンが開催中です。抽選で旅行券5万円分を2名にプレゼントします。
1: 5万円？
0: 5万円
1: 5万円いいですね。こうフェスに行くには余るぐらいの、はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: 結構いろんなところ行けますね。
1: 行けます行けます。こう近場のフェスだったら余りますし、
0: はい、
1: ね、遠く行くフェスでも、
0: はい
1: はい、全然行けるお値段になっておりますので、いいですね。
0: いいですね。
1: これ旅応援キャンペーンっていうのがいいですね、また、
0: うん、
1: はい、旅に使ってくださいってことですもんね。
0: 素敵。
1: フェスと一緒に旅も楽しむ、
0: うんうん、そのね、
1: ぜひぜひね、
0: 現地の、
1: はいはい、応募していただけたらと思いますけど、これどこから応募するできるんですか？
0: ご応募は番組ホームページにあるローチ系のバナーをクリックしていただいて、
1: うん、
0: 締め切りは9月30日まで。たくさんのご応募をお待ちしています。 J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic

0: 番組ナビゲーターの津田翔太郎と
1: 番組アンバサダーの朝日奈々美がお送りしてきました。 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 そろそろエンディングです。
0: 2回目の放送でしたが、
1: はい、
0: フェスの楽しさみたいなのが伝えられたんじゃないかなと、
1: は
0: い、
1: 和やかで
0: 前回和やかじゃなかったみたいな、
1: 和やかでしたけども、はい、ちょっと緊張もありましたが、やっぱフェスを一回ね一緒に行くっていうのでね、うん、すごくこんなにもラジオがやりやす
0: い、やりにくかったみたいな、いやでもそうなんですよね、こうなんか僕、はい、のフェスの魅力もそうですけど、フェスにこう一緒に行くだけで、はい、なんかこう仲良くなれたりだとか、うん、それが友達だったり、ね、ご家族でもなんかまた違うこの関係が生まれたりとか、
1: はい、
0: こうね、うん、普段一緒に行動しない方と一緒に行ってみるとかもいいですし、
1: です
0: 仲良い方とまたフェスに行くと新たな発見があるかなと、うん、
1: はい、
0: それを字で証明した回になったから
1: ですね、
0: はい、思

0: いますので、
1: はい
0: はい、
1: 来月は北海道で開催されるジョインアライブをピックアップ。クリエイティブマン代表清水直樹さんとジョインアライブを主催するマウントアライブの代表山本博之さんとの対談の模様をお届けします。そして私のグリーンルームフェスティバルレポートにもお付き合いください。
0: それではまた次回 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。 ここまでのお相手は津田翔太郎と
1: 朝日奈々美でした。またフェスの現場でお会いしましょう。
2: J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。 This program was brought to you by ローチケ旅行。

0: Sports Headlines。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はエンゼルス戦でタイムリーヒットを放って4打数1安打1打点。ドジャースの大谷はブレーブス戦で4打数1安打でした。プロ野球セリーグは阪神が DeNA に3対0で、巨人は中日を9対4で下し、広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で、西武は楽天に6対1で勝ち、日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 100年構想リーグで、東は首位の鹿島が横浜 F マリノスを制し、 FC 東京は東京ヴェルディに逆転勝ちです。町田は千葉を下し、柏は川崎に勝ちました。西は首位の名古屋が京都に快勝、岡山は神戸を下しました。広島はガンバ大阪を破り、清水は福岡に勝っています。女子ゴルフのワールドサロンパスカップは、河本結衣が2位から逆転し、国内4大大会初制覇を果たしました。陸上の木南道隆記念女子棒高跳びで、諸田美咲が日本新記録の4メートル50センチを飛んで優勝しました。自身の記録を2センチ更新です。卓球の世界選手権団体戦女子決勝で、日本は中国に2対3で敗れました。以上、庄司がお伝えしました。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ、新世代三大ロックギタリストの一人デレク・トラックスと、5度のグラミー賞ノミネートを誇るスーザン・テデスキー夫妻が率いるアメリカ最強のライブバンド、テデスキー・トラックスバンドが日本に帰ってくる。

最新アルバムフューチャーソウルのリリースとともに発表されたテデスキトラックスバンド待望の来日公演。11月18日水曜日、19日木曜日の2日間、 SGC ホール有明にて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

Foundation Wardella on 81.3 J-Wave。突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月2週目は森ひかりのナビゲートでお届けします。ということで、実はですね、最近いろんなことがありまして、まず大きいことは、私の買ったばかりのライカをなくしてしまってんですけど、なんと次の日電話があり見つかりました。もうなんかありがたいですね、届けてくださった方。私すごくおっちょこちょいでいろんなものを忘れちゃったりするんですけど、なるべく持ち物にはエアタグをつけて、もう自分の失敗から学ぶようにしてるんですけど、なんかやっぱり物をなくすと腹立たしいですね何に腹立たしいかって、もう自分に腹立たしい。本当に日本に住んでいると帰ってくることが多くて、ついついそんな安心した環境下の中で物をこう置きっぱにしちゃうんですけどね。ちょっともういい年してるので気をつけたいと思いますそしたらね、今日実は歩いてたら、前で歩いてた人がクレジットカードを落としてましてね。で、母親が、あ、前の人が何だろうって言って、パッて言ったクレジットカードで、で渡したら、海外からいらっしゃってた方なんですけど、すごい喜んでくれて、あ、なんか私のカメラを拾ってくれた、その届けてくれた心遣いと、逆にこうやって落とし物を届けた時の私の心が喜ぶ感じと、なんかこうやって、あ、なんかいい行いをしてくれた人がいたから、自分もこうやって拾って渡すっていうことがね、そんな大変なことでもないけど、こう温かくなる気持ちになるんだったら、なるべくいいことをしようってそんな学びになった一週間でした。それではですね、種と土から始まる人間の成長と未来の継承を探る対話の場というコンセプトのもとお届けしている第2週。前回は土をテーマにお届けしましたが、今回のテーマは種です。まず前半の From the Next Era では、種を守る、つなぐお話。埼玉県飯能市にある

固定種専門の種苗店野口の種、野口種苗研究所の4代目代表小野地優さんをお迎えします。そして番組後半ライフアップデートでは種を作る生かすお話、創業190年の種苗会社滝井種苗の村方翼さんをお迎えします。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグは ERA813 ERA813 です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella. 森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のテーマは種。ここでは種を守る、つなぐお話をお伺いします。お迎えしているのは野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんです。野口の種、野口種苗研究所は埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店。1929年の創業以来、自家採集できる固定種、在来種の種を専門に扱っていらっしゃいます。先代の3代目野口勲さんは、実は手塚治虫火の鳥の初代担当編集者という異色の経歴の持ち主でもありました。小野地さんはもともとお客様として通っていたこのお店に惚れ込み、2008年に入社。地域での農体験や食育活動にも取り組み、2015年には飯能エコツアーアワード推進協議会会長賞を受賞されています。そして今年、従業員による事業継承を経て4代目代表に就任されました。意外だったのは、まずお客様としてその種苗店に足を運んで、
1: はいはい、
0: それで野口さんとの出会いがあったということですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、私は最初畑を始めた頃っていうのは、大学を卒業してですね、しばらく定職がちょっと見つからなくて、ちょっとフラフラしていた時期があったんですが、そんな時にちょっと通訳の勉強をしながらだったんですけども、
0: はい、
1: 通訳養成学校通っていた時に、白洲二郎の伝記を読みまして、
0: はい、
1: でその中でなんか通訳の仕事をしつつも、鎌倉のあたりに畑があって、なんか野菜作りをしていたっていうのを読んだんですね。でそういうのもきっかけかもしれないんですけど、まあ新座市に住んでたんですけど、新座市で畑の抽選が当たらなかったので、隣の東久留米市にある市民農園を借りて野菜作りを始めたんですね。で最初は図書館でいろんな野菜の本を読みながら、やり方を模索しながらやってたんですけども、大体の野菜の作り方の本って種をまいて、
0: はい、
1: 収穫してそれを料理するところまでしか載ってなくて、
0: うんうん、
1: その後また種を買いに行かなきゃいけないのかな、
0: うん、
1: その後じゃあ種を取るのはどうしたらいいんだろうかっていうのが載ってる本がほとんどなくてですね、
0: はい、
1: でそこをもう少し種にこだわって作りたいなって思いがあってですね。でそんな中見つけた長崎県の岩崎正俊さんっていう方が書いたですね、岩崎さん家の種取り家庭菜園っていう本があったんですね、
0: はい、メモしとこう、はい、
1: でその本には種の取り方が載ってたんですね。で人参例えば撒いて、7月に種を撒いて、その翌年の6月頃に花が咲いて、で種が取れるのは7、8月ですとかっていうふうに図が載ってたりとか、人参の花の絵が描いてあったりとかしまして、でそれを見てですね、すごくこういうの面白いなっていう感じがしまして、その本の巻末にそういう種の入手先リストっていうのがありまして、
0: はい、
1: その中で一番うちから近かったのが野口の種だったんですよね。で電車に乗って飯能駅へ行って降りて2、3分だったんですけど、商店街へ入っていくとお蕎麦屋さんとか団子屋さんとかの並びにありまして、野口種苗研究所ってちょっとねいかめしい名前なんですがだって普通の種苗店、種屋で、はい、で入るとですね、ちょっと薄暗くてなんか古本屋みたいな感じでただ珍しい野菜の種がずらっと並んでたんですね。で多分2、300種類ぐらい並んでたと思うんですけど、なんか半分ぐらいの種はオリジナルのパッケージに入っていて、種の袋って結構はがきより小さいね、小さなサイズなんですけど、そこになんかこう、見たことないようなレイアウトで、ちょっとなんか新聞記事みたいな感じ、今も使ってるレイアウトなんですが、そのままなんですけど、その野菜の来歴とか、
0: はい、
1: 育て方とか、それから種の取り方までですね、すごくちっちゃなフォントで細々と詳しくスペースいっぱいに書いて

0: てあってですね、なんかこだわりを感じたんですね。でそれをなんか古本屋をこう掘り出し物で探るように一つ一つ読んだりするのが結構楽しくてですね、
1: うん、
0: で店主の野口さんは奥でパソコンに向かっていて出てこないんですけど、
1: はい、
0: いろいろこう読んでですね、厳選して種を選んで、
1: はい、
0: レジに行って声をかけるとはいと出てきて、
1: うん、
0: でちょっといろいろ質問したりもしたんですけど、うん、ちょっと不愛想な感じなんですけど、いやひょうたん作るなら棚作りにしないとねとか、
1: うん、
0: まあ、こっちの水のはもう今から撒いてもダメだよとか、
1: うんうん、
0: なんかあまりこう売る気がなんかですかね、ない感じ、でもなんかすごく的確に種のことをね第一に考えて、
1: うん、
0: 種が無駄にならないようなアドバイスをくれるお店だったんですよね、
1: うん、はい、とてもご丁寧にお話しいただいて、はい、もうまさにそこに一緒にいるかのような気持ちになりました。今こう商店街の情景だったりとか、あとこう種を売るっていうことだけではなくて、その種の持つこうストーリーだったり、きっと小野地さんはその野口さんの持っているその丁寧にこだわるっていうその信念の部分に惹かれたのではないかなと勝手に、うん、感じておりました。
0: それと、まあ、何よりですね、
1: うんうん、
0: その買ってきて、
1: うん、
0: まあ、その東久留米の畑に撒いた種をからですね、
1: はい、
0: まあ、初心者でも割とうまく育ったのが株とか、まあ、大根とか、
1: うん、
0: それからさやいんげんとかが最初は一番よくできたんですけど、その中の株がですね、収穫してかじってみた株がものすごい香りがしっかりあって、
1: うん、
0: その今まで食べてきた野菜と味が全然違うなっていうのが初めてその時に気がついて、
1: うん、
0: なんかすごくインパクトがあったんですね、
1: うん、
0: で株だけでも10種類とか20種類とか並んでましたから、どれも作ってみたいなって思ったし、
1: はい、
0: そんなのもこともありました、
1: うんうん、本当に株をこうかじって何も味付けせずに美味しいっていう感覚、味覚が味わえるってとても幸せなことですよね。
0: そうですね、
1: ね、はい、こう自分で種を取ってまた次の季節に撒ける、その命のリレーを守っていくべき理由を教えていただけますか。
0: まあ、今ですね、その昔ながらの野菜の種っていうのが、うん、どんどん手に入らなくなってきているんですね。でうちで販売している種のほとんどは全国の他の種苗店さんとか種苗会社さんから仕入れているものが大半を占めるんですけども、今はどうしてもプロの農家さんが作るのは、F1 種と言われる品種改良された種が主流になっているので、
1: うんうん
0: うん、昔ながらの固定種っていうのはどうしても揃いが悪かったり、
1: うん、
0: 生育スピードがゆっくりだったりするので、今の流通の形態についていけないんですね、
1: うんうんうん、
0: ですからスーパーとか市場に流通する野菜を作る生産者には、
1: うん、
0: なかなかおすすめできないのが固定種なんですね、
1: うんうんうん、
0: ですから種苗会社も一番大きなお客さんは産地の農家さんですから、どうしても F1 種の方を優先することになりますね、
1: うんうん、
0: でそうすると毎年仕入れ先のカタログからそれまであった固定種の種っていうの商品っていうのは少しずつ少しずつなくなっていってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: ですから、まあ、うちの種屋のお客さんは農家ではなくて、うん、家庭菜園のお客さんがほとんどなんですけども、うん、はい、その家庭菜園のお客さんに、
1: うん、
0: 岩崎さんちみたいにですね、
1: うん、
0: 種取り家庭菜園にみんななってほしいなと思う思いがありまして、
1: うん、
0: 種の取り方の載っている本も、
1: うん、
0: 販売しているんですけども、
1: うん、
0: 一度うちから買った種は、うん、ぜひご自分の畑で育てたものからまた種を取っていただいて、
1: うんうん、
0: 命をつないでね、
1: はい、
0: ずっと畑でゆくゆくは何年も経てばオリジナルの野菜になるかもしれませんので、
1: はい、はいはい、
0: そうやって種取りをの輪を広げていきたいなっていうのが一番うちの種屋の、
1: うん、
0: まあ、特殊な
1: 特殊な
0: ところですね、
1: はい、

0: 先ほどの話でそのコテーシュの野菜の美味しさをお聞きして、その自分の野菜になっていくっていうか、自分のその環境によって味が変わっていくんですか？
1: はい、あの植物って種の時は移動させられますけど、うん、一度発芽して根が伸び始めたら、うん、そこの環境の場所でどうにかするしかいけない、ならないので、うん、種取りをこう1年2年と続けていくと、あの必ずその土地に合った形質に、うん、あるいはその方の栽培方法に合った形質に少しずつ変異していくんですよね。でそれをなんかあの順化っていうんですけど、あの慣れるに化けるって書くんですけど、あのそういう環境適応力が植物ってすごくあのスピーディーな能力があるので、 2,3 年種取りを続けるだけでもなんとなくちょっと変わってきたなっていうのが、まあ、野菜にもよるとは思うんですが感じられると思うんですね、
0: うん、それが優しい味になったり、ちょっとこうトゲのある味になったりという
1: そうですね、
0: なんかこういろんなそのね、種一つ取ってもその環境もそうだし、周りにある植物だったり種本来の個性だけじゃなくて、いろんなあらゆる影響の中での一つの実がなっていくんだなっていうのを再確認しました、はい、それではですね、小野地さんからお知らせがあればご紹介してください。
1: はい、野口の種の、オンラインショップがありますので、うん、あの野口シード .com、ラッシュ販売というかオンラインショップなんですけども、うん、それと昔からあの前代表の野口さんが書き溜めてきたホームページが今もそのまま残してありまして、あのいろんな読み物がこれまでの種屋の歴史とかですね、はい、あの書いてありますので、ぜひあの興味ある方にはご覧いただきたいです。
0: それでは、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな壁を突破してきた小野地優さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをお聞かせください。
1: はい、あのその畑を始めた場所がですね、はい、当時引っ越してきた新座市だったんですけども、うん、新座市っていうのは、うん、手塚治虫の手塚プロダクションのスタジオがあった場所なんですね。で、あの、うん、その鉄腕アトムが漫画で生まれるのが2003年なんですね、うんうん、で私が引っ越してきて畑始めたのも確か2003、4年ぐらいだったと思うんですけど、
0: 重なってるんですね。すごい、なんだろう、2003年すごい年だな。はい、
1: あのそれであの新座市ではあのその鉄腕アトムが生まれたので、うん、あの住民票が交付されて、はい、あのそのスタジオの縁であの特別住民票っていうのがあるんですね、うんうん、それからその畑を借りていた東久留米市には、はい、あの手塚治虫が晩年過ごした家があったんですね。それも昔野口さんにも話があったみたいなんですけど、あの手塚治虫さんが家を探している時に

0: く道って、意外なところから訪れてったり、その時絶望の日だって思っていてもひょんなところから目が冴えたりとか、なんかこう不思議ですね。
1: そうですね。
0: でも今のこういった小野さんのいわゆる志がこうやって祭典身になっているのも、あらゆるまあこの出来事の中で自分の心を信じて、今固定種という一つの種の意味合いを次世代につなげようとしているところだと思うんですが、ここでですね、小野地優さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたので、そちらの曲となぜこの曲を選ばれたのかお聞きしてもいいですか。
1: はい、手塚治虫にゆかりのある鉄腕アトムの曲を選ばせていただきました、
0: はい、まさに小野地さんを表現する、はい、曲になってますね。
1: まあ、野口さんも表現してると思うんですけども、はいはい、前代表の野口さんがですね、お客さんから頼まれて本にサインをすることが時々あるんですけども、いつも書く言葉があって、絶望の最後の日にも種をまくっていうふうに書いてるんですね、で、もともとはこれはなんかマルティン・ルターの、フランスの人の言葉かもしれないんですが、作家の開口健さんとかも色紙によく書いていたみたいで、明日世界が滅びるとしても、今日リンゴの木を植えるという有名な言葉があってですね、私もそうだったんですが、種をまいたり苗木を植えたりしてですね、その成長を観察していると、また次の日畑見に行ってどれぐらい育ったかなと見るのが楽しみになりますし、朝日を浴びた葉っぱが緑色にね、こうキラキラしているのを眺めていると、生活のリズムも整ってくるような感じがしますんで、皆さんもぜひ畑を耕してですね、種をまいて楽しさを体験していただきたいなって思っています、
0: ありがとうございます。今私にとってとっても必要なメッセージでした。
1: ありがとうございます。
0: 一つ私事ですけれども、一つの年を重ねてですね、最近ちょっと心ここにあらずみたいなリズムが、こうなんだかな、リズムが整ってない感じで、きっとこのラジオを聞いてくださってるリスナーの方たちも、いい日もあれば前も向けないっていう日もあれば、いろんな日があるけれども、この小野地さんのこのメッセージをきっかけにですね、自分らしい種を植えていただければ嬉しいです。 From the next era 野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

Japan Innovation World Ella Talk in the Pod Top of the Awakening。森ひかりがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー。ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのは想像力の可能性についてです。想像力の可能性、ちょっとどんな話なんだろうという想像つかないと思うんですけど、実はですね、先日ラルフ・ローレンのドキュメンタリーの公開イベントに出席しました。ラルフ・ローレンの息子さんのデイビッド・ローレンというあの方と、それからファッションジャーナリストの生駒さんというあの昔からご縁のあった方と3人でお話しする機会があったんですけれども、そのラルフ・ローレンの今までのこう歩んできた軌跡っていうのをドキュメンタリーとしてこうまとめていて、あらゆる方からのあのメッセージもそのドキュメンタリーに集約されていたんですけれども、私自身ラルフ・ローレンと一緒にお仕事する中でラルフ・ローレンをまとうと、なんだかこう自然体で健康的な気持ちにさせてもらえるというか、なんかこうラルフ・ローレンの似合う女性になりたいなっていう、なんかそういった自分を高めてくれる存在でもあったんですね。でそこは何から来てるんだろうっていうところがすごくこうドキュメンタリーを見ることですごく気づかされることが多くて、ただお洋服を売るということだけではなくて、ラルフ・ローレンの信念というのはやはりアメリカンドリームを売る、アメリカンラグジュアリーを売るというところにすごく信念を持ってブレずに歩んできたっていうところにすごく感銘を受けましてですね、やはりこうファッションっていうのは流行にすごくこう敏感に表現されてる舞台だと思うんですけど、その中でもやっぱりこう変わらず居続けること、それがラルフ・ローレンのサクセスにつながっているんだなというのを再確認しましたし、やはりそのラルフ・ローレンのその真髄核を支えているのが家族のつながりであり、それから自然とのつながりであり、暮らしという身近なところからあらゆる想像力の可能性が生まれてるんだなっていうのを再確認しました。去年もですね、ウィンブルドン、あと US オープンとラルフ・ローレンと一緒に見させていただいたんです。

ですけれども、うん、スポーツシーンでもヒップホップカルチャーのシーンでもあらゆるシーンでアメリカンラグジュアリー、アメリカンドリームというものを手に取る方たちが、そのラフルフローレンの世界観に自分をの身を置くっていう夢と希望をですね、届けていらっしゃるデザイナーの一人だと思います。さて、ここで一曲お届けします。今回ご紹介するのはですね、ボンジョビの Seeds。 今回まさにですね、種がテーマだったので、行きのここ J-Wave に来るまでの車の中で母親と一緒に、ね、今日種のことなんだけどって言って、でそしたらちょっと、あ、ボンジョビの Seeds なんてどうって。でまあなんか本当に歌詞もですね、結構シンプルですね。人間の回復力や成長、そして希望をテーマにした楽曲で、人々を種に例えてるんですよね。改めて私たちも種の一員だという気持ちでですね、この曲を聴いていただきたいと思います。困難の中でも前を向いて自分の居場所を見つけて光を探し続けることを表現しています。ボンジョビで Seeds。

0: Station World Ella Life Update。森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー、ここからはライフアップデート。今回は種を作る、生かすお話です。お迎えしているのは滝井種苗の村方翼さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今年に入って2月ですよね、
1: はい、
0: 都内にいらっしゃった時に初めて、はい、お話しそうさせていただいて、はい、ぜひラジオでもご一緒したいなと思って今日お時間作っていただいてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。私もまた改めてこう種のお話をするのとても楽しみにしておりましたので、よろしくお願いします。
0: 滝井種苗は1835年の創業から昨年で190周年ということで、世界初の油中野菜の F1 一種や桃太郎トマトなど日本の食卓を変えてきた品種を生み出してきました。190年というで、私以前お会いした時もね、その始めたての時の写真ですよね、はい、白黒の、
1: はい、
0: 時から、まあ、今190年経って種を作り続けているということですけれども、はい、その前回 F1 種のことをお聞きして、

0: 理想の味だったり形だったり大きさだったり、あらゆる実験を重ねて理想の野菜を作るっていうところでお話を聞かせいただいたんですけど、改めてですね、新しい品種を作るってそのプロセスというのはどんな作業なんですか？
1: 品種を作るというところなんですが、業界では種を育てるとかで育種と呼ぶことが多いんですよね、で、その育種の歴史を遡りますと、こう地球上には多種多様ないろんな植物がある中で、その中から人々にとって有益な特徴、例えば味がいいとか見た目が綺麗とか作りやすいっていったものを、栽培種としてこう育ててきた歴史があります、でさらにその中で各地域の、文化とか歴史とか、あと土壌とか気候とかいろいろ合うようなものを長く栽培していって、それがいわゆる固定種と、呼ばれるようなもので、野菜でしたら地場野菜なんて呼ばれたりしますけれども、我々の事業領域といたしましては、そういった固定種とか、野生種を掛け合わせることでより人間にとって有益なものをこう作っていくという作業なんですけれども、
0: 今それこそまあ、こう温暖化とかも言われていますけれども、その中でも野菜のこのそこに適応したりとか、そういったことも活動の一環としてされてるんですか？
1: もちろんそうですね。皆様ご存知の通り気候変動が激しくてですね、夏の暑さなんかはこれまで作れてたものが作れなかったりとか、あとは品質が維持できなくなってしまったりとかもありますし、あとはその地域で起こってなかったような病気が温暖化でこう発生するようになってしまったりとかで、やっぱり病気に強いものでしたりとか、暑さに強いものっていうのは育種に対して求められている領域ですね。
0: 今農家さんのこう年齢層もだんだんとこう上がってきて、10年先20年先の日本のこう野菜はどうなるんだろうとかっていう話も、こう農家さんからお話を聞くこともあるんですけれども、どうなんですか、日本の種の今の事情っていうのはどんな状況なんですか？
1: そうですね、やっぱり我々も農家さん周りをしていると、農家さんが高齢化で、なかなか普段できてたことができないみたいなところがあって、でそういう農家さんの作業を軽減するみたいなところでも実は品種開発って役に立つ部分がありまして、例えば最近開発したナスですと、ハウス栽培でナスを作ると農家さん花一つ一つに着火剤ですね、ホルモン剤というものを吹きかける作業があるんですけれども、それが大体全体のハウス栽培のナスの作業の3割ぐらいを占めてるんですけれども、当社ではそういったナスがホルモン剤着火処理しなくても着火していくような開発を進めまして、農家さんのその作業3割軽減できたみたいなところもありまして、そういった高齢化に対しても種が解決できる余地ってすごくまだまだありますので、そういった開発も進めております。
0: そういう着眼点はなかったですね今まで。
1: そうですか、
0: そうなんだ。例えば桃太郎トマト、よく目にするんですけれども、その滝井種苗さんが開発された品種、ということなんですけれども、そこはどういうストーリーでどういうふうに踏まれたんですか？
1: 桃太郎トマト、元祖桃太郎が発売されたのが今からだいたい40年前になるんですけれども、
0: そんな前から。
1: で当時の時代背景がですね、高度経済成長を経て都市化がどんどん進んでいったような背景があります。で都市化が進んで消費地と、農地ですね、生産地が結構遠くなってきたような時代背景があって、でトマトってもちろん完熟、こう赤く実がなって、取った状態が一番美味しいんですけれども、この消費地と、生産地が離れてしまったせいで、完熟した状態で流通させてしまうと、腐ってしまったりだとか、棚に置いた時にはもう買えない状態になってたりっていうのがあったんで、桃太郎トマト、そういう美味しいトマトをまた改めてこう広めるにはどうしたらいいんだろうっていうところから開発が始まりまして、でそこから自分たちが美味しいと納得できるクオリティまで上げるのに、桃太郎トマトも10年以上開発に時間がかかってまして、で今では桃太郎からもっと改良が進みまして、桃太郎のシリーズで30品種以上の、商品を発売しておりまして、今でも進化が進んでいると、そんな感じの品種です。
0: どんな進化を遂げていくというか、なんか目標はあるんですか？進化って。
1: そうですね、例えば気候が激化して夏が暑いというところですと、トマトでしたらハウスで作ってると夏場暑いと型の部分が黄色く変色してしまうような症状がありまして、結構スーパーで並んでると消費者の方もトマトひっくり返してこう黄色くなってたらちょっとやめとこうかなみたいな、症状になってしまうんですけれども、例えば、桃太郎ブライトという新しい品種でしたら型の部分が黄色くなりにくいような品種でしたりとか、あとは他にも作り方もいろいろ、ハウス栽培で作りたい方もいれば、ハウスじゃないところで作りたい方もいれば、で病気に強い方がいいよねっていう方もたくさんいらっしゃる。

0: らっしゃるので、うん、それ一つトマトを切り取ってもいろんな栽培のニーズがあるので、うん、そこに対応できるようないろんなラインナップをこう取り揃えているというイメージですね、うんうん、はい、
1: その前回、はい、お会いした時に私にギフトくださったじゃない、
0: はい、
1: 種から作った繊維の、
0: はい、
1: キッチンワイプ、
0: はい、
1: キッチンナプキン、
0: はい、
1: で私使わせていただいてるんですけれども、本当に使えば使うほど柔らかくなって、
0: はい、
1: で水も結構こう吸収して、はい、好きな素材です。キッチンの中で大活躍で、
0: ありがとうございます。
1: で前回その都内でお会いした時もその種のパッションだったり種のその新しい可能性っていうのをすごくこう深掘りしてらっしゃるなという印象を受けまして、はい、で農業用として使えなくなってしまった規格外の種を粉砕して糸に加工しているんですよね、
0: はい、はい、そうですね。やっぱり高い品質基準を設けているとどうしてもその基準に合わない種っていうのが出てくるんですけど、まあ、きっかけとしてはそういう種を有効に使えないかっていうところから始まりまして、それを使って種を身近に感じてもらいながらその種の可能性とかを感じてもらえるようなアイテムを作ることができたらなと思って、種をこう糸にして、で今それをこう西陣織のアイテムにしたりなんかして、活動をしています。
1: はい、なんかね前回お会いした時にね、翼さんがすごくこうワクワクして目がキラキラしてたのが印象だったんですけど、はい、翼さん自体は種の魅力を感じ始めたのっていつ頃なんですか？
0: そもそも種苗の業界があるっていうことは大学の就職活動の時に知りまして、で、まあ、広く農業に関わりたいなと思ってたんですけれども、うん、まあ、種が魅力だなと思ったのは、他の製品と違って種って一目見たら性能が分かるわけではないんですよね、
1: うん、こう、そうなんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 種って見てもこれ何の種か分かんないし、
0: はいはい、
1: なんかこう全部、
0: そうなんですよ、で、うん、品種開発された品種であってもこれ病気に強いんですよとか味が美味しいですよって生産者さんにお伝えしても、その場でその結果が分かるわけではなくてですね、うん、でいざ作ってもらったとしてもそこに気候の要因とかも入ってくるので、本当の品種の評価が出てくるのって3年とか5年とかかかってくるわけなんですけれども、うん、それがすごく、まあ、難しい部分ではあるんですけど、すごい奥深い世界だなと思いまして、うん、やっぱりその創業者が大切にしている言葉で一粒万倍という言葉があるんですけど、
1: はい、お財布買える人日だ
0: そうです、ね、はい、今ではその一粒万倍日とか縁起のいい言葉として使われているんですけど、はい、まあ、一粒の種からこう万倍の実りをもたらして、まあ、それが世の中の人の恵みになるっていう、そのイメージがすごく好きだなと思ってこの業界に入りました、うん、はい、
1: ありがとうございます。今後のその何でしょうね、私たちも種を身近に感じられるきっかけだったりがあったら教えていただきたいんですけど、
0: は
1: い、
0: 当社では直営の通販サイトをやっておりまして、でそこに先ほどお伝えしたような種の糸で作った、今回は西陣織の名刺入れを販売しておりまして、
1: うん、こちらですか？
0: はい、こちらですね。ぜひ触ってみてください、
1: うん、西陣織私も大好きです。
0: そうですか。
1: 着物を着る機会が増えて、
0: はい、
1: 帯も一つ買ってみました。
0: 結構その野菜の柄のものと和柄のものが2パターンありまして、はい、ぜひ写真で見ていただければと思います。で今まさに、園芸のシーズンの真っ只中ですので、種をまいたりとか、苗を植えたりするシーズンですので、ぜひ多岐ネット通販なんかで、園芸も始めていただいて、
1: うん、
0: ミニトマトとかでしたら小さなプランターとか、日の当たるところで育てれば、ある程度収穫まで持っていきますので、ぜひ初めての方も気軽に始めていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。ライフアップデート、今回は多岐種苗の村方翼さんをお迎えしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: また種の未来楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。

森ひかりがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラー。今回は野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野千優さん、そして滝井種苗村方翼さんをお迎えしました。種はロマンチックですね。この小さい小さい種の中には大きい大きいこう宇宙が広がってるような、あのお二方の話は種の中でも違うアプローチをして種をつなげ種を守り続けている二方をお迎えしたんですけれども、ただこう野菜が作れるっていうことだけじゃなくて、あらゆる私たち人間も種の一部なんだなっていうのを気づかされました。私たちも次の次世代にこうつなげていく上でこの一瞬をどういうふうに生きていくかっていうところを改めて種を通して考えさせられました。さてこの番組は Apple や Spotify などポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回は俳優アーティストののんさんがナビゲートです。私森ひかりとは6月14日日曜日に。バイバイ、 See you soon。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。午前中は湿った空気の影響で雲が広がるところがありますが、午後は雲が取れて広く晴れるでしょう。日差しも強まりますので、お出かけの際は紫外線対策も忘れずになさってください。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日は一日を通して晴れそうです。水曜日から金曜日にかけても晴れ間がありますが、雲が広がりやすく、内陸や山沿いではにわか雨のところがあるでしょう。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

あふれている。レコメンタアート。ジョニー・デップ主演、水俣で映画化されたことでも知られるフォトジャーナリズムの巨匠ウィリアム・ユージン・スミス。彼が1954年に拠点を移したのがマンハッタンのアパート、通称ロフト。ユージン・スミスはセロニアス・モンクやマイルス・デイビスらが集うロフトの熱気をフィルムに収めた。ウィリアム・ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。6月7日日曜日まで恵比寿東京都写真美術館にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。
0: Yes.
1: そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんです。吉岡さんはバークリー音楽院卒業後、ミュージシャンのレコーディングスタッフや CM 音楽の作曲家として活動。現在はテクノロジーを活用し、聴覚障害者の方々が少しでも暮らしやすい環境づくりを目指した研究をされています。特に吉岡さんが力を注いで開発したのがボキャグラフィーというアプリ。難聴の子どもたちが言葉を楽しくたくさん覚えるためのものですが、この開発の裏にある吉岡さんの思いとは。今日は聞こえる人、聞こえない人、聞こえにくい人が共に暮らすための社会のために何が必要なのか、一人の開発者の挑戦を覗いてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい1週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: 吉岡さん、はじめまして。
2: はじめまして、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 吉岡さんは東京工科大学メディア学部の先生なんですけど、
2: はい、
1: あれですよね、聴覚のメディア研究所、
2: はい、
1: 聴覚障害支援メディア研究室を設立し、
2: はい、
1: 研究してる。
2: そうですね。
1: これちょっと教えてもらっていいですか。はい、
2: まあ、私たちまあコンセプトにしているのは、聞こえる人、それから聞こえない人、あとは聞こえにくい方っていうのがいらっしゃるんですけども、まあみんなが一緒に社会に参加できるようにしていこうということで研究をしています。で、まあメディア学部なので、まあ例えば動画コンテンツを作ったりとか、あとアプリを作ったり、あとは新しい情報技術を使ってどうやったらそういう課題が改善できるのかというのを日々考えています。で、まあ、代表的なプロジェクトとしては、はい、サイレントコミュニケーションというプロジェクトがありまして、まあ、聞こえる方に聞こえないとか、もしくは聞こえにくいっていうことを音響シミュレーションで体験していただいて、まあ、理解していただくというのをやっています。
1: 知ってもらう、

0: そうですね、あの聴覚障害というのは見えない障害って言われていまして、見た目だけでは聞こえているのか聞こえにくいのかわからないんですよね、はい、なので実際に体験していただくのが一番理解しやすいということですね。
1: これ今学校の先生ですけど、うん、はい、もうされて、ま、アプリ作ったりいろいろされてますけど、もともとは芸能の方のマネージャーとかも、はい、やってたんですよね。
0: あの元々、まあ、あの音楽を勉強して、はい、アメリカの音楽大学に行ったんですけども、
1: バークリーですよね。
0: ですね、はい、
1: すごい名門じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: バークリーといえば誰もが入れない、
0: いやどうなんでしょうね、
1: イメージですよ、
0: まあまあ、アメリカは割と入るのは簡単だけれども出るのが大変というふうには言われてはいるんですけれども、まあ、約30年ぐらい前でちょうどシンセサイザーとかコンピューター音楽、それからデジタルで、まあ、録音するっていうことが始まった時期だったんです、はいはい、でアメリカの大学は、まあ、そういった新しい最新のもう機材があるので、うん、あのなかなか普段体験できないようなそういう制作っていうものに触れることができたんですね。
1: それはじゃあシンセとかで、はい、シンセサイザーとかで行ったんですか、うん、その専攻は何ですか。
0: はい、専攻実はミュージックシンセシスっていう科があってかなりマニアックなんですけども
1: 当時では走りですよね。
0: そうですね、あまりあ
1: のシンセサイザーが、
0: はい、日本人でもまだ数少なかったと思いますね。
1: だから帰ってきてミスチルとか、はい、マイリトルラバーとか、
0: はい、
1: レコーディングスタッフされて、
0: うん、そうですね、なので
1: いやもう俺が聴いてた曲をやってたのかってその頃めっちゃ聴いてましたからね。
0: ありがとうございます。ちょうどあのねグループで出られてて、あの私もテレビ局でお見かけしたことがあったんですけどまさかこういう形で再会すると思って
1: 子供の頃の僕に僕はミスチル聴いて東京に出てきた人ですか。
0: あ、そうですか
1: ミスチル聴きながら新幹線で大阪から出てきたような人だったんで、はい、それをやってたっていうか音作りとか、
0: いや本当に忙しい現場ではありましたね。
1: 小林さんのマネージャーとかやってて、はい、それで なんでその聴覚障害というか、はいはい、そっちの聞こえない世界、音のこう、はい、サイレント作る方だったのが、はいはいね、聞こえないっていう分野に走っていったっていうのは、ね、
0: まあ、あのもう本当に真逆の世界なんですけれども、うん、まあ、私2人娘がいるんですけれども、うん、上の娘は聞こえているんですけれども、うん、下の娘に聴覚障害があるっていうことが分かった、はい、それが、まあ、大体7年ぐらい前なんですね、うん、でやはり最初は、まあ、そういう音楽ずっとやってきて、いましたから、うん、やっぱりその本当に真逆の世界で、うん、あのどうしたらいいんだろう、まあ、途方に暮れるような感じではあったんですね、うんうん、なんですけれども、まああのまあ、実は今人工内耳っていうものがあって、はいはい、それをつけてかなりあの聞こえてはいまして、うんうん、で実は音楽もとても楽しんではいます、うんうんうん、でまあ、そういうことがだったら分かっていくんですけれども、やはり課題はいろいろあって、で、まあ、そういう中で我々、まあ、大学でやってるような情報技術っていうものでもっと改善できるんじゃないかなっていうことで始めました。
1: それはもう子育てをしながら、うん、苦労されていたこと、はい、聞こえないっていうことで聞こえにくいっていうことで、はい、こう苦労されてたものを改善していく、その時の経験みたいなのをどうすればいいかっていうのも大きかったんですか。
0: は
1: い、
0: まあ、最初本当にわからないので、実は大学教員っていう立場もあり、その全国のですね、いろんな学会に参加をしたんですね。で医療系であったり言語学系だったり、はい、いろいろあるんですが、まあ、その中で見れば見るほど我々やっているようなもっとこう新しい技術を使って改善しようという取り組みはあまり見られなかったんですね。
1: なるほど、今ね目の前にちょっと、はい、あのカードみたいなのも、はいはい、これはあの市販のカードですか。
0: その通りですね、まあ、絵カードとか言葉カードって言いますけれども、まあ、例えばこれ電話という、ね、電話のカードで裏返すと、まあ、ひらがなで答えが電話って書いてある、まあ、こういったものを、まあ、療育といって、そういう難聴児に言葉を教えるために、まあ、言語聴覚士の先生がこう使うんですね。ただやっぱり紙でやっていく、はい、ただなかなか例えばこの今あのここに映っている電話というのは割と古いちょっと昭和の時代の電話のイラストが描いて
1: あったり、僕らの子供の時で止まっているってこと、はい、うん、これは最新、ね、今もこういうこれが売られてる、
0: これ今のものなんですよ
1: なんかちょっとなんか昔の、は
0: い、そうですね、
1: まあまあ新しくリニューアルとかで、まあ、物も携帯になったりとか、はいはい、電話もその電話が新しくないってことですね。
0: そうですね、まあ、進化も早いのでなかなか大変なんだと思うんですが、なので私は最初

0: 家の家にある例えば電話を写真に撮ってですね、印刷をして
1: これですね、
0: ここに貼り付けて
1: 見ていいですか、はい、これ、はい、これリストというか、ご自身が写真撮られて、はい、それを貼り付けて、はい、その下にひらがなで、はい、こう物の名前が書いてあって、
0: そうですね、
1: ゴムの写真撮ったらゴムですよって書いてあってっていうの、はい、あ、こういう風にして、そうか、これでも大変ですよね。
0: 大変ですね。子供って小学校に入るまでに3000語覚えるって言われてるんですね、はいはい、で最初それ知らなかったんで1個ずつ作ってたんですけども、うん、3000語って聞いた時にいやそれは無理だろうなと思って、でアプリがあったらいいのにと思って、まあ、日本、まあ、もしくは海外問わずアプリを探したんですけれども、ちょうどいいものはなかったんですね。これはもう作るしかないのかなということで、企画書を作ってアプリの開発会社さんに持ち込んで、まあ、作ることに、はい、しました。
1: すごいな、
0: はい、

0: J-WAVE Growing Reed Featuring Junichi Okada。
1: 全部動いたんですね。
2: そうですね。
1: パパすごいわ、
2: まあ、パパの力ですね。そこはご存知かと思うんですけど
1: パパすごいな、はい、やっぱり、はい、まあ先生もしてたし、はい、音楽にもまあ詳しいっていうのもあるから、うん、自分ができることっていうと、はい、やっていこうっていう感じですね。
2: まあでも本当にまずは目の前の娘のためにっていう思いでまず作ろうっていうところ で、 で開発途中もですね、あの実際にベータ版のものを家で娘と一緒に使いながら、まあ、子供が実際に自分で触りながら覚えるっていうことをコンセプトにしていたので、まあ、楽しく言葉を覚えられるようにしたいっていう思いがあったんですね。
1: それを2020年に、
2: そうですね、はい、リリースしました。
1: っていうので世界を変えようとしてる、はい、ボキャグラフィー、
2: これまあ語彙というボキャブラリーと写真術のフォトグラフィーを合わせた造語になっています。
1: はい、写真と言葉を一緒に見ていく、まあ、さっきのやつのアプリバージョンっていうか、はい、を作っていく。
2: そうですね。
1: へえ、ちょっとあります、うん、今、はいはい、
2: 例えば、まあ、じゃあちょっとお見せをすると、うん、はい、例えばこうリンゴっていうカードがあります、まあ、これあの実際にリンゴを自分で写真撮って入れるだけなんですね。でその下に
1: 自分でも作れる、
2: あの自分で作るところが、まあ、まずポイントといいますか。
1: あ、なるほど、はい、あるわけじゃなくて、
2: そうですね、
1: 身近に、あ、うん、そうか、家族で身近にあるものを、はいはい、触れるっていうか、
2: 例えばあの靴なんかだと、まあ、こういうイラストの靴っていうのは自分の持っている靴と色も違うし形も違うっていう中で、うんうんうん、毎日あの使っている靴だとそれを写真に撮って入れれば何をするものなのかっていうのは本人も分かってるわけです、ね、うんうんうん、でそこに靴って入れてあげて、まあ、それをこう覚えていくっていう作業をひたすらやっていく。
1: へー、そういうあのお子さんは体験した時どうだったんですか。
2: あのやはりまずスマホっていうことで、まあ、とてもゲーム感覚で楽しく触ってくれましたし、まあ、やっぱり言葉を目にする機会っていうのが増えるっていうのがあります。やはり勉強するってなるとちょっと身構えますけれども、はい、スマホを触るってなると楽しくできると。でこれあの答えを隠してこれは何だっけって言ってで書いたりとか、まあ、発音したりとかして答え合わせをする。でできたらにっこりマークをつけてあげるとか、
1: なるほど、
2: ちょっと惜しかったら惜しいマークをつけるとか、
1: へ、
2: これも自分で楽しくやるわけですね。
1: いいですね。まあ、単語帳のなんかニュアンスもありますよね、はい、英語の文単語を覚えましょうみたいなの、ね、アプリとかもね、
2: そうですね、
1: あるっていうか。
2: なので、まあ、あの障害に関わらず、まあ、例えば外国語を覚えるのに使ったりっていうこともできます。
1: うん、はい、すごいな、パパの力泣けるわ
2: でもやっぱり、ね、やっぱりそのモチベーションっていうのは一番大事なので、まあ、このアプリもですね、やっぱりこう苦労はあったんですけれども、やっぱりまずは目の前にいる娘のためにっていう思いでやったんですけれども、まあ、なかなか反響もあり、まあ、新聞とか、
1: ね、あの
2: テレビでも取り上げていただいて
1: 15万ダウンロード、
2: まあ、そうなんです、今までに15万ダウンロードで、まあ、聴覚障害のお子さんだけではなくて発達障害のお子さんとか、あとは大人の方でも失語症で言葉をもう一回覚え直す必要がある方のリハビリにも使っていただけてるっていうことのようですね。
1: 一番アプリで作るので大変だったのってなんですか。
2: う
1: ん、
2: そうですね、あの先ほど申し上げたようにやはりその子供が使うっていうことで使いやすさ、直感的に使えるっていうところに

0: 学校でもう教えられてると思うんですか、はいはい、これ どういうふうに思われるんですか。
1: そうですね、まあ、まずその難聴児が言葉をどうやって覚えるのかっていうところはやはり自分は専門家ではなかったので、うん、その言語聴覚士の先生に一つ一つ教わっていくんですね、うん、でその方法をもっとこういうアプリなんかを使ってできないかなっていうことで開発をしました。ただやっぱり最初からまだ言葉が分かってない子どもなので、うん、見た目で聞こえにくいですので、やっぱり見た目でいろいろ覚える必要があって、例えば今ここにあるようなですね、こう指文字を使ったりするんですね。
2: あ、これも面白いですね。
1: はい。
0: で、それは手話とは違うんですか？
1: そうです。
0: 指での、指の文字。
1: はい。手話っていうのは、まあ単語一つ一つに動きが決まってるんですけれども、まあこれはいわゆる日本語の五十音。
2: あいうえお。
1: そうですね。はい。に一つ一つ形が決められているというものです。で、まあ聞こえに問題があっても、まあ、こういったものを、まあ、どんどん覚えていけるので、やりました。で、子供の方が実はこういうの覚えるの早くてですね、自分が覚えるのが大変でした、これは。それでこれを作ったんですけれども。
2: へ
1: ー。これ実は例えば、あっていうのはこう自分から見た形と相手が見た形っていうのはこうちょっと真逆になるんですね。
2: なるほど、自分はこうやりますよと、でも相手から見ると反対側ですもんね。
1: 鏡になって見える、うんうんうん、ただですね、こう例えばうっていうのは、まあ、2本指をこう上に突き上げるような形なんですけれども、
2: 閉じた形ですね、
1: はい、とを見ていただきたいんですけど、はい、裏側になるんですね。
2: 反対なんですね、
1: はい、これなかなかですね、年を取ってから覚えるの大変でして。
2: まあ、なるほど、
1: はい、こういったこれは下敷きなんですけれども。
2: へー、
1: はい、でこれはサイレントコミュニケーションの活動の中でイベントでですね、体験してもらった方にどんどん配って覚えてもらおうということをやって

0: words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんをゲストにお迎えしています。聴覚障害支援の最新テクノロジーについても伺いました。
2: やっぱ知ってもらうってこともね、大事ですよね、はい、だからアプリも意外となかったってい
3: う、はい、そうですね、
2: いうところですよね。必要なのに意外とない、はいはい、
3: あの似たようなものはあるんですけれども、まあ、さっき言ったような子供が触れるものってなるとやっぱりなかなかないですね、まあ、それやっぱり当事者である、あの私の場合保護者ですけれども、はい、まあ、がやっぱり考えて作っていく、で子供と一緒に作っていくっていうところで、まあ、本当に必要なものになって、まあ、15万人もの方に使っていただけてるのかなっていうのがありますね。
2: 今これは補聴器ですか。
3: はいはい、これはですね、実は最新の取り組みなんですけれども、うん、あの Bluetooth はご存知じゃないですか、はいはい、皆さん
2: 携帯でつなぎたり、
3: そうですね、イヤホンをつなげたり、はい、まあ、あのありますけれども、それが今新しくなってオーラキャストっていう企画が実はあるんですね。
2: うーん、
3: はい、でこちらの
2: オーラキャスト、
3: オーラキャスト
2: 次の、
3: はい、次世代の Bluetooth というふうに言っていいと思います、はいはい、でまあ Bluetooth だと15メートルぐらいしか届かないんですけれども、うんうん、このオーラキャストですと100メートル届くんですね。
2: へえ、
3: でこの補聴器、こんなちっちゃい補聴器の中にもオーラキャストが受信できるデバイスがもう入ってるんですね、この中に。
2: なるほど、
3: はい、なので直接音が届くっていうことで、例えば駅とか空港のアナウンスっていうのは結構雑音の中で聞きますから、うん、聞こえる方でも聞こえにくいことってあると思うんですよ。
2: あ、なるほど。
3: で、あれが、まあ、補聴器や人工内耳している方だと、まあ、ほぼほぼ聞こえないんですね実は。
2: へえ。
3: なので結構諦めてる方もいらっしゃって、うん、まあ、もうそれは聞こえない、ただ電車も急に止まってアナウンスが流れてくるっていうこともありますから、そうするとどうしていいのかわからないっていうような困りごとはよく聞きます。ただそれがこのオーラキャストでアナウンスを受信できるようになると、まあ、こう世の中が変わっていく、聞こえに関わらず情報を取れるようになっていくんですよね。
2: これはボイスフォーオールっていうものですか。
3: はい、そうですね、はい、ボイスフォールと今取り組みを新しくやっています。
2: 補聴支援システム、
3: はい、
2: だからこれを置ければ、いろんなとこに置ければ、これをその Bluetooth の次の進化のやつをつけているイヤホンを持っている人であればはっきり聞こえるっていう状況が作れる。
3: そうですね、
2: どれでも受信できるんですか。
3: あのまだオーラキャストを搭載しているデバイスっていうのは数は少ないんですね。ただ今順次いろんなものが出てきていますので、例えば普通 の、 あの聞こえる方がつけるイヤホンもオーラキャストが搭載されているものも出てきています。
2: へえ。じゃあ駅とかにこの本体の、はい、発信する機械があれば、は
3: い、そうですね、
2: そこで受信できて、はい、それが聞こえやすいっていうのとかが、はい、じゃあ違うとこ行ってもこの本体があれば、はい、耳に繋がってくれて聞こえやすくなるとか、はい、
3: そうですね、
2: あ、そうですね、
3: これはもう今世界的に本当に一番新しい

0: て、例えば先日ドイツの空港で試験的に1月にですね導入が始まって、で2ヶ月間の実証実験やると言ってるぐらいなので、まだ世界でもですねこうたくさん設置されてるっていう状況ではないんですが、やはりその聞こえにくい方、補聴器や人工内耳してる方にとってはとてもこう期待感があるっていう。で昨年はこの実証実験をいろいろやったんですけれども、はい、まずはこれを体験していただいたり、あとは雑音の中で実際に実験をして聞いていただいて聞こえやすくなったかどうかということを検証しました。で今年はそれを実際に今例えば電車であったりとか、空港であったり、あとは例えばサッカー観戦のスタジアムであったり、そういったところに設置できないかということをいろいろな方と話し合っているところですね。
1: へえ、いいですね。いろんな企業がね、はい、こういうのちゃんと入れてくれるような社会というか、まあサポート、サポートができる社会じゃないといけないと思うんですよね。
0: おっしゃる通りですね。
1: 無視しない社会というか、
0: はい。でまあ、その我々普段の生活ってその無意識のうちの前提に基づいて行動していると思うんですね。でこれが最近一番強く思っていることで、例えばアナウンスっていうのも聞いている人はみんな聞こえているだろうという前提で話をしているんだと思うんですが、その聞こえない方が実はたくさんいる。で実は WHO が今どんどん難聴の方が非常に増えているっていうことを警告していて、5人に1人が実は聞こえにくいっていうデータもあるんです。
1: なるほど。
0: だけれども、まあ、あまりこうそれを大声では言っていかないというか、私聞こえにくいですっていうことはなかなか言いにくかったりとか、まあ、自分でも気づけていないっていうこともあったりもするんですけれども、まあ、なのでだったら例えば海外では今サイレントエアポートとかっていうコンセプトで、なるべく静かにしましょうと、必要のない放送は減らしましょうみたいな動きもあるんですね。でそうすることで聞きたいものはオーラキャストで自分で受信して聞くというふうにした方が みんながこう聞きやすくなるんじゃないかというような取り組みもあります。
1: 日本はどうですか、そのサポートという意味では。
0: そうですね、
1: なんだろう、はい、そう標識とかっていう意味では世界よりはあるのかな、とかなんか坂の道とか、はい、そういうのはこうあるけど、はいのかなっていうのだけど、意外と耳って、はい、なんかあんまりしてないのかなって言われて思い出すっていうか、
0: そうですね、
1: 意外と聞こえないって、補聴器っていうのにとか人工の入れるとかっていうので、知ってますけど、はい、それ以外でじゃあ何かあんのかなっていうとあんまり知らないなっていうのが。
0: そうですね、ここ最近だと、はい、手話通訳がテレビでつくようになったりとか、あと字幕のアプリとかが、結構出てきているっていうのは実はあります。あとテレビでも字幕が結構つくようになってますよね。はいはい、ただやっぱり今私がやっている補聴を支援しようと、聞こえにくい方に音をちゃんと届けて聞こえるようにしようっていうところはやはりちょっと遅れているなっていうのはあります。で欧米だと実はその法律がもう少ししっかりと機能していて、聞こえない方、聞こえにくい方にきちんと情報を届けましょうっていうことがもういろんな段階でですね、例えば、建物を作る時の設置基準であったりとか、どのくらいの大きさであれば何台補聴支援システムを入れてくださいっていうのが具体的に決まってるんですね。でも日本は実はそこがまだ全然具体的でないということで、今私がその取り組みをしているっていうことなんですね。
1: でも意外と多いですよね。というのも、年齢が上がれば、
0: そうですね、
1: ぶっちゃけ聞こえなくなるっていうのが、はいはい、めちゃくちゃ出てくるじゃないですか。はいはい、だからもともと耳が聞こえづらいっていう人もいれば、ちょっとなんかあって聞こえなくなっちゃったっていう人もいれば、年を重ねて誰もがちょっと遠くなっていくっていうことが起きてくる。
0: はい、もう本当におっしゃる通りで、はい、皆さんが必ず聞こえにくくなるんですよね。年を取るとこればっかりは避けられないところ で、はい、であと最近はその聞こえにくいことで認知症になりやすくなるっていうことも、もう医学的にもすごくそこは言われています。
1: 聞こえないからこう刺激というか、はい、減っていくっていうこともあるってこと
0: ですね。認知能力が下がっていく、はいはい、ただその認知症なのか難聴なのかっていうところはなかなか

極められないところもあるので、まあ、そのままちょっと放っておかれてしまうっていうことも多いですね。なのでまあそのやっぱりさっき申し上げたように前提を変える、そのまあ聞こえてないかもしれないっていうのは前提があることで、まあ聞こえやすくしようっていう取り組み、もしくは何か機器を使うとか、そういうことにやっぱりつなげていくことで今言ったような認知症を、まあ、あのなるべく抑えられたりとかいうこともありますし、もちろん若い方でも聞こえにくいっていうことを、まあ、あの自分だけのことではないっていうことでみんなでそこを共有して、どうやったら聞こえるようにする、情報が届くようにできるのかなってことをみんなで考えていけるような社会になるといいかなって思いますね。

0: Jun Ichi Okada's program from his major to study. The real person. J-Wave Growing Reed.
1: まあ、耳って難しいですよね。こうなんか精神的に辛くなっても聞こえなくなったりする人も多いし、突発性難聴とかね、こう僕らの仕事してる人も多かったりとか、なんかまあ影響をやっぱりバランス感覚とかを保たなきゃいけないのも意外と耳だったりするから、意外とこう影響を受けやすい期間なんでしょうね。年取ったりすると年を重ねていくと聞こえなくなったりもしていくし、なんかね、ちゃんとこうケアっていうかサポートがなってしまうことはしょうがないのかもしれないですけど、なんか
2: あのやっぱり若い方でも今あのイヤホンをやっぱりずっとしていることが多いので、はい、まあ、いわゆるイヤホン難聴って言われているものもありまして、もう若いうちから結構聴力が落ちちゃうという方いらっしゃるんですね。これも WHO が警告鳴らしてるんですね。
1: 僕もやっぱりちょっと気をつけなきゃなと思うんですけどね、イヤホン音量上げちゃうんですよね。
2: いや私も実は仕事柄
1: ガンガンこう音量結構いい音量で体感したくて聞いちゃうんですよね。
2: あの私もまあ音楽の仕事してたので、はい、まあ、かなりヘッドホンを使ってですね、
1: そうですよね、
2: まあ、聞こえないやつやっぱりもっと大きくもっと大きくて上げてしまっていたので、結構今聴力が落ちてるなっていうのは自覚はしています。
1: ここのあの音が低いとか、はい、ね、こうありますよね、はい、こうここのスタジオだとこう聞こえるけど、こっち

0: ちだとあれだから、
1: そうですね、
0: もうちょっと中間とか低音がこれ効かないからなみたいなとかも仕事になってくるじゃないですか、はいはい、これね、
1: もう今になっていろいろ反省点があるんですけ
0: ど、ね、でも耳で聞くってね、やっぱ体感につながるから、
1: はい、
0: ね、なんとかその楽しみも含めて伝えていけると楽しいことっていうことでね。ちなみにこれ何ですか、うん、
1: これこの、まあ、20センチ四方の大きいものはこれオーラキャストの送信機で、はい、まあ、駅や空港に置くようなもので100メートル届くものですね。でこちらの小さい2つは、送受信ができます。
0: へ
1: ー。オーラキャストを、まあ、送ることもできる、受信することもできるっていうことで、例えば、まあ、こういったサイズだと、まあ、これは今あのスマホみたいな大きさのサイズですけれども、
0: スマホみたいね、
1: これ例えば観光ガイドで、こうあのツアーガイドさんが、うんと、マイクですね、話をしたのを後ろについてきている人がオーラキャストで受信して聞くなんていうことも、こういうものがあればできますね。で、まあ、こんなに小さいものも今あるという、これはそうですね、一番小さいものでもう手のひらサイズですね、
0: ま
1: さに、はい、
0: そうか、
1: はい、まあ、この補聴器に入るぐらいですので、実はどんどん小型化することはできるんですね。ただやっぱり大きい方が遠くまで飛ぶというものになっています。
0: でもなんかこうイヤホン、耳につけるイヤホンも新しい形みたいなのがどんどんこう変わってくる可能性はありますよね。
1: そうですね、はいはい、あの耳を塞がない形のイヤホン、まあ、開放型のイヤホンっていうのも今あって、周りの音も聞きつつ音楽なんかも聞けるっていうものが出てきてますね。
0: そういう意味ではこう補聴器のつながっていくなんかあるかもしれないですね、
1: はいはい、
0: 未来はどう思われてますか。
1: あの、まあ、その補聴器との、まあ、そのイヤホンのことで言うとですね、実はあの、まあ、これは一つ課題にはなってしまうんですけれども、見た目でわからないんですね。なのでつまり補聴器をしているのか、うん、イヤホンなのかが分かりにくいっていうのが実は、はい、あの聴覚障害の方々の中では課題としても取り上げられていて、なかなかですので難聴って気づいてもらえないっていうのが昔よりは あるっていうのは聞きますね。
0: へ、
1: はい、ただまあ一方でこういったオーラキャストがいろんなその人のイヤホンだろうが補聴器だろうがに入ってくれば、まあ、みんな同じように音を受信できるようになるので、まあそういう意味ではですね、あまりこう隔たりなく、こういわゆるユニバーサルデザインという言い方がありますけれども、まあ、そういう 聴覚障害の有無に関わらず音を届ける、みんなにとっていい仕組み、そんなものを今目指しておりますね。
0: 吉岡さん個人としてはどうですか。はい、
1: そうですね、私はですね、あの実は、まあ、この補聴支援システムの、まあ、活動をさらに、まあ、こういったものを普及させるためにですね、一般社団法人を実はちょうど立ち上げたところです。で、まあ、大学の研究室としても研究は続けていくんですけれども、やはり私が目指したいのは社会を変えたいっていうところにあります。なので研究にとどまらず、実際の空港や駅もしくはスタジアムといったようなところに設置をする、そのためにはどうしたらいいのかなっていうことを今、企業の方とかもしくは研究者の方、それから自治体だったりとか、まあ、場合によっては法律に関係する方、そういった方と一緒に、まあ、取り組みをしていこうということで、一般社団法人を中心に活動していこうとしているところですね。
0: 未来は、まあ、でも技術も進化していくから、未来は、うん、でも気づかれた方もがいいっていうこともありますもんね。これ、うん、聴覚に障害があるっていうのって気づいてもらった方がいいんですか。気づかないままで、先ほど言ってたその気づかれないっていうことっていうと、
1: そうですね、
0: 分かってもらってた方が、うん、まあ、サポートはしやすいし、
1: うん、はい、
0: どっちが、
1: そうですね、まあ、あのよくあの障害がある方で何かこうラベルのようなものをぶる下げたり、うん、まあ、キーホルダーみたいなものをぶる下げたりっていうこともあると思うんですけれども、あの聴覚障害のある方とお話をしていると、やっぱり自分がわざわざそれをこう提示するとか、私は聴覚障害がありますよっていうことは、うん、ちょっとやっぱりこう抵抗があるっていう方の方がやっぱり多いですね。なので、まあ、なおさらやはりユニバーサルデザインでどんな方にも音が届けられる状況にすれば、まあ、特にその方が聞こえるかどうかに関わらず、うん、まあ、音声情報が届けられるだろうというふうには考えてますね。うん、

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんにお話をお伺いしてきました。ということで、ね、聴覚障害のパパの物語が泣けるというかね、そのすごいですよね。パパの力もすごいし、僕もちょっとやっぱり耳が弱いの、右耳が弱いんですよ。実はそんなに強くなくて、って言ってもこう左に比べるとめっちゃ弱いというか、怪我で右耳がそんなにその強くないんですけど、だからなんかでも言うほどじゃないっていうかなんかね、ちょっとだけ右からこう話しかけると弱いから、セリフとか聞きづらいなみたいなっていうのがあったりもするんですけど、そうだからなんか、まあなんか自分がこう聞こえなくなるとかっていうのが年を重ねて、まあ、こう皆さんも起こる可能性がねあることですから、やっぱその時にこうなんか吉岡さんが活動されているあののがねめちゃくちゃ助かったりとか、なんかでもアプリも子供が分かりやすい、楽しめる、子供が使いやすい、家族で使いやすいっていうのがね、めちゃくちゃいいなと思いました。ぜひですね、今後もオーラキャストがどんどんね広まってきた時にこうまた変わってくることもあると思いますので、吉岡さんが開発したボキャグラフィー注目して見ていてください。

0: continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: 東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんを迎えした J-WAVE グロイングリードいかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できます。

0: 一日が終わり、また新しい一日が始まる。一人の時間を今、あなたはどんな気持ちで過ごしていますか？ここは光が全くない場所、つまり目で物を見ることのできない完全な暗闇、ダイアログインザダークと呼ばれる空間です。人は真っ暗闇の中に身を置いた時、どんなことを感じ、どんなことを思うのでしょうか。明日を始める前に自分の心と対話する時間を。
1: J-WAVE Dialogue Radio In the Dark。

0: In the dark on 81.3 J-Wave.
1: こんばんは、ナビゲーターの板井舞子です。 J-WAVE Dialogue Radio In the Dark。 この番組は暗闇のソーシャルエンターテイメント、ダイアログインザダークを主催するバースセラピストの志村清江さんが、暗闇の中にゲストをお迎えするところから始まります。今月5月、ゲストにお迎えするのはタレント、モデルのローラさんと、株式会社ルミネ代表取締役社長、表照之さんのお二人です。ローラさんは現在、新潟県を拠点に農業を通じて自然と共生する生活を送り、表さんは今年3月にオープンしたニューマン高輪の開業も牽引。100年先を見据えた新たな街づくりに挑戦しています。そして今回の収録の舞台となったのは、そのニューマン高輪三宗2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇、51ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で、視覚障害者の研究員のもとコーヒーを味わう新しい場所です。ローラさんと表さんと志村さん、今夜はその新しい暗闇でどんな対話を繰り広げていくのでしょうか。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
4: こんばんは。
2: カップで勝ちする？
3: オッケー。
2: じゃあやってみる？ここでやるなるよ。じゃあコンパウンド乾杯しようか。
4: 今乾杯するの？
2: うん。コーヒーカップがここにあるよ。はい、どこ？
4: コーヒーカップ持って。
2: オッケ
4: ー。乾杯。持つんですか？
3: あ、私は当たった。
2: 当たったよ。乾杯。
4: ちょっと待ってね。どこかな？
3: いたいた。
2: オッケ
4: ー。これ？
2: 当たったよ。
4: これだ。イエ
3: ーイ。
4: イエーイ。
2: こんばんは。じゃあいただきます。
5: いただきます。
2: マリッピいただきます。ありがとう。おいしい。
5: おいしい、
2: ね、
5: なんかまた一味違う感じがするね。
2: 本当ですね。
5: やっぱりさすが
2: 感覚が、
5: 感覚がね、
2: ね、感覚がやっぱり鋭敏になりますね。
5: 感じが、
2: てるてる、前回、先月に、この真っ暗闇のラジオ

0: サイバーラボで開催したんですけど、はいはい、その時と今とちょっと気持ちが違いますか？
1: もう全然またね、うん、私もちょっと久しぶりに体験したので、はい、やっぱ感覚が鈍ってたっていうのを反省しました。この間自分では普段も使ってるつもりでいたんだけど、うん、やっぱり改めてここに来て全然自分のやっぱりあれを生かしてないなっていうのですごい前回反省しました。
2: 自分の何を生かしてないって思ったんですか？
1: つまり自分の感覚、つまり目が見えなくなることで他の感覚が研ぎ澄まされたり、うん、人の力をもっと引き出そうって、私はまあ目に見えない人の力を引き出したい、自分はそう思ってるので、うん、そういうことを普段からやろうと思って気にしてるんだけど、うん、意外とそういうことが鈍ってた。意外と改めてやっぱりもっとちゃんと自分でそういうものを見なきゃいけない、感じなきゃいけないっていうのを前回すごい反省して、また改めてちょっとね、あの身を引き締めてやろうっていう感じになりました。
0: そうだったんですか。
1: いやいや本当に、いや、やっぱたまに来ないとダメだなと。
0: やっぱり次に1、2回はいらしてたらいいですか？もう
1: なんか禅みたいな感じだね。
0: あ、確かにそうですね、
1: うん、そういう時間かもしれない。
0: でそんなてるてるが、今日はロラッチを、
1: う
0: ん、お連れいただいたんですが、ロラッチのことは、うん、どうして今日ここの暗闇にっていうふうに、ん、私はすごく嬉しいんですけど、うん、どうしてこちらに来ていただいたんだろう。
1: もうね、ロラッチって本当に感性も豊かだし、うん、私は実は昨年茶道のお茶会席に出席した時にご一緒させていただいて、はい、そこでちょっとお話しして、まあ、本当に素晴らしい方っていうのをその時に悟って、うん、でやっぱり彼女は目に見えないものの価値をすごいよくご理解されてたので、それでもうね、もうこれはもう暗闇に連れていくしかないっていうもうね、本当にそういうことで感じる、またね、ロラッチのなんか感性とかなんか感じたことを、まあ、私もぜひ学びたいと思ってね、今日は連れてきました。
0: わあ、そうだったんですか、
1: う
0: ん、
1: いやいや、もうすごい
0: 嬉しい。
2: 今すごい、うん、この空間が、うん、心が落ち着いて、うん、ワクワクしています、
0: うん、ありがとうございます。
1: すごいよね、
0: そう
1: 本当に、
0: う
1: ん、
2: 本当になんかやっぱりこの茶道をやるようになって、うん、もう4年ぐらい経つかな、なんですけど、なんかお茶の世界ってやっぱり日本の総合芸術って言われる世界であって、うん、なんかもっと自分の国、自分の半分の国、日本っていうことを知ろうと思って入ったら、うん、もう抜け出せられなくなってしまいました、その美しさに
1: そうなんです
0: かね。そうですよね、
1: すごいよね、うん、まあ、私も1200年続いているこのおもてなしの精神にちょっと驚いて、衝撃を受けて、この間、ね、うん、一緒にいてすごいんだなっていうのをなんかすごい感じる時間でしたね。
0: あ、よかった、うん、そんな感性とかなロラッチが今この暗闇ではどんな感覚をお使いになってますか？
2: 今ね、うん、なんか本当のというか、あ、これが自分だなっていう感じの、なんか少女になった時のような気持ちというか、でも大人ななんかそういうこの感覚の自分が落ち着くっていう自分になってる感じがします、この暗闇にいると、う
0: ん、少女の状態の大人、
2: 少女のような感じのような、鳥のような感じのような、なんか鳥に花が咲いてるような、なんか不思議な感じ、
0: 鳥に花が咲いてるんだ、
1: すごい表現だよね、
2: でも犬みたいな感じもするし、なんかわからない、
1: この感性がすごいね、
0: いいな、いいな、うん、そういう風な感覚っていうのは
1: 面白い、
0: ずっとこう昔からあるの？
2: あるけど、うん、あると思うけれども、そんなに意識してなかったけれども、うん、大人になってなればなるほど、そしてやっぱりなんか自分をなんか意識できるようになってくるというか、
0: ああ確かにね、
2: うん、今こういう気持ちなんだとか、うん、今なんかワクワクしてるなとか、うん、なんかそういう感じになってきてる感じする。
0: あ、そうなんだ、うん、よく外で遊んだりしたんですか？
2: うん、小さい時はもう大自然の中に、バングラデシュに住んでいたので、
0: うん、
2: もう大自然の中にたくさん遊んで、うん、そこから日本に来て日本語を覚えて、

0: そうそう、で日本で過ごして、うん、で何だろうな、日本の中心となる東京でたくさん仕事をして、うん、でそこではっと思って、やっぱ私は自然をもっと触りたいって小さい時の気持ちが蘇ってきたのかな、わからないけど、で今自然と、ね、都会とうまく、なんていうのかな、つながれてて、さらにワクワクが増しています。
1: すごい。そうか、じゃあもう原体験がバングラディッシュの時にはあったんだよね、その自然と一緒の生き方、うん、暮らし方をなさっていて。
0: そうです ね、
1: だけど、まあ東京ではお仕事中心だったけど、うん、やっぱりその昔のもともと持っているものが求めてたんだ、
0: うん、あるか、うん、そう思う。だから、うん、土の上で裸足になるのが大好きだし、
1: わかる。
0: そう、もう体がもうドロドロに汚れてももう楽しい、好きだから、そう思うと小さい時の経験に感謝できるし、なんか子供たちにももっと自然とタッチさせてほしい、させたいって気持ちにもなる。
1: うんうん、私も今だってね、ドロンコになって裸足で歩いてるもんね。そうすると自分が自然の一部だったって思えるもんね。
0: うん、
1: そうか、
0: うん、
1: で今は、
0: はい、
1: 新潟にお住まいですか？
0: 今は新潟の、はい、山奥の方に拠点を変えて住んでいます。
1: どんなところですか、山奥の感じというのかな。例えば雪が深いとか。
0: 雪も深いですし、うん、もう山がドーンと見えてて、うん、もう毎朝わーかっこいいってなるし、本当になんか日本のなんかこういう大自然のところに住んだのは初めてだから、なんかその四季、春夏秋冬のこの四季をすごくなんか感じるようになりました。
1: そう
0: 景色が、景色の美しさとか、春にはさまざまな花が咲いたり、もうこのお花知らなかった、これ何の花だろうとか、なんか新しい植物とかの出会いだったり、うん、なんか新しい人生の始まりっていう感じが今しています。
1: あー素敵。
0: なんか地球の学び直しというか。
1: そう、
2: ね、ロラッチのインスタ見てるだけでもすごい楽しいですよ。本当に雪景色一つでも日によって雪の景色は雪の質が違うのを感じ取って、すごい綺麗だっていうのが写真からも伝わってきて、なんかこの繊細さっていうか感性っていうか、ここにまた我々もなんかね、なんか日本っていいなっていうのを感じる時間をいただいてて素晴らしい。
0: なんか、うん、でも本当になんていうのかな、お米作りとか、うん、そういうなんていうのかな、植物とか土とか自然となんかつながる、ところに行ってから、自然に生かされてるんだなって、こういう感覚なんだとか、なんかありがとうの気持ちが深くなったりとか、しているし、なんかちょっとお仕事とかでもうどうしようかなって頭なんかくるくるくるくる悩ませてて、そのまんま畑に行ったんですけど、もう畑に行ったらもうそんなことなんてポーンって忘れちゃうの。
1: いいね。
0: そうなの。
2: そうだよね。
0: 悩みがねポーンって飛んじゃうんだよね。その感覚がもう忘れられなくて、だから今年も畑頑張ると思って、もうこの前畑決めてきました。
1: そう、
0: 前回は猿にやられちゃったから、今回猿にいたずらされないところを見つけたんですよ。
1: 新しいところがじゃあったんだ。
0: そう
1: だ。お米作りは、
0: はい、
1: もうじゃあ結構体験してるというか。
0: はい、去年は、一人で3年分食べられるぐらいの量を作ったんですよ。
1: あ、そう
0: だから、で今年でもやっぱりみんなに周りにもあげてたり、いろいろしていたら、もう半分なくなってしまったので今年ももう思いっきり作ります。
1: あ、そう、もうお水は張ったんですか、これから。
0: ん、
1: 田んぼにお水は張った。
0: これから
1: だよね。新潟、そうね。
0: でもちょうどこの数日前、一昨日かな、種まきしてきました、お米の。
1: ああ、そう。
0: コシヒカリ、その苗たちがこれから育っていって、で5月の終わりに、

0: 手伝いに行かなきゃ。
1: そう、東京の近くの、はい、そうだな、し、うん、神奈川の方だと、うん、もう水張っててね、うん、だからやっぱりこう気温が違うんだね、
2: うん、そうなんですよ ね、 ね、なんか下から暖かいですもんね。
3: 確かに、
2: うん、それも面白くって、うん、なんか東京に来た時、あ、桜がもう終わっちゃってる、うん、あ、でもちょっと待ってって思って、うん、新潟はこれからってことだ、まだ間に合うみたいな感じで、
3: 確かに、ね、
2: うん、そうなの、あ、季節が、あ、終わっちゃったって思って、もう新潟に来れば、うん、あの、まだ待ってくれるっていう植物いっぱいいると思う、
3: うん、そうだよね、
1: そう、春の野草も美味しいもん ね、
3: ね、
2: 美味しい、うん、山菜も ね、
3: ね、楽しみだよね、
2: そうなんですよ、
1: ね、そうするとその大地からこう育ってくる植物がこんなに美味しいんだっていうのがこう愛しくなるもんね、
2: うん、うん、愛しくなるし、うん、なんかあのやっぱりなんだろうね、その旬のこの山菜を、うん、あの例えばこの前ゼンマイを食べたんですけど、
3: ね、
2: なんか止まらなくて、ね、もうどんどん食べちゃうのそしたら次の日すごいなんかデトックスされてなんか春の山菜ってデトックス作用がすごいあるっていうの、ね、冬に溜まったものを山菜を取ることによってデトックスするっていうふうに言われていて、あ、なんかその感覚にやっぱなるんですよね。
3: なるほど。
2: だからなんかその季節に生えてる植物をいただくっていうことをすると自然のリズムに沿った生き方になるというか、なんか、うん、なんだろう、うん、なんか、
3: そうだね、うん、旬のものをその時期に食べるのが一番体にいい
1: よね。そう、それが薬だもんね。
3: 美味しいしね。
1: そう、お薬なんだよね。
3: そうだよね。
1: なんかあの、うん、地球のところに暮らしていると、うん、その自分のその住んでるところの植物食べるとさ、うん、お薬みたいに効果が出てきて、うん、デトックスがあったりとか、温めてくれたり冷やしてくれたりとか、うん、いろいろあるんだもんね。
2: うん、
1: この知りると。この星で生きてるのっていいなと思えてきますよね。
2: 思えてくる。

0: 今夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
1: そう、でもあのてるてるはね、うん、そうやってこうお仕事お忙しくても、うん、そうラッチみたいにもう若くて、うん、そしてすごくこう、うん、繊細で感性高でっていうの、うん、方と出会うことによって、うん、やっぱお仕事の仕方も変わってきますか？
2: いやもうね、もうね、だから日本の大切さとか、うん、特にロラッチは、まあ、ロスにも結構長く十何年ぐらいいたのかな、
1: うん、
2: ね、
1: そう10年ぐらい、
2: うん、10年ぐらいいたので、そう、うん、だから、まあ、私もそうですけど、世界に行けば行くほど日本って素晴らしい価値があるってすごい感じるんですよ。
1: はい、
2: だからね、ロラッチもやっぱロスにいて、なんかね、改めてなんか日本の良さをね、すごい感じてるんで、うん、そういうのが私も、ま、逆に学びになるんですよ、
1: うん、
2: すごい、だからね、逆に教えてもらって、私たちの方がもっと学ばなきゃいけないっていう気持ちに なってね、もうね、今教えてもらってます、いっぱい。
1: いや
2: 本当に。
3: でも本当にアメリカに行ってよかったなってすごく思っていて、
1: うん、どうして？
3: あの、やっぱりアメリカに行ったことによって、うん、なんかやっぱりアメリカってもう世界中の人、国の人たちが住んでいるから、うん、もういろいろな肌の色の人、いろいろな、うん、体型の人、いろいろな考えの価値観がすごい広がっている国であるから、うん、なんかそこに行ったことによって、なんかこれはこうだって思ってたことが、うん、なんか常識な気持ちがやっぱいろいろ崩れていったこともすごく大きくて、うん、もっと多様性を受け入れるとか、
1: うん、
3: そう、なんていうのかな、もう少し広い視野で見るとか、
2: うん、
3: 失敗を恐れないとか、うん、なんか人と比べないこととか、
2: うん、
3: あとなんだろうな、
2: うん、
3: もう人にどう思われてもいいとか、そういう風になっていったんですよ。
1: あ、そう。
3: そうなの。
1: うん、
3: そう。
2: そっかそっか。
3: 自分の好きなこと、うん、自分が信じてるもの、うん、なんかそれに向かって、
2: うん、
3: 完璧じゃなくていいから、なんか歩んでいきなさいって、なんか背中を押された感じ。
2: 素晴らしい。素晴らし
1: い。そういうことが学べたんだ。
3: そう。
1: 行ってよかったね。
3: 行ってよかった。
1: うん、
3: 自分の見た目も今までなんかすごい金髪に染めていたり、うん、なんか自分じゃない誰かに なろうとしてたんですけど、
2: う
3: ん、アメリカに行ったことによって、
2: うん、
3: もう自分のありのままの黒髪を伸ばすようになったし、この小麦肌も好きになったし、
2: うん、
3: そう、自分の見た目も、うん、このそのままでいいんだよって受け入れるようになったし、
1: それはアメリカの
3: 感謝しています
2: 。逆に輝いてるよね。
1: 私はなんかロランチの黒髪が大好きなの。
3: あー、やったー、
1: 本当綺麗だもんね。
3: ありがとう。
1: それをこう日本にいた時はまだ感じなかったんだね。
3: そうだね、ずっと、うん、やっぱりなんか見た目も日本人でもないし、うん、でももう見た目も思いっきりバングラデシュ人でもないし、
2: うん、
3: 私は何人なんだろうって、なんか、ね、日本語もなんかちょっと、うん、ふにゃふにゃだし、
1: うん、なんか可愛いの、
2: 可愛かったけどね、
3: なんかなんだろうな、なんか、うん、ちょっと、うんうん、途中で分からなくなっちゃったりとか、いろいろあったんですけど、
2: うん、
3: なんかアメリカに行ったら、うん、なんだろう、もう完璧じゃなくていいんだって受け入れるようになりました、
2: ね、逆にもう今はそのまま自分のね、本当に生き生きと輝いて生きてて楽しそうだし、
3: うん、
2: 本当にね、逆にいろんな人に勇気や元気を与えてると思いますよ。
3: ありがとうございます、
2: ね、
3: それで
2: 素晴らしい、
1: うんうん、それで、う
3: ん、なんか本当にその自分の、うん、なんだっけな、あれだけじゃなく、やっぱり、うん

0: アメリカに行った時に、うん、そのやっぱり日本に帰ってきた時に、うん、日本って道がどこでもすごく綺麗で、うん、なんか自分の家じゃない、うん、この公共の場とか、うん、そういったところも細やかに綺麗にする、うん、なんか日本の心って美しいなとも思いました。
1: あ、そう、
0: そう、
1: そうなんだ。じゃあなんだろうな、ご自分のことはアメリカで、あ、自分はこうだったって思ったことがあったとともに、うん、日本のこともまた別に見えてきたんだね、アメリカで。
0: そうそうそうそう。
1: あ、そう、
0: うん、なんか、うんうん、見えたりもしたし、あとやっぱアメリカでいいなと思ったのが、うん、なんか道を歩いてると、うん、なんかあ、素敵だねそれ、なんか可愛いってシンプルに褒めてくれるんですよ、
2: 言ってくれるね、
0: 人たちが可愛いってなんか、うん、フレンドリーに声かける、うん、なんかそういう文化も素敵だなと思いました、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
1: すごい、うん、ロラッチっていろんなところをすごくこう見ていて、うん、そしてものすごくそれをポジティブに全部こう感じてるって素敵だね、
0: ありがとう、
1: ね、
2: 一方でアメリカにいた時にまた逆にお茶を習ったりね、うん、日本のそういう文化を逆に学んで、あれはどういう気持ちだったのかね。
0: そうだね、自分の心と体大切にしようっていう風になっていって、うんうん、で自分のルーツのことももっと知っていこうっていう気持ちにもなっていて、そして自分を大切にするとなんか自分の生まれた国ってもう大切にしたくなるような気持ちが芽生えてきて、そうそう、でちょうどアメリカってなんかそのサステナブルなことがすごく進んでいて、いろいろななんかオーガニックスーパーがあったり、なんかもうストローを紙ストローにしようとか、そういった運動もすごくやっぱりもう早かったから、うん、なんかそういうちょっとエコに対して の、うん、ムーブメントがすごく好きだったんですよ、その10年ぐらい前って時に、うんうん、
1: なるほどなるほど、
0: なんかそういうところにすごく共感して、日本にももっとエコストローが広がったらいいなとか思ったり、うんうん、なんかそういうの感じてて、うん、そしていろいろなんか、うん、なんていうのかな、調べていったり、うん、学んでいくと、うん、どんどん日本の、うん、なんか江戸時代とかにたどり着いて、うん、
1: 江戸時代に
0: さ、そうそうそう、日本の江戸時代こそすごいエコだったっていう、なんか
2: そうだよね、
0: そうそうそう
2: そう、
0: ね、
2: そうだよね、
0: だからお茶なんてまさにその、うん、樽を知るというか、そう、ね、そのエコーな意識で生きるっていう心もお茶のこの茶道の世界にも入っているなって私も思うし、うん、うね、この作家さん、この自分が持っているもの、自分が肩もどこから来て誰が作って、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: どういうなんか思いがあるのかとか、そういうのを説明していくから、うん、そう思うとなんかそういう意識で自分たちが物を買ったり、うん、ね、ね、シェアしたりなんかすることが自然にエコになっていく、
2: うん、そうね、感謝の気持ちとかね、
1: 確かにそうだね、
2: 知るとね、
0: なんか完璧な江戸時代のまんまにはできないかもしれないけど、うんうんうん、でも今の時代の変化の美しさでうまく江戸時代の、
2: ね、う
0: んうん、エコが取り入れられる社会になったら、うん、なんかワクワクするなと思って、
1: そうだ、本当そうそう、
2: すごいよね、
1: そう、てるてる、なんかね、思ったんだけど、うん、ここのミムレってね、
2: そう、
1: それにちょっととても私は感じ近い
2: でしょ。そう、そう、いやだからね、うん、私はその世界を見れば見るほどやっぱり日本の精神性とか、うん、おもてなしの精神とか、そういったサステナブルな気持ちとか、もともとはすごい、だからこの歴史が紡がれているので、そこで培われているものってやっぱりこれからの時代にものすごい、社会にとっても未来にとっても世界にとってもすごい大切なものだと思うんで、そういうことってもう一回日本人として改めてなんか見直さなきゃいけない、認識しなきゃいけないって思って、それをなんかね、ここでもう一回大事にしながら、でも今の時代に合わせてやっぱりそれを今度は今の時代に使えるような形に変化させたり、アレンジしないとやっぱり皆さんに使ってもらったり楽しんでもらえないので、うん、まあ、それをここでチャレンジしたいっていうのがこのミムレ、未来に群れるチャレンジしようっていう、だからそこに、まあ、まさにね、ロラッチのようなそういう感覚を持って、ことも分かって、で今の時代にやっぱりかっこよく

0: 美しく提案できるじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、それがねすごい私にとってもものすごい学びで、だからいろいろなんかねぜひ連携してできるとすごいいいなと思ってるんですよね。
1: なるほどなるほど、そう、うん、ここもね5-1 ラボっていう名前にしたんですけど、
2: うん、
1: その字で書くと 5-1 ってなってて、うん、イコール無限大ってなってるの。これってあの 5-1 要するに五感の中で一つを引くと4になって不便になる感じがするけど、そうではなくて5から1引くと無限大広がっていくよっていう、目を使わないだけなんだけども、でも目ってすごいいっぱいいろんなものを見て聞いて情報いっぱい取ってるんだけど、それを引いたらさらに感じることが出てくるでしょ、
0: うん、
1: でそれってあの不便なことを豊かにしていくっていう、ちょっと便利とは違った形で、
2: うん、
1: 不便さの中には豊かさを知ってもらいたいなと思ってるんですね、
2: うんうん、
1: それで暗闇 でなおかつコーヒー豆触ってもらったりして、
2: うん、
1: あ、この一粒がこんな香りしてたんだとか、もしくはこのコーヒーがどこから来たんだろうとか、これは本当にもうあの禅の世界に近いかもしれないけど、うん、そしてそれを一杯のコーヒーをいただく、まるで一杯のおかゆをいただくみたいな気持ちで、その豆の命がここに入ってきたよっていうようなことを感じてもらえると、
0: うん、
1: 生き方もちょっとこうあの変わってくるかなっていうふうに思って、
0: うん、
1: このラボを作ってみたのね。
2: 素晴らしいです、
0: ね、
1: ありがとうございます、うん、でこれはもう一つはとね、江戸時代は助け合いの文化がたくさんあったから、
0: うん、
1: でもここで私たちはたくさんの人たちに目が見えない人たちと一緒に仕事してると、助け合いがいっぱいあって、暗闇では私たちも歩けなくて、
0: うん、
1: 見えない人に助けてもらってるし、
0: うん、
1: またはその感性豊かでいろんなことを教えてもらってるし、でお外に出れば見える私がフォローできる部分もあるかもしれないっていう風な、相互に助け合うことをこう展開してるんですね。それってなんかね、多分江戸時代にもいっぱいあったんだろうなと思ってるの。でもそれを元の世界に戻すんじゃなくて、てるてると話してるのは、
0: うん、
1: 今のまた生き方に照らし合わせて、
0: うん、
1: そしてまた100年未来を先を見ていこうってしてるね。
0: そうです、
1: そう
0: です、
1: うん、

0: 今夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
1: そしてなんかさ、ロランチとリュウジュウでまた次のことを目指してるって私はチラッと小耳に挟んでるんですけど、
2: そうそう、
1: もうね、どんなことを世界に、
2: そうそう、世界に、もうやっぱりね、日本のいいことって実は日本人以上にドラッチのように海外の人の方が評価してくれてるんですよね。
1: なるほど。
2: そういうことの大切さを我々は、しかもこういう匠の世界とかおもてなしの精神とか、本当に日本の美意識とか、こういう日本が目に見えない、お金でもなかなか買えない価値をいっぱい持ってるんだけど、それを海外の人がやっぱ評価してくれてるので、それを今度パリで我々ちょっと発信しようと思ってまして、6月にポップアップは初、欧州初出店ということで、ルイネがそこで発信するんですね。
3: 素晴らしい。そう、
2: いや、パリで、やっぱり審美眼が優れて、いろんな世界にいいものをあそこでまたね、皆さんが取り入れて新しい文化にしてるんで、そこに日本のいいものをもしっかり発信をして、で彼らにまた評価してもらって、その評価してもらったものを日本のいろんなところにフィードバックして、ものを作ったり、いろんな技術を持ってる人たちで、そこに元気、勇気を、こう自信を我々持ってもらって、だからうちが全部商品を買い取って、実際そこで今度販売するんですね、パリで。でそれでなんかこんなに拍手喝采だったよっていうのをまた皆さんにフィードバックして、で向こうの人にもどんどん日本に来てもらいたいし、逆にまたいい意味でそれぞれの文化のまたその良さをお互いにこう交流を通じて、その駆け足となって、やっぱりその楽しさを世界にどんどん広げていくような、そういうきっかけにもしたいんですよね。それをいろいろローラさんにも、ね、ロラッチにも手伝っていただいて、ちょっと、ね、やれるといいなと思ってるんですよね。
1: すごいな、
2: すごい、すごい発信力ですから、ロラッチは。世界にもね、これからいろいろまた発信をするしね、もう本当にロラッチはもう茶道、華道、いろんなあの道を極めて今やってますけど、そういうことって日本ってものすごい やるじゃないですか。それをお客様のためとか世の中のためっていう、なんかこれをもっとね、世界の人にもっと広まってるっていうことを日本人にもう一回ちゃんとね、あの分かってもらえると、これがもっと次世代後継者がどんどんできて、世界にそういう広げられる新しい日本の価値としてまた つながっていくんじゃないかと思ってるんですよね。
1: 精神性とその文化のその近い部分と、例えばだけどモネもね、日本の絵を見て影響を受けて、そしてまたそれが変わっていったらあるじゃないですか。
2: そうです。
1: そういうのもきっとあるんでしょうね、お互いに。
2: だからやっぱね、浮世絵なんかも
1: そうですし、ね、そうですよね。
2: 日本のやっぱり文化でやっぱり全然違うものだけど、その歴史の中で培われている美意識とかクリエイティビティとか、まあ、日本ならではの美しさというものをやっぱ彼らすごい評価してくれてますよね。やっぱ千年、この間もね、あの奈良とか見てきましたけど、もう本当に素晴らしい漆の器を作っている方々とか、もう鎧兜の中で 目に見えないところまでシルクで綺麗な絵を描いて、もうグラジのそういう素晴らしさなんかも、
1: はい、
2: もう目に見えないところまでやってるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: そういうのっていうのはね。

0: 海外の人が見ると感動なんですよね、うん、そういうのが日本の歴史の中でやっぱり1000年とか2000年とかの歴史の中で紡がれてるから、やっぱ彼らからするともう驚きで感動で、それなんでここまでやるんだろう、逆に言うとそれは次の未来の幸せのためとか、このお客様のためとか、この人のためにここまでやるっていうのはなんかね、もうすごいすごい価値なんですよ、
1: うん、
0: これはね、うん、ね、これを何かうまくね、次の世代時代やっぱ千年だから、我々は次の千年にやっぱつないでいかないといけないと思うんですよね、うん、
1: 本当です ね、いやノラッチどうですか、今のお話、千年続けるだってすごいね、
2: 本当にすごい、うん、私も今この首に見えないと思うんですけど、うんうん、あの漆のジュエリーをつけてるんですけども、この漆のジュエリーも、うん、あの鏡、
0: うん、
2: あのミラーにこうやってペタッと塗って、また乾燥するの待って、またペタッと塗って乾燥するの待ってを 1,2 年繰り返して出来上がったものなんですって、
1: うん、そうですね、
2: 漆ね、木を傷つけてそこ木からいただくその液で、こうやってそういったもので、あの100年じゃなくもう1000年も続くような、あの器にしてくれるとか丈夫にしてくれる、もうどれだけ木は私たちに愛を与えてくれてるんだろうという、なんかね、自然の理解し、
0: 漆ってまた磨くほど綺麗になったりするから、うん、100年後とか200年後の人に本当の美しさが分かるんですよとかお話しされるんですよ、うん、ね、未来の人の幸せのためにこんなにね、あの精魂を込めてやってるって、
1: なんかさ、あの磨くって言っても手で大事に大事に扱っていて、あ、いや普通に扱うことによって私たちのこう手のぬくもりと手垢とかでね、うん、それがこうピカピカになってくるんですって。
0: そう、そう
1: ですよ。だからこすっていくとね、もっともっと綺麗に輝いていくっていう。だからあのロラッチを今身につけていて、うん、その美しい赤かったよね、綺麗な色だった。その色のところを触っていくと、どんどんそれがまた磨かれていって、うん、それがロラッチの大事な素敵な人、そのお子さんだったりとか、お友達のお子さんだったりとかにまた続いていってつけてもらうと、
2: うん、
1: 10年、20年、30年、100年、300年ってまたそれが続くんだもんね。
2: そうだね。
1: そう、
2: なんか今までずっとどんなジュエリーが自分好きなんだろうって思ってたんだけど、うん、なんか初めて今出会った気がするっていう感覚がしてます、
1: うん、そうだよね、
2: 好きなジュエリーに。
1: そうだよね、よかったね。そうだから、なんかその木でできているものが、うん、まあ普通はね陶器が多いけど、日本の場合木でできている器もすごく多いじゃない、
2: うん、
1: それがこう木と共に生きてきた日本人のその一つのこう大きな文化なんでしょうね、
2: うん、
0: でそれを作るのにすごい魂込めてるじゃないですか、うん、時間とね手間とかけて、それがなんかね時代とともにずっと紡がれて繋がっていくんですよね。
1: そうだよね。
0: だからその気持ちってすごい大事じゃないですか。かね、感謝をまた繋がっていく感じで、
1: ね、
0: これってなんかすごい、なんか日本の中でやっぱりそういうのが精神性としてずっとなんか歴史の中で、未来の幸せ、世の中の幸せのためって結構奈良のね、あの行事なんかでも本当にもう1000年、200、1200、300年、1300年ぐらい続いてる、ね、行事とかあるじゃないですか。
1: ああ
0: いうのもやっぱり世の中の幸せとか、うん、ね、そういうことのためにみんながソフト力でこんなに続くってすごいことだと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: すごい
0: ね、
1: そう、
0: 水落としとかね、すごいですよね。
1: すごいいいお話、1000年、1200年とかその、
0: うん、
1: もうこう
0: そういう語れる国ってそうないですから ね、
1: うん、そうね、
0: これは ね大切にした方がいいですよ。
1: 本当そう思う。
2: ただその漆一つの器でもやっぱり時間かかるじゃないですか、
0: うん、
2: そんなにいっぱい量も作れないし時間かかる、
1: う
2: ん、でもそこに価値を感じる
1: とか、うん、そう
2: なんて言うんだろう、なんかそういうものなんていうのか、すっごい時間かかって作られたなんか結晶ってなんか大切にしたくなるというか、ね、昔のものって結構木箱に入ってたりとかもするじゃないですか、うん、なんだろう、なんかうーん、物を大事にしたくなる気持ちとか、そういう思いが何だろう、なんかまたこれからの世界に大切に。

0: なってくるキーワードなんじゃないかなって思うという
1: か。そうね、なんかね、多分もうそろそろいい時間になってきてると思うんです。ロラッチアのね、今までたくさんいいお話を伺ってきたんだけども、
0: うん、
1: 今日ね、リスナーの皆さんにこれからね、明日をいい日にして迎えることができるように、
0: うん、
1: 素敵な言葉をいただきたいんですけど、今それもらってもいいですか？
0: はい、皆さん今日も一日お疲れ様です。
1: 夜中の今、
0: ね、この、この遅い時間にラジオを聞いてくれてありがとう。いろんな楽しい気持ちになったり悲しい気持ちになったり、みんなそれぞれいろんな気持ちになったと思うけど、明日もポカポカ明るい太陽がふわっと広がって、みんなを温かく、自然はいつもみんなを優しく見守ってくれてると思って、明日も素敵な、経験を楽しんでください。じゃあおやすみなさい。バイバイ。
1: わあ、いいね、この声でおやすみなんて言ってまっちゃって、もう眠くなっちゃったね。わあ、今日本当にお話たくさんいただいて、
2: うん、
1: 今日もマリッペありがとう、
0: ありがとう、
1: ずっと見守っていてくれてありがとうね、
0: はい、
2: ね、ありがとうございます。

の心と対話すると自分の幸せに気づく。ダイアログラディオ in the dark。 今夜はタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんをお迎えしました。今回の収録の舞台となったのは高輪ゲートウェイシティニューマン高輪ミムレ2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇51ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で視覚障害者の研究員と視覚以外の感覚を使いながらコーヒーを味わい人と人との対話を楽しむダイアログインザダークの新拠点です。現在小川コーヒーラボラトリー高輪とのコラボレーションで暗闇の中でコーヒーを味わう特別な体験をお楽しみいただけます。詳しくはダイアログインザダーク51ラボの公式ホームページをご覧ください。そして最後にプレゼントのお知らせです。この番組初となる著書暗闇ラジオ対話集ダイアログレディオインザダークを番組をお聞きの方の中から抽選で2名の方にプレゼントします。ご希望の方はこの番組のサイトにあるメッセージトゥースタジオの欄から番組の感想を書き添えの上ご応募ください。 J-WAVE ダイアログレディオインザダーク、次回の放送は6月14日日曜日深夜1時からです。ここまでのナビゲートは板井舞子でした。Dialogue Radio in the Dark. This program was brought to you by JR 東日本ほか。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 5月11日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の東京の気温16度あるんですよね。朝と日中の寒暖差が少しずつ穏やかになっている気もするんですけど、日差し、紫外線はねやっぱり強くなってきているので、対策しっかりとしていきましょうね。では今日のお天気チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う。予想最高気温は24度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 20% です。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアの地雷探知ネズミに注目します。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲でゆっくりスタート。 Grace Davis, Iris。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。さあ、先週 Living on the Earth でスタジオライブも毎日披露してくださった音楽家のたるき栄一郎さん、リスナーのね皆さんからも朝そして放送後も感想とかメッセージたくさんいただいたんですけど、そんなたるきさんからこんなギフトが届きました。

0: ですか？
1: どうですか？すごくない？ちょっとびっくりしたんですけど、突然メールで朝の歌が生まれましたのでよろしければ聞いてみてくださいっていうメッセージとともに送っていただいたんですけど、いやー嬉しかったですね。こういうの初めてで、この日々の生放送の朝の景色とか淡いをすくい上げてそのまま音にしてもらったような感じ。またねぜひ番組にも遊びに来ていただきたいですし、この歌も放送にちょこちょこ登場するかな、どうでしょう。共にねまだまだ心地よい朝時間をお届け していけたらと思ってます。嬉しかったですね、たるひさんありがとうございます。いやーこういうギフトもあるんですね。歌のギフトって初めてもらったような気がします。そう、そしてねギフトといえば昨日

は母の日で、週末通りがかったケーキ屋さんでは母の日にってお客さん結構多かったんですけど、皆さんどうでした？どんな日々を過ごされました？やっぱりね、愛犬ルックさんは X で胡蝶蘭立派ですね。そしておしゃべり泥棒さんは黄色の綺麗な色のカラー載せられてますけれども、贈り物した方かな、されたっていう方もいらっしゃるかな。ということで、今朝のメッセージテーマは最近贈ったもしくはもらったギフトです。プレゼントはね、もちろん言葉だったり時間だったり、ちょっとした差し入れのお話なんかもいいですね。ぜひぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージという出力から、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。ご参加お待ちしています。

0: Just a little love Living on the earth 時刻は5時12分 J-Wave Just a little loving ここからは Living on the earth 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは3月に出版され話題になっている世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。戦略地理アドバイザーきっと初めて聞いたなという方も多いと思うんですけど、どういうお仕事なのか今朝はそこから伺いたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずですね、はい、戦略地理アドバイザーという職業、はい、個人的に初めましてなんですけど、はい、どんなお仕事なんでしょうか。
1: まずですね、地理をベースにしていろいろなアドバイスをするという仕事が基本です。はい、例えばメディアの報道内容とか、あとは地理教材とか、そういったまあ教材の監修であるとか、あとは企業とか自治体とかそういうところに対して地理の視点で、じゃ こうどうすればいいかっていう疑問に対して答えていくっていうことが主になります。うん、例えば観光関係でいうと、ここになんで人が集まるのかとか、逆に集まらないのかっていう、こう分析であるとか、あとはまあ例えば未来予測をしてみたりとか、そういうことをやるんですね。
0: 滝波先生の SNS、はい、今回拝見をさせていただいたんですけど、はい、更新とっても活発にされてますよね。地理ニュース。
1: そうですね。
0: 世界はネットの宝庫であることがもうあれから伝わってくるんですけど、はい、どこからそんなにネタを仕入れられるんですか。
1: 私ですね、基本的にはもう朝のルーティーンにそれ入ってます。
0: モーニングルーティーン。
1: はい。
0: 具体的にはどういう収集をされるんでしょうか。
1: 私ですね、朝4時半に起きるんですよ。
0: 早起きですね。
1: はい、4時半に起きて30分ぐらい体を動かして、でその後にニュースとかそういったもの、まあ、いろんなサイトとかもあるんですが、まあ、外国のものを中心にですね調べて、で面白そうだなって、これ地理的に面白そうだなってものは全部ブックマークするんですよ。
0: じゃあブックマークはもしかして、
1: 膨大な数、
0: 膨大な数、
1: はい、でそれで、私は地理のニュースをこう読みながら、画面がいっぱいあるので、その画面で Google Earth とか論文の画面とか、そういったものをこう開きつつ、横に本も置きつつ、読んでるんです。
0: そもそも滝波さんが地理に惹かれたきっかけっていうのは何だったんですか。
1: ですね、私昔からこういろんななんでっていうことをこう調べるのが大好きだったんですね。
0: ちっちゃい頃から。
1: はいはい。それでもともと歴史も地理も好きだったんですけれども、決定的に地理が好きになったのは大学1年生の時なんです。実はちょっと割とは後の方なんですけども、
0: はい、そうなんですね。
1: その時にですね、まあ、あるこう自然地理学の教授の先生がいらして、でその先生がフィールドワークをすごいされる先生だったんですね。でそのフィールドワークで得たデータから仮説を作って、それを検証してこうだって論文を発表されてるのを見てですね、これは面白いなと。私そういう、こう分析的なアプローチがすごい好きだったので、でそれをこう自分でもやってみたいなって思って、その先生にこう教わったっていうのが、一番最初地理がもう決定的に好きになった瞬間でした。
0: そうなんですね。はい、先生きっかけ。滝波さんご自身も地理の先生でいらっしゃいますよね。
1: そうですね、卒業した後少し一般企業にいたんですが、その後は地理の、教員としても、はい、やっておりました。
0: ちょっとした興味なんですけど、時代とともにやっぱり教え方とかって変わるもんなんですか。
1: かなり変わります。
0: どんなところが変わりました。
1: ですね、例えば昔はやっぱりこう覚えなさいってのがすごく多かったんですね。
0: 暗記系っていうイメージありますね。
1: はい、暗記系科目すごい多くて、例えば47都道府県覚えなさい、今でもあるっちゃあるといえばあるんですが、47都道府県覚えなさい、国の首都の位置を覚えなさいとか、そういうこう暗記からまず入るっていうのはすごく多かった。知識を覚えることを、インプットをメインにするっていうイメージだったんですね。なんですが、最近はこの資料から何を気づきますかっていうふうな、こう質問して、それに対してこう応答するようなイメージの教育が増えてきたかなと思います。
0: となると結構答えの間口も広がったっていう感じなんですかね。
1: そうですね、やっぱりこう一つのものに対して答えっていろいろあるじゃないですか、視点によって。はい、で

0: それに対してじゃあきちんとまとめられるかとか、あとはこう正しいと間違ってるがちゃんとこう判断できるかとかっていうスキルも求められるんで、多分チンの先生はだいぶ大変になったかなと思います。正直
1: あそうなんですね、はい、滝波さんご自身はチリとは生存戦略の記録であるっていう言葉を掲げていらっしゃるじゃないですか、はいはい、考えてみれば私たちがこう学校で習ってきたチリのイメージとはだいぶかけ離れてるような気がするんですけど、うん、ここもちょこっと教えていただいてもいいですか。
0: はい、あのですね、まずやっぱりこう今目の前にあるものって空前の結果あるわけではなくて、例えばいろんな自然環境であるとかで、自然環境の中にもいろんな生き物とかいるわけじゃないですか。でその生き物たちが自分たちが生き延びるために選択をしていったわけですよね、うん、でさらに言えば人間も生き物の一つですので、人間もより良い生活をするとか生き残るとかいろんなこう意図があって決断をして、自分たちのこう、まあ、進む道を考えて今まで来たわけですよね。でその結果が今目の前にあるこれであるってことなんですよ。なんでそれをこう読み解くことができるのってやっぱ地理って学問だと思うんですね、
1: はい、
0: 地理ってのは自然環境とか社会環境、人間活動とかそういったものも全部横断しているので、それが分かっているとそれで今までの生存戦略ってものが全部理解できるよっていう、そういうことなんですね。
1: 生きとし生けるものがどう生きてきたかっていうのを紐解くって考えると、うんうん、すごくダイナミックな学びですね。地理って
0: ものすごい範囲広いです。
1: 学生時代にそんな風に教わってたらもっと夢中になってたかもとも思うんですけど、
0: 今からでもぜひ。
1: ちょっと明日から世界の見え方が変わる準備ができた気がします。
0: ありがとうございます。いや本当に変わると思います。実際にそういった地理を学んでそのベースができると、もう世界見た時にじゃあこれはこうなんじゃないか、これはこうだったんじゃないか、過去も現在も未来も全部見えてくるんですね。すごく面白いです。
1: 地理を面白いと感じる入り口は結構いろんなところに潜んでるってことですね。
0: もう全部です。
1: 全部
0: 全部です。目の前にあるものから見聞きしたものから、もうニュースでも何でもいいと思うんですけども、自分が接したもの全部です。
1: そこになぜから始まるわけですね。
0: そうです。
1: ちょっとこの続きは明日聞きたいと思います、はい、明日もよろしくお願いします、
0: はい、お願いします。

リビングオンディアース、滝浪一生さんとのお話、1日目でした。お恥ずかしながらですけど、地理って覚える暗記系の科目って思ってる人、きっと私だけじゃないですよね。そうじゃなかったんだっていう驚きね。生き物たちのこう選択の積み重ねを読み解く学問、なぜこの町にこれが集まったのかとか、なぜこの文化が残ったのか、そこには全部生き延びるための理由がある

って言われたら俄然気になりますよね、チリね。あと個人的には竹並さんのね、全部が入り口ですっていう言葉にちょっとワクワクしましたね。なんでだろう、なぜって思う気持ちって大人になるほど流してしまいがちですけど、そこから世界は広がってくんだなと。明日からは最新著書、面白すぎるチリの話の内容についても伺っていきます。知的好奇心ならぬ地理的好奇心が刺激されるリビングオンデアス、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶

ファンらが港に駆けつけ、ありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。大相撲で

体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。続いてお天気です。関東南部は今日も概ね晴れそうです。ただ湿った空気の影響で雲の広がる時間があり、山沿いでは局地的ににわか雨や雷雨の可能性があります。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。都心の最高気温は24度の予想と昨日と同じくらいで初夏らしい陽気になりそうです。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は UB40 で Red Red Wine。 アメリカの歌手ニール・ダイヤモンドのカバーで1983年にリリースされたシングルはイギリスで1位を獲得。ニール自身も UB40 のバージョンが特にお気に入りの一つと明言していたほどだそうです。 Daywave Just a little

0: ラビン、中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。 X で沢鍋さん、はじめましてかな。アジさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝もよろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いします。先ほどのね、滝波先生のお話にも反応が来ておりますね。 X でカズさん、地理から読み解く、ブラタモリのタモリさんのような視点。これまさにね、ちょっと、ね、収録とは別のところで滝波さんとお話したんですけど、地理コンテンツって世の中に少ないんですって。歴史ばっかりって、なんとなく数字が取れるのが歴史なんですよねって笑ってらっしゃったんですけど、の中でも唯一タモリさんのブラタモリはあれは地理ですって言ってましたね。というのも理由が、タモリさんが地層とかがお好きっていうのもあって、そういう視点が入っている地理的コンテンツっておっしゃってました。いろんな話したんでね、ちょっと明日私も何の話が出てくるかわからないんですけれども、面白かったですよ。お楽しみにです。 X で3348さん、ゴールデンウィーク中に弟が倒れ、あらあら、本日大きな手術です、無事を祈ります。いやー、ちょっと落ち着かない時間だと思うんですけどね、どうかどうかうまくいきますように。やっぱり無事、何事もないって何より日常の大きな贈り物だなって、こういう時に改めて思いますよね。落ち着いて深呼吸して大丈夫ですよ。さあ今朝のメッセージテーマは、最近送ったもらったギフトご紹介します。 X で目が止まってしまった、ラジオ好きな塩大福さん、知人が千葉県白子町の新玉ねぎを送ってくれました。甘くてとっても美味しいです。10キロいただいたのでご近所さんにも配りました。写真をポストされてるんですけど、新玉ねぎ美味しいですよね。玉ねぎの幸せが広がる、そんな時間ですね。あ、これ誰かに食べてほしい、独り占めするにはもったいない、お裾分けってそういうとこがいいですよね。お裾分け込みで完成するギフトとでも言うんでしょうか。タンポポさん、ゴールデンウィーク最終日は三直、梅醤油漬けを丁寧に梅仕事されてますね。 X で、でね、気になるのが、毎週末の三直は恵みのギフトばかり。そう考えるとそうですね、季節のものとかその時の取れたてのものをいただけるありがたいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組へのメッセージはメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントアットマーク JLL813 アンダーバーのフォローもお願いします。 For everyday life with little loving, little loving and abundance, and abundance. J-Wave just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分、J-Wave Just a Little Loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこんな話題に注目。先月ですね、カンボジアであるネズミの像が作られて、その除幕式が行われました。そのネズミというのはアフリカオニネズミのマカワ君、体重が 1.2キロ、体長は70センチほどのオスのネズミで、2016年からの5年間、地雷などの爆発物をなんと100個以上発見、多くの命を救って、この功績が称えられて、イギリスの慈善団体から金メダルも贈られたそうです。でもネズミって地雷を探知できるの？とか、そもそもネズミってどんな生き物なんだっけ？そんな知っているようで意外と知らないネズミの生態に今朝は迫りたいと思います。教えていただくのは、東京大学獣医動物行動学研究室の准教授清川康さん。日々ネズミの行動を研究している清川さんに、まずはカンボジアでネズミが地雷を探知できる理由から伺いました。
1: 彼はオニネズミといって、また日本にはいないネズミでして、で、私たちとか、まあ、実験者が研究しているネズミのマウスとラットっていうのがいるんですけど、そのラットっていうのはドブネズミで、あの街走ってるようなドブネズミとあれと同じようなもの。

0: なんですね。で、これももちろん自然にほっといて地雷を掘るものではなくて、ちゃんと人間が教えて地雷を見つけられるようにしてるというものですね。結構犬と同じぐらい芸ができるんですね。特にラットが。で、まあ彼オニネズミにしても多分地雷を見つけるためにトレーニングをしてっていう感じで、こう人間と一緒に共同作業ができるぐらい頭がいいし、懐いてくれるっていうのがあると。まあ、なので、頭がいいので、ちゃんと教えればちゃんとやろうとすることがやってくれるっていうような感じですね。もちろん犬でもできるんですけれど、犬って今度はそのハンドラーさんといいますか、警察犬にしても麻薬探知犬にしても、やっぱその世話をしているっていうか、使ってる人との絆がすごく強いんですね。なのでこのワンコはこの人じゃないと動かないっていうようなペアが固まってるんだけど、ネズミの場合はそこまでペアが固まらないので、本部でトレーニングしてネズミをカンボジアに送ればカンボジアでトレーニングされた人間が使うことができるっていうので、犬じゃなくてネズミを使ってたっていうのがあります。
1: 知らなかったんだっていうことがどんどん出てきましたけど、ネズミ、特にラットは犬とほぼ同じくらいの知能があるっていうのもびっくりしましたね。人と一緒にトレーニングをしてちゃんとこう仕事を理解していくっていうのも驚きですし、さらにこう犬ほどね、この人じゃないとダメっていう結びつきが強すぎないからこそ、違う土地だったり違う人とチームを組んで活動できるっていう、それが地雷探知っていう危険な現場で生かされてるんですよね。まあ、なんとなく私たちって動物をね、可愛いとかちょっと怖いなとかイメージで捉えがちなんですけど、こうやってしていくとそれぞれにちゃんと得意なことや習性があるわけですよね。そしてこのカンボジアの地雷探知ネズミのプロジェクトを担っているのがベルギーの NGO APOPO って書いてアポポだそうです。清川さん、このアポポを実際に取材したこともあるそうなんですが、ネズミたち地雷探知以外にも活躍をしていたそうです。
0: 最初のプロジェクトはこの地雷探しで、同じくそのアフリカで病院とかがまだ整ってないので、結核の診断にすごい時間かかるっていうので、これネズミに結核も匂いを嗅いでもらおうっていうのもやってるし、私見に行った時はその後の建物が崩れた中で生き埋めになってる人がいるかどうかをネズミに見に行ってもらおうっていうような、犬でも入れないような隙間に入れるので、そういうのを作ろうとしたりとかいう感じで、まあいろいろ社会に役に立つことをやろうということをしている団体ですね。
1: なんだかネズミの可能性どんどん見えてきましたね。結核の発見、災害現場での人命救助、ちっちゃな隙間に入っていけるっていうのはネズミだからこその能力ですし、小さな体がね、人の命を救うことにつながってるってすごいですね。しかも嗅覚が鋭いことももちろんね、すごいですけど、この匂いを見つけたら知らせるっていう、このね、お仕事を学んでやれるっていう、危機対処を私たちがする前の大きな助けになる、素晴らしいじゃないですか。さらに清川さん、ネズミのある特徴についても日頃からすごいと感じているそうです。
0: やっぱ彼はすごい社会性が高いと言いますか、社交的なんですよね。初めて会った子にちゃんとこう喧嘩しないで、お互い相手は誰だろうって調べてこう仲良くやっていけたりとかするので、結構普通の多くの野生動物って出会ったらとりあえず喧嘩するみたいになっちゃうんですけれど、複数のオスと複数のメスでの群れを作れるぐらい社会性が高いんですね。多くの子はやっぱオス一匹がメスをはべらかして、そのメスが取られないように他のオスを追い払うっていう感じなんですけれど、ドブネズミたちは全部オスメス入り乱れて生きていけるので、まあ、そういう社会性があるなっていうものがありますし、あとラットとまあこのオニネズミとか一部の子に関して言うと、やっぱ人間にやっぱちゃんと懐けて人間の意図を理解できるようにまで一応知能があると言いますか、やっぱそういう点もすごいなと思いますね。

0: チューチュー言っておりましたね、ネズミだけに。Find myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアで活躍している地雷探知ネズミのニュースから知られざるネズミの生態ご紹介しています。今回お話を伺ったネズミ博士の清川さん、普段ネズミたちと接する中で害獣とか忌み嫌われる存在として扱われることにこんな思いもあるそうです。
1: 私その実験のために捕獲に行ったりするんですけど、やっぱり見てると本当彼らは彼らでただ頑張ってその場所で生きてるだけなのに、本当にひどく嫌がられて目の敵にされちゃってるので、それはもうちょっとこの人間との圧力っていうのはどうにかならんかなっていうので、それを少しでも和らげられたらいいかなっていうことを目指してますね。私はやっぱりベースは獣医なんで、動物の幸せになんか持っていけたらいいかなと思うんだけど、やっぱ家畜とかもみんな群れでバーって集められて、今何も彼らの気持ちなんて考えずにバーって飼ってるんですけれど、まあ、もうちょっと彼らの気持ちに配慮してあげられるようになったらいいかななんて思ったりしています。
0: 人と生き物の関係ね。清川さんはなんかただ頑張ってその場所で生きてるだけっておっしゃってましたけど、これはね、まあ、私たち人間にも通じることかもしれないですよね。もちろんその人と動物が共存する難しさっていうのもありますし、生活の中で困ることがあるのも事実なんですけど、それでも、まあ、嫌いとか怖いだけで終わらずに、まず知ろうとしてみること。だって日本では一般的にこう害獣と言われがちのネズミたちが、カンボジアではこんなにも人々のために働いて、地雷や病気を見つける役割を担っている、助けになっている、その事実だけでも物の見方ってやっぱり一つじゃないんだなって考えさせられますよね。リビングオンデアスで戦略地理アドバイザーの滝波さんも、地理を知ることで世界の見方が変わるっておっしゃってたけど、ここはやっぱりまさに通ずるところですよね。今回のネズミのお話なんかも、知ることで世界との距離感が変わる時間だった気がしますね。改めて今回ネズミのことを熱く、そして愛情深く教えてくださった東京大学獣医動物行動学研究室の准教授清川康さん、ありがとうございました。 Find myself。 月曜日はアラウンドザワールド、来週もお楽しみに。
2: J-Wave Just a little loving。 Find myself。 Find myself Around the world。

J-WAVE Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。まずはカオポンさん。明るくなるのが早い。4時50分にかけてるアラームより早くこの明るさで目が覚めちゃった。朝はひんやりだけど日中ちょうどいい。一年中これくらいの気候だったらいいのになと思いませんか。思います。本当に思います。日の出が早いっていうのは私たちにとってもありがたいんですよ。今朝の日の出の時刻4時40分ですってね。しかも日が長くなりましたよね。あとね、夜風も気持ちがいいんですよ。最近網戸にしてこう家の中に風通してたりすると、あーこういう季節がもうちょっと続けばなって思うんですよね。あまうまコンペイトーさん、あ、リビングオンディアス滝波さんのお話、今週も興味深いお話が聞けそうで楽しみにしています。ありがとうございます。そんな滝波さんが X にいらっしゃる、おはようございます。そうか、4時からこうね情報収集をされてるって言ったから早起きなんですよね。最近送ったもらったギフトでメッセージをいただいてるので紹介します。先日沼田の方からミード蜂蜜酒をいただきました。ミードは1万年以上歴史を持つ人類最古のお酒と言われていまして、その名の通り蜂蜜を発酵させて作るお酒です。ブドウが育たずワインが作れない北欧などでも愛されていて、ハネムーンの語源になったという説もあったりします。なるほどね、ハニーだから。これも地理的小ネタじゃないですか。こんな絡めて送ってもらっちゃったら毎朝楽しみになってしまう。ありがとうございます。明日からもいろんな話してますのでお楽しみにです。くまさん、先週十数年ぶりに筑波山に登ったんですが、こんなきつい山だったと思うくらい疲れました。あ、涙の顔文字がある。体の衰えを実感し、もっと体を動かそうと心に誓いました。ねえ月曜ディレクターさん、これは筋肉痛というギフトですよね。っていうのもさっきね、あの週末久しぶりに走ったんですって、ランニングディレクターさんが。そしたら今朝筋肉痛というギフトが届いていますという報告があったもんで、でもねこのギフトはね体を動かすことでしかなかなかこう解消できないわけですよ。なので定期便でこうちょっとお値引きしながら気持ちよく体も鍛える、どうでしょうか。カニパニックさん、私が最近もらったギフトは父親からのレターセットです。去年から82歳の祖母と文通を始めて、月に1回ぐらいお互いの近況を報告し合っています。桜を見たよとか、りくりゅう引退だってとか、 LINE でやり取りしてるみたいな感じです。そんな私を見ていた父が先月、爽やかな水色のお花が散りばめられたレターセットを買ってきてくれました。今の季節にぴったりだからと買ってきてくれて、父の優しさにほっこりしつつ祖母に手紙を書きました。いい循環ですねこれね。手紙っていいですよね。やっぱりどんな便箋どんな封筒で送ろうかなと、どのぐらい書こうかなと、当初考えてたよりも長くなっちゃったりとかして便箋足らなくなって最後にこう文字ギュッてしたりとかね。ありますあります。私手紙整理の時間が一番時間かかるかもしれない。読み返してね、なんかいろんな思いが湧いてきちゃって、これはでもいい時間、いいギフトですね。で MM エピシーズさん、母の日、息子11歳から花束をもらいました。自分で予算を決めて花屋さんを調べてこっそり買ってきてくれました。今までお父さんに促されてとかで数回だった母の日でしたが嬉しかったです。

いいですね。母の日、送った方も送られた方も多いんじゃないですか。この日を覚えてるだけでもね、ちょっと嬉しかったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。 Just a little loving on 81.3

今朝のラストナンバーは雨のパレードでストーリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。最近送ったもらったギフト

今ちゃんさん、5月6日が誕生日でした。あ、おめでとうございます。良き日を過ごせましたかと思ったら、嫁さんから肩掛けのカバンをいただき毎日使ってます。いいですね、愛用品増えましたね。そして X でぶっこさん、このメッセージ紹介のコーナー一番の楽しみですね。ありがたいですね。あなたはどんな朝どんな日常を過ごしてると思うとね、毎日いろいろあるお裾分け、皆さんありがとうございます。いいことばっかりじゃないけれども、ご機嫌はこの方に作っていただきましょう。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さん、おすすめギフトって何かありますか？それはもうハム、やっぱりハムか。ハムの人でも、私ハムのお裾分けはもらったこと、あれあったかな、なかったかな。名所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving 番組前半のコーナー Living on the Earth では、引き続き滝波一成さんを迎えします。そして後半の Find Myself は、青森県の温泉街でゲットできるスナックママカードをご紹介します。お楽しみに。さあ、今日の都心の最高気温24度の予想です。昨日と同じくらいで初夏らしい陽気、お洗濯物も良さそうですね。ただ山沿いで局地的ににわか雨とか雷雨の可能性もあるそうなので、お近くの方はご注意ください。 J-WAVE Just a little loving。 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また明日。

Radio Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、行こう！ジャスタリトラビ、中田彩さん、おつこ。ねえ、ギフトはハムでしょう。ねえ、最近生ハムとかも美味しいけどね、いろんな種類があってね。でもボンレスハムとかね、いろんなハムね。ハムステーキって食べたことありますか、最近。どうですか、分厚いやつ。ぜひ、ねえ、お食べください。さあ5時50分時点で気温は 17.9 度、日の出は4時40分、もう太陽キラキラです。おはよう太陽。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。

John Lennon Power to the people。 さあパワフルに始めていきましょう。今週も1週間、今日の東京のお天気、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温が24度です。時刻は6時4分です。 The soundscape of music Always flowing 81.3 J-WAVE。5月11日月曜日、今朝のニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航海の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽症ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出について、プレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。時刻は今6時7分になりました。 The Soundscape of Tokyo

ケシャ、折り紙、LA 出身のシンガーソングライターですね。折り紙できますか皆さん、やってますかね。え、最近やらないな折り紙をね。鶴が折れるかな、折ってみよう。あ、埼玉のコーヒーを一杯さん、別所さんおはようモーニング。おはようモーニングね。昨日は銀座シャネルネクサスボールでシャネル&シネマ東京ライツというショートフィルムを3本見てきました。シャネルと是枝裕和監督が次世代の若き才能を支援するイベントです。15分の短編映画ですが、テーマがあり短い時間でも気持ちを揺さぶられました。若き才能が表舞台に発表できる機会がある意味は大切だと感じました。本当ありがとう。そうだね。私は古川葵監督の夕べの訪問者が緊張感でドキドキしてとても好みな作品でした。すごいね、タイトルがもう意味深で、夕べの訪問者。ショートフィルム、他の作品も興味が湧きました。お、別所さんが主催のショートショートフィルムフェスティバルの作品も見てみたいと思います。ありがとう、ありがとう。いや嬉しいですね。そうなんですよ、やってきます。アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日から6月10日まで、東急プラザ原宿原角でも特別コラボ上映も開催しちゃうんだから。期間中は6回フードホールで厳選されたショートフィルム3つの作品を午前11時から夜11時までループ上映させていただきますよ。ショッピングやね、食事の合間にどうでしょう、このスナックサイズ感覚といいますかね、ちょっとこうティータイムに気軽にショートフィルムの世界楽しんでいただければと思います。映画祭発祥の地原宿から新しい映画体験をお届けします。ぜひ皆さんも原宿原角ね、お越しくださいませ。

0: ショートフィルム、いよいよ5月25日がオープニングセレモニーになってますから、さあ盛り上げていきますよ。うん、原門行ってみたっていう方ね、ぜひねまたメッセージください。コーヒーを一杯さんもね、ぜひ映画祭いらしてくださいね。お待ちしてますよ。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますから、どんどん届けてください。あなたです、あなた。週末こんなことがあった、今週はこんな予定SNSX の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニングでじゃかじゃか盛り上げてってください。あなたです、あなた。時刻は6時12分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて今日5月11日はご当地スーパーの日。一般社団法人全国ご当地スーパー協会によって、ご当地1で5月11も語呂合わせです。こちらに由来して2021年に制定されたそうですよ。そしてこの日に合わせて毎年ご当地スーパーグランプリっていうのも開催されてます。あの地域地域であるでしょ、別所のふるさとにもありますから、あの静鉄ストアっていうのがありますね。あの静岡鉄道さんがやってるね、静岡の話ですよ。ねえねえ、いろいろあるでしょ、教えてください。ということで今朝は詳しいお話をスーパーマーケット研究家菅原よしみさんに伺いましょう。菅原さん、おはようモーニングだ。
2: おはようモーニングです、
0: ね、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど改めてこのご当地スーパーグランプリ、どういった目的で開催されてるんですか？
2: はい、ご当地スーパーで買える地元食やオリジナル商品の豊かさを広く一般にアピールして、ローカルスーパーとローカルメーカーを応援するのが目的なんです。
0: うん、
2: あの駅で買う駅弁という言葉があるように、うん、ご当地スーパーで買えるご当地食をご地食とかご地味屋と言い表せるように、食文化として定着させることを願ってるんです。
0: 素晴らしい、ね、確かに駅弁とは違った形でね、ご当地のスーパーっていうのはいろいろ個性がある。じゃあ今ちょっと話に出てきた、今年はそのご地食ご地味屋2部門投票を行ったということですけど、いいんですか、早速それぞれのグランプリ教えていただけますか？
2: はい、今日発表になったところなんですけれども、ご当地スーパー食ご地食グランプリは、北海道相沢食料百貨店の北の端食パンです。
0: はあ、
2: はい、
0: おめでとう。
2: おめでとうございます。このパンはですね、北の端っていうのは日本最北端の駅、稚内駅前にある相沢食料百貨店という名のご当地スーパーが店内ベーカリーで焼く食パンだからなんですね。北海道産小麦、宗谷の塩、それと地元食を使った体に優しい食パンを作るんですけれども、うんうん、2023年に新設したばかりのベーカリー部門なんですね。通販もあって、すでに多くのファンを全国に増やしているような、そんな食パンなんです。
0: へえ、北の端食パンですね。
2: はい、
0: なるほど。じゃあ続いていきましょう。ごちみやは、
2: はい、ご当地スーパー土産ごちみやグランプリは、島根県スーパーマーケットハロー、新事故しじみ醤油キャラメルミルクプリンです。
0: おめでとう。
2: おめでとうございます、
0: ねえ、
2: はい、
0: これは、
2: はい、ズバリ島根の美味しいものを詰め込んだ意外な組み合わせは、一度食べたらもう島根に魅了されてしまうことであろうオリジナルプリンなんですね。
0: は
2: あ、美味しいと評判の低温殺菌牛乳、キスギ牛乳というご当地牛乳があるんです。
0: あ、してるしてる、うん、
2: はい、そちらで作ったミルクプリンに、なんと宍道湖名産のしじみの旨味を生かした醤油をプラスしたキャラメルソースをかけました。
0: は
2: あ、甘じょっぱい旨味のプリンの海を泳いでください。
0: なるほど、泳いじゃう。

0: だ。でもこれ肝はやっぱり スーパーで売ってるってことですね。
1: そうなんです、
0: ね、
1: そうなんですよ。スーパーで日常的に買える商品なんです。価格も手頃な価格なので、うん、旅先で気軽に楽しんでいただけると思います。
0: そうだから専門のこうパティシエが作ったなんかどっかのねプリンとかっていうんじゃなくて、はい、ご当地スーパーにあるっていうのがこの、食パンもそうだし、ね、キャラメルミルクプリンもそうなんですけど。
1: そうなんですよ、
0: ね、でも菅原さんが感じられるご当地スーパーの魅力ってどんなとこですか他には。
1: はい、観光地のグルメとはまた違ってですね、地元の人々が毎日食べている日常食をリーズナブルな価格で買うことができる上に、うん、地域の文化や歴史を食を通して知ることができるんですよね。
0: ですよね。
1: そういったところが魅力だと思います。
0: 確かに僕もね必ずね国内外問わずスーパーに必ず行くようにしてます。
1: あ、そうですか。
0: 現地行ったらやっぱりそこの、はい、そこでしか取れない地物の魚とかね、
1: はい、
0: あとなんでこんなに缶詰これはここが推しなんだろうとかねありますもんね。
1: ありますね。
0: ね、
1: その土地土地で本当にその土地の人しか知らない食の癖みたいなものがありますよね。
0: あるある。え、菅原さんは地元どこなんですか。
1: 私は東京生まれで東京で育ってるんですけども、
0: うん、
1: 大人になってから愛知県に住んだことがありまして、
0: お
1: その時にこう豆味噌の世界を見てちょっと変わってるなと思ってでこういう仕事を始めました、う
0: ん、ああ味噌ピーとかあるよね
1: ありますね。
0: ああいうのね本当にびっくりしますよね。でも美味しいもんね。うわーそうかそうか。いやー菅原さんもう、はい、素晴らしいご当地スーパーグランプリも今日紹介いただきました、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リスナーの皆さんのご当地スーパー情報もぜひこの関東平野もね群馬栃木茨城あたり個性がね千葉も神奈川もあるんじゃないですか。東京ももちろんですよ。教えてください。あとふるさとのご当地スーパー情報あなたです。あなた静岡県は必ず黒はんぺんがありますからね。ないでしょ東京のスーパーには。美味しいのにな。皆さんのご当地スーパー情報お待ちしてます。モーニングチャージ、今朝はご当地スーパーグランプリに注目しました。時刻は今6時20分。

さあこの後6時50分頃からは美と健康のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日は、今朝ね、睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生に睡眠に関する問題出題いただきますからね。えパッと皆さん目覚めました？ぐっすり寝ましたか？一緒にね問題を解きましょうね。さあ皆さんからのメッセージどんどんって、東京都東久留米のともきママさん、おはようモーニングです。昨日は母の日、義理のお母さんには白が貴重のカーネーションのブーケと、今時ですね、可愛いシール帳をプレゼント。そう、最近シール帳ってねすごいよね、流行っててね。自分も母なので主人と娘からこちらもシール帳とタイルシール、欲しかったガチャと読みたかった本をプレゼントしてもらいました。中学生の息子には無理やりお母さんいつもありがとうと言わせました。いいよそういうの大事ね。え、うん、言いなさいあんたつってね。今日から1週間、母は頑張りますよ。そう頑張ろう。そうか、シール帳いいよね。いっぱいね、あのこの番組もステッカー作ったりしてるけどさね、いろんなおでこに貼ってもいいんですよ。いいんですけれどもね、シール帳ならばね、いろんな思い出とともに。東大和の大和市のサディさん、昨日は母の日でしたね。花屋に勤務していますが、昨日は忙しかった中にもほっこりがたくさんありました。お財布から小銭を一生懸命出す小さなお客様、恥ずかしい年頃のお客様、普段お花を買い慣れていないだろうぎこちない男性のお客様、それぞれの思いで選んだんだろうなと優しい気持ちになりました。っていいね。そして疲れて帰ると夕食が準備され、長女からはエプロン、次女からは観葉植物をいただきました。別所さんもお母様に何か贈られましたか？あのね、静岡のね、うちの母親にはあの妹を通じてね、カーネーションとね、うん、いつもありがとうって電話もしましたよ。うんうんうんね、いやー88歳ですからね、うちの母はね。いやー皆さんどうですか？やっぱカーネーションいいよね、この時期ね。紫陽花もいいよね。どうしてどうしました？母の日はぜひ母の日にまつわるメッセージも届けてください。うん、さっきなんだっけ、さっきはそう地元のスーパーも聞きましたね。うん、メッセージじゃかじゃか届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。

フィリピン出身のアコースティックバンド MYMP で A Little Bit。 このね MYMP は Make Your Mama Proud の略なんですけれども、亡くなったメンバーのお母さんへの思いが込められてます。時刻は6時29分。

ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだからね。フィーラージャズ、チチチチチチチチチタイム。さあ週の初めですよ。よろしいですか皆さん。このね、あっぱれなさつき晴れと同じようにこだましていきますからね。さあ心を一つにご一緒に。いいね、ほんとこの澄み切った空気の中をこだましていく。こだまー、こだまがこだまできてまだこれ。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ご機嫌じゃないですか。Feel like jazz。 今朝はアウトロー・サンドバルのアラピーピーに続きまして、今お届けしているこの曲、ソフィー・ミルマンの Day in Day Out。 さあ、ラテンジャズ香る中、そしてこのリズミカルな中、ぜひぜひ皆さん1週間をスタートしていきましょう。 Feel like jazz。 今週も皆さんと一緒にジャズイな6時30分台デザインしていきますよ。明日もお聞き逃しのないように。 Yeah!

0: ええー、歌や。へえ、あやかやで。あ、久しぶりだね、これね。あやか、小袋、ワインディングロード。あやかやで。まだ喋ってるんやで。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けそうです。このため晴れたり曇ったりと、やや変わりやすい天気になるでしょう。場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。念のため空模様の変化にお気をつけください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は 18.9 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで、初夏らしい陽気になりそうです。昼間は半袖など薄着で過ごせるでしょう。紫外線が強まりますので、油断せずしっかり対策を取ると良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故のため5キロ半の渋滞です。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回りの小杉ジャンクションに故障車が止まっているため、火災方面からの車が流れが悪くなっています。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に戸田南までの渋滞です。一般道路は環八通りの杉並区高井戸北陸橋でトレーラーと軽乗用車の事故のため、世田谷方面へ向かう内回りは陸橋が通行できなくなっていて、側道へ迂回する措置が取られています。このため笹目通りへ伸びて断続的に7キロの渋滞。外回りは1車線が規制されていて

0: 3キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの北村でした。
1: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

皆さんからのメッセージ続々と。今日はご当地スーパーの日。ミレーヌさん、ご当地スーパーといえば行ってみたいスーパーがあります。岡山県のスーパーザクザクです。あの藤井風さんがテレビでスーパーのテーマソングを口ずさんでいたので気になってます。わかる、口ずさんだね。やはりそこしかないご当地のものが売っているのかな。岡山行ってみたいですね。別所ね、週末岡山行ってたんですよ。環太平洋大学ってだから IPU っていう大学でね、ちょっと講義をしてきたんですけどね。これね、でも今日のディレクター岡山出身なんですよ。偶然ザクザクじゃなくてザグザグだって。しかも厳密にはドラッグストアらしいですドラッグストアとスーパーの境目ってのはどこなの。薬売ってるかどうか、そこかね。え、他のもの大体売ってるもんね。スーパーでも洗剤でも何でも売ってるしね。岡山のスーパーザグザグ。那須塩原のレモン牛乳さん、いつもありがとうございますね。ミレーヌさんもいつもありがとうございます。ご当地スーパー情報、栃木県の那須塩原には、記乳生乳のね生産、これがあの本州一、わあ、北海道に次いで国内2位、すごいね。牛乳はもちろんチーズ、ソフトクリーム、ヨーグルトなど美味しい乳製品がたくさんあります。なるほど。その中でもチーズのたまり漬け、わあ、食べてみたい。モッツァレラチーズの醤油漬けだって。これは生ハムと合うでしょうね。あのプロデューサーがね、時々生ハムドンと持ってきますあ、お正月だけか、あれはこれを食べてみたいですね。モッツァレラチーズの醤油漬け。なるほど。栃木のスーパーで売ってるなんだっけ、のレモン牛乳だっけ。レモン牛乳も美味しいよね。さあ、皆さんからどんどん集まってます。今日はご当地スーパーの日ですよ。ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。6時46分、パラモア。

Paramore Hard Times。 時刻は6時49分だから。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生、今週と来週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2番、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3番、うとうとは医学的には眠っている。
0: 問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか。これ正しいものすべて全部正しく見える、聞こえる、どうしよう。久々に全部じゃない？全部だろう。どう、リスナーの皆さん。あはー、別所哲也のバカバカバカ一曲お届けしてる間にさあ X で相談しよう。

0: 届けしているこの曲、ロバート・ジョン、The Lion Sleeps Tonight。 プレジャーピックアップ。さあ、今日は睡眠に関する問題です。問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。
1: 矢巾町お悔やみ情報です。5月10日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月10日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからのお時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月11日新しい1週間のスタート、月曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、月曜日のお相手関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。さあ今日の盛岡晴れています。清々しい朝ですね。今日の予報は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。降水確率は今日午前 10%、 午後から夜は 0%。 盛岡今日日中の予想最高気温は24度と予想されています。県南一関では26度の予想となっていて、県内も夏日のところが今週は続々と増えてきそうです。体調崩さないよう気をつけましょう。そして衣替えもそろそろ少しずつ進めておいた方が良さそうですよ。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ週末は皆さんいかがお過ごしでしたか。先週木曜そして金曜とお休みを取って長い長い12連休というそんなゴールデンウィークの方もいらっしゃったでしょうか。ゴールデンウィーク明け皆さんどんな朝迎えてますか。皆さんからのメッセージそしてリクエストラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング

#769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。5月11日月曜日モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。

い1週間のスタート、月曜日気持ちがいいですね。今日のモーニングエントランスオープニングお送りしたのはオレンジペコーハニーサークルでした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の私立北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、一人が死亡するなどした死傷事故で、北越高校は昨日、事故後では2回目となる記者会見を開きました。新潟県五泉市のバス会社神原鉄道に依頼したのは貸切バスで、レンタカーの手配や運転手の確保は求めていないとの見解を改めて示しました。神原鉄道は学校からレンタカーの手現場で3万3000円が入った封筒が見つかり、警察に提出したことも明らかにしました。封筒は持ち主不明のバッグの中に入っていて、手当、ガソリンなどと書かれていました。バスを運転し、福島県警に過失運転致死傷容疑で逮捕された新潟県胎内市68歳の男性の名前も記載されていたということです。大西洋を航行したクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で、クルーズ船が10日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船には乗員や乗客およそ150人が残っていて、一部の乗員を除いて帰国の手続きに入る見通しです。クルーズ船をめぐっては、テネリフェ島の一部の住民が寄港に反対しています。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は9日に現地入りし、住民向けの声明で、これは新型コロナウイルスではなく公衆衛生上のリスクは低い、スペイン当局は慎重な計画を策定していると強調しました。WHO によりますと、クルーズ船に乗った6人に感染が確認され、いずれも人から人に稀に感染するアンデス型のハンターウイルスが検出されています。2人に感染の疑いがあり、感染や感染の疑いのある合わせて8人のうち3人が死亡しています。ホルムズ海峡に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で4日に発生した爆発と火災について、韓国外交省は10日、正体不明の飛行体による攻撃が原因だったという調査結果を発表しました。現時点で飛行体の発射主体や正確な種類を確認するには制約があるとしていて、さらに調査を進める方針です。発表によりますと、2機の飛行体が船の後部の左側を攻撃した後に火災が発生し、損傷の状況から機雷による攻撃の可能性は低いということです。現場では飛行体のエンジンの残骸が回収されていて、分析を進める予定です。昨日午後4時35分ごろ、東海道線の小田原発高崎行き上野東京ライン上り線の車内で、乗客がスプレーのようなものが撒かれたなどと異常を訴える通報がありました。電車は川崎駅で停車し、JR 東日本によりますと、乗客10人程度が救急搬送。

0: されました。容体などは分かっていません。 JR 東日本によりますと、この電車は川崎駅で運転見合わせとなりましたが、後続の電車は横須賀線経由で通常運行しているということです。大阪市中央区難波のホテルで9日、女性の遺体が見つかり、警察は女性を殺害してマイナンバーカードを奪ったとして、三重県四日市市に住むアルバイトの森裕也容疑者29歳を強盗殺人の疑いで逮捕しました。森容疑者は女性の知人とみられ、調べに対して容疑を一部否認し、女性の首を絞めて殺したが、金品を奪ったわけではなく、殺すつもりもなかったと供述しているということです。発表によりますと、森容疑者は8日夜、ホテルの客室で女性を何らかの方法で殺害し、マイナンバーカードなどを奪った疑いが持たれています。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間は、デイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日火曜日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に乾燥注意報を、加えて内陸八幡平市と雫石町、西和賀町、奥州市、一ノ関市に雪崩注意報が発表されています。沿岸南部では今日まで、内陸と沿岸北部では明日まで、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。内陸では明日まで雪崩に注意が必要です。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。内陸の今日、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。沿岸北部の今日は晴れ時々曇り、沿岸南部の今日は晴れ夜曇りでしょう。今日の降水確率です。内陸と沿岸北部はともに今日午前 10%、 午後から夜は 0%、 沿岸南部は今日1日を通して 0% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡と二戸24度、一ノ関26度、宮古25度、大船渡22度でしょう。明日火曜日の空模様です。明日は県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。明日の降水確率は県内全域午前 0%、 午後 20% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡と一ノ関11度、二戸と大船渡12度、宮古13度。明日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸、一ノ関、宮古は

0: ともに25度、大船渡22度の見込みです。今日は概ね晴れるところが多い岩手県内、洗濯物を外に干しても安心です。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

時刻は7時24分です。お送りしたのはスピッツ若葉でした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。年を重ねるにつれて視野が狭くなったり、判断してから行動するまでに時間がかかるなど、身体の機能が変化していきます。少しでも体調が優れないと感じたときは無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故の発生リスクを減らすため控えるようにしましょう。本日交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、盛岡市主要地方道、今日午後、一ノ関市国道284号線、今日午後、一ノ関市国道284号線、今日夜間は一戸インターチェンジから青森県境までの八戸自動車道、今夜は一戸インターチェンジから青森県境までの八戸自動車道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。取り締まり場所については交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週一週間も安全運転お願いします。

0: さあ時刻は7時29分へと向かっています。晴れて気持ちのいい朝迎えている盛岡です。お送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイです。ムカ&ロベルト・マネスカル Playing on the Loose Wheels でした。
1: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。

0: か言わないから、お願い、愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: Radio Morioka Morning Program

0: 時刻は7時34分です。お送りしたのはニール花言葉でした。
1: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
0: ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート生放送でお送りしています。新しい1週間のスタート、月曜日5月11日、ゴールデンウィークも終わってちょっと一段落、そんなところでしょうか。長いお休み明けで忙しい皆さんも多いかもしれませんね。今日はね、盛岡市内晴れていてすごく気持ちのいい青空が広がっています。今日は盛岡24度、明日も24度と予想されています。週間予報を見ていくと、今週天気の大きな崩れはない見込み、曇りや晴れの日がほとんどです。気温が水曜日25度、木曜日23度、金曜日25度、今週末は土日ともに26度と予想されていて、軒並み25度前後の日が多くなってきました。皆さん衣替えはもうお済みですか？私はまだ全然手つかずなんですが、朝晩はねひんやりとしますよね。日中との気温差が随分大きいなと感じる、そんなこの頃ではありますけれども、今週は最低気温も2桁10度前後のところが多くなっていますので、そろそろね少しずつ衣替えしてもいいのかなという、そんな感じ。皆さんはどうですか？衣替え進んでますか？いかがでしょうか？さてメッセージ、X からゆうさんおはようございますといただいたのは、ラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。おはようございます、セントラ GTS さん。天気が良くなりそうですね。いいスタートといった感じです。今週も元気に頑張ります、パワーとポストいただいています。ありがとうございます。本当にねいいお天気、すがすがしい朝迎えていますが、今朝の私の通り道は8度と表示されていて、一桁の朝はさすがに上着がないと、一枚羽織るものがないとひんやり寒さを感じます。明日の朝は11度ということなので、ちょっとね朝の気温も高くなっていく、そんな5月中旬ですよ。皆さんも服装でうまく調節して、体調を崩さないよう気をつけていきましょうね。セントラ GTS さん、ありがとうございます。さあこの後も皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。 X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。今日も皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、この後もまだまだお待ちしています。さあこの時期ならではの光景といえば、八幡平ドラゴンアイ、今年こそはと、なかなかね天候と自分のスケジュールを合わせていくというのが難しいものではありますが、一度は見ておきたいですよね、岩手県民なら。私は2年前にドラゴンアイ

見に行ったんですが、本当に見事に開眼していて、素晴らしい光景を目にすることができました。岩手県と秋田県にまたがる八幡平頂上付近にある鏡沼の雪解けが竜の目のように見えることから名付けられた八幡平ドラゴンアイ、5月中旬から6月中旬が見ごろということで、今現在はまだ海岸までは行っていませんが、周りの雪が少し溶けて、そして水が若干見えてきているという、そんな状況のようですよ。現在八幡平樹海ラインは一部通行止めとなっているため、八幡平アスピーテラインの渋滞が予想されます。平日への分散化、あとは路線バスの利用のご協力をお願いしたいということで、ぜひ皆さんね、路線バスなどをご利用いただいたり、あとは週末ではなく平日に出かけてみるなど、ご協力をいただきながら、みんなでこのねドラゴンアイ見てみたいですよね。私も一度見ましたが、本当に素晴らしい光景で、そして駐車場から車を降りて、そこからだいぶ山道に入っていきますので、スノーブーツがあると安心かなというところです。山頂付近にはねまだ雪があって、その中を歩いてドラゴンアイを目指すという形になりますので、スノーブーツがあると安心ですよ。ぜひ皆さん、暖かい服装と、そして足元冬装備でぜひ出かけてみてください。ドラゴンアイ海岸まではもう間もなくといったところでしょうか。水が少しずつ周りのね縁の方が溶けてきているという現在の状況のようです。さあ、時刻は7時40分回っています。モーニングエントランスはこの後8時55分までの生放送です。一曲、ザ・ポリス、 Every Breath You Take。

0: の私の通り道は8度、一桁台となるとね、ちょっと肌寒さ感じる、そんな朝ですが、日中は盛岡24度まで上がる見込みです。今日は晴れ、昼過ぎから時々曇りという盛岡です。今週は穏やかなお天気続きそうですよ。こんな晴れた日には仕事ではなくてどこかドライブへなんて思いたくなってしまうような、そんな月曜日の青空です。お送りしたのはザ・ポリス、 Every Breath You Take でした。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
1: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

時刻は7時46分です。この時間は赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市内、またその近郊を巡回する献血バスの運行予定はありません。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日の献血バスインフォメーションでした。

時刻は7時52分です。お送りしたのは大橋トリオアバードでした。さてゴールデンウィークも明けて県外ナンバーも減ったかなと思いながら車を走らせて今日はスタジオへ来ましたが、ゴールデンウィーク期間中はね県外ナンバーの車多く見かけましたよね。ちょっと落ち着きを取り戻した平常運転のそんな盛岡に戻ったかなというそんな気がいたしますが、今週ではなく来週またね全国からこの盛岡へ観光客の皆さんが訪れそうです。

0: というのも5月23日と24日2日間にわたって東北絆祭りが今年は盛岡で行われます。各地でねパレードが行われたりとか、様々な催しが予定されているということで、来週5月23、24、2日間はこの盛岡大にぎわいとなるでしょう。東北各地のお祭りが一堂に会してこの盛岡で見られるということで、夏にはなかなか行くことができない、そんなね場所のお祭りも楽しめるということもあって、多くの観光客の皆さんが集まります。ぜひね観光に訪れた皆さんに盛岡いい街だなと思ってもらえるような、そんなおもてなしできるといいですね。来週末です。5月23、24の2日間、東北絆祭り、今年は盛岡で開かれます。ぜひね観光客の皆さん大いに楽しんで東北のお祭り知って、そして覚えていただきたいなと思います。またね観光客の皆さん多く盛岡訪れそうです。にぎわってますよね盛岡ね。また盛り上がりを見せそうな、そんな盛岡です。晴れるといいですね。いいお天気になるといいなと願ってます。時刻まもなく7時55分です。
1: 盛岡ガス朝のビタミンワード、盛岡ガス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する森岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはオリンピック Q シリーズ。オリンピック Q シリーズというのは、国際オリンピック委員会が主催する複数の都市型スポーツを集約した新しい国際大会です。次の夏季オリンピックは2028年の7月、アメリカ・ロサンゼルスで開催されます。国際オリンピック委員会はこのロサンゼルスオリンピックに向けた予選大会、オリンピック Q シリーズの開催地の一つに東京が決まったと発表しました。オリンピック Q シリーズは2024年のパリオリンピックに向けて初めて実施された新しいタイプの総合大会。スケートボードやスポーツクライミングといった都市型スポーツなどを集約した国際大会で、オリンピックの最終予選に位置づけられています。アートや音楽、ファッションといった要素が競技と一体となったフェスティバル的な側面を持ち合わせるのが特徴です。 Q シリーズという名の通り、2028年の5月から6月にかけて複数の開催地で行われ、今大会は全4戦で構成されます。東京大会は第1戦、第2戦は中国上海、第3戦がカナダモントリオール、第4戦はアメリカオーランドです。実施競技はスケートボード、3人制バスケットボール、スポーツクライミング、ビーチバレーボール、自転車 BMX フリースタイル、フラッグフットボール、この6つの競技。各開催地で実施する競技は今後決定するといいます。朝のビタミンワード、今日はオリンピック Q シリーズを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。
2: パティオ、パティオって何？
3: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: Welcome to 盛岡。
1: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
3: 76.9 Radio Morioka Morning Program。

0: 8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月11日、新しい1週間のスタート、月曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、今日の8時台はオルケスタデルソルラ・ビクトリアでスタート。こんな曲もよく似合う晴れた青空広がっている盛岡市内です。今日の盛岡、予想最高気温は24度。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送。この後も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの安住さんに伝えてもらいます。安住さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市内では国道4号線の花巻市方面へ向かう上り線が茶畑で1キロ半渋滞しています。国道46号線の雫石町方面へ向かう下り線は西バイパス南口で1キロの渋滞です。夕ヶ瀬橋西では県道220号宇治小橋夕ヶ瀬線の上堂方面からの下り線が1キロ半渋滞しています。山間部では八幡平山頂周辺を通る八幡平アスピーテラインと、これにつながる八幡平樹海ラインの一部の区間の夜間の通行止めがこの後8時半に解除され、夕方5時までの日中のみ通れるようになります。ジャティック日本道路交通情報センターの安住がお伝えしました。
0: 安住さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も1日、そして今週1週間も安全運転お願いします。

0: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくも草で開催。入道雲と空の稜線無事な日差しと山。午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくも草まで。
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですがダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
2: もしもし亀よ亀さんよ
3: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。今日は新聞各紙お休みです。ウェブニュースからお伝えします。昨日午後3時10分ごろ、花巻市の花巻農業高校グラウンド内で熊の目撃情報がありました。子熊1頭が目撃されています。また昨日午前8時25分ごろには、盛岡市東柳川の北上川を熊が泳いでいるとの目撃情報がありました。成獣1頭が

0: 北から南へ泳いでいたといいます。午前8時50分頃には盛岡市東谷には2丁目のアパート駐車場でも熊を目撃したとの通報がありました。9日午前4時半ごろ、北上市口内町の42歳の農業の男性方の倉庫で熊に荒らされた米袋が見つかりました。6袋が破損し、うち1袋の米が食べられていたということです。倉庫付近には熊とみられる足跡がありました。奥州市内の JR 東北線の踏切内で昨日、女性が普通列車と衝突する事故がありました。 JR 東日本盛岡支社によりますと、列車にはおよそ60人が乗っていましたが、乗客・乗務員に怪我はありませんでした。この事故で JR 東北本線は北上一ノ関駅間で上下線の運転を見合わせましたが、午後7時40分過ぎに運転を再開しました。現場は水沢駅から1キロほど北の住宅街です。警察が詳しい事故の原因を調べています。9日午前9時46分ごろ、岩手県一関市で住宅火災が発生し、焼け跡から一人の遺体が発見されました。警察によりますと、現場は平屋の長屋タイプで2世帯が住む貸し屋で、この建物に住む高齢男性2人と連絡が取れていないということです。山林火災で被害を受けた大槌町を昨日、国民民主党の玉木雄一郎代表が視察しました。昨日午前、大槌町役場を訪ねた玉木代表は、平野町長や県の担当者から火災発生から鎮圧までの経過について説明を受けました。また今後の課題として、森林再生の必要のほか、町民の心のケアなどに話が及びました。玉木代表は、森林再生に向けた取り組みが非常に重要になってきますけれど、その上では林野庁をはじめとした国の関係機関との連携、また県との連携が非常に重要になってくると思いますと話しました。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、5月の健康教室は9日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは19番目の専門医、人を見る総合診療医。詳しくは大通り健康教室で検索。 You're listening to 76.9 Radio

ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨の降るところがある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に乾燥注意報を、加えて内陸盛岡地域の八幡平市と雫石町、花北地域、西和賀町、奥州金ヶ崎

の奥州市、両番地域の一ノ関市に雪崩注意報が発表されています。沿岸南部では今日まで、内陸と沿岸北部では明日まで、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。また内陸では雪崩に注意が必要です。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。内陸の今日、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。沿岸北部と南部の今日はともに晴れ時々曇りでしょう。今日の降水確率です。内陸と沿岸北部はともに今日午前 10%、 午後から夜は 0%、 沿岸南部は今日一日を通して 0% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡と二戸24度、一ノ関26度、宮古25度、大船渡22度でしょう。明日火曜日の空模様です。明日は県内全域曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。明日の降水確率は県内全域午前 0%、 午後 20% となっています。明日朝の予想最低気温は盛岡と一ノ関11度、二戸と大船渡12度、宮古は13度。明日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸、一ノ関、宮古ともに25度、大船渡22度の見込みです。明日はお昼過ぎから夕方にかけて一時的に雨となるところがありそうですが、今週1週間の予報を見ると天気の大きな崩れはない見込みです。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えしました。

時刻は8時19分回っています。お送りしたのはタックスメンパンピーミスユーフィーチャリング原島ど真ん中道吉でした。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: ねえねえ、知ってる？
2: 何何？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優が生放送でお送りしています。モーニングエントランス、新しい1週間のスタート、月曜日です。さあ、皆さんからメッセージ届いてます。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。まずはおはようございますといただいたのは、ラジオネームぬぬぬさん、ありがとうございます。ぬぬぬさん、おはようございます。今日はこれから免許更新に行ってきます。免許を取得して25年ほど経ちましたが、ずっとゴールド免許を継続しています。ペーパーではなく、毎日数十キロは運転してのゴールドなので、ちょっぴり自慢できるのではと密かに思っています。これからもゴールド継続できるように気をつけて運転していきます。皆様もご安全に、とメッセージいただきました。ぬぬぬさん、素晴らしいですね。毎日数十キロ運転してのゴールド、これは本当に自慢していいことだと思います。なんか履歴書に書ける欄があったら書きたいぐらいのそんなね、特技、そんな風に言ってもいいんじゃないかなと思うぐらいの、そんな素晴らしいものだと思います。1日の走行距離が少なければね、車に乗る機会が少なかったりとか、ペーパードライバーであったりとかすればね、ゴールドという方も少なくないかもしれませんけれども、これだけの距離を毎日運転していて、それでゴールドっていうのはやっぱりすごいですよね。ちなみに私もゴールド免許なんですが、私は10数年ぐらいかな、ゴールド免許になってからはね、私もこのままゴールド免許を持ち続けたいなと思う一人ではありますが、本当にね、運転にはくれぐれもお気をつけいただきたいと思いますし、ゴールド免許継続できるように願っております。免許更新行って

っしゃい。お気をつけて。ぬぬぬさん、ありがとうございます。そしてリスナーの皆さん、どうぞご安全に。さあ続いて、ゆうさん、おはようございますといただいたのは、ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。ちゃんママさん、おはようございます。昨日もかなりお天気が良く、今日も気温は高めのようですね、ということで、昨日もね、外でお子さんたちと過ごしたという、そんなご家族も多かったんじゃないかと思います。外で過ごすのにはね、すごくいい気候となりました。ちょっと時折風強いかななんて思う時間帯ありましたけれども、今日は穏やかな、昨日ぐらい風がちょっとねない、そんな穏やかなお天気に見える盛岡市内なんですけれども、今日の盛岡24度と予想されてますよ。さて、23日24日の東北絆祭りの話題が出ていましたね。せっかく岩手で開催なので見に行きたいです。すごい人で賑わうんだろうな。屋外イベントなので天気が心配になりますね。晴れてくれるといいです、とメッセージいただきました。ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。そう、先ほどねご紹介しました、来週末5月23、24、2日間にわたって行われます東北絆祭り。今年はそう、この岩手盛岡での開催ということで、楽しみにしてらっしゃる皆さんも多いのではないかなと思いますし、多くの観光客の皆さんがこの盛岡に大集結というね、そんなことになりますので、各地混み合うのではないかなと思いますが、ぜひ皆さんもね、楽しんでいただければなと思います。さあ、気候がね良くなってくると、さまざまなイベント行われますし、屋外で過ごす時間帯も増えてくるのではないかなと思いますが、この東北絆祭りが行われます5月24日日曜日には、八幡平市にある桜公園でワンニャン祭り第7回となります。ワンニャン祭りが行われます。こちらは24日日曜日の午前10時から夕方4時までということで、毎回ね、MC を担当させていただいているんですが、今回もまた MC をさせていただきながら、うちの愛犬キャンディー、そしてチェリーと一緒に楽しみたいと思います。参加型のイベントもありますし、あとはワンちゃん、猫ちゃんをデザインしたさまざまなクラフト作品や、あとはおやつ、おいしいものもいっぱいありますし、人間もとても満足できる、そんなキッチンカーもたくさん出展される予定となっています。今回の出展はおよそ85店舗予定しているということですのでね、ぜひ皆さん多くの方で賑わうことを願っております。私も会場を盛り上げますので、ぜひ皆さん、ワンちゃん猫ちゃんね、人混み大丈夫なね、猫ちゃんワンちゃんであれば、ぜひ連れて遊びに来ていただきたいなと思いますし、私とそしてキャンディーチェリー見かけたら気軽に声かけてくれたら嬉しいなと、そんな風に思います。今年も会場を盛り上げます。24日開催ワンニャン祭り、今年は八幡平で行われるということなのでね、ちょっと盛岡市内からは離れることにはなりますが、駐車場の心配もなく楽しむことができますので、八幡平市桜公園、こちらでお待ちしています。時刻は8時27分回っています。

ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。

さあ外を見ると風はほとんどなさそうですね。盛岡市内穏やかな晴れの朝を迎えています。1週間のスタート気分よくお送りしたのはボビー・ブラウン Something in Common デュエット with ホイトニー・ヒューストンでした。さあメッセージです。ゆうちゃんおはようといただいたのはラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。都内も気持ちよく晴れていますよ。日中もおおむね晴れて25度、初夏らしい一日になりそうですといただきました。盛岡24度ということで盛岡と同じくらいですね。気温東京都心25度予想ということで、ただね盛岡はやっぱり朝がねひんやりとするので体感は盛岡少し涼しく感じますが、今年の夏はどうなるのかななんて思いながら夏へ思いを馳せています。さあ岡部パラダイスさん、昨日はロードバイクで上野と浅草へお参りに行ってきました。東上野あたりに差し掛かったあたりからふわっとお祭りの熱気が広がってきてとても賑やかでした。ちょうど下谷神社の例大祭が行われていて、各町内では祭り囃子に包まれて出汁やみこしが出ていました。今年は本祭りで本社みこしの渡御もある年、下谷神社で参拝を済ませて御徒町のあたりを走っていたら、運よくその本社みこし渡御の行列にばったり遭遇。漆黒の大きなみこしに鳳凰やわらび手などの金具が太陽の光を受けて金色に輝いていて本当に見事でした。馬に乗った神官、そして担ぎ手たちの迫力ある渡御に触れた瞬間、気分が一気に高まりました。やっぱりガチの江戸っ子の祭りはすげえなぁと心の中でつぶやいてしまいました、ということで、お祭りの様子画像も添えてメッセージいただいているんですけれども、にぎわっていますね。そして普通のおみこしとは違うんですね。本社みこしということで、黒いおみこしに金色、見事です、本当に。そしてお馬さんの姿もありますね。多くの方が見つめる中の渡御、素晴らしいですね。盛岡でもねみこしもありますし、あとは大きな大きな出汁を引くお祭り、盛岡のね八幡宮例大祭秋祭りもあったりしますし、これから夏に向けて三叉踊りもありますしね、お祭りの熱気ムードが高まってきます。そして今日ね番組の中でもご紹介しましたが、今月は盛岡で東北絆祭りが行われるということで、東北各地のお祭り一堂に会してこの盛岡で見ることができるということで、またまた盛り上がりそうですね。お祭りいいですね。本当になんか画像から熱気が伝わってきて、私もなんかやる気が出る、そんな、メッセージそして画像です。ありがとうございます。ラジオネーム岡部パラダイスさん、東京のお祭りの様子伝えてもらいました。今日はね東京25度、初夏らしい一日になりそうですということで、これからはねお祭りの本番熱気もますます

0: お送りしたのはミセスグリーンアップル青と夏でした。
1: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル

0: 菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中、モーニングエントランス月曜日、時刻は8時49分です。お送りしたのはコリーヌ・ベイリーでプーチュアリコーツアンでした。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしてきましたモーニングエントランス、お別れの時間です。今日のラストチューン、デビー・ギブソン、 We Could Be Together をお送りしています。さあ今日のお天気です。内陸今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、降水確率は今日午前 10%、午後から夜は 0%。 盛岡日中の予想最高気温は24度と予想されています。今週1週間の空模様を見ていくと、週間予報では大きな天気の崩れはなく、晴れや曇りの日が多い、そんな1週間となりそうです。今週末16、17、土日は26度と予想されていて、少しずつ半袖の準備もしなくてはなと思う、そんな気温となっています。ちょっとずつね、季節が夏に向かっていますね。ただ朝晩との気温差が大きいですので、どうぞ皆さん体調管理お気をつけください。季節の変わり目、いろいろやらなければいけないことありますよね。衣替えもそうですが、ちょっといろんなところねババッと開けて空気入れ替えたいですよね。今週1週間は晴れの日が多い予報となっていますので、お家のお掃除やお洗濯物もはかどりそうですね。さあ5月11日月曜日、モーニングエントランス、ここまでのお相手は関口優でした。私とはまた木曜日朝7時です。それでは1週間のスタート、月曜日、今週も張り切って

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: ファイトバック2026、5月30日、31日、盛岡高屋アリーナで開催。出演は、エルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。

0: test test 1 2 1 2。仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: Welcome to 盛岡。
2: 盛岡は手仕事のある町。ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
3: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。